Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum yerliklar. Tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin azizlar. Bolqishlar ertalabdan eng qiyin vazifani bajargan, ya'ni ertalab turish juda ham qiyin bo'lib ketyapti. Ayniqsa shu zamon o'zgarib, kechasi bilan gadjetlarda o'tirib, keyin ertalab uyqusirab uyg'onish qiyin uyg'onish. Buni bilaman va siz ham mana shu yo'ldasiz, siz ham mana shu qiyinchilikni bosib o'tdingiz. Bugun har qalay har kuni ish kunida bu vazifani bajarayotgan, uddasidan chiqayotgan barchaga ham yaxshi kayfiyat tilagan holda tongi drive show dastur azizlar boshlandi. 11 iyun 2026 yil haftaning esa 4-chi qadami payshanba. Ertaga ba'zilar uchun eng so'nggi ish kuni, ya'ni bu hafta misolida aytmoqchiman. Keyin shanba, yakshanba dam olasiz, nimalarnidir halitdan rejalashtirayotgandirsiz. Va bugun azizlar, biz bilasizmi nima haqida gaplashamiz? O'zimiz haqimizda gaplashamiz har doimgidek. Ya'ni siz haqingizda 3 fakt. Bu faktlarni yozish orqali o'zingizni bizga yana ham yaqinroq tanishtirasiz. Demak, o'zingiz haqingizda 3 fakt. Bu faktlar sizni xarakteringiz, fe'l-atvoringiz, xatti-harakatingiz yoki ish joyingiz haqida bo'lishi mumkin yoki oila a'zolaringiz. O'zingiz xohlagan narsani yozing, ya'ni siz deganda birinchi bo'lib xayolingizga qaysi faktlar kelyapti, qaysi asoslarga tayangan holda biz sizni tanishimiz lozim. Raqamlarimiz o'sha o'zgargani yo'q. 88-114-9080 raqamlari sizning xizmatingizda. Yoki Telegramga kirasiz, elektron pochta belgisi salom ketafam desangiz ham bo'ladi. Azamat Oxundiy yo'ldalar, hozircha esa men Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hey, bolle.
1: Assalomu alaykum deymiz yana bir bor. Azamat Oxundiga alohida salomlar, chunki ular keldilar.
0: Hammaga toy xayrli bo'lsin. Yana diydor fursatlaridamiz siz bilan. Bundan bag'oyatda xursandmiz. O'ylaymizki, siz ham KitFM radiosi 98 to'lqinlari bilan birgalikda kayfiyatingiz ko'tarilyapti va agar hali bunga ulgurmagan bo'lsa, endi bu yoqqa nasib etadi.
1: Shunaqangi ko'taramiz kayfiyatingizni. O'yizam keyin ishga qanday borib qolganingizni bilmaysiz. Ishonchimiz komil, chunki Azamat Oxundi shu yerdalar.
0: Bu o'zimizning gapimiz emas, har holda tinglovchilar tomonidan etiroflar, biz xursand bo'lamiz. Shunaqa yozib yuborganlar bor ekan, chunki Telegram orqali, Instagram orqali mana shunaqa xabarlarni qabul qilib olyapmiz. Darvoqa Instagram akkauntlar bor. Endigina eshitayotganlar bo'lsa, hitfm.uz Instagram akkaunti Qunduzxon Abdullayeva Lotalov bosib bilan yoziladi, Azamat Oxundi qatqi bilan yoziladi Oxundiyda. Mana shu Instagram akkauntlarga kirib obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.
1: Xuddi shunday eslatma bilan azizlar, bugungi savolni ham eslatamiz, chunki endigina hitfm radiosini tinglayotganlar bo'lsa kerak. Ya'ni o'zingiz haqingizda 3 fakt. Ya'ni siz deganda mana shu qaysi faktlar yodingizga keladi? Masalan, Azamat Oxundi deganlarda bo'ydorgina yigit odamlarni ko'z oldiga keladi. Birinchisi.
0: Yo'q, endi ko'rgan bilganlarda, lekin tinglovchilarimizda boshqacha bo'lsa kerak deb o'ylayman shu masalada.
1: Boshqacha bo'lsa kerak, bo'lishi mumkin.
0: Tinglovchilarimiz ko'rishmagan-ku.
1: Ko'rishmaganlar bor, ko'rolmaydiganlar bor. Assalomu alaykum Azamat aka, Qunduzxon, ishlaringizga omad, charchamanglar, kuningizlar xayrli bo'lsin. Alloh o'zi sizlarni asrasin, ota-onalaringizni baxtiga sog'-salomat bo'linglar. Lekin motivatsiyani yorvor asladibdilar. Rahmat sizga 0707.
0: Aha, zo'r yana bitta xabar kelibdi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar-yu? Patriotman ishda oilada. Gullar mani, men gullarni yaxshi ko'ramiz. Ko'chaga chiqqim kelmaydi. Uyimda shirin ovqatlar qilib o'tirish jon u dilim deb bu xabarni bizga Gulchehra yozib yubordilar. Zo'r-ku. Hozirgi kunda bunaqa xohishlik qizlarni, ayollarni topish qiyin. Hammasi ko'chaga intiladi, ishlasam deydi, o'qisam deydi. Lekin menimcha juda ko'pchilik erkaklar bunaqasini afzal ko'rsa kerak hozirgi kunda deb o'ylayman.
1: Qanaqasini?
0: Uyda bo'laman. O'sha qatimga qarayman, uyjoyimga qarayman.
1: Lekin men unaqa toifaga kirmayman, kirmasam kerak.
0: Men hozir ko'p aslida.
1: Uyda o'tirsam yuragim siqilib o'lib qolsam kerak.
0: Uyda bo'lishni xohlovchilar kam.
1: Va shu bilan
0: birgalikdan biri ekanlar.
1: Shu bilan birgalikda endi bilmadim, hozir jamiyatda zo'r sohalarda ayollarni ko'ryapmiz. Xursand bo'lyapmiz.
0: Sportda,
1: san'atda, boshqasida.
0: Omad yo'rg'isin ko'chaga.
1: Ha, lekin bu ayollar bilasizmi, uyda ham ko'chani ham yeplaydigan ayollarda, ya'ni ishni ham uyda ham deganim. Rahmatjon yozibdilar, Xunzapa, bugun vaqtli turib hitofonni eshitishni boshladim. Juda ham xursandmiz, Rahmatjon. Biz bilan birga ekanligingizdan hozir mana ko'zlarimga yosh kelyapti.
0: Salom alik, yo'q, kirib kelaverdim. Baribir oxirgacha o'qimaysizlar o'zim haqimda 3 fakt. Birinchisi, punktualniman. Aytilgan ishni o'z vaqtida, o'z joyida qilaman. Qolganlardan ham shuni talab qilaman. Bajarmagan odamni yomon ko'rib qolaman. Ikkinchisi, prinsipialni odamman. Bitta joyi ushadimmi, o'shani uzmaguncha qo'ymayman. Haq manmi, nohaqmanmi, farqi yo'q. Prinsipim ustida turaman. Uchinchisi, love etib, yonib pis etib o'chaman. Pis etgan paytim nohaq bo'lsam ham egilmayman. Yaxshi bo'pti, ajab bo'pti deyman. Mandaki yomon odam ko'rganmisizlar deb Ravshan yozib yuboribdilar bu xabarni.
1: Ko'rmaganmiz. Yaxshi ham sizni unchalik tanimaymiz. Assalomu alaykum. Men o'zimni pozitiv, lekin qattiqroq va qo'l deb bilaman. Shuning uchun ba'zilarga tashqaridan jahldor ko'rinsam kerak. Aslida asabiy jahldor emasman. Maqsuddaxon yozibdilar buni. Tashqaridan shunaqa ko'rinsangiz kerak, lekin shunaqa ko'ringan insonlarni bir ham yuragi yumshoq bo'ladi.
0: Dilora Malisherovnadan kelgan xabar. Assalomu alaykum. Mustafak go'zal, latofatli, pazanda.
1: Mana savolimga aniq javob bergan Dilaramxon. Omad yor bo'lsin. Zo'r. Eng oxir pazandagi gap bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum kun motivatorlari. Kechga uyga borib telefon o'ynamasdan yarim soat kitob o'qish kerak. Uyqu ham yaxshi bo'ladi. Savolga kelsak, men salga jahlim chiqadi, lekin 15 daqiqada o'tib ketadi. Pulni o'ylamasdan ishlatish odatim bor. Ko'pincha oxirini o'ylamasdan ish qilaman. Abbos qassob yozyaptilar. Ha, endi qassoblarga xos chiqadi.
0: Oxirini o'ylasangiz so'yolmasdingiz.
1: So'yolmasdingiz.
0: Qo'ymonlarni.
1: Shu meni bir narsa qiziqtiradi, savol qiziqtiradi. O'sha qo'y yoki mol so'yishayotganda ularni ko'ziga qarasharmikan qassoblar? Chunki ko'zida bir dard bo'lsa kerak o'sha so'yilayotgan jonzotni.
0: Endi shuning uchun yaratilgan.
1: Yoki ko'zini bog'lab so'yisharmikan?
0: Yo'q, ko'zini bog'lamaydi. Yo'q.
1: Voy bechoralar, shunaqa rahmim keladi. Men eng qo'limdan kelmaydigan kasb bu shifokorlik deb o'ylardim. Raqqosalik deb o'ylardim. Lekin qassoblik ham qo'limdan kelmaydi. Lekin bironta ham ayol qassob yo'q, ha?
0: Yo, bor.
1: Bormi?
0: Bor. Men ko'rganman demayman. Ko'rganman qaysi ma'noda? Ekranda ko'rganman. Ekranda o'sha
1: qanaqa ayol ekan?
0: Telekanalda ishlab yurgan paytimda
1: shunaqa.
0: Yo'q, oddiy, lekin birozgina o'sha jaydarroq, baquvvatroq. Chunki baquvvat bo'lmasa bo'lmaydi, uni ag'darish kerak.
1: Ular tovuq so'yallami yoki rostdan molmi?
0: Ha, shunaqa.
1: So'yallami demoqchiman.
0: Shunaqa. Qassoblikda uddasidan chiqa oladigan darajada ayollar bor ekan, shunaqa baquvvat.
1: Qassob ham qizlari qassob bo'lsa
0: kerak. Yo'q. To'y xayrli. Bunaqani endi shahar sharoitida yashaydiganlardan kutish qiyin. Chunki tog'li joyda baquvvat bo'lib, shakllangan, shunaqa kuch-quvvati yetadigan bo'lishi kerak baribir. To'y xayrli, daqiqalar omadli o'tsin. Azamat va Qunduzxon omonsizlar. Assalomu alaykum. Men Hafizulla, savolga javobim birinchisi juda ishonuvchanman. Ikkinchisi rost gap, yolg'on gap ham ko'p ishonaveraman. Uchinchisi juda ko'ngilchanman. Shu uchta fakt menda bor. Sizlarga esa ijodga omad, Qunduzxonga esa sevimli kanaldagi ko'rsatuvlarga omadlar deb suratlaringiz bilan birga yuboribdilar.
1: Oy, rahmat. Juda ajoyib bo'libsiz. O'zimni ko'rib sevib qolyapman. Assalomu alaykum. 129 yo'nalish mushiklariga salomlar. Charshemelishlarga omad debdilar. Bu qandaydir raqamlardanmi, harfchalardan kelgan xabar edi. O'zlarini tanishtirmabdilar. Ming afsus. Va albatta bizni hozir jamoat transportida tinglab ketayotgan yurtdoshlarimiz, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.
0: Assalomu alaykum. Hitafam, o'zimdagi 3 fakt. Yaxshi yorman, yaxshi adaman, yaxshi insonman. G'ulomboy yozib yuborganlar. Mana shu sizning katta baxtingiz deb o'ylayman men ham.
1: Assalomu alaykum. Zo'r, yaxshi odamlar. Shaxsan men sabrsiz, jahldor va robotyaga bo'laman. Qibraydan Isabekov Abdurashid muxlislarga, tanishlarimga katta salom debdilar. Endi burjuziya ham yozib yuboringda shu paytda. Men hozir oxirgi paytda burj vakillari bilan insonlarni
0: astrolog bo'lib ketmasiz bo'ldi bu kechda.
1: Yo'q, shunchaki solishtiryapman va juda ko'p to'g'ri chiqyapti. Endi bunga ishonish kerak emas, lekin bu fe'l-atvor haqidagi ma'lumotlar.
0: Shunday. Assalomu alaykum. Jizzaxdan Faruxman. Men futbolni yaxshi ko'raman. Nohaqlikka chidolmayman va juda mehnatkashman. Voy, shu menman birozdan Faruh yozib yuboribdilar, o'zlari ham ishonmay.
1: O'zingiz orzuyingizdagi Faruhni yozdingizmi yoki rostdan ham Faruh shunaqami? Shu haqda ham gapirib o'ting. Bugun qo'shnilar kuni ekan. Albatta, qo'shnilarni ham tabriklab chiqib, qo'llaridan bir siqib qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni afzal deb bejizga aytishmaydi xalqimiz.
0: Albatta, bu borada urushib yurmaslik ham kerak. Mabodo endi bilib bilmay mana shunaqa vaziyatlar yuzaga kelib qoladi, qo'shnilar bilan talashib qolasiz, urushib qolasiz. Lekin shu paytda birinchi bo'lib salom bering, birinchi bo'lib kechirim so'rang. Qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, shunda hammasi yaxshi bo'ladi.
1: Ravshan Abdusalomovich egzak ekanlar, egzaklar bilmadim meni burjimga umuman teskari, ya'ni bularda bugun bilan yashash bo'ladi va shu bilan birgalikda juda ham his tuyg'ularga beriluvchan bo'lishadi. Tez jahli chiqadi, lekin tez sovushadi va ba'zi bir hollarda egzaklar ularda birinchi bitta muhabbat bo'lmaydi, bir nechta bo'ladi va haqiqiy muhabbatini uchratmaguncha qidirishda davom etar ekan.
0: Bu yog'iga bitta Instagram akkaunt ochishingiz kerak.
1: Gapirmang. Yo'q. O'rganyapman fe'l-atvorni, lekin juda ko'p
0: videoda olasiz, qorong'iroq xona qilasiz.
1: Shamchoq qo'yaman. Tavba.
0: Va qarab turasiz, ozgina pastdan qarab turing, unaqa. Bilasizmi?
1: Yo'.
0: Buqa burji vakilisiz. Siz bugundan boshlang.
1: Sizsiz.
0: Shunaqa. Shunda fakt haqida aytsam, birinchisi semizroqman, ikkinchisi pulli yig'ishni yaxshi ko'raman, uchinchisi pulli ishlatishni yomon ko'raman deb yozibdilar. Bu xabarga rahmat, Jon Karimov. Ha, pulni ishlatishga majburmiz endi, boshqa iloji yo'q. Kecha shu darajada bir pullar bo'ldiki va ularni ancha munchasi shu darajada juda tez ketdi.
1: Endi kelgandan keyin ketadi-da, kelarganda ketadigani bor.
0: Shunaqa ko'p ketdi-da.
1: Nafaqat pul, hamma ketadi. Qayergadir sayohatga, daladashtga. Shunaqa. Shunaqa tez ketdimi?
0: Yig'ilib qolgan xarajatlar.
1: Nega bo'ldi-da? Bu cho'ntagingizdan kirib, bu cho'ntagingizdan chiqib ketdimi?
0: Chiqib ketdi, xullas. Tasavvur uchun.
1: Bir kunda-ya?
0: Kecha bir kunda, 2 yarim soatda.
1: Qanday yetkazyapsiz? Qanday yashayapsiz?
0: Shunaqa.
1: Bunaqa bo'libdi-da, haligi. Pulimda sirab o'tib ketibdi-da siz.
0: Yo.
1: Yaxshi.
0: Quchoqlamam turibdi, Xudoga shukr.
1: Ha, bor bunaqalari ham. Belda belga o'ralganlari, oldimo bobolarimiz shunaqa qilgan, bellariga o'ralgan. Momolarimiz yo paypog'iga tiqqan yoki qayergadir tiqqan. chiqqan haligi ko'rpachalar orasiga.
0: Shunaqa
1: qolganini bilmayman.
0: Hali oqin shunta ham bor deydi-yu.
1: Sizda. Yaxshi, yaxshi. Barakasini bersin eng asosiysi. Azizlar, biz Kitofam radiosi tongi drive show dasturini
0: davom ettiramiz. Sog'lik eshitmayapsizlar degan umiddamiz. Sog'lik to'langan.
1: To'laniyam. Har bitta oyligimiz 12% olyapsizlar. Xo'sh, azizlar, 88-104-90 raqamlari sizning xizmatingizda. Demak, o'zingiz haqingizda 3 ta faktni yozing, biz esa ularni o'qib eshitiramiz. Hozir esa ayollar, yaxshi ayollar haqidagi qo'shiqni Jahongir Otajonov eshitamiz. Yo'q.
2: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Dushanba dan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat Vakundushon. Hit FM.
1: Davom etamiz, ketafamda azizlar, mana shu ikki nafar boshlovchi tez va ko'p gapiradigan boshlovchi desak ham bo'laveradi. Va biz hozir kelgan xabarlarga e'tibor qaratamiz.
2: Albatta, sizni ifodalovchi 3 ta fakt birinchi ko'rgandayoq, balki mana shunga e'tibor berib yozib yuborarsiz. Feruzadan kelgan xabar: assalomu alaykum, yoqimli ovozli boshlovchilar, yaxshimisizlar? Savolga javobim: men punktualliman, liderlik xususiyatim juda kuchli, eng asosiysi jigar jonman, charchamaylar yoqimtoylar deb bilar. Juda zo'r mana shu uchinchi xususiyat, Feruzaxon, menga rosa ham yoqdi.
1: Men bu Farux, ayolim orzusidagi Farux, albatta meni burjim Parizo debdilar. Farux yaxshi burj vakillari, yaxshi, eng yaxshi burj vakillaridan ekansiz. Va ayolimni orzusi debdilar,
2: qarang. Assalomu alaykum. Yaxshi, yaxshilar, tong xayrli bo'lsin. Hoja inimni aytishlari bo'yicha 3 ta fakt men haqimda. Aslida tirishqoq, lekin kayfiyat bo'lmasa yalqov, yaxshi ijrochi, ishonchli ishchi, aslida ham shunday deb yozib yuboribdilar bu xabarni.
1: Jonzotlarni insonlar uchun yaratgan, ko'ziga qaramagan ekanman, qo'yni ko'zi qulog'i bilan yopamiz debdilar. Mana ha, ko'zini qulog'i bilan deb yopib qo'yishar ekan. Azamat Oxinda ishlatgan pul sizniki, yiqqan pul sizniki emas. Qovg'a haqida nima deysiz debdilar. Qovg'a burji ostida
2: deganlar. Mendan emas.
1: Ha, qovg'a aynan sizni burjingiz haqida gap ketyapti.
2: Yo'q, qovg'a emas u. Adashmasam mart oyi haqida gapirayapti shekilli. Bo'lsa shunaqami?
1: Qovg'a
2: menimcha.
1: Uni ham o'rganib chiqamiz albatta.
2: Assalomu alaykum, Azamat Oxundi va Qunduzxon, tongingizlar xayrli, barokatli bo'lsin. Ipak yo'li bankdan salom, Shavkatdan deb yozib yuboribdilar. Shavkat, salomat bo'ling. Ishlaringizga rivoj. Ipak yo'li bankda faoliyat olib borsangiz, ularga salomlar bo'lsin va rahbariyat bilan bir maslahatlashing, hamkorlikka taklif etamiz.
1: Ipak yo'lini. Keyingi xabar: assalomu alaykum qo'noq boshlovchilar, men yana Kosonsoydan Olimxon. Men haqimda 3 ta fakt. Birinchisi, meni ko'rgan odamlar ancha jiddiy deb o'ylaydi. Aslida ancha samimiy va quvnoqman. Ikkinchi fakt, men nohaqlik bo'lsa chiday olmayman. Hatto boshliqlarim ham noto'g'ri gapirsa, yuziga aytaman. Shuning uchun o'zim nohaq bo'lsam uzr so'rashni bilaman. Uchinchi fakt esa, ishonuvchanman debdilar Olimxon.
2: Ajoyib,
1: juda to'liq haligi
2: tartib
1: bilan yozdi.
2: Assalomu alaykum. Vy klassniy, molodsy, vy utrenniy nastroyeniye omad deb yozib yuboribdilar bu xabarda Rasul Mamedov. Nimaga rustirdi Rasuljon?
1: Aha, assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Har doimgidek elik 5-chi yo'nalishni sodiq tinglovchilari siz bilan. Savolga javobim: birinchi fakt, Hit FM sodiq tinglovchisiman. Ikkinchi fakt, yaxshi haydovchi. Uchinchi fakt, yaxshi o'g'il. MA nikosida.
2: Ha, og'irgisi yoqdi. Assalomu alaykum qo'noqlar. Men yoy, Strelets burji osti tug'ilganman. Ta'sirchanman, shaddodman. Shapogolikman, o'zbekchasi nima bo'ladi bilmayman. Yoy emas, haqiqatan o'qotar bo'ladi. Bu xabarni bizga Xurshida Jaloliddinova yozib yuborganlar.
1: Ha, Bahodir yozibdilar: assalomu alaykum, Hit FM debdilar. Shu Hit yozmanglar, yumshoq bilan Hit deb yozinglar. Hit deb shunday yumshoq talaffuz qilamiz, siz qattiq bilan, yana E harfi bilan yozibsiz, Bahodir, demak shunday talaffuz qilasiz.
2: Qiyatlashtirmang unaqa. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi kelib oldinglarmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Birinchisi, kuchliman. Ikkinchisi, oilamga sadoqatliman. Yaxshi hamkasblar ishni yengillashtiradi va bir-biriga oqibatli va kayfiyatni ko'taradi. Toshkentdan Malika xon, efiringizga omad deb yozib yuboribdilar. Omon bo'ling.
1: Halol ishlab topgan Miko suvlarimni so'rayapman debdilar. Magnat, o'zingiz magnat ekansiz, yana so'rashingiz qarang. Xo'p, yo'lbars haqida debdilar. Yo'lbars, demak 86-yil tug'ilgan bo'lishingiz mumkin. Yil haqida gapirilmayapti, burch vakillari haqida gapirilyapti.
2: Salom Hit FM, 21-chi yo'nalish siz bilan deb yozib yuboribdilar. 21-chi yo'nalish, yana nechinchi yo'nalishlar eshitayotgan bo'lsa, barchalarga salomlar.
1: Azamat aka kulishi yorvorasida debdilar. Bolalarim ham kulib yuborishadi, motivatsiyani yorvorasizlar debdilar. Rahmat, rahmat. Shu yorilib ketmasangiz bo'ldi, kulaverib. Baxtdan.
2: Shunaqa, shunaqa. Asosiysi yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. Xo'p, bizga xabar yuborganlarga katta rahmat. Bir necha daqiqalardan keyin bitta savol loyihasini amalga oshiramiz.
1: Shunday ekan, Ketafam radiosini uzoqqa ketmang azizlar. Dialogdan vaucherni qo'lga kiritish imkoniyati bor. Soatimiz esa 7:43.

0: HitFM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: Biz boshladik azizlar, biz boshladik. Endi salomatligingiz haqida qayg'uramiz azizlar.
2: Albatta, bitta savol loyihasida ishtirok etib, siz va'da qilinganidek Dialab Medical'dan voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin. Sizga barcha turdagi laboratoriya tahlillari, zamonaviy diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif qilyapti Dialab Medical. Va aytib o'tish kerakki, Toshkent shahrida 15 ta filial, Farg'ona viloyatida 13 ta filial faoliyat olib bormoqda va yaqin kunlarda Samarqand viloyatida ham unga yaqin yangi filiallar o'z ishini boshlashi kutilyapti. Ha, azizlar, mabodo endi shunaqa holatlar bo'lib qoladi, kimdir shifoxonani o'ziga bormasdan uyda mana shu xizmatlardan foydalanishni ihtiyojini sezib qoladi. Uyga chaqiruv xizmati ham bor, mobil klinika xizmati deyiladi. EKG, EEG yoki UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Klinikadan uyga chaqiruv xizmati haftaning barcha kunlari soat ertalab 7 dan kechqurun 23:30 gacha ishlaydi va batafsil ma'lumotlarni bu haqda 1394 raqami orqali yoki dialab.uz sayti orqali ham olishingiz mumkin.
1: Demak azizlar, dialab.uz saytiga kirib bizdan eshitmagan narsalarga ega bo'lasiz. Hozir esa bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz borlar, aynan dialabdan voucher yutib olish uchun savolimizga javob berish istagida bo'lgan. Efirdasiz, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum,
1: hurmatli.
3: Vaalaykum
1: assalom. Sog'lig'ingiz bo'lsin. Rahmat. Bu yaxshi kayfiyat berayotgan tinglovchimizning ismlari?
3: Jasur,
1: judayam xursandmiz Jasur. Va xo'sh Jasur, sizga bitta savol beramiz.
2: Aha, mana shu savolga to'g'ri javob bersangiz, siz o'sha voucherni yutib olasiz. Foydalanishingiz mumkin yoki yaqinlarga berishingiz mumkin, uyda yosh kattalar bo'lsa ularga berishingiz mumkin, o'sha tahlillar yoki shifokorlarni konsultatsiyalardan foydalanishda mana shu voucherdan bemalol foydalanib chegirmaga ega bo'lishlari mumkin. Xo'p, diqqat qiling. Savolimiz: Vena restoranlarida Choy buyursangiz, choynak, finjon, quruq choy solingan paketcha va yana bir narsa berishadi. Xo'sh, u nima? Mantiqan o'ylab ko'ring.
3: Choynak, finjon.
2: Choynak, finjon, quruq choy solingan paketcha va yana bir narsa berishadi. Xo'sh, u nima? Endi to'g'ri aytadigan bo'lsak, choynakda suv, finjon quyib ichishingiz uchun quruq choy solingan paketcha va yana bir narsa berishadi. Xo'sh, u nima?
1: Xo'sh, Jasur, javobingiz?
3: Yoki qoshiq, yoki shakar, yoki qand.
2: Qabul qildik. Rahmat sizga javob uchun.
1: Bitta variantni aytish kerak edi, lekin uchala variant ham qabul qilindi. Sog' bo'ling Jasur va bizda keyingi tinglovchimiz qo'ng'iroq qilish istagidalar. 88 114 90 80 raqamlar sizning xizmatingizda azizlar, telefonlarimiz bo'shadi. 0727 abonenti eshitamiz sizni. Eh, yo'q, ular bilan bog'lana olmadik. 5727 bilan bog'lanaldik. Assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ismingiz?
4: Rahimjon.
2: Radioyingizni pasaytiring, suhbatimizga xalal bermay tursin birozgina. 3 daqiqaga bor yo'g'i. Va savolga javob bersangiz, g'olib bo'lsangiz, sizga voucherimiz bordi, qatling.
4: Olov
2: bo'lsa kerak. Rahmat javob uchun, salomat bo'ling.
1: Demak,
2: savolni qaytaramiz. Vena restoranlarida choy buyursangiz, oddiy choy buyurdingiz va sizga choynak va unda suv, finjon, quruq choy solingan paketcha hamda bir narsa berishadi. U nima? Mana shu haqida gap ketyapti. Qani ko'ramiz, bugun bu savolning javobini kim topar ekan.
1: Ha, istagida bo'lgan tinglovchimiz borlar. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
5: Sarvar, yana men.
1: Sarvar, yana siz. Xo'sh, Sarvar, javobingiz?
5: Qoshiq.
1: Qoshiq. Qabul qildik javobingizni. Afsuski, biz bilan bog'lanish istagida bo'lib, hali band bo'lgan bo'lsalar eshitmagandirlar.
2: Bo'lishi mumkin.
1: Aytilgan variantlardan boshqa variantlarni tanlanglar.
2: Shunaqa, Telegram orqali ham bizga yuborayotganlar javoblarini juda ham ko'p. Katta rahmat. Xursandmiz faolligingizdan.
1: Aslida shifokorlar aytishadi, bir yilda bir marta bo'lsa ham profilaktika uchun salomat bo'lishingizdan qat'iy nazar, albatta o'zingizni tekshiruvdan o'tkazing. Buning uchun Dialab klinikasi eng zo'r klinikalardan biri, ya'ni tashxislar juda ham aniq va tez chiqadi. Va shu sababdan ham bugun sizga voucher berishga tayyormiz. Faqatgina bittagina savolimizga javob bersangiz kifoya. 94-93 abonenti eshitamiz sizni.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni. Labay?
5: Javobini aytaveringmi?
1: Ayting.
5: Yo, salbetki yo, sote.
2: Qabul qiling javobingizni. Yo'q, unday emas, unday emas. Afsuski. Marhamat, yana urdi ko'rishingiz mumkin, hurmatli tinglovchilarimiz. Kimda qanday javob bor bu savolga?
1: 66-66 abonenti, eshitamiz sizni.
6: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
6: Sherzodman.
1: Sherzod, javobingiz?
6: Adashmasam yoki paketcha yoki likopcha boyaga quruq choyni sop bo'lgandan keyin chiqarib qo'yish uchun.
2: Katta rahmat.
1: Qaysir ma'noda?
2: Yaqin yo'lga yaqinlashdingiz.
1: Yaqinlashdingiz, lekin aniq javob emas.
2: Jarayonga yaqinlashdingiz, to'g'rirog'i shu yo'nalishda yana bir kengroq fikrlab ko'rish kerak bo'ladi.
1: Albatta.
2: Shunaqa. Xo'p, navbatdagi ishtirokchimizdan qo'ng'iroqni qabul qildik. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
7: Rahmat, tilla bo'lsin.
2: Rahmat, ismingizni ayting.
7: Islom Sardor.
2: Sardor, javobingiz qanday? Savol eshitdingizmi?
7: Iloji bo'lsa qaytara olasizmi?
2: Albatta, iloji bor, qaytaramiz. Vena restoranlarida choy buyursangiz, oddiy choy buyurdingiz, sizga choynak va unda suv, finjon, quruq choy solingan paketcha va yana bir narsa berishadi. Xo'sh, u nima? Bu choynakdagi suv o'sha qaynagan suv bo'ladi. Qaynoq suv bo'ladi.
7: Tarelka menimcha, sop qo'ying.
2: Likopcha, qabul qildik javobingizni.
1: Yo'q, yo'q, yo'q. Haligacha to'g'ri javob yo'q azizlar. Shoshilamiz, 7:50 uchun ko'rsatyapti soatimiz. Siz dialogdan vaucherni qo'lga kiritish imkoniyatini qo'ldan chiqaryapsiz borgan sari. 0073 abonenti efirdasiz. Nahotki
2: bugun olib bo'lmasa ya.
1: Bitta yordam tariqasi aytishimiz mumkinki, bu narsani yeb bo'lmaydi. Ana, ozginagina yordam berdim. Endi tinglovchimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
8: Va assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, ismingiz?
8: Men Sherzod.
1: Sherzod, javobingiz?
8: Pishirilik bo'lsa kerak, to'rtmi?
1: Ye bo'lmaydi dedim, ma qo'ng'iroq qilganingizda eshitmadingizmi? To'rt ye bo'lmaydimi? Ye bo'ladi-ku.
8: Bo'lmay eshitmadim-da.
2: Nima, boshqa variant aytasizmi?
8: Yo'q, boshqa variant yo'q.
2: Hamda xayrlashamiz, salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga.
1: Bu qaysir ma'noda shu choy bilan bir holatni bog'lab beradigan voqea desak bo'ladi, lekin yeydigan narsa emas. Yana qanday yordam berishimiz mumkin? Vaqt bilan bog'liq desak,
2: bo'ladi.
1: Vaqt bilan bog'liq holat bo'lishi ham mumkin. Ismingiz? Alo, assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
9: Men qoraqamishdan Sherzod
2: bo'l. Sherzod, yaxshi. Siz
1: Sherzod emasmi? Sizlar qilyapsizmi?
9: Javob o'ziga yaxshi nam oldiramiz.
2: Zo'r
9: yaxshi, yaxshi
2: bo'lib qoladi. Rahmat, rahmat. Shu javobingizni ayting, Sherzod.
9: Ketib o'tmasmi? Kim deyotdim?
2: Yo'q, choynakda qanaqa suv bor edi? Xayrlashamiz. Qanaqa suv bor? Choynak bor. Finjon bor, quruq choy solingan paketchamiz bor.
1: Yana bir narsa kerak bo'lmaydigan narsa azizlar. Yeb ichib bo'lmaydigan, vaqt bilan bog'liq.
2: Shunday mana.
1: Qolgan
2: paketchamiz bor. Yaxshi, xo'sh, tinglovchimiz, ishtirokchimiz, ayting ismingizni.
10: Assalomu alaykum, Nodira.
2: Nodira, xush ko'rdik sizni. Xo'sh, javobingiz qanday?
10: Bir stakan sovuq suv berishsa kerak.
2: Sovuq suv, choy bilan.
1: Sog' bo'ling, sog' bo'ling.
2: Oz kuyib qolsa chat deysiz.
1: Yeb bo'lmaydigan narsalar aytasizlar.
2: Vena restoranlarida vaqt bilan bog'liq deyaptilar, ya'ni choyni yomon ko'rishsa kerak-da, balki me'yorda bo'lishini yoqtirishadi-da ular.
1: Ishoralarini sezganlar sezdi. Assalomu alaykum.
11: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. O, shovqin siron, poyezdda ketyapsizmi deyman?
11: Da, da, mashinada ketyapsiz deydi, derazamiz ochiq.
1: Aynan. Ismingiz?
2: Qizlar.
11: Gulchehra.
2: Moshlarning oilasi deraza deb.
1: Gulchehra.
11: Albatta, albatta.
1: Bitta men emasman.
2: Siz yolg'iz emassiz.
1: Men ham o'sha avvallari mashinani oynasini deraza dirdim.
11: Deraza oyna.
1: Gulchehra, Gulchehra, xo'p, javobingiz?
2: Javobingiz nima?
11: Javobim qo'lqop.
1: Qo'lqop. Qo'lqop.
2: Qo'lqopmi?
1: Ha, qo'lqop.
2: Qo'lqopdilarmi?
1: Qo'lqop deb qo'ydilar.
2: Men endi aytib qo'ydim, lekin bo'ldi. Ularga qo'ng'iroqlarni qabul qilmaymiz.
1: Nimaga? Yo, to'xtang, mayli, qabul qilamiz. Men anaqa qilib baqirib o'sha paytda eshitishmadi deb o'ylaymiz. Eshitishmadi. 28-28 abonent efirdasiz.
2: Saqlik qildingiz bugun-a?
1: Ha, alo. Ebi.
2: Boshqatdan.
1: Efirdasiz. Eshitdilar bilan javob. Eshitdilar.
2: Qolishgan. Alo.
12: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Biladiganday qilib tutishingiz qani o'zingiz?
1: Biladiganday
2: tutishingiz qani?
12: Eshitdingiz nima? Yo, bilmay qoldim-da shu.
2: Nimaga? Javob nima?
1: 720 abonent. Ismingiz ayting?
12: Arasch.
2: Ismlari Arasch ekan, Ravshan ekan menimcha.
1: Ravshan bi Abdusalomovich, yaxshi, yaxshi.
12: Qaysi variant? Yaqin dedinglar, eshitmay qoldim.
1: haligi vaqtga yaqin deb dedik, ya'ni vaqt bilan bog'liq jihati bor bu narsa.
2: Deb aytib o'tdik.
1: Ye bo'lmaydi, ich bo'lmaydi.
2: Ko'p gapiradi, to'g'ri javob.
13: Soat nimadan bog'liq?
1: Qanaqa soat masalan?
13: Alo. Alaqa nimadan? Alaqalarda bo'ladi, kafelarda bo'ladi, dingdan qilib chaqiradiganlik bo'ladi.
2: Dingillaydigan soat.
1: Jiringlatadi, turgan narsa aytyapsizmi haligi?
2: Bu jinlikmi?
1: Kirgitonda chaqiradigan.
13: Yoki nastolni soat.
2: Yo'q, xayrli shabada salomat bo'ling.
1: Biz juda yaqin
2: keldingiz.
1: Endi xafa bo'lib o'tiringlar.
2: Juda ham yaqin keldingiz.
1: Ha, keyingi tinglovchimizdan to'g'ri javobni kutamiz azizlar. KTFM Radio Songi Drive Show bizda dialogdan voucher o'ynalyapti. Vaqtimiz tobora kam qoldi va o'ylaymizki, oxirgi qo'ng'iroqda biz to'g'ri javobni topamiz.
2: Xo'sh. Menga oxirgi qo'ng'iroq.
1: Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
14: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom, javobingiz?
14: Yaxshimisiz?
1: Ventilyatorga o'xshagan narsa emas. Umuman. Nima bo'lyapti?
2: Imkoniyat berdik.
1: To'g'ri javobni bilganlar bor-ku, qo'ng'iroq qilib tusha olmayapti. Oxirgi qo'ng'iroq, nima bo'lsa bo'ldi.
2: Javob medicalda voucher yutib oladiganlar bormi?
1: Efirda siz, assalomu alaykum.
14: Alo.
1: Shoshilamiz.
14: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Nechta tur ovoz eshitilib ketdi.
14: Ha, prosti ko'p gapiryapti, mening qizim gapiradi. Gapiram.
15: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, ismingiz?
15: Toshkentdan Nilufar.
1: Nilufar, javobingiz?
15: Qumsod.
2: Qumsod, aniq javob. Barakallah.
1: Endi kim nomini saqlab
2: olaylik? Nilufar o'zini yozavering. Aha, Nilufar.
1: Siz dialogdan voucher yutib oldingiz, endi dadangizga bersangiz, o'zlarini tekshirtirib oladilar.
2: Nima?
1: Endi kattalarga ko'proq kerak bo'ladi. Nilufar, salomat bo'ling.
2: Albatta, bu profilaktika uchun kerak bo'ladi. Dialog Medical sizga shunaqa imkoniyatlarni taqdim etyapti, hurmatli tinglovchilarimiz. O'ylaymizki, bizga bu to'g'ri javoblarni yozib yuborganlar ko'p, endi taqalib qoldik, bari qo'shiqsiz g'alabiyon bilmadim.
1: O'qib qo'yavering. Olganda o'zimiz aytib o'ramiz.
2: Soat yo'q, aynan qum soat bo'lishi kerak edi. Siz aniq javobni aytmadingiz. Soat deganlar har xil soat bo'lishi mumkin. U o'sha uyg'otuvchi soat bo'lishi mumkin. Devorga ilinadigan soat bo'lishi mumkin. Lekin aynan qum soat beriladi. Bugun ayrim Toshkentdagi kafelarda ham shunaqa restoranlarda odat bo'lyaptiki, kichkina soatchalarni berishadi.
1: Sababini ayting, sababini.
2: Sababiki, o'sha choynak berildi. Suv berildi sizga, quruq choyni solasiz, choyni damlaganingizdan keyin qum soatni qo'yasiz. Qum tugaguncha, choynakdagi o'sha choy paketchasi turadi. Qum tugagandan keyin paketchani olib qo'yasiz, o'sha me'yorni shu bilan Vena restoranlari ta'minlashar ekan. Ana shunaqa edi to'g'ri javob.
1: Mana shu qum soat tugashiga sizning choyingiz ham me'yorga tushar ekan. Javobni bizga yozgan, yuborgan, aytgan Nilfarxonni tabriklaymiz. Ular dialogdan voucherni qo'lga kiritdilar azizlar. Keyingi soatda ham birgamiz. KTFM'ni uzoqqa ketmang. Eng go'zal taronalar va keyingi soatda biz naqd ikkita sovg'ani o'ynaymiz.
0: KTFM. Doimo tingla. KTFM'da Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: yozda ham, jaziramada ham, kuz va bahorda ham siz bilan birga Hit FM radiosining qadrli muxlislarim Azamat Oxundiyev hamda Hindiston Abdullayeva qadrli boshlovchilar demoqchi edim.
1: Assalomu alaykum barcha 98 to'lqinlarda yana bir kere xush ko'rdik. Tong xayrli bo'lsin. Hit FM radiosi Tong Drive Show va bugun 11 iyun sanasi, qashqash deguncha iyun oyini 10 kunni ortda qoldiryapmiz. Barchaga omadli kun bo'lsin. O'tib borayotgan haftamiz haqiqatan ham yomon emas, shukur, shunday yaxshi hafta o'tib boryapti va har bir kunimizdan bahra olib yashash har birimizga nasib etaversin. 11 iyun sanasi bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimiz. Butun jahon yaguarlar kuni sifatida bugun belgilangan ekan, jonivorlarni sevuvchilar, va bugun 11 iyun ayol baxti kuni sifatida ham belgilangan ekan.
0: Shu bilan birgalikda bir tinglovchimiz yuborgandilar, qo'shnilar kuni, yaqin qo'shnilar kuni bayram ekan, qo'shni joylarni bugun yo'qlab qo'ysangiz menimcha xursand bo'lishadi.
1: Albatta, bugun skleroz degan kasallik, xastalik bor, mana shu xastalikka qarshi kurash kuni sifatida ayrim mamlakatlarda belgilangan ekan.
0: Oxirgi paytda ko'payayotgan kasalliklardan biri o'sha Alzgeymer deymizmi yoki xotirani yo'qotish, bu hammasi gadjetlar bilan bog'liq ekanligini mutaxassislar aytishyapti. Avvallari bilsangiz juda ko'pchilikni uy telefoni bo'lardi va o'sha bujonlar deymizmi, katta-katta xolalarimiz o'sha telefonni kimi raqami bo'lsa eslab qolishardi-da. Hozir biz biror bir yaqinimizni telefon raqamini eslab, masalan men dadami, ayami va akami telefon raqamlarini yoddan bilaman, sizchi?
1: Men ham shunaqa oila
0: a'zolaringizni hammasinimi?
1: Hammasini master balki.
0: Men ham hammasini bilmayman.
1: Shunaqa.
0: Kimni telefoniga pul tashlasangiz, menimcha ularni
1: yuboraman.
0: Yoddan bilasiz.
1: Top tiz.
0: Bugun ayol baxti kuni ekanligini aytdingiz.
1: Aha, xalqaro o'yin kuni ekan.
0: Aha. O'yin, qanaqa o'yin, raqsmi?
1: Umuman o'yinlar kuni.
0: Jipang.
1: Yo'q, o'yinlar kuni sifatida, raqslar emas, o'yinlar kuni sifatida.
0: Va bundan tashqari azizlar, bugun ya'ni bu bayrami ham aytib bo'libsiz. Voy, hammasini aytib bo'libsiz-a. Margarita pizzasini yaxshi ko'ruvchilar bayrami muborak bo'lsin. Ana sizlarga topdim bayram.
1: Aha, xo'p. Yanachi?
0: Bundan tashqari bugun Yaponiyada soyabon ixtiro qilingan kun ekan, bilasiz. Yaponiyada va Xitoyda bir vaqtni o'zida soyabon ixtiro qilingan. Bitta mamlakatda quyoshdan asrash uchun ixtiro qilingan bo'lsa, ikkinchisida yomg'irdan asrash uchun ixtiro qilingan. Ikkalasida ham ikki xil funksiyasi bor, lekin bugungi kunda ikkalasini ishlatsa bo'ladi.
1: Ishlatiladi va Gondurasda bugun bayram bor ekan. Talabalar kuni nishonlanadi. Gonduraslik talabalarni tabriklaymiz. O'qishingizga omad tilaymiz, hurmatli Gonduraslik talabalar.
0: Shunday. Bugun hayotingizni go'zal qiling. Amerika Qo'shma Shtatlarida mana shunday bayramni nishonlashar ekan. Nafaqat bugun, har kuni hayotimizni go'zal qilishga harakat qilishimiz kerak. Kimdir uni buzmoqchi bo'lsa, o'zini buzish kerak desam.
1: Ana shunaqa. Xo'p, yana qanaqa bayramlar?
0: Bu nemis shokoladli tort kuni ekan bugun. Bu albatta Amerikada nishonlanadi. Qarang, nemislar o'zi nishonlamaydi bu bayramni, lekin Amerika nishonlaydi.
1: Va shu bilan birgalikda yana bir tarixiy voqea lik sodir bo'lgan. 11 iyun sanasida 1742-yil Amerika Qo'shma Shtatlarida bugungi kunda ayollarning eng yaxshi yordamchisi bo'lgan oshxona plitalari bor, gaz plitalari. Mana shu plita ixtiro qilingan kun ekan.
0: Demak, o'sha kundan boshlab haligi o'choqda ovqat qilish to'xtatishgan.
1: Yo'q, endi shunaqa oshxonada pishiriladigan plitalarni ixtiro qilingan ekan, shu qulaylashgandi mana.
0: To'g'ri, lekin baribir o'choqni oshi boshqacha deyishadi. Nima deysiz shunga? Ayniqsa haligi o'tin bilan pishgan taomni boshqacha deyishadi, lekin men hech qachon farqiga bormagan. Balki ovqatlar borasida hali unaqa zo'r nimam yo'qdir. Mayli azizlar, biz lekin bu soatda aytganimizdek ikkita sovg'amiz bor. Birinchisi, bu Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olish imkoniyati beradi. Va soatimiz so'ngida esa biz HiPad kolodkalarini sizga tuhfa etishga tayyormiz. Buning uchun ozgina ter to'kishingizga to'g'ri keladi. Demak, birinchi hozir tezkor testni o'tkazib olamiz. 88114980 raqamlarga bir necha daqiqadan so'ng qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va judayam mazali, premium sifatli Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olish imkoniyati bor. Qani sizning ichimligingiz? Bugun suv ichishga vaqtimiz bo'lmadi.
1: Shlaqa. Endi boshlaymiz.
0: Bugun
1: nimalarga ichishni hali o'ylab ham ko'rganimiz yo'q.
0: Tanlov ko'pligidan ko'ryapsizmi? Tanlov ko'p.
1: Men do'konga kirib ko'rdim. Kecha o'sha yarim litrli, bir litrli hajmdagilari turibdi.
0: Har xil hajmda bor.
1: Ha, yarim litr, bir litr bor. Bir yarim litrli endi ko'tarib yurishim ayrimlarga qulaydi. Uzunligi bilan nokligi rostda ham rastada ko'p ekanligini ko'rdim kecha.
0: Demak, talab o'shanga ko'pdir-da, yoki bo'lmasa qolganlarini olib bo'lishgan, bular qolib ketgan.
1: Gilosli, olchali, anorli, xullas juda har xilini. Qovunli umuman qolmagan ekan.
0: Ichkilarim kelib ketdi. Keling, bugun qovunli
1: ichaylik. Qolmayapti, so'radim, atilab sotuvchidan so'radim, qovunli yo'qmi? Desam, ichkarida bo'lsa olib chiqib bering desam.
0: Yo'q,
1: yo'q, faqat rastaning o'zida, deyapti, katta do'kon. Bo'lmasa rastani o'zida qovunli qolmadi deb javob beryapti.
0: Qarang, o'zi menimcha shu Miko brendining yaratilishida qovunlini shunchaki haligi ichilsa ichilsin, bo'lmasa
1: qaytib o'sha qolmayapti.
0: Lekin o'sha qolmayapti. Shunaqa bo'lar ekanda biznesda.
1: Lekin yoqimli baribir mazasi.
0: Ha, ha, hammasini o'zgacha ta'mi bor va haqiqatan ham juda ham mazali va biz sizga omad tilaymiz. Bir necha daqiqadan so'ng esa yutib olish imkoniyatini beruvchi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.

0: Football Time. Dusan Badanç Magece, Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol.
1: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile IQ0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
3: Hitafam reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Хит FM радио сада тез кортес вас из Мико бренда сада гишар ватни ичимликлер на холге кертчим гонет гигес.
1: Дори. Дори. Кина хит той ли вас хазар? Кина хит той ли вас
0: аня? Кина хит та Мико и туалет. Микс квардом.
1: Тез кортес. Ну и
0: курьезы таки. Ну и кайфет скотар лукит тикин сам я кон чтема. Энду холли Мико ичкен ичкен ичкен ичкен ичкен ичкен ичкен ичкен ичкен
1: ичкен ичкен ичкен ичкен ичкен ланки. Я узумлиган ичсезам болот, узумдей бу.
0: Узум ичсаман болмайди.
1: Мас кылып.
0: А, я, ё, жам, нака мас кыл. Хоп, азизлер, зора, муздикини зор кетиптими?
1: Булмайди бу. Узум экен ку?
0: Узумли, узумли. Айтканизде узумлигидан куйдым, узум анорлигидан ичтим. Муну авал қуинчодимда, шунча қуинчодим.
1: Кидлар кеп турупту бир ширингини болуп. Киди келса мас болайлик. Киди келса мас болайлик. Мико жонинг Мико Джоннинг, Мико Джоннинг,
0: Булиге.
1: Ана жака.
0: Ой, шу. Сайрата дигенам, дилни айрата дигенам.
1: Мико.
0: Мико. Тугрлариңиз. 11:00 абонент эфирдасыз.
1: Фильмдан пачат тайярланган. Ва алейкум ассалам. Яхшымысыз?
2: Рахмат,
1: уз чарчамасыз.
0: Кинокитка айткенча.
1: Кинокит хозир.
0: Аха, яхшы. Эсладым, эсладым. Оша хала нима дедиз?
1: Сиз тез кор тез дедиз. Ман нима деп?
0: Йо, оша гаджетлар ham meni xotiramni pasaytirib yuboryapti-da.
1: Sizning xotiringiz oldindan pastku o'zi.
0: Rahmat, rahmat. Shu mana 2014-yildan beri 12 yildan beri biladigan insonni menga ta'riflari yaxshi. Ismingizni ayting.
2: Angrendan Ikromman.
0: Ikrom baribir esimdan chiqadi, lekin dasturmat oxirida eslab qoladi.
1: Bir pastdagi izzat tusini qarab bo'ldi.
0: Kulishingizni qaymasdan. Xo'p, Ikrom, mish qilasiz. Maza qilyapmiz. Sizmi yo bizmi bilmayman.
2: Ekologiya
0: sohasi deyman. Ekologiya sohasi. Bizga ekspert kerak bo'lganda ishtirok etsangiz bo'lar ekan.
1: Ha, qachon kelasiz?
0: Yaxshi.
1: Yaxshi qadi dedi hamma o'zlar dedi.
0: Ha, Ikrom, sizga hozir biz filmdan parcha qo'yib eshtiramiz. Buning uchun hamma filmlar bilgan bo'lishingiz kerak.
1: Bu Gollywood olamiga oid bo'lgan bir film. Voqelikni mana shu epizod orqali anglashga harakat qiling. Kelishdik Ikrom?
2: Bo'ladi.
1: Yoningizda sheriklaringiz bormi?
2: Yo'q,
1: bir o'zingizmi? Aha, unda diqqat qiling. Radioning ovozini ko'taring va mana bu parchani qani bir eshitib ko'ringchi. So'zlarga diqqat qiling.
3: Qayerga ketishyapti ekan? Kech bo'lmasidan bu shahardan qochishyapti. Xo'sh, qani diqqat, tinchlik saqlansin. Kim oxirgi bo'lib qo'l telefonida gaplashdi?
4: Men bir soat oldin Memphisdagi akam bilan gaplashdim. Ularni janubga evakuatsiya qilishayotgan ekan.
3: Biz ham balki jo'naymiz. Suvimiz ancha qalinlashib qolgan. Qor bosib qolmasidan yo'lga tushish kerak.
5: Ha, to'g'ri.
3: Tayyorlaringlar, jo'naymiz.
6: Nega?
3: Hamma ketyapti.
6: Men dadam bilan gaplashdim. O'n ko'chaga chiqmaydi. Bo'ronga duch kelgan odam tirik qolmaydi dedi.
7: Buni hammaga aytishing kerak.
6: Bilasan. Kechirasiz, siz xato qilyapsiz.
3: Nima? Hamma ham qo'rqyapti, lekin iloji yo'q.
6: Yo'q, bu noto'g'ri.
3: Gapni ko'paytirma.
6: Odamlar ko'chaga chiqishsa muzlab qolishadi.
3: Voy, bu nima ahmoqlik?
6: Bu ahmoqlik emas. Bo'lsa kuchayib boraveradi. Ko'chada qolganlar esa muzlab bo'lishlari aniq.
5: Sen qayerdan bilasan?
6: Dadam iqlimshunos olim.
5: Unda nima qilishimiz kerak?
6: Shu yerda qolib, sinib kutish kerak.
3: Qor borgan sari kuchayyapti.
6: Men
3: kech qolmaymiz, ovqatsiz, suvsiz.
6: Dori qolisham xavfli.
3: Gap tamom.
6: Yo'q, yo'q, bunday qilmanglar.
3: Bekorga vaqt ketkazyapmiz. Qani ketdik, yuringlar.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Ikrom, marhamat, eshitamiz javobingizni.
2: Kino adashmasam to'fon edi-yo.
1: Nima edi?
0: Nima edi? To'fon?
2: To'fon.
1: Qabul qildik. Yo'q, xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Ishtirok
0: uchun rahmat sizga. Ismingizni eslab qoldim.
1: Bizga Telegram orqali to'g'ri javoblarni Mirvohid Yahyoyev yozganlar. Qani qo'ng'iroq qilib ishtirok etsangiz bo'ladi. Sherzod Rustamov to'g'ri javob yozganlar. Nuqtadan ham, Nursultondan ham, Ruslan Ikramovichdan ham to'g'ri javob kelgan, Sanjardan ham to'g'ri javob kelibdi.
0: Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimizdan ham to'g'ri javobni eshitamizga umidda. Ularning go'shaklarini ko'tardik. To'g'ri, o'zimizni go'shakdan ko'tardik. Ular qo'ng'iroq qildilar. Efirdasiz.
2: Assalomu alaykum. Jasur Toshkentdan.
0: Va alaykum assalom. Jasur, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Xo'sh, Jasur, qaysi filmdan parcha eshitdik hozirgina?
2: Rustamova posle zaftra.
1: Ertadan keyin, barakalla, to'ppa to'g'ri javob. Tabriklaymiz sizni. Film nomini topa oldingiz. Haqiqatan ham zo'r film suratga olingan va bu filmda o'sha kutubxonada jon saqlashardi. Qaysi shtatda joylashgan kutubxona edi? Qaysi shaharda?
0: Kitoblar yoqishadi.
1: Ha.
0: Zo'r kino.
1: Amerika Qo'shma Shtatlarini qaysi shtatida?
0: Aha.
2: Nyu-York bo'lsa kerak.
1: Nyu-York barakalla, to'ppa to'g'ri javob.
0: Qarsak chalaylik hozir. Aha.
1: Va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz, jasur g'olib bo'lasiz. Hozirgina mana eshitdik, bosh qahramon Sam degan yigit bor bu yerda, uni ovozini eshitdik. Jek Jilli o'ynagan bu rolni. Xo'p, unga kim ovoz bergan?
2: Sal yordam beraveringmi?
1: Mashhur dublyaj aktyorlardan biri Jek Gyllenhaal ijro etgan bu personajga ovoz bergan Samga. Bu aktyorni biz rol o'ynaganlarni ham ko'rganmiz. Sizga eslataman, Sardor filmida rol ijro etganlar, o'sha askar yigitlardan birini rolini. Xo'sh, kim ovoz bergan Samga? Hozirgina mana o'sha otasi meteorolog bo'lib ishlaydi, hammani qaytaryapti, ko'chaga chiqmanglar, muzlab qolasizlar deb. Mirvohid Yaxboyev, to'g'ri javob yozibsiz, barakalla.
2: Kimlarini bildim, lekin ism familiyalari esimda.
1: Sh harfidan boshlandi ismlar.
0: Va sh harfidan familiyalari ham boshlanadi. To'g'rimi?
1: Ha.
2: Yo'q.
1: Salomat. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Omon bo'ling. Hammasi yaxshi kelayotgan edi. Film nomini topdilar, birinchi savolga to'g'ri javob berdilar, lekin Shohmahmud Chorasulov degan javobni ayta olmadilar. Mana shu inson ovozlashtirgan edilar. Bu javobni bizga Abdulaziz Odil.
0: Aha, Sherzod. Bekzod adashdingiz. Mirvohid javobingiz to'g'ri. Qolganlarda film nomi to'g'ri keltirilgan. Biz esa qo'shiqlardan so'ng yana filmlarni e'tiboringizga havola etishda davom etamiz. Hali g'olibimiz aniqlanmadi, demak Mikko brendidagi sharbatli ichimliklar hali yonimizda.
1: Albatta, siz yutib olish uchun qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: qo'llar bering ayollarga.
1: Gul deyapti, pul demayapti-yu bu.
0: Endi bu kinsin meni o'zimni fikrim. Shundagina mehrni ko'rasiz, shundagina sevgini ko'rasiz.
1: Muhabbat bering deydim qanaqa edi?
0: Hozirgi zamonda ayolga pul bering va gul bering.
1: Muhabbat kerak emas, baxt kerak emas.
0: Undan tashqari, undan tashqari bonusiga deyapman.
1: Mana.
0: To'g'rilang o'zingizga moslashtiring.
1: Omon bo'lsin ayollar, baxtimizga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin onajonlarimiz.
0: Ayol masalan yer yuzida faqat erkaklar bo'lganda bilasizmi qanaqa zerikardinglar? Ozgina biz hayotni go'zallashtirish uchun.
1: O'zim ta olasiz, ozginaligini.
0: Endi kamtarman, kamtar. Hayotingizga emotsiya berish uchun, qaysir ma'noda yengilliklar berish uchun
1: bo'lsa, hozir biz yengillik beramiz. Hind filmidan parcha tayyorlaganmiz.
0: Ha, unda bekorga mana ayollar haqida gapirmayapman. Efirdasiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Toying xayrli bo'lsin.
2: Sizlarga xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin.
1: Rahmat.
2: Yaxshimiz.
1: Rahmat. Sizga ma'qul keladimi? Ertalabdan efir soatlarimiz.
0: Kimi ko'rsinchi?
2: Albatta, ertalabdan
1: bo'lsa. Endi ismingiz ayting.
2: Bekzod deganim.
1: Bekzod, oriz tushadi haligi
0: ba'zan aniq tiniq eshitmayapsizmi?
1: Bekzod Ahmedov, oriz tushadi haligi sal hazillarimiz bo'ladi, ba'zan sal qo'polroq, ba'zan sal bashkanroq, ba'zida kulgular bo'ladi. Mana shu jihatlari haligi ba'zida sizga og'irlik qilmaydimi, Bekzod?
2: Yo'q, hammasini to'g'ri qabul qilamiz.
1: Shunaqa negativ yozayotgan tinglovchilarimiz bor-da endi.
0: Jiddiymiz-a, o'zi hayotda juda jiddiymiz. Chimizimiz
1: ham o'zimizdan ekan.
0: Shunaqa og'izlarini katta ochib kuladiganlardami?
1: Odam maza qiladi-da, bunga nima
2: deydi? Kulganni maza qilish kerak-da odam.
0: Albatta, albatta 32 ta tish agar qolgan bo'lsa,
1: ko'rish kerak. 3 ta narsada maza qilish kerak. Birinchisi kulganda, ikkinchisi uchun sen aytolmayman.
0: A, mayli, ular o'zingizlar bilasizlar, har doim dedi.
1: Siz ham bilasiz.
0: Bilmayman.
1: Ya, aytamanki.
0: A, bo'ldi. Demak, Bekzod Ahmedov. Sizga hozir bir filmdan parcha qo'yib
1: beramiz. Hind filmidan bu.
0: Ha, hind filmiga oshnolardanmisiz?
1: Yigitlar hind filmi balki.

0: men getirib chiqarmaysan chunki men boyman.
1: Mikrofon shunaqa bo'lganda.
2: Yo, mikrofon shunaqa bo'lganmi yoki ular atela burunlarini yopib gapirishganmi? Yo,
1: bitta odam ovozlashtirgan andijonlik bo'lgan bo'lsa qo'limni qo'yib yuborish turdi. Mani sevishasanmi dedim.
0: Shunaqa.
1: Qachon chiqardi kitkino
0: so'ri. Bosh araqqa. Maqaki. Hammasini.
1: Mana Begizot bu yoqqa kamera bo'lib ketdi endi. Keling, parchani eshitamiz, radio ovozini ko'taring. Diqqat qiling, so'zlariga, ovozlarga e'tibor bering.
2: Qani mana.
3: Mojani, sen bunchalar yetkazsan deb. Hech o'ylamagandim amaki.
4: Qo'ysang-chi. Ey, hammas joyda.
1: Chalasiz oldinga
3: pavz olaman. Yo'q. Kam. No, no. Nega ha desa Lakshman deb chaqiryapsan?
4: Isming Lakshman? Shundaymi? Lakshman, Lucky, Lucky, Lakshman yaxshi emasmi?
3: Ha, lekin bu yerda hech kim asl ismimni bilmaydi.
5: It doesn't go with the
3: image. Tomkesiga
4: bo'ladi. Yaxshi, yaxshi. Qo'rqmasang ham bo'ladi. Yur. Imijmish. Nima, meni imijim yomonmi?
6: Lucky.
3: Shundan so'ldisan-da.
6: Lucky. Yedi yaramas. Yonni chiqib ketadi dedi-ya. Gapimga kirmading. Biror qo'rqol yuz berganda nima bo'ladi?
3: Bo'ldi, o'zing.
4: Onangni hol nima kechardi?
3: Tomako kasi. Onam qayerda bilasan? Menejer.
4: Bilmayman. Menejer. O'ylagandimki,
3: tomari ma.
4: Onang bo'lish kerak-ku.
3: Ha, shunday hamma ham onasi bo'ladi-ku.
4: Qamani emas.
1: Ana shunaqa xayrli yuroq joyiga yetib keldik. Onasi borlar, umrlar uzoq bo'lsin. O'tganlarni esa oxirati obod bo'lsin. Xo'sh, Begzod, bu qaysi film edi? Qaysi hind filmi?
7: Men borman-ku.
1: Men borman-ku. Barakalla, barakalla.
2: O'sha 2010-yillarda ko'rgan ekansiz-da.
1: 2004-yilda suratga olingan ekan. Haqiqatan ham to'g'ri aytyapsiz. 2009-2010-yillarda menimcha bizda ommalashib ketgan edi bu film, adashmasam. Ana endi esa bu filmdan olingan savollarga to'g'ri javob bersiz bo'ldi. G'olib bo'lasiz, Begzod. Demak, birinchi savolimiz: bu filmda Shohruxxon bosh qahramon rolini ijro etadi. U harbiy bo'ladi. Unvoni, harbiy unvoni qanday edi?
7: Mayor Ram.
1: Mayor.
2: Mayor.
1: Ko'rgan ekansiz, eslay oldingiz, Begzod.
2: Juda to'g'ri javobni berdingiz.
1: Yana bir personaj bilan bog'liq savol. Zayed Khan yana bir qahramon rolini ijro etgan. Bu qahramon ismi nima edi, personaj ismi? Hozir
7: Lakshman.
1: Lakshman. Lucky. Barakalla. Va bizda bugun
7: Lucky
1: Miko brenddan sovg'alarimizni qo'lga kiritdilar.
2: Albatta, albatta. Tabriklaymiz sizni. Muborak bod etamiz. Ana bo'lmasam.
7: Oxiri nasib qildi.
1: Oxiri, oxiri. Dastdan chiqdingiz, ko'rdingizmi?
7: 4-chi urinish.
1: Aha. Qata oldingiz bu kulgini.
2: Ahmedov. Ediza familiyasi.
7: Labbay. Labbay.
2: Lekin ismingiz esimdan chiqdi.
1: Begzod. Darri, darri.
7: Bugun sizni bayramingiz.
2: Ya, sizni bayramingiz bugun. Bugun siz mikobradadan sharbatli isim ichimliklarni.
1: Kepkasi bilan birgalikda uni futbolkasi ham bor. Mikobrandga
2: o'lchamingiz tushirilgan. O'lchamingiz yozib qo'ying. Mikobranddagilar sizni o'lchamingizga mos qilishadi. Agar sizga kichkintak kelsa, ukangizga berasiz.
1: Yoki o'g'lingizga.
2: Berishganni kiyas.
1: Uch qavat.
7: Armiyada bo'lganda.
1: Ya, armiyaga borib shimni tikkanlardanmisiz siz ham deyman, a? Pora aytirib.
7: Oyoq kiyim qidirganmiz armiyaga borganda.
1: Necha o'lchamiz?
7: 45.
1: Mana shunaqa qidirgan maqrol topilgan.
2: Qoyilligi
7: 45.
1: Malik 1.90.
2: Siz kishi?
7: Malik ham 1.90.
1: Shunaqa bizga juda
2: qiyin. Mana ham o'lchamlaringizni yozdim, endi bilmadim.
1: Yozmas
7: emas. Enam 55, 54.
2: Yaxshi, yaxshi. Siz ham hozir bosh oyoq sarpo qidirmoqchisiz endi. Yaxshi, sizga hozir rahmat aytamiz qo'ng'iroq uchun va kayfiyat uchun. Filmdan boshqa.
7: Sizlarga rahmat.
2: Iltimos, telefon qo'yaylik. Hozir yana nima
7: qilamiz?
2: Sağ bo'ling, salomat bo'ling. O'zi shuncha kuldirganimizga yarasha hech narsa bermaslik kerak bularga, chunki shuncha uzoq umr tiratib qo'ydi. Uzoq umr ko'radi.
1: Nega odamlar bunaqa kuldirasizlar? Cheklarim og'rib ketdi deb maktubani cheklari og'rib qopti. Abduzohidjon Lucky degan savolga to'g'ri javob berganlar. Mohira ham, Olimxon, Ruslan, Ikram va Jon Miller 81-88 adashgansiz.
2: Dilnyoz G'afforov birinchilardan bo'lib men bo'lmasam. Dilnyoz bilmasam
1: uyat bo'ladi endi.
2: Siz borsiz, Dilnyoz
1: G'afforov. Siz borsiz. Ennar Ziyev, Qahramon Raymkulov, Kamola to'g'ri javob bergansiz.

0: boss sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM takdimetadi. Dushan Badanchu magacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Mana shu musiqa haqiqatan ham mashinalarni eslatadi. Qilib to'xtaydigan mashinalarni eslatadi sizga hammi? Men unaqa to'xtamayman. Menda hali kolodka joyida.
2: Siz yurmaysiz, to'xtamaysiz, shunaqa qilib yurasiz siz.
1: Yo'q, unaqa hech qachon unaqa qiyiq ovoz chiqarmagan ekanman.
2: G'arli, men chiqarasiz.
1: Yo'q, chiqarmaganman. Unaqa tez yurmayman. Juda o'zim bosib olganlardanman.
2: Sizni ko'rganlar bor.
1: Yo'q, ular adashtirishgan. Ha, bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor. Demak, ularda kolodkalarida muammo ham bor. Bejizga qo'ng'iroq qilishmagan.
2: Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Yaxshimisiz, charchamasiz, yaxshi.
1: Radioga telefon qildingiz. Ketafamga.
3: Ha, birinchi marta tushdi.
1: Ha, o'sha sezildi-da. Xuddi adashib tushib qolgan odamda, alo, deyapsiz. Boshqa ovozni kutgansizmi? Boshqa ovoz chiqdi-da efirga.
2: Aha.
1: Efirga emas, sizga qulog'ingiz.
2: Telefonga.
3: Har kuni ertalab beshtamanda hech telefon qilib tushmayman.
2: Ha, bunga nasib qilgan ekanman.
1: Ismingiz?
3: Begzod.
1: Begzod.
2: Siz ham Begzodmi?
1: Mashinangiz?
3: Begzod.
1: Ha.
3: Trekker.
1: Trekker qaysi biri? 1, 2, 3-uchinchisi. 3-uchinchisi endi chiqadi.
2: Xo'p,
1: ikkisi bo'lsa, demak, sizga hozir testlarni o'qib eshitiradilar Azamat Oxundiy. Agar topsangiz, Trekker uchun Hypad kolodkalarini yutib olasiz.
2: Albatta, g'ildiraklarga mashinangizni keramik kolodkalarini yutib olish imkoniyatingiz bor. Bor yo'q, uchtagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Birinchi testimiz, diqqat qiling. Mashhur modelyer Kristian Diorning vatani qaysi mamlakat? Italiya, Fransiya, Portugaliya.
3: Portugaliyadasiz.
2: Bo'lsin. Ikkinchi savolimiz, o'z asarlarini yozuv mashinkasida birinchi bo'lib qaysi yozuvchi yozgan? Aleksandr Pushkin, Mark Twain, Somerset Maugham.
3: Aleksandr Pushkin.
2: Uchinchi savolimiz, o'zbek film kinostudiyasi qanday nom bilan tashkil etilgan 1925-yilda? Shimol yog'dusi, Baxt, Sharq yulduzi.
3: Sharq yulduzi.
2: Rahmat javoblar uchun, lekin Begzod hammasiga to'g'ri javob bera olmadingiz. Xayrlashamiz, omon bo'ling.
1: Eh, deb qo'ydilar.
2: Eh, Hypad keramik kolodkalarini yutib olmoqchi bo'lganlar 88-194-90-80 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, mana shu uchta savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, yutib olasiz.
1: Shu xuddi shunday, va azizlar, demak, bizdan bittagina iltimosimiz bor. Agar Chevrolet avtomashinasini turli modelida yoki marka deyiladimi? Kelasi ham. Boshqarayotgan bo'lsangiz va mana shunday mashinangiz bo'lsa, dasturimizda ishtirok eting, chunki Hypad kolodkalari hozircha GM avtomashinalari uchun moslashtirilgan. Efirdasiz.
3: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
3: Rustam.
1: Rustam. Mening ham dadam ismlari Rustam. Xursandmiz tanishganimizdan. Ismingiz sizdan, keyin endi mashinangizni ham so'raymiz-da sizdan.
3: Cobalt.
1: Cobalt avtomashinasi uchun, demak, tezkor testda ishtirok etyaptilar. Hypad kolodkalarini yutib olish uchun Azamat Oxundiy o'qiysizmi? Marhamat.
2: Savollarni eshiting, birinchi tillikda javoblaringizni kutib qolamiz. Xo'p, birinchi savolimiz, mashhur modelyer Kristian Diorning vatani qaysi mamlakat? Italiya, Fransiya, Portugaliya.
3: Fransiya.
2: Qabul qildik. Ikkinchi savol, o'z asarlarini yozuv mashinkasida birinchi bo'lib qaysi yozuvchi yozgan edi? Aleksandr Pushkin, Mark Twain, Somerset Maugham. O'zbek film kinostudiyasi qanday nom bilan tashkil etilgan? Shimol yog'dusi, Baxt, Sharq yulduzi. Barakalla, barcha savollarimizga to'g'ri javob va mana ko'pchilik uchun yana bir Hypad keramik kolodkasini egasini aniqlab oldik.
1: Juda ham zo'r,
2: tabriklaymiz Rustam, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin.
1: Hammasini bildingizmi yo taxmin qildingizmi?
3: Birinchi marta yutishim.
1: Birinchi marta. Taxminmi deb javoblar?
3: Yo'q, taxmin emas.
1: Hammasini bildingiz-a o'zingiz?
2: Zo'r, zo'r. Mana shunaqa bilimdonlar yutsa olib bo'laverishadi.
1: Salomat bo'ling Rustam, tabriklaymiz. Siz fursatlarda siz bilan bog'lanishadi.
2: Albatta, sizdan avval salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Sizdan avval qo'ng'iroq qilgan ishtirokchimiz Begzod, xafa bo'lmang. Birinchi marta bog'lanishingiz ekan, nasib etsa keyingilarda siz ham g'olib bo'lasiz. Ana shunaqa imkoniyat, hurmatli tinglovchilarimiz, sizda ham bor. O'zingizni Chevrolet avtomobilingizni oldi g'ildiraklari uchun Hypad kolodkalarini yutib olishingiz mumkin. Buning uchun har kunim dushanbadan jumagacha 8-soatimizning ikkinchi yarmida tezkor test loyihasida ishtirok etsangiz bo'ladi. G'olib bo'lsangiz kalotkalarni yutib olasiz. Undan tashqari, mabodo ehtiyojingiz bo'lsa, yo'q, yutishni kuta olmayman, almashtirishim kerak, vaqti bo'lib qoldi desangiz, shahrimiz va Toshkent viloyatida do'konlarda, avtomobillarga ehtiyot qismlari sotiluvchi do'konlarda Hypad kalotkalari bor. Oldi g'ildiraklarga ham, orqa g'ildiraklarga ham avtomobilingizning rusumiga qarab bemalol olishingiz mumkin. Asosiysi sifatli va hamyonbop narxlarda, chunki narxlarni boshqa kalotkalar bilan solishtirib ko'rganman shaxsan o'zim. Va sifatini ham bir necha avtomobillarda ko'rdik, tinglovchilarimizdan kommentariyalar oldik bu borada. Va hammasi ijobiy.
1: To'g'ri.
2: Shukrki yuzimiz yorug', sizga ham tavsiya eta olamiz.
1: Albatta azizlar, demak soatimiz 8:56 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Rustambekni tabriklaymiz. Hypad kalotkalar muborak bo'lsin sizga va mashinangizga. Va azizlar, bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, bizga qo'ng'iroq qilishyapti yoki yozishyapti. Ya'ni bizga nima unaqa deyishdi.
2: Menga hozir yo'q deylar, savol qiyinlik qilgan bo'lsa kerak-da ularga. Yo'q, biz yo'q demaymiz. U homiylarimiz berishadi.
1: G'olib
2: bor mana. To'g'ri javob bersa bo'ldi, yutasiz ham. Asror Jalilov, to'g'ri javob bering, qo'ng'iroq qiling, chuolingiz yutasiz mana.
1: Albatta, siz-ku, hamma variantlari javoblar ichida bor. Shuning uchun u darajada qiynalmaymiz. Kalotka bor va tez fursatlarda g'oliblarimiz bilan bog'lanishib, o'zlariga tegishli bo'lgan sovg'ani tuhfa etishadi.
0: 98.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Yana bir bor assalomu alaykum, barchaga tong xayrli bo'lsin. Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum, barchaga xush ko'rdik. 98 to'lqinlarda va Impuls Talk Show'sida bugun ham qiziqarli mavzu yuzasidan suhbat olib boramiz. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent aralash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirildi.
1: Va albatta azizlar, bugun mavzuyimiz xotin-qizlarga taalluqli. Shunday ekan, hurmatli opajonlar, singiljonlar, radio ovozini balandroq qiling. Bugun davlatimiz tomonidan siz uchun yaratilgan shart-sharoitlar xususida gaplashar ekanmiz. Bu borada studiyamizga ekspertimizni ham taklif etganmiz. Toshkent shahar xotin-qizlarini qo'llab-quvvatlash markazi direktori Sayyora opa Jo'rayeva bo'ladilar. Sayyora opa, assalomu alaykum, xush kelibsiz.
3: Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun.
2: Xayrli bo'lsin sizga ham, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun rahmat. Endi tadbirkor ayollarni bilamiz, ishlari ko'p bo'ladi, qolaversa mana shunaqa rahbarlik lavozimda faoliyat olib borar ekansiz. Shuncha ishlaringizdan ortib radioyimizga kelib tinglovchilarimiz uchun ma'lumotlar berayotganingiz uchun katta rahmat. Xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash hozir davlatimiz siyosati darajasida va bunga katta e'tibor berilyapti. Juda ham ko'plab imtiyozlar, imkoniyatlar yaratib berilyapti. Bu bo'yicha tashabbuslardan suhbatimizni boshlab olsak, qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan yangi tashabbuslar nimalardan iborat bo'lyapti? Siz har holda mana shu jarayonlarni qaynoq nuqtasida yurasiz, birgalikda ishlaysiz juda ko'p ayollar bilan, ular bilan. Men o'ylaymanki, o'zbegim ayollari mana shunaqa lavozimda, sizga o'xshagan lavozimda ishlaydiganlar Sayyora opa nafaqat rahbarlik qiladi, nafaqat tadbirkorlik qiladi, balki ular bilan opa singil kerak joyda maslahatchi, haligi sirdosh bo'lib ham ishlashadi deb o'ylaymanda o'zbek ayollarimiz shunaqa bir-biriga nisbatan haligi oqibati masalasida. Keling, shularga to'xtalib o'tsak, marhamat.
3: Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida xotin-qizlarning o'rni shiddat bilan o'zgarib bormoqda. O'zbekistonda ham ayollar nafaqat oilani, ma'naviy qo'rg'onni, balki iqtisodiy jarayonda ham faol ishtirokchi sifatida aylanmoqda. Biroq sohada hali o'z yechimini jiddiy masalalari ham mavjud. Ko'p yillar davomida xotin-qizlar tadbirkorligiga faqat ijtimoiy ko'mak yoki bandligini ta'minlash vositasi sifatida qarab kelinardi. Natijada ayollar biznesda asosan kichik hunarmandchilik, xizmat ko'rsatish yoki uy mehnati doirasidan cheklanib qolardi. Bugungi kun talabi esa ularni yirik ishlab chiqarish, ekspert, innovatsion startup loyihalar darajasiga olib chiqishdan iboratdir. Yana bir muammo, bu moliyaviy va raqamli savodxonlik ham bo'shliqdir bugungi kunda, chunki hozirgi kunda onlayn savdo rivojlangan. Bu onlayn savdoni raqamli innovatsiya deyish mumkin. Tadbirkorlikni boshlash istagida bo'lgan minglab ayollar biznes reja tuzishlarni bilmaydi.
2: Shunaqa.
3: Uni o'shalarni bozorni tahlil qilishni bilmaydi. Kredit resurslaridan to'g'ri foydalanish, mahsulotlarni raqamli platforma orqali sotish va qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bu borada biz hozirgi kunda Oliy Majlis jamoat fondi tashabbusi bilan o'sha moliyalashtirilgan holatda xotin-qizlarning tadbirkorligini kasb-hunarga o'rgatib, bepul o'rgatib, ularni onlayn savdosini rivojlantirish maqsadida IT yo'nalishida, kompyuter savodxonligi yo'nalishida kurslarni tashkil qilganmiz. O'zimiz o'sha yerda o'sha mahsulotni sifatini qanaqa ishlab chiqariladi, talabi qanaqa, platformaga qanday joylashtiriladi, bepul tarzda o'rgatib, onlayn platformaga joylashtirib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda bizda Fransiyaning ikkita shahrida milliy savdo uyini ochdik. Yaqinda Xitoy shahrida ham O'zbekiston oila xotin-qizlar boshqarma boshliqlari Zulayho Bahriddinova bilan hamkorlikda bordik. O'rda xotin-qizlarimizni tadbirkorligini rivojlantirish uchun investorlar bilan o'rtada memorandumlar imzolandi. Biz ham o'sha yerda 100 kvadratli katta targ'ovi sentrdan, Xitoydagi targ'ovi sentrdan xotin-qizlarning tadbirkorlik mahsulotlarini joylashtirish uchun pavilyondan joy olib, o'sha savdosini yo'lga qo'yish bo'yicha shartnoma imzolab keldik.
2: Katta bozor.
1: Nimalar? U yerda sotilyapti. Bizning milliy hunarmandchiligimizga oid bo'lgan liboslarmi?
3: Bizning milliy hunarmandchiligimizga moslashgan kiyimlarimiz, milliy kashtalarimiz, jahon qiziqishadi. Milliy sapol idishlardan bo'lgan mahsulotlarimiz hamda tekstil mahsulotlarimiz ham jahon bozorlariga kirib bormoqda. Bugungi kunda bizning milliy mahsulotlarimizga jahon qiziqmoqda. Men o'zim ham Amerikada 2 marta bo'lganman xizmat safarida. Xizmat safarida bo'lganimda daje o'sha amerikalik nimalarimiz, partnyorlarimiz
1: hamkorlik
3: oddiy kashta tikish uslubini 3 xildaligini ajratib bilishyapti.
1: Qoyillik.
3: O'shanda men qoyil qoldim, chunki bizat o'zimizda daje o'sha tiketgan
2: kashta. Ayrim insonlar bilishmaydi,
3: hatto. Bilishmaydi, lekin ular shunaqa aytib berishyaptiki, bizaga bu basma turi, bu kashtani yurma turi. Amerikalik, yoshi katta 85 yoshli odam shu gapni aytganda men hayron qoldim-da. Siz qayerdan buni bilasiz? Biz qo'l mehnatiga juda katta qiziqish bildiramiz. Men sizlarni mahsulotlaringizni katta targ'ov sentrimda anaqa savdosini yo'lga qo'yganman. Kelinglar, bizlar bilan hamkorlikda ishlanglar deb ular bilan hamkorlikda ishlab, o'sha ayollarimiz mahsulotlarini o'sha Amerika davlatlarida ham hozir sotuvni yo'lga qo'yganmiz. O'shaning uchun bu Oliy Majlis jamoat fondining ajratiladigan grant mablag'lari asosan ayollarni tadbirkorligini rivojlantirib, ularni xalqaro bozorlarga olib chiqish. Bundan tashqari, savdo-sanoat palatasi ham hamkorlikda ishlaymiz. Har doim savdo-sanoat palatasida ham tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlab, ular ham ayollarni bepul o'quv kurslariga kurslari mavjud. Bemalol respublika bo'yicha barcha xotin-qizlarimiz o'sha mahalla fuqarolar yig'inida xotin-qizlar faollari o'tiradilar. O'rga 7-lik hozir tashkil qilingan, o'sha 7-likka bemalol murojaat qilib, o'sha bepul o'quv kurslarida o'qib, o'zining tadbirkorligini boshlab, muhtaram prezidentimiz shunaqa sharoit yaratib berdilarki, o'sha yerda hattoki bank xodimlari ham o'tiribdilar. O'sha kredit olish uchun qiynalmasligi uchun 100 milliongacha hozir ayollarimizga imtiyozli kreditlar ajratilgan, garovsiz. O'sha biznesini boshlayman degan har bir ayolga 100 milliongacha garovsiz imtiyozli kreditlar berilyapti. O'sha sarson bo'lmasligi uchun bizlar ham mahalla tizimiga borib, mahallalarda o'quv kurslarini tashkil qilyapmiz. O'sha ayollarni vaqtini tejagan holatda yoki bo'lmasa qaynonasi yoki turmush o'rtog'idan o'sha vaqtni anaqani qisqartirish masalalari bo'yicha ham ularni o'ylab ko'rgan holatda o'sha mahallaga borib dars beryapmiz. O'shada mahallada ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun qo'ldan kelgancha o'sha o'quv bepul o'quv kurslarimizni hamda ularning mahsulotlari bo'yicha bepul darslar o'tib kelinmoqda.
1: Rahmat sizga ma'lumotlar uchun azizlar. Xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi tashabbuslar bugungi mavzuimiz. Mavzuga daxldor bo'lgan qandaydir savol bo'lsa yoki biznes boshlamoqchi bo'lgan opa-singillarimiz bo'lsa, tinglovchilar orasida o'zingizni, savolingizni ekspertimizga berishingiz mumkin. Buning uchun 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: ток-шоусы Hit FM-да.
1: Davom etamiz. Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va bugungi mavzuyimiz juda ham dolzarb, chunki ayollarimizni bandligi bilan, tadbirkorligi bilan bog'liq bo'lgan mavzu haqida, xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi tashabbuslar haqida suhbatimizni olib boryapmiz. Ekspertimiz Toshkent shahar xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash markazi direktori Sayyora opa Jo'rayeva bo'lyaptilar. Sayyora opa, xush ko'rdik sizni yana bir karra. Hozir efir ortida juda bir kerakli ma'lumotlarni suhbatlashdik. Xunso Abdullayeva, hurmatli tinglovchilar, yaxshi bilasiz, anchadan beri shu qandolatchilik bilan shug'ullanadilar. Shuni bir kengaytirish yoki tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish haqida ekspertimizga savol berganlarida juda yaxshi bir ma'lumotlarni berdilar. Bizni tinglovchilarimizni orasida ham o'zini tadbirkorligiga ega bo'lgan ayollar bor, erkaklar bor. Ular ham kengaytirishni xohlaydiganlari bor orasida. Qanday qilib yo'lga qo'ysam bo'ladi deganlarida mana hozir
2: lekin ayollarga ko'proq bilan maslahat beradi, chunki ayollar bilan ishlaydilar.
1: Ayollar bor baribir orasida, yoki bizni eshitayotgan erkaklarni ayollari, opa singillari bo'lishi mumkin. Ularga ma'lumot o'rida aytib o'tsak, chunki menga juda ham yoqdi siz bergan maslahatingiz. Bu yerda aziyat chekkan, zo'ravonlikdan aziyat chekkan ayollar bor deyapsiz. Keling, mana shu haqida o'zingiz ma'lumotlarni berib o'ting. Xuddi Qunusxonga o'xshab hozir mana tadbirkorligini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan.
2: Lekin nimadan boshlashni bilishmaydigan yurtdoshlarimiz ko'p, juda ham ko'p, chunki biznesni boshlash uchun eng asosiysi birinchi qadam deyishadi-yu. Mana shu birinchi qadam nima bo'lishi kerak?
1: Marhamat.
3: Hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan xotin-qizlarga bir nechta imtiyozlar berib kelmoqdalar. O'sha imtiyozlardan biri ijtimoiy himoya registrida turgan, bandligi ta'minlanmagan, tadbirkorligini bo'lish istagida bo'lgan tadbirkor xotin-qizlarimiz uchun o'sha bepul o'quv kurslarimizdan tashqari o'sha muhtaram prezidentimiz xotin-qizlarni rivojlantirish maqsadida 25 trillion so'mdan ortiq mablag' yo'naltirildi. Bunda har bir tadbirkor loyihalari uchun yillik 24% imtiyoz stavkada o'sha so'mgacha kreditlar ajratish imkoniyati. Bunday kreditlarimizdan shu imtiyozli kredit bo'yicha ham aytdim, garovsiz ilk bor qadam qo'yayotgan ayollar uchun tadbirkorligini boshlash uchun bu 3 yil imtiyozli davri bor. 3 yil imtiyozli davrida o'sha asosiy qarz emas, o'sha foizi 1 million 300 million atrofida to'lanadi. Bu biznes rivojlantirish banki, Xalq banki tomonidan, boshqa banklar tomonidan ham berib moliyalashtirib kelmoqdalar. Bunda nima qiladi ayollarimiz? Asosan bunda boshlayotgan birinchi bozorni o'rganadi, bozor talabini o'rganadi. O'sha talabdan kelib chiqqan holatda mahsulotiga talab qanchalik yuqori, o'shanga qarab ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadilar. O'sha ishlab chiqarilgan mahsulotlarini rivojlantirish uchun, yana o'zini ustida ishlash uchun bizaga murojaat qilsa, o'sha onlayn savdoni yo'lga qo'yish bo'yicha biz bemalol ularga murojaatlarni o'rganib chiqib yo'lga qo'yamiz. Hozirgi kunda biz Ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda, hamda Respublika adliya boshqarmasi, Toshkent shahar adliya boshqarmasi bilan memorandum imzolanib, o'sha iminni tazyiq va zo'ravonga uchragan ayollarimizni bepul sartaroshlik kurslariga, tikuvchilik kurslariga, hamda kompyuter savodxonligi, psixologiya yo'nalishlari bo'yicha ham o'quv kurslarimiz mavjud. Ular bilan birgalikda hozir ularni o'qitib, mana hozirgi kunda o'sha sartaroshlik yo'nalishi ham tadbirkorlikning eng rivojlangan yo'nalishlariga kiradi. Ularni o'rgatib, chempion tadbirkorlarga biriktiryapmiz. Ya'ni bu ustoz shogird,
2: bu eng zo'r natijaga erishgan,
3: chunki bu yerda bizda yangi boshlayotgan tadbirkorga emas, iminni chempion tadbirkor deganimiz sababi o'sha tajribaga ega respublika, nafaqat respublika, balki xalqaro darajadagi tadbirkorga biriktirgan holatda ustoz shogird qilib, ularni tajribasini o'sha yangi boshlayotgan ayollarimizga o'rgatyapmiz.
1: Bunday chempionlar ko'pmi bizda?
3: Bizda juda ko'p. Masalan, kashta yo'nalishi bo'yicha o'sha Musojonova Ninofar xalqaro bir nechta forumlarda yutib kelib, mashta 20 dan ziyod xalqaro forumlarda ishtirok etgan tadbirkorimizni men o'sha ijtimoiy himoya agentligiga qarashli ayollar reabilitatsiya markazida o'sha ayollarimizga o'zini hunarini o'rgatib, ularni bandligini ta'minlab kelmoqdalar. Bundan tashqari yana Dilbar degan katta sartaroshimiz, koloristimiz, buni respublikaga tugul Qozog'iston, Turkmaniston nimalari ham tanishadi, juda katta forumlarda ishtirok etgan ayolimiz. U ham o'zining tajribasini o'sha reabilitatsiya markazida faol nima qilsa reabilitasiya markazida o'qiyotgan qizlarimizga ham, ham o'sha ijtimoiy himoyadagi ayollarimizga ham o'zining tajribasini bugungi kunda o'rgatib kelmoqdalar. Ular hammasi jamoatchilik asosida bepul ayollarimizga o'rgatib kelmoqda.
2: Ha. Bu darslarni olgan ayollarda qandaydir natija bormi? Ya'ni yoki bo'lmasam davlatimiz tomonidan imtiyozli kreditdan, o'sha 100 million so'mlik imtiyozli kreditdan foydalanib bugun o'zini tadbirkorligini yaxshi yo'lga qo'yib olgan qandaydir kishilar bormi?
1: Bo'lmasa oyoqqa turgan, ha?
3: Bunaqa ayollarimiz rosa ko'p. Hozirgi kunda mana shu Munirahon kolleksiya manaqasi ham o'sha ayollar bandligini ta'minlab, ularning tadbirkorligini yo'lga qo'ydi. Mana shu kecha kunduzda bo'lgan, mana bir oy oldin o'qigan, shu kecha kunduzda Munira milliy mahsulotlarini, ansambl kiyimlarini Navruz bayramlarida, Mustaqillik bayramlarida yetkazib beradi kiyimlarini. O'sha qizimizga shogird tushib, hozir o'zi daromadga, o'zi bir oy davomida daromadga erishdi. Bunaqa tadbirkor ayollarimiz juda ko'p. Misol oddiy qiroq oladigan bo'lsak, chiqindi mahsulotlaridan. Ya'ni o'sha sexlarda ishlab chiqarishda atxodga tashlab yuboradigan materiallarni ular olib, ularni chiroyli shakllarga keltirib, kasholaklar, har xil ochiladigan sumkalar qilib, hozir 17 ta davlatga sotadigan ayollarimiz ham
2: chiqindiga tashlab yuborishayotgan edi o'sha paytgacha.
3: Chiqindi olganda musor bo'lgan materialni olib, o'shani chiroyli shaklga keltirib,
1: juda mayda mehnat, lekin sabrga qoyil.
3: Biz zavqlandikki, o'sha Qozog'istonda uni ko'rgazmasini ko'rganimizda, uning o'sha ustidagi kiyimlarimizga ham qiroq tushirilgan holatda, o'sha har xil kostyumlarimizga, abayalarimizga kelganda qozog'istonliklar ham qiziqish bildirib, nafaqat Qozog'iston, boshqa davlatlar ham qiziqish bildirib, bizada ham bunaqa forumlar o'tkazinglar, kelinglar biz bilan hamkorlikda
1: san'at asarlari
3: qilinglar, chunki bizada ham bunaqa chiqindi mahsulotlarimiz ko'p, lekin ayollarimiz buni to'g'ri foydalana olmaydi.
2: To'g'ri.
3: Sizlar bilan hamkorlikda yo'lga qo'ysalaring, biz ham ayollarimizni o'rgataylik deb taklif bildirishdi.
2: Ana, o'zbegim ayollari.
1: Bu voyaga aytganimizdek pishir kuydir masalasida-chi, ayollarni ish bilan ta'minlaganlarga qanaqadir imtiyozlar ham bor ekan mana. To'g'ri, reabilitatsiya markazidagilarni
3: ish bilan ta'minlash markazida agar ayollarni ish bilan ta'minlasangiz, o'rta o'sha bepul siz joy masalasidan foydalanishingiz mumkin. Hozirgi kunda bilasiz, arenda masalalari juda qimmat bo'lgan. O'rda
1: siz texnika masalasini
3: ayting. Texnika masalalari hamma narsa bilan ta'minlab beriladi. O'sha texnika o'rda hamma texnikalar mavjud. Siz ulardan bepul foydalanib, o'zingizni tadbirkorligingizni yo'lga qo'yib, bemalol o'sha onlayn savdoingizda ham o'zimiz yordam beramiz. O'sha davlat xaridlariga ham mahsulotlaringizni kiritishda o'zimiz mutaxassislarimiz bor.
2: Bemalol juda zo'r.
1: Lekin buni sharti bor-a?
2: Ishla va yashadigan bo'lish.
3: Buni sharti faqat o'sha yerda reabilitatsiya markazida, o'sha hozirgi kunda reabilitatsiya markazidagi ayollarni ish bilan bandligini ta'minlashingiz kerak.
2: Tushunarli. Bugun ayollarimizga, opa-singillarimizga juda katta imtiyoz va imkoniyatlar yaratilgan, lekin aytib o'tganingizdek, hamma ayollar ham bu imtiyozlardan bahramand bu emas, ya'ni bilishmaydi. Keyingi yillarda O'zbekistonda xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish va ularning iqtisodiy faolligini oshirish bo'yicha mustahkam huquqiy baza yaratildi. Xususan, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan 110 dan ortiq normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. O'zbekiston 2030 strategiyasida xotin-qizlarning siyosiy va iqtisodiy faolligini oshirish, gender tenglikni ta'minlash ustuvor vazifa sifatida belgilandi va bugungi kunda respublikamizda jami 863 000 faol tadbirkor subyekti mavjud bo'lib, ularni 246 000, ya'ni 28.5% bugun ayollar hissasiga to'g'ri keladi ekan. Va joriy yilda 29 000 nafar ayol tadbirkor ro'yxatdan o'tgan. Mana yildan yilga tadbirkor ayollar safi kengayib boryapti.
1: To'g'ri, to'g'ri. Mustaqilligimizning 35 yilligi arafasidamiz. Har holda bayram kayfiyati ufurib turibdi va mana shunga hamohang tarzda yana ham joylarda ayollar bilan bog'liq bo'lgan loyihalar ko'p amalga oshirilyapti. Ularning tadbirkorligini yo'lga qo'yish borasida va yana bir jihatiga sayrab e'tibor qaratmoqchi edim. Ya'ni prezidentimiz hududlarga borib o'rganishlarni amalga oshirganlarda, yoshlar bilan uchrashganlarda e'tibor qaratgan bo'lsangiz kerak, ularni orasida albatta faollar chiqib keladi va faollarni orasida, yoshlar faollarni orasida qizlar bo'ladi. 18 yosh, 20 yoshli qizlar shunaqa bir shiddat bilan, shunaqa o'zlarini zo'r g'oyalar bilan, xoh IT bo'lsin, xoh tadbirkorlik bo'lsin, shunaqa faollar ko'pda qizlarni orasida. Xo'p, siz ish olib borayotgan mana shu auditoriyangizda, o'zingiz auditoriyangizda shunaqa faqatgina reabilitatsiya markazi emas yoki ayollar yoshi, haligi o'rta yoshdagi ayollar bilan emas, yosh qizlarni orasida ham bormi tadbirkorlikni yo'lga qo'yib, qanaqadir bir g'oyasini, startapini rivojlantirayotganlar yoki shu masalada sizga murojaat qilib kelayotganlar ham bormi qizlarning orasida?
3: qizlarimiz orasida.
4: Va qanaqa yo'nalishlar asosan?
3: Bor. Men oddiy misol o'zimni qizimdan aytmoqchiman. O'zimni qizim 9 yoshligida o'sha ixtiro qilib, o'yinchoqlarni ixtiro qilib, o'sha Indoneziya bunda birinchi qo'llab-quvvatlagan shahar hokimiyatidagi yoshlar rahbari Elbegiga Shukrayevga rahmat aytamiz. Shukralivga. Undan tashqari o'sha madaniyat vazirliklari ham ularni qo'llab-quvvatlagan holatda biz Indoneziyada xalqaro forumlarda ishtirok etdik. O'sha yerda jahon xalqaro forumlarida o'sha kichkinagina ayiqcha o'yinchoqlarni, munchoqdan bo'lgan o'yinchoqlarni ko'rib, ular hozirgi tajribamdan kelib chiqib, bunaqa o'yinchoqlar yo'qligini, uni ixtiro qilish, ixtirosini patentlashligini bizga maslahat berdilar. O'sha 9 yoshidan keyin biz kelib uni patentladik. Patentlaganimizdan keyin keyingi forumlarda ishtirok etganimizda unga rosa talab kuchaydi. O'sha talab kuchaygandan keyin buni o'zi bitta o'zini qila olmagani sababli yosh o'zi nima o'zining nima tajribasini eminni nogiron ayollarga o'rgatishni xohladilar. O'zi tengi yoshdagi qizlar buni eplolmasligini
4: bu qizning tashabbuslari bo'ldi.
3: Tashabbusi chunki nima uchun sen nogiron ayollarni tanlabsan qizim deganimda ular oyi mas'uliyat bilan ishga kirishadi, mas'uliyat bilan o'sha aytgan vaqtingizda bajarib beradi degan narsani qo'yganda men o'shanda qoyil qoldim.
2: Shu nogironligi bor ayollarni ishga olgan demak qizim.
3: O'sha ayollarga o'zi bepul o'rgatdi. O'sha bir oy davomida o'zi 40 tan ziyod nogiron ayollarni o'rgatib, o'shandan birinchi tanlagan 11 ta ayolni tanlab oldi. O'sha 11 ta ayolni ichidan hozirgi kunda işte 60 tan ziyod ayollar qolasida hozir ishlab kelmoqdalar. Hozir
2: qizingiz necha yoshdalar?
3: Hozir 16 yilga endi to'ladi. O'shanga uni o'zini anaqa nima deydi?
4: 7 yildan beri demak shug'ullanyaptilar.
3: 7 yildan beri ishlab chiqarish hozir o'sha o'yinchoqlardan nafaqat o'yinchoqlar, davlat ramzlari o'sha xalqaroga 8 ta davlatga
4: hammasi munchoqdan.
3: Keyin hammasi munchoqdan davlat ramzlariga asosan buyurtma ko'payib ketdi. O'sha har bir davlatning o'zini gerbi bor, bayrog'i bor, o'zini emblemalari bor.
4: Eksport ham qilinadi. Demak,
2: u 9 yoshda qizingiz qayerdan o'rgangan bunaqa munchoqdan?
4: U o'sha o'yinchoqni shaklini chiqaradilarmi bu munchoqni?
2: Juda qiziq. Telefoningizda bo'lsa ko'rsating bizga.
3: Yumshoq o'yinchoqi bor edi, o'sha anaqa o'tirmasdi. O'sha nimadan bo'lgan? U o'yinchoqda bu klik qilib
4: g'oyani ketishsin joyini qarang.
3: O'sha xamirlik, xamir bilan suvda aralashtirib, uni o'yinchoqni o'tkazib qo'ydi. O'sha xamirlik nimaga o'tkazib qo'ygandan keyin o'yinchoqni quritdi. Qurigandan keyin o'yinchoq o'sha ma'lum muddatda 3 kun davomida qotib, o'sha o'zining shaklini o'tiradigan holatga keldi o'yinchoq. U o'zining anaqasi, men hayron bo'ldim, nimaga unaqa qilyapsan? U oy keraksiz o'yinchoqimni men sinab ko'rmoqchiman. O'sha anaqa yaroqsiz, yumshoq o'yinchoq, ayiqcha, keyin
2: bola boshidan ma'lum.
3: Ayiqchaga keyin yana qurigandan keyin yuqa salfetka, quruq salfetkani yopishtirib chiqdi. Yopishtirib chiqqandan keyin uni ustidan yana yelimli kliklardan foydalanib, hozir o'sha PVA klikdan foydalanib muncha yopishtirib chiqdi. O'sha muncha yopishtirib chiqqandan keyin shunaqa chiroyli shakl keldiki, keyin o'zi ko'z qildi unga, qosh qildi, burun qildi, oyoqchalariga barmoqchalar qildi. Keyin o'shandan shakli kelib chiqdi. Keyin uni yana o'zini ustida ko'proq ishlab kattalashtirdi. Sen
2: nima qiziqib ketyapmiz bu o'yinchoqqa.
3: O'shanday qilib, o'sha xalqaro forumlarda ishtirok etdi. Birinchi o'sha xalqaro forumda baxshilar ko'rigida o'zimiz ishtirok etdi. Undan keyin o'sha Indoneziya davlatida, keyin Malayziyada, Singapurda, Rossiyada, Birlashgan Arab Amirligida, o'sha Birlashgan Arab Amirligida keyin rosa qiziqish bildirib, orada o'sha savdo uyiga mahsulotlarimizni qo'yishdi, taklif berdilar. Hozirgi kungacha orada savdo uyimiz faoliyat yurgizib kelmoqda.
2: Endi Sayyora, bu qiz sizni qizingizligi uchun shunaqami yoki bugun mana shunaqa yosh qizlarga imkoniyatlar bormi?
1: Xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etish. Boshqa tomonidan qaraylik, bu masalaga Sayyora qanaqa qilish kerak? Farzandlarini 9 yoshda menga falon kiyimni olib bering, falon shirinlik bugun yeyishim kerak deb o'ylamasdan mana qanaqa narsalarni o'ylash kerak.
2: Biznes reja tuzayotgan 9 yoshli qizaloq.
3: Buni men birinchi Barkamol avlodi bo'lgan, hozirgi kunda ham faoliyat yurgizib bormoqda, respublika Barkamol avlodiga ingliz tili bilan rus tilini 7 yoshidan olib borganman. O'sha 7 yoshdan qiziqish yo'lga qo'yish uchun o'qishini rivojlantirish uchun borganimda u o'sha milliy taqinchoqlar xonasini ko'rib qolib, o'sha milliy taqinchoqlar xonasida qiziqib ketdi. Oyi, barabar olib boraman, qolib ketmaydi. Oyijon, o'sha taqinchoqqa qiziqib, o'sha yerda taqinchoq bilan faoliyatida keyin o'zi ustida ishladi, o'zi harakat qildi, daj ustozi hayron qoldi, chunki bunaqa ixtironi men ko'rmaganman. O'sha yerda ustozi bilan keling, mana shunaqa nima qilmoqchi, yordam bering deganda, yo'q, men unaqa qattiq o'yinchoqni tushunmayman. O'zi
4: orqaga qochish qaray.
3: Qidiladi, keyin shu bilan o'zi asta-sekin usta. Hozirgi kunda Barkamol avlodda ham yosh yoshlarimizga qo'llab-quvvatlash maqsadida bepul o'quv kurslarimiz bor. O'sha bepul o'qitishdan tashqari zamin fondida ham 9 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan bepul yoshlarimiz uchun qiz nafaqat qizlar,
1: bolalar
3: uchun ham bir nechta yo'nalishda o'quv kurslarimiz mavjud. O'rda IT yo'nalishi ham bor, kompyuter savodxonligi,
1: ular pullikmi,
3: bepul ular deyaptilar. Zamin fondi tashabbusi bilan qilingan, bemalol murojaat qilishlari mumkin. O'sha Maksim Gorkida IT parkining aloqa bankining 8-chi etajiga borsalar, o'sha yerda ro'yxatdan o'tadilar. O'sha ro'yxatdan o'tganda har bir yoshlar uchun o'rda hamma yo'nalish bor.
2: Bu xohlagan odam borishi mumkinmi shunda yoki faqat 30 yoshgacha?
3: 30 yoshga yoshlar uchun. O'sha 9 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun.
1: Endi 29 ga to'ldim desiz, borursiz bo'ladi.
2: Bo'ladi.
3: O'rda hamma kompyuter yo'nalishi ham, robototexnika yo'nalishi ham, hamma yo'nalishlar mavjud.
2: Hozir Sayyora opa mana shu mavzudan chetga chiqmagan holatda bizga bir xabar keldi. To'g'risi xursand qildi bu xabar meni. Assalomu alaykum. Men ham oliy ma'lumotliman, magistraturani ham bitirganman. Hozirda uydaman va hozirgi kunda davlat tomonidan bepul o'qitish yoshlarni hunarli bo'lishi uchun o'quv kurslar tashkil qilmoqdaman. Qilinmoqda debdilar. Men ham bepul o'qitishga hisobni qo'shmoqchiman. Davlat nazorati ostida bepul kurs ochish uchun kimga murojaat qilish kerak? Va modelyer, konstruktor, texnologman. Tikuvchilik va dizaynerlikdan ochish niyatim bor deganlar, bu Dilnozaxon yozibdilar bizga. Va chempion tadbirkor, ikkinchi savollari bor ekan, chempion tadbirkor bo'lish uchun, tadbirkorlarga biriktirish uchun qayerga murojaat qilish kerak? Men ham tadbirkorligimni boshlash niyatim bor. Mana ikkita taklif bilan chiqdilar.
3: Dilnozaxon singlimizga

0: xalqimiz saxiy, ularning orasida mana shunaqa o'zini ishini yo'lga qo'ygan, rivojlangan ayollar, erkaklar bo'lsin, ayamasdan o'rgatadiganlar bor, lekin inson tabiati har xil. Aytaylik, mana shu chempion tadbirkorlarning orasida o'zi xohlamaydiganlari, yo'q, men bunaqa ishlay olmayman, meni tabiatimga yoki to'g'ri kelmaydi yoki sabrim yetmaydi deydiganlar ham uchrab turadimi, yoki ularga qanaqadir majburiy tarzda biriktiriladimi bu bunday, aytaylik, ish birga qiziqayotganlar?
1: Yo'q, bunaqa qiziqayotganlar hech qanaqa majburiylanmaydi. Majburiy emas. Chempion tadbirkorlarimiz ham majburiy emas. Chempion tadbirkorlarimiz
0: lekin xohlaydiganlar ko'p aslida.
1: Chempion tadbirkorlarimiz har bittasi, misol bizaga shu kungacha hech qaysi yo'q, men bunaqa past tabaqadagi nima deydi, oddiy tadbirkor bilan ishlamayman deydigan umuman uchramagan. Tajribamizdan kelib chiqqan holda qaysi bir chempion tadbirkorga murojaat qilsangiz, voy jonim bilan, men o'sha savobli ishga o'zim ham boshimda qiyinchilik bo'lgan, qayerga borishimni bilmaganman, qanchalik qiyin ko'rganman, o'zimni tajribamni bemalol o'rgata olaman deb, har doim bizda hozirgi kunda tajribamizda 100% hammasi joni, o'zini jon nimasi bilan harakat qilib o'sha ayolni olib chiqishga, boshlanishiga qanaqa qiyinchiliklarni yo'lga qo'ygan, qiynaladi, qanaqa darajada nimalar bo'lishligini hammasini o'rgatib keladi, o'zini tajribasini 100% o'rgatib kelmoqdalar. Lekin tadbirkorligini biza majburlab anaqa qilmaymiz, tadbirkorlik bo'lishini istaysiz, o'zini istagidan kelib chiqqan ayollarni tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ayollarni biz tadbirkorlikka yo'naltiramiz. Agar tadbirkorlik istagida qilish niyati yo'q ayollarda biz majburan tadbirkor.
0: Sayrop, endi mana shular bilan birgalikda ishlayapsiz, murojaatlar bilan ishlaysiz, ularni faoliyatini o'rganib borasiz. Mana yo'lga qo'yilgandan keyin ham tadbirkorlik faoliyati o'rgandi, o'qitildi, xoh u chempion tadbirkor bo'lsin, xoh davlatimiz tomonidan berilgan imkoniyatlardan foydalanib o'qigan bo'lsa, ishini yo'lga qo'ygandan keyin endi bu bozor beshafqatda, tadbirkorlik bozori raqobat kuchli, kimdadir zo'r yurishib ketadi, kimdadir o'xshamay qoladi, bankrotlik holatlari bo'lib qoladi yoki boshqa shunga o'xshash ishlari yurishmay qolgan paytlar, mana shunaqa vaziyatlarda ular qanaqa yo'l tutishi kerak bo'ladi yoki ularga qanaqa bir yana yordam beriladi, ko'rsatiladi?
1: Bunda asosan har bir yo'nalishda moliyaviy savodxonlik kerak bo'ladi, har bir kasbda.
2: To'g'ri.
1: O'sha moliyaviy savodxonlik bo'shliqmi? Demak, u tadbirkorda har doim o'sha yutqizish bo'ladi. O'shaning uchun o'zini moliyaviy savodxonligini rivojlantirish uchun, biznes rejasini to'g'ri taqsimlash uchun bemalol biz tashkilotlarimizga murojaat qilsa, biz ularni moliyaviy savodxonlik bo'yicha o'quv kurslarimizni o'zini ustida yanada rivojlantirib, yanada o'z ustida ishlashligini o'sha chempionlik darajasiga chiqishgacha o'zimiz o'rgatamiz. Bu yerdagi qanaqa imtiyozlardan foydalanish, xalqaro imtiyozlar qanaqa, o'zimizdagi bo'layotgan imtiyozlar qanaqa, hammasi noldan o'rgatiladi. O'shaning uchun bu yerda ko'pchilikda o'sha tashlab ketishga majbur bo'layotganligi o'sha moliyaviy savodxonlik yetishmasligidan.
2: Albatta, albatta. Ko'pchilik mana shuni orqasidan ham bankrotga uchraydi, bozorni o'rganmaydi, mijoz qayerdan topishni bilmaydi,
1: reja tuzishlarni bilmaydi.
2: Albatta, bu juda muhim. Shu o'rinda Dilnozaxon eshitmay qoptilar javobingizni, xotin-qizlar qo'mitasiga murojaat qilishlarini tavsiya qildilar yoki mahallada ayollar faoli bor, ularga murojaat qilsangiz sizga yo'l yo'q ko'rsatishadi. Dilnozaxon singari bugun tadbirkorligini boshlamoqchi bo'lganlar, albatta birinchi bo'lib mahallaga chiqing, mahalladan albatta ko'mak olasiz, chunki u yerda ijtimoiy xodim bor, bank xodimi ham kerak bo'lsa bor va eng asosiysi mana ayollarni qo'llab quvvatlash uchun ayollar xodimi u yerda faoliyat olib boradilar, faoli. Va shu o'rinda bitta IT parkda bormi yoki boshqa Toshkent shahrini boshqa hududlarda ham bormi bepul ta'lim berish, kasb hunarga o'rgatish deb savol berishibdi. Shu savolga qanday javob berasiz? Bormi rostdan?
1: Xotin-qizlar bo'yicha hamma joyda bor. O'sha xotin-qizlar faollariga murojaat qilsa, biz mahallalar tizimida o'rgatyapmiz hozir.
0: Mahallaga
1: borib, tuman emas, mahallada.
0: Mahallada hattoki
1: mahallaga borib, ikkita uchta mahallani biriktirib, yaqindagi mahallaga joylashadi. O'sha joyda biz o'sha o'quv kurslarimizni o'rgatib bormoqdamiz bepul. Bemalol xotin-qizlar faoliyatiga murojaat qilsalar, ular ro'yxat shakllantiriladi.
2: Bizga yaqin hududga yo'naltiradilar.
1: Bu respublika bo'yicha oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan tashkil qilingan. O'sha yaqin hududdagi mahallaga bemalol murojaat qilsalar, o'sha yerda bepul o'quv kurslarimizni hamma yo'nalishlarda hozirgi kunda faoliyat yurg'izib kelmoqdalar. O'sha o'qituvchilarimiz ularga bemalol o'rgatishlari mumkin.
0: Imkoniyat
1: bor. IT parkida yoshlar bo'yicha aytdim. Bu yoshlar bo'yicha Yoshlar ishlari agentligiga murojaat qilsa, buni filiallari hamma tumanlarda ochilgan hozirgi kunda. Tumanlarda ham faoliyat yurg'izib kelmoqda. Bundan tashqari Barkamol avlod o'sha nimasi ham faoliyat yurg'izib kelmoqda. Chunki juda ko'pchilik bilmas ekan, bunaqa o'quv kurslar borligini, bepul foydalanishligini bilmas ekan, ulardan bemalol borib foydalanishligi mumkin.
2: Va shu o'rinda tinglovchimiz 4459 abonentini ham savollarga javob berib o'tdingiz. Robototexnika qayerda ekan debdilar. Har bir tumanda

0: bor va shunchaki mahallaga murojaat qilsangiz, sizga eng yaqin tuman, eng yaqin o'sha o'rgatadigan joy qayerda ekanligini aytishadi. Birozdan so'ng biz dasturimizni davom ettiramiz. Hali Telegramda kelayotgan savollar bor, o'ylaymizki, ularga ham javob olamiz ekspertimizdan.
1: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha.

0: Marat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, Kida FM radiosi Impuls Talk Show'si va bugun biz tadbirkor ayollar haqida gaplashar ekanmiz. Hozir mana Sayyora opa o'zlarini qizlar tomonidan yaratilayotgan, yasalayotgan bu
2: haligi
1: munchoqli o'yinchoqlarni ko'rib,
2: nafaqat o'yinchoqlar,
1: davlat ramzlari, samolyotni ko'rib, to'g'risi judayam havas qildik va eslatib o'tamiz, bugungi ekspertimiz Toshkent shahar xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash markaz direktori Sayyora Djo'rayeva bo'ladilar. Yana bir bor xush kelibsiz Sayyora opa. Va bizda yana bir xabarlar bor, endi Telegramga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Osongina qilib gapiryapsiz debdilar sizni. Lekin qayerga borishdan qat'iy nazar, hech kim yo'l yo'riq ko'rsatmasdan faqat yugurtirishadi. Xullas, oddiy odam biror bir ish qilishi qiyin. Men o'zim 3 yil yugurdim, lekin natija bo'lmadi debdilar. Qayerga bordingiz? Kim sizga yordam bermadi? To'liqroq aytmasangiz, biz sizga aniq javob bera olmaymiz. Balki tegishli joyga tegishli vaqtda murojaat qilmagandirlar.
3: O'sha tegishli joyga murojaat qilgan paytida yozma ravishda, o'sha agar haqiqatdan yordam bera olmayman desam, sal xotin-qizlar faolligiga borib uchrashgan vaqtida men sizga hech qanaqa yordam bera olmayman desa, yozma ravishda o'shani olsinlar deb bizga murojaat qilsinlar. O'sha xotin-qizlar faolligi men sizda bizda bunaqa narsa mavjud emas yoki bunaqa kurslar mavjud emas.
2: Boshqa tomonlama yordam beriladi.
3: O'sha bizga keyin boshqa tomonlama kelib bemalol xotin-qizlar qo'mitasini o'sha nimalarida ishlab turibdi, telefon nomerlari, murojaat saytlari ham ishlab turibdi. O'sha saytlarda murojaat qilsalar, qaysi tuman, qaysi nima mahalla fuqarolar yig'ini, o'sha mahalla fuqarolar yig'inida 7 liklar mavjud. O'sha 7 liklarda murojaatini qaysi biri o'shani rad etdi, o'sha rad etilganligi haqida yozma ravishda arz bilan murojaat qilsin, biza o'rganib bu narsaga ijobiy ta'sir aniqlaymiz.
1: Yechim berasizlar,
3: ijobiy yechim beramiz.
2: Sayyora opa, bugungi kunda ayollar tadbirkorligini, xotin-qizlar tadbirkorligi yo'lga qo'yilyapti va zamon shuni talab etadiki, moslashuvchanlik bo'lishi kerak tadbirkorlik yo'nalishida, chunki bozorni talabi shu. Bir soha qanaqadir ma'lum bir muayyan yillarda rivojlanib, talab unga ortib borsa, bir necha yillardan keyin, bu 10 yillarni emas, 1-2 yilni o'zida u haligi trenddan, zamonaviy til bilan aytganda trenddan tushib qolib turib, unga bo'lgan talab tushib ketayotgan jihatlari ham yo'q emas. Xo'sh, siz ishlayotgan mana shu tadbirkor ayollar orasida moslashuvchanlikni ham tarbiyalash, o'rgatish, shunaqa ko'nikmani shakllanishi uchun ham yordam beriladimi? Va bu agar mabodo bo'lsa, shunaqa keyslar qanaqa bir misollar orqali keltira olishimiz mumkin? Moslashuvchanlik chunki juda ham muhim bugungi kun tadbirkorligida.
3: Bugungi kun tadbirkorligida moslashuvchan juda kerak narsa. Hozirgi kunda bizda psixologiya yo'nalishi, именно o'sha ayollar
2: xizmat ko'rsatishda
3: ayollar psixologiyasi birinchi o'rganiladi. Misol o'sha ijtimoiy himoya agentligida ro'yxatda turgan bo'ladimi yoki ijtimoiy reyestrda ro'yxatga turgan bo'ladimi, har qanday ayol bo'lishdan qat'iy nazar, uni psixologiya tomonidan bizada trenerlarimiz avvalambor u ayol bilan shug'ullanadi. O'sha shug'ullanish kirib chiqishi, uni anaqasi muhitini, oilaviy muhitini, o'zini qiziqishini o'rganib chiqqan holatda ularni keyin o'sha yo'naltiramiz. O'zidan kelib chiqqan, misol kimdir tikuvchilik yo'nalishiga, kimdir nima deydi, pazandachilik yo'nalishiga, kimdir sartaroshlik yo'nalishiga yo'naltiramiz. Lekin keyingi bosqichlarda meni ko'proq maslahatim, biz ko'proq hozir shug'ullanayotganimiz kompyuter savodxonligini oshirish. Bugungi kunda bu dolzarb. Chunki kelajakda faqat o'sha raqamli iqtisodiyot rivojlanadi. Hozirgi kunda shiddat bilan rivojlanib kelmoqda, yana ham rivojlanish ustida ko'proq bo'ladi. O'shaning uchun raqamli iqtisodiyotni, o'sha kompyuter savodxonligini ayollarimiz qancha ko'proq o'rgansa, o'zini mahsulotini sotuvini qanaqa darajada oshirishligini, qanaqa platformaga joylashishligini bemalol o'sha kurs davomida o'rganib, o'z ustida qanaqa ishlab, o'sha moliyaviy daromadini yaxshilash bo'yicha yanada bu katta imkoniyat beradi. O'shaning uchun maslahatim, keyingi nimada faqat o'sha kompyuter savodxonligini hozirgi kunda o'rganib, vaqt borda unumda foydalansa, o'zlariga juda bu yaxshi sharoit yaratib bergan bo'ladi. Har bir ayol o'ziga investitsiya qilgan bo'ladi deb o'ylaymiz.
1: Mana shu 2026-yilda sizni endi faoliyatingiz asosan shu bilan, ayollar bilan, ayollar tadbirkorligi bilan, umuman ayollarni qamrab olgan ekan, tadbirkorlik sohasida noldan bugungi kunda daromadga chiqib, o'zini o'sha yo'nalishi orqali ko'plab ayollarni ish bilan ta'minlayotgan kimlarni misol keltira olasiz? Mana umuman hech narsasi yo'q edi, shunaqa ijtimoiy himoyaga hattoki muhtoj ayol edi, bugun mana shunday darajada deb bizga misol keltirsangiz, davlatimizni qo'llab-quvvatlashi asnosida shu erishgan yutuqlar.
3: Davlatimiz asnosida qo'llab-quvvatlaganda misol ayollar daftarida turgan bir necha tadbirkorlarimiz mavjud. Misol IMDb hozirgi kunda juda ko'pchilik biladi, o'sha Gulruh ismli qizimiz ham ayollar daftarida turib, o'sha tadbirkorligini yo'lga qo'yib, mana kuni kecha bizlar bilan bilan Xitoyda birga bo'lib, Xitoyda 3 ta shartnomani qo'lga kiritib keldilar. U o'sha bolalar nimasini, buyumlarini ishlab chiqazadi. Bolalar karavatini, bolalarga kerakli bo'ladigan mahsulotlarini o'sha sifatli darajada ishlab chiqazib, o'zini nafaqat tadbirkorligini yo'lga qo'yib, bugungi kunda xalqaroga chiqib kelgan qizlarimizdan bittasi. Yana bir qizimiz Tursunoy opa degan opamiz, hozirgi gina misol keltirdim. O'sha qiroqdan oddiy chiqindi mahsulotlaridan o'sha mahsulotlarni yasab, ularni san'at asariga aylantirib, 13 ta xalqaro forumlarda ishtirok etib, g'olibliklarni qo'lga kiritgan ayollarimiz.
1: Men yana bir ayolni bilaman, siz fikringizga qo'shimcha tarzida chiqindini qayta ishlash zavodida oddiy ishchi bo'lib faoliyat olib borgan Rossiyada va u yerda ishlash bilan birgalikda u yerning texnologiyasini o'rgangan va bugungi kunda kelib, mana tanisangiz kerak bu ayolni, katta bir tadbirkor va qo'lida juda ko'plab xodimlar faoliyat olib boradi va chiqindini qayta ishlash zavodiga asos solgan desak mubolag'a bo'lmaydi, to'g'rimi?
3: To'g'ri, unaqa ayollarimiz rosa ko'p. Birinchi o'sha kelib ish tajribasini o'rganadi, har bir anaqadan ayollardan keyin o'zidan yana ko'proq ish ustida ishlab, o'sha tajribali tadbirkorlardan hamkorlikda yo'lga qo'yib, men bu bizadi ko'proq forumlarimiz nima beradi ayollarga? O'sha kuchli tadbirkor ayollari bilan endi boshlayotgan ayollarni biriktirish.
1: To'g'ri.
3: Maqsadimiz o'sha. O'shandan ular tajriba o'rganib, xuddi mana shu Gulruh qizimiz ham boshlanishida o'sha keyin ayollar bilan hamkorlikda kelishib, hozirgi kunda o'zi mana kuchli tadbirkor ayolga aylandi. Chunki Xitoyda 3 ta tashkilot bilan memorandum imzolash, shartnoma imzolash o'zi bo'lmaydi.
1: To'g'ri.
3: Lekin o'sha qizimiz o'sha narsani epladi. Ha, demoqchi bo'layotganim, har bir ayol iqtidori bor, har bir ayolda talant bor, har bir ayol o'zini talantini ustida ishlasa, misol bir marta nima qilish mumkin, yutqizish mumkin, ikki marta yutqizish mumkin, bu yutqizdim deb tushkunlikka tushib qolish kerak emas. Bu yanada o'zini ustida ishlasa, yanada kuchli tadbirkorlarni tajribasini o'rgansa, bu lider tadbirkorga aylanadi.
1: To'g'ri.
3: Chempion tadbirkorga aylanadi. Bugungi kunda chempion bunaqa ayollarimiz juda ko'p. Misol har bir on vaqt yetmaydi, misol tariqatga keltiradigan bo'lsam, maslahatim ayollarga: siz kuchlisiz, siz kuchlilar safidasiz, o'zingizni ustida ishlasangiz yana ham kuchli bo'lasiz, sizni jahon tan olishi uchun hozirgi kunda beriladigan har bir imtiyozdan to'g'ri foydalaning, degan maslahat berardim.
1: Juda yaxshi.
2: Bu maslahatni bir bardavom qilish maqsadida yana bir narsani so'ramoqchi edim. Har holda mana rahbarlik lavozimida ham ishlayapsiz, ayollar bilan ishlayapsiz, tadbirkorlik bilan shug'ullanyapsiz va mana shu rahbarlik lavozimida necha yildan beri faoliyat olib boryapsiz. Shunaqa ayollar bo'ladiki, o'zi uyda bo'la turib nimalar bilandir shug'ullanadi, nimalarnidir yo'lga qo'yadi, lekin ko'chaga chiqishga cho'chiydiganlar ham bor-da mana shu ayollarni orasida. Yoki andisha qiladiganlar, yoki boshqa narsadan qo'rqadiganlar, riskdan qo'rqadiganlar bo'ladi. Hamma tomonni baravar olib boryapsiz. Farzandim bor deyapsiz, farzand tarbiyasi bilan shug'ullanayotganingiz, shu bo'yicha ham bir maslahatlarni berib o'tsangiz mana shunaqa qo'rqayotgan ayollar uchun.
3: Men o'zi soham to'g'risi meditsina xodimi bo'lganman. O'sha meditsina yo'nalishida ishlaganman. Lekin mana shu qizimda qiziqishi tufayli o'sha xalqaro forumlarga chiqqan payti bizada o'sha
2: demak, avvalda rahbar bo'lmagansiz.
3: Bo'lmaganman. Men 3 yil davomida hozir o'sha qizimda nimasiga qiziqqan holatda
2: ketdim. Qizingiz hozir boshlaganlarga 7 yil bo'libdi deb aytgan.
3: 7 yil bo'ldi. O'shani qo'llab-quvvatlab, o'zimni ustida yana ko'proq ishlab, 3 yildan beri rahbarlik darajasidaman. Demoqchi bo'layotganim, men ham Surxondaryo viloyatining Dino tumanidagi nima deysam, oddiy qishloqdan chiqqanman, lekin ziyoli oilasida tug'ilganman. Lekin o'sha odamni bizadi mehnatga anaqa qilishlari uchun, biz har doim mehnatda katta bo'lganimiz uchun o'sha o'zim ustimda ishlab, yanada o'zimni ustida ko'proq harakat qilib, o'shaning uchun o'zim alohida bir tashkilot ochib, o'sha tashkilotga asos solganman. Bu tashkilot faqat o'zim asos solgan tashkilot. O'sha tashkilotimni rivojlantirib, mana 3 yil ichida xalqaro darajaga olib chiqdim.
1: Ofarin. Eslatib o'tamiz, bugungi mehmonimiz Toshkent shahar xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash markazi direktori Sayyora Jo'rayeva bo'ladilar.
2: Albatta, Sayyora opa, sizga katta rahmat, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun, atroflicha berilgan ma'lumotlar va samimiy suhbat uchun ham shaxsiy tajribalarni o'rtoqlashganingiz uchun rahmat. Hurmatli tinglovchilar, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirildi. E'tiboringiz uchun rahmat.
1: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Azamat Oxundiyev va Qunduzxon Abdullayeva bo'lishdi. Ertagacha.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat

0: Hit FM-де. Hit FM-де. Умарбек Султанмурадов. Hit FM.
1: 2-2-0-9. Ха-ха.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy ishtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hurmatli do'stlar, assalomu alaykum. Hammaga hammaga KTFM radiosini tinglayapsiz. 98 to'lqinlari qani sizni quloqlaringiz juda ham to'g'ri ishda, quloqlaringiz sizni aldagani yo'q. KTFMda Umarbek va Mohinur. Ha, siz juda ham to'g'ri ishdingiz, do'stlar. Mohinur shu yerda. Mohinur keldi.
1: Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Nima gaplar? Shuncha kunlardan beri.
0: Tinglovchilardan so'ramang. Tinglovchilar hozir sizdan so'rashadi, o'zingizda nima gap ekanligini. Qayerlarga yo'q bo'lib ketdingiz? Qaysidir bir boshqa davlatga uchib ketib qoldingiz? Nima bo'ldi?
1: Yo'q, uyda edim.
0: Har kuni so'rashadi. Mohinur qani?
1: Rahmat.
0: Yo'q, Mohinur siz radio eshitmayman deyishadi.
1: Oy, rahmat.
0: Oy, to'xtaydi, ketmaydi desan. Yo'q, Mohinur kelganlardan keyin kelamiz deb qochib ketishyapti ko'pchilik tinglovchilarimiz.
1: Kimlar ketmay ketib qo'ymda? Qanday vaziyat bo'lishda qat'iy nazar?
0: Kimlar birinchi bo'lib yozishsa, ana shular ketishgan bo'lishadi. Hech kim yozmasa.
1: Yo'q, yaxshi edim. Farzandlarimni salomatligi bilan shug'ullanishimga to'g'ri keldi. Ikkalalari ham ketma-ket.
0: Bo'ldimi? Hammasini tuzatib,
1: uyli
0: joyli qilib, bog'cha bolali qilib.
1: Yana ikkita bolali bo'lib keldim.
0: O, zo'rgu, tabriklayman.
1: Ikki nafar bolamga yana ikkitasi qo'shildi.
0: Umri bilan bergan bo'lsin. Rohatini ko'rib yuring.
1: To'rtta bo'ldi umumiy hisobda.
0: Mohinurni to'rtta farzandlari bor. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Ikkitasi odam emas, lekin.
1: Ikkitasi odam emas.
0: Nima bo'ldi bu mushuklar?
1: Garajimizga bitta mushuk kirib chiqib yurgan edi.
0: Xo'sh.
1: O'zi u orqa ko'chadagi hovlilardan quvilgan mushuk edi.
0: Aha.
1: Yonimizdagi qo'shni ham rosa uni o'ldirishga harakat qildi. Kolbasani ichiga dorilar tiqqan, u kolbasasini yeb torizini tuflab tashlagan, juda pixini yorgan mushuk ekan.
0: Yo, nimaga uni o'ldirmoqchi bo'ldi? Zarari tegayotganmi?
1: Chunki uni yaxshi zotli to'tilari bor, gapiradigan to'tilari bor.
0: Qafasda boqmaydimi?
1: Qafasda boqadi, ki bezovta qiladi. Bilasiz-ku qanaqa xunuk baqiradi to'tilar, katta to'tilar. Baqirtirib mushuklar kelib qolsa bir juda bir xunuk holati bo'ladi.
0: To'xtapona bo'lib qoladi. Qo'shib bera olmaysizmi? Baqiradi.
1: Hozir endi og'ir bosiq Mohinur bo'lganman. Hozir hit lunchga moslasha olmayapman-da. Moslash bo'lsa
0: Mohinurchi bugun Missis Mohinur bo'lib kelibdilar. Ko'rsak, voy. Missis.
1: Miss, turmushga chiqqanlar miss bo'ladi.
0: Ha, shunaqa. Man teskarisi emasmidi?
1: Yo'q, adashmasa bunaqa edi. Mademoiselle bilan madam deya ham shunaqa farqi bor. Turmushga chiqqan qizlar
0: missis bo'ladi, Mohinur.
1: Yo'q.
0: Turmushga chiqmagan miss bo'ladi. Turmushga chiqqan missis bo'ladi.
1: To'g'ri aytgan ekansiz, bo'ldi, uniting. Davom eting.
0: Missis Mohinur Yusupova bo'lib kelibdilar.
1: Ha, hozir Umar aytdilar, siz juda bir qolib ketib, yaxshi qiz bo'lib kelibsizmi? Hozir bizamizda deyotgan edilar Umarbek haliga qolibni.
0: Xullas,
1: bu qiziqarli voqea, tinglovchilar. Xullas, bir hamma yoqdan haydalib yurgan bir mushuk bizning garajdan qo'nim topgan edi. Biz baribir garajni yopishga harakat qildik. Endi darvozasi yo'qdi uni. Uni kiritmaslikka harakat qildik. Baribir qandaydir kichik teshiklarga ham sig'ib ketar ekanmi, amallab kirib shu yerda bolalagan ekan. Biz bilmaganmiz ham. Bir hafta ham bo'lmagan payt topganmiz, bilmadim. Nechidir kunlikda garajni tozalab.
0: To'g'ri xona bo'lib ketgan, sizni xabaringiz yo'q.
1: Ha. Balki boshqa joyda dunyoga keltirib bizning garajga tashigan bo'lishi ham mumkin mushukchalarni. Bir tozalaymiz, keraksiz narsalarni chiqarib tashlaymiz deb shu ishni amalga oshirgandik. Qarasak, chiyligim vozlar. Ikkita mushuk yotibdi. Biri sariq, biri qora. Onasini o'zidan darak yo'q. Keyin o'sha kuni onasi keladimi deb o'ylagandik, kelgani yo'q.
0: Kelmadi.
1: Kelmadi onasi. Tinmasdan miyovlashdi, bezovtalanib shunaqa rahmim kelib ketdi. Haligi chaqaloqdi ular.
0: Onalik instinktingiz u yaqinda kelgan.
1: Agar ona bo'lmaganimda shu qadar rahmdil bo'lmagan bo'lardi.
0: Yo'q, yana ham rahmdil bo'lgan bo'lardingiz. Bor e'tiboringizni ularga beradingiz. Hozir mana bor e'tiboringiz asosan baribir o'zingizni farzandlaringizga bo'ladi-yu, keyin u mushukchalarni ko'zingiz qiymasdi, uy mana bolalarim deb o'zingiz boqib, parvarish qilib, uylantirib, erga berib, xullas to'y qilib olardingiz.
1: Bilmadim, xullas juda rahmim kelib ketdi haligi chaqaloq mushuklarga, onasi yo'q, kelmayapti. Ham garajni biz ochib tashlaganmiz, oldingidek yopiqmas, hamma narsa chiqarilgan, balki qo'rqib ham kelmagandir dedik. Yana ikkinchi variantimiz bor, haligi qo'shnilar astoydil kirishgan edi, ularning 1,5 ming dollarlik jakkosini haligi mushuk o'ldirgandan keyin boshqacha yo'llar bilan bu mushukni o'ldirishga tushishgan edi. Balki o'lib qolgandir ona mushuk. Keyin nima qildik? Zo magazinga borib, sutini sotib oldik. Butilka sotib oldik, idishcha sotib oldik. Keyin har kuni shu idishchada sut tayyorlab mushuklarni boqyapman. Eng bir g'alati tomoni, endi tug'ilgan mushukchalar onasining yordamisiz hoja chiqara olishmas ekan. Barmoq bilan nimdoq qo'yish kerak ekan. Shuni nima endi tabiiy ehtiyoj, biologiya, ona mushuk bo'lmagandan keyin ona mohini shu ishlarni amalga oshiradi hammasini.
0: Baraka toping.
1: Haligi bitta mushukda bitta ko'zi ochilmagan edi, qotib qolgan, ochilmagan edi. Onasi shuni ko'zini onasi ochish kerak ekan, yordam berib yuborish kerak ekan, qotib qolsa.
0: Haligi
1: ona yo'q. Keyin nima qilaman buni? Yana mohini qiladi. Albatta barmog'im bilan.
0: Ha, barmog'ingiz bilan.
1: Ona mushuk singari emas. Amallab ko'zini ham ochib oldik, xolsal dadil bo'lib qolishgan. Endi haligi qutidan chiqib ketishmoqchi o'zlaricha.
0: Xullas
1: tushib muzlab qopti beton ustida. Baklashkaga issiq suv to'ldirib, uni ustidan latta bilan o'rab, korobkani ustiga solib qo'ydim.
0: Seni
1: yot dedim.
0: Bor mehr muhabbatingizni berayotgan ekansiz. Mushugingiz bo'lib qolgisi keladi ko'pchilikni.
1: Eng qiziqarli tomoni, mana shu hozir biz boqayotgan mushuk bolachalarining onasi bizning kanarekani o'ldirgan edi.
0: Ana tanirmadingiz u onasini. Ana yaxshilikka yomonlik.
1: Yomonlikka
0: yaxshilik bo'pti. Ana bo'lmasa, gap yo'q. Menikini ham oling, to'rtta bor berib yuboraman deyishyapti.
1: Yo'q, yo'q, kimga bersa bilmayman, to'g'risini aytsam. Ko'pchilik joylar mushuklarni 2 oylikdan qabul qilishar ekan. Kreditlarga bersangiz, ularga pul ham berishingiz kerak ekan, chunki mushuk va kuchuklar ularda juda ham ko'p. Ularni parvarishi uchun
0: sotib yubormaysiz. Berib yana pulini ham berar ekansiz. Gap yo'q, lekin qutulganingizga shukr deb. Mana pulini ham olinglar deb.
1: Endi sal katta qilib qayergadir berib yuboraman baribir.
0: Sog' bo'ling. Bu ham bir savobli ish. Mushuklar biladi, yaxshilik qilayotganingizni, ona tabiatni qutqarayotganingiz uchun sizga tashannom, rahmat. 10-18-11 iyun Hitlunch dasturi boshlandi, hurmatli do'stlar. Bugun 3 soat davomida siz bilan birgalikdamiz. Birinchi musiqiy soatimizda shu mushuklardan menimcha unchalik ham uzoqlashmasak kerak. Ikkinchi musiqiy soatda esa mushuklar salomatligidan inson salomatligiga o'tamiz. Ya'ni Doktor FM loyihasi bo'lib o'tadi. Dialab homiyligida Dialab klinikasi va 12:00 dan 13:00 ga qadar esa FM Connect loyihasiga yuzlanamiz.

0: Звездный канал.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
2: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
3: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Hurmatli yorqin va hech qachon vaqt ta'sir ko'rsatmaydigan ijodkori. Rayhon ijrosidagi No Stress taronasi yaqindagina omma e'tiboriga taqdim qilindi va qaynoqini kitlardan biri desak noto'g'ri bo'lmaydi. Albatta bu taronani Hit FM radiosida hali ko'p jarang sochganiga guvoh bo'lasiz. 10-chi musiqa soatini teng yarmiga ham yetib keldik. 11-iyun haftaning esa payshanbasi, o'rta kunidamiz. Hammaga bugungi kun maroqli o'tsin, yaxshi kayfiyatli o'tsin va quloqlaringiz faqatgina yaxshi xabarlarni, ko'zlaringiz yaxshi-yaxshi narsalarni ko'rishini tilakdoshmiz.
1: Ilohim, kimda yaxshi xabarlar bor, hurmatli tinglovchilar, nima gaplar? Va bu galgi yoz uchun qanday rejalarni qilgansiz? Kimlarning farzandlari allaqachon yozgi ta'tilga bobo buvilarniki ketishga ulgurgan yoki tog'li hududlarga ketishga ulgurgan, kimlarniki esa uyda zerikishga ulgurdi? Nima gap bo'lsa hammasini bizga Telegram chatimizga yozishingiz kerak. Yangi tinglovchilarimiz Telegramdan yozing deganda aynan qanday manzilni nazarda tutayotganimizni yaxshi tushunishmaydi. Shuning uchun batafsil aytaman. Bu ikki kishi suhbatlashadigan oddiy chat. Salom Hit FM Nika bilan qidirib topishingiz mumkin yoki telefon raqamimizni saqlash orqali 88 114 90 80 raqami. Bot yoki guruh emas. Telegramda balki guruhimiz bordir, bizning rasmiy guruh emas, kimlardir tomonidan tuzilgan guruh, lekin bu yerga xabarlar yuborilmaydi.
0: Xuddi shunday, lekin menda reja bor, yozda uydagilar bilan shahar tashqarisiga hech bo'lmaganda bir marta bo'lsa ham chiqish. Va agar o'xshasa sayohat, agar o'xshasa yana uydagilar bilan qayerlargadir borish. Oilaviy mana shunaqa bir rejalarni o'zim bitta o'zim hozir amalga oshirmoqchiman. Lekin oilaviy hali kelishmadik. Hozircha niyat o'zimda.
1: Yo'q, eng qizig'i uydagilar kattalar yosh o'tgan sari bu joyga chiqqilari kelmay qoladi. Hattoki zo'r sihatgohni aytsangiz ham deb borishadi deb.
0: Men hayronman. Manza qilib borsanglarchi deb qo'yamanda. Lekin
1: ko'ndirish muhim.
0: Ko'ndirish kerak. Shunaqa hozircha men rejalar shunaqa, endi bitta maslahat qilib bir kunda reja qilsak menimcha yo'q deyishmaydi.
1: Endi mavsum ham borda boradigan joylarni mana so'nggi yillarda mana oldin o'zbekistonliklar ichki turizm bo'yicha asosan Samarqand, Buxoro, Xorazmni tanlagan bo'lishsa va boshqa hududlar ham bor. Hozir tog' yonbag'lari, tog', ko'llar, daryolarni atroflaridan yangi nuqtalarni topishyapti va Instagram orqali ushbu manzillarni belgilab qo'yishyapti. Guruhga yoki Telegramga o'tsangiz lokatsiya tashlab qo'yamiz. Mana bunday joy topdik. Mashinada shu joygacha kelib, bu yoqqa nechidir kilometr piyoda borish kerak ekan deb kartada chizib ham ko'rsatilyapti. Va albatta bu quvonarli holat. O'zimizda ham shunaqa chiroyli joylarda dam olishni o'rganyapmiz va yana qistirib o'tamiz shu mavzuchani ham. O'zimizdan keyin hamma yoqni tozalab ketsak, yana ham yaxshi bo'ladi. Nimaga bu gapni boshladim? Ha, bo'ldi.
0: Tozalik haqida gapirdingiz-ku.
1: Yo'q.
0: Bir narsa
1: o'zimizda yangi manzillar barpo.
0: Ha, yo'q, bunga hozir to'xtalib o'tamiz. Tozalik haqida gapirdingiz, bir narsani e'tirof qilishim kerak. Kanada bilan o'rtoqlik uchrashuvida O'zbekiston terma jamoasi o'zidan keyin kiyinish xonasi bor-ku, futbolchilar o'tiradigan kiyinish xonasini top-toza qilib ketib, shu yerda rahmat deb aytib ketishgan, ijtimoiy tarmoqlarda chiqdi va e'tirof qilindi. Ko'rdingizmi shuni? O'rtoqlik uchrashuvidan keyingi o'sha hamma yoqni top-toza qilib yig'ishtirib ketishganligi bu xorijliklar tomonidan ham
1: e'tirof
0: qilindi, xursand bo'lishdi.
1: Va
0: biz ham albatta ko'rib xursand bo'lamiz o'zbekistonliklarni, madaniyatlarini ana shunaqa insonlar, mana shunaqa futbolchilarimiz oshirishmoqda. Va fikr birozgina o'zgaradi, yaxshi tomonga o'zgarishi mumkindi. Kimlardir to'g'ri xorijga chiqib turli xil bir jinoyatlarni amalga oshirishayotgandir.
1: Boshqa ishlarni pranklar qilish bilan ovora. O'zimizda
0: mana bunday narsalarni ko'rib, baribir odamning ko'zi quvonadi, xursand bo'ladi. Shunaqa narsalar ko'paysin. Xo'p, yangi manzillarga to'xtaladigan bo'lsak, menda qanaqa, misol uchun sharshara bo'lsa, suvlari bo'lsa, tabiat.
1: Surxondaryoda eng chiroyli sharsharalardan biri.
0: Yo'q, lekin Surxondaryogacha yetib boramaymiz-a, Toshkent yoki Toshkent viloyati. Sharsharalari bo'lsa, manzarali bo'lsa-da, va u yerda o'sha qanday bir taomlanadigan joyi ham bo'lsa.
1: O'zingiz pishirasizmi
0: o'sha yerda? Yo'q. O'sha yerda o'zida. O'sha yerning o'zida hal bo'lib ketsa, o'sha bir manzillar bo'lsa, bir reja qilayotgan edim. Kimdadir location bo'yicha ma'lumotlar bo'lsa, yozib qoldirishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim.
1: Demak, tayyor ovqat qilib beriladigan joy bo'lishi kerak. Yozda borishga mos bo'lishi kerak va sharsharasi ham bo'lishi kerak iloji bo'lsa.
0: 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm so'zlarini Telegram messenger messenjerga kirtasiz. Xo'p, mana tinglovchimiz yozyaptilar. Shukurxon aka video tashlabdilar. Mana shu videoni oching Angrenda shu joyda. Tog'li joylar, yomg'ir yog'yaptimi bu yerda? Yoki videoda shunaqa birozgina tom nimadirlar ko'rinyapti. Menimcha yomg'ir bo'lsa kerak. Vau. Juda ham chiroyli manzara, lekin bu yerda o'zingiz bilan olib kelishingiz kerak ekan. Piknik qilish uchun yaxshi ekan. Xo'p, Elyor aka ham videoni ko'ring deyaptilar. Krokodil, yo, bilmadim, men bunga ishonmayman lekin. Men ishonmadim. Sun'iy intellektdir balki, ko'rmadim.
1: 8787 raqamidan xabar yetib kelgan. Assalomu alaykum. Bormisiz Mohinur? Umarbek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum.

0: xabarni qoldirgan ekanlar. Ularga ham salomatlik tilab qolamiz. Oqyo'l Ma'ruf Tojiboyevga omad yor bo'lsin. Rahmat. 198-chi avtobusdagilarga ham hammalariga o'zimizni salomlarimizni yo'llab qolamiz.
1: Yaqinda bitta avtobus ko'rdim, 159 mida. 156 mida. Ajoyib chiroyli lampochkalar qilib qo'ygan.
0: Yo, men bilmadim lekin. Assalomu alaykum. Biz sizlarni avtomobilda dadam bilan eshitib ketyapmiz. Dilfuza bu xabarni yubordilar. Rahmat kattakon. Yana bir tinglovchimiz 9956 raqami egasi bizga video xabar yubordilar. Bu video xabar megabayt katta ekan. Birozgina hozir ochamiz buni. 5G internet tezligida ochamiz. Vau, bu qandaydir bir resort joylar bo'lsa kerak. Mana qarang.
1: Nomini ham yozing, bu qayer bo'ldi?
0: Sanatoriyaga o'xshayapti. Sizga ham shunaqa tuyulyaptimi? Sanatoriya bo'lsa kerak bu. Daraxtlar, bassaynlar.
1: Tog'ning ichida ekan.
0: Tog'ning ichida ekan. Ha, chiroyli joylar ekan.
1: Shunaqa yoki shunaqa ko'rinyapti.
0: Bu yerda 1-2 kun qolish kerakda. Ertalab ketib, kechqurun qaytadigan.
1: Ha. 5 kun zor. Boyagi avtobus Oqtosh soy juda ham chiroyli. Rahmat ma'lumot uchun.
0: Biz Bobur aka,
1: albatta ijtimoiy tarmoqlarda yoki saytidan qarab ko'ramiz batafsilroq ma'lumotni.
0: Bobur aka Saidov yozyaptilar. Soqoqqa boring, bo'ldi. Tabiat, somsa, kabob, sharshara, hammasi mana bunda deb yozgan ekanlar. Yaxshi o'ylab ko'rish kerak. Bobur aka, rahmat taklif uchun.
1: Boyagi gap chala qolib ketdi menda. Avtobusni shunaqa LED lampalar adashmasam, bilmayman nima. Tepa qismiga ko'zni mana bunday turgan holdagi ko'zni.
0: Ha, avtomobillardami?
1: Avtobusda.
0: Avtobusdami?
1: Ha. Hayron qoldim, u yoqqa bu yoqqa qorichig'i qayrilib.
0: Monitorchi, kichkina monitorchi qo'yib qo'ygandi.
1: Yo'q, katta. Butun boshli avtobusni. Yo'q, oynasini yuqori qismi.
0: Yo'q, o'sha kichkinagina monitorchi butun oynani qoplab olsa, haydovchi yo'lni ko'rmaydi-ku.
1: Tepa qismi.
0: A, tepa qismiga o'sha monitorchi qo'ygandi.
1: Menda savol tug'ildi. Haydovchining o'zi cho'ntagidan pul ketkazib shuni amalga
0: oshiradimi? Ha, shu, voy kim?
1: Qarang, qanchalik kasblarini, avtobuslarini yaxshi ko'radi.
0: Avtobusga beradimi bunaqa narsalarni?
1: Qanchalik yaxshi ko'rishi mumkin, o'z avtobusini odam.
0: O'sha haydovchi bir o'zi haydasa kerakdirdi, o'sha avtobusni yoki sherigi bilan birgalikda olishgandir, yoki o'zidan tashabbus chiqqandir. Ha, shu avtobusda doimo yuradi. Sizga avtosaroy shunaqa qoshini chimirib turgan monitorchilarni olib berarkan. Olib bermaydi, kichkim olib bermaydi. Unaqa qilsiz ham. Ajoyib. Xo'p, yozib qoldiraverasiz, hurmatli do'stlar. Yurtimizning chiroyli go'shalarini 88-119-9080 yoki elektron pochta belgisi salom kitofim. Bizda esa musiqiy tanaffus, ayni fursatlarda keyin esa yana efirga qaytamiz.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Indi ijrosidagi Sevadi deya nomlangan tarona jarang sochdi bizni to'lqinlarimizda. 98 to'lqini 10:46 va haftaning payshanbasi 11 iyun. Navbatdagi soatda esa hurmatli do'stlar, Dialab klinikasi homiyligida Doktor FM loyihasi bo'lib o'tadi. Tinglashingizni tavsiya qilamiz. Chunki juda ham keng qamrovli va juda ham bir qiziqarli suhbat bo'ladi deya oldindan men taxmin qilyapman. Mutaxassisliklari ko'p ekanda, chunki
1: shunaqa.
0: Baribir ulgurmaymiz. Shuni oldindan bilaman. Nuqul o'zi ulgurmay qolamiz. Bugun ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak, chunki juda ham bir mutaxassislariga ko'p ekan, ko'p qirrali shifokor ekanlar. Mayli, nasib bo'lsa, keyingi soatda tashrif buyurdilar. Hozir yo'ldalar, balki bizni tinglab ketayotgandirlar. Yo'lda 98 ga hamroh bo'lganlar bo'lsa, ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ayni fursatlarda azim Toshkentda havo harorati 30 darajadan oshiq. Qaysidir avtomobillarda hozir 35dir, ya 37 bo'lmasa ham kerak-ku. Lekin 35 lar bo'lishiga ishonaman. Telefonimdagi ma'lumotlarga ko'ra 30 daraja havo harorati kuzatilmoqda. Xo'p, yog'ingarchiliklar bo'larmikan degan savollar ba'zi bir insonlarni qiynashi mumkin. Yo'q, bugun erta va inding va bundan keyingi kunlarda hozirchalik yog'ingarchiliklar yo'q ekan.
1: Ma'lumotlarga ko'ra, balki yog'ib qolar.
0: Va sababini qilib qo'yish kerak, lekin agar yomg'ir yog'ishni xohlayotgan bo'lsangiz, sababini qiling, albatta yomg'ir yog'adi. Ya'niki, uydagi oynani arting, yoki avtomobilingizni yuving. Shunaqa bo'ladi. Oynani artsiz, yoki avtomobilni yuvsiz, bir pasda ertasi kuni yomg'ir yog'adi, yoki qushlar voy toza oyna ekan deb havas qilib ketishadi.
1: Xo'p, bizga juda ham ko'p manzillardan xabar yetib kelyapti. Hammaga rahmat e'tibor berib, hattoki aniqroq manzil bilan tashlab berayotganingiz uchun.
0: Aha.
1: Men aytaman, agar mashina olsam, men ishga mashinada qatnamayman. Metrogacha o'zim mashinada boraman, shu yerga yaqinroq bo'lgan avtoturargohga mashinamni qoldiraman, u yerda metroda ketaman deb. Unda nimaga mashina olasan degan savol tabiiy ravishda tug'iladi. Ishdan boshqa joylarga borish uchun. Masalan, shu tog'ga borish uchun.
0: Shanba va yakshanba kunlari avtomobilda vaqt o'tkazish uchundir-da balki. Xo'p, Sayfulloh hozir ayni fursatlarda 37 daraja ko'rsatayotgan ekan ularni avtomobillari. Gap yo'q, lekin topib yuborishadi-da tinglovchilarimiz. Assalomu alaykum. Avtobus xarajatlari haydovchini o'zi qiladi, texnik ishlar korxona tomonidan deya. Ana bu suratni sizga yuborgan ekanlar. Aynan mana shunaqasini ko'rmadingiz?
1: Shunga o'xshaydi, faqat tepa qismida.
0: Bu suningchilik, rost ekansiz. Avtobus emas, tanani.
1: Men ko'zini
0: aytaman. Hissiyotlarga bermang, bu internetdan olingan surat hisoblanadi. Xo'p, Qurboyev Zoir aka, ana fursatlarda yo Onyx yoki Trekkerda bizni tinglab ketmoqdilar. Ularni avtomobillarida esa 33 darajani ko'rsatmoqda havo harorati.
1: Xo'p, keling, Umarbekda sizga so video yuborilgan. Ozgina uzoqda masiz albatta deb turadi.
0: Qani, qayerga boring? Qayerda bu xabar?
1: Voy. Hozir. Oho! Bizdan anchagina uzoqda-ku.
0: Qayerda ekan bu?
1: O'zbekistonda emas, har holda.
0: Ha, O'zbekistonda emasmi?
1: Aha.
0: Assalomu alaykum. Nanayda bor sharshara, manzarasi juda chiroyli va nefrit ko'li bor. Bu yerlar ham juda ham chiroyli joylar deb yozgan ekanlar. Endi uzoq-uzoq joylarni aytmanglar-da. 1-2 soatda hal bo'lib ketadigan ish kerak bizga. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Ishlaringizga omad. Shohimardonga boringlar, juda ham zo'r joy. Tog' atrofi ayniqsa juda kun issiq paytlarda mazza deb xabar qoldirgan ekanlar va o'zlari aynan Shohimardonga borganlaridagi suratlarni bizga yuborgan ekanlar. Rahmat sizga, hurmatli tinglovchi, minnatdorimiz. Omad yor bo'lsin sizga ham. Manda Tracker mashinada 27 gradus ko'rsatyapti. Nimaga hammada har xil ko'rsatadi?
1: Endi ayni o'sha payti mashina qanday holatda, soya joydami, quyoshni tagidami, shunga ham bog'liqdir. Abdulmajid aka bizga sizga yuborgan videolari bu Polshadan kelgan video ekan, Umarbek.
0: Aha. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Bobo Murod, bizni ayni fursatlarda taksidamiz, 266 trekerda eshitib ketyapmiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Menimcha o'zlari hozir taksi xizmatidan foydalanyaptilar Bobo Murodni, yoki balki o'zlari taksichidirlar. Mayli, unisi bo'ladimi, bunisi bo'ladimi, baribir sizga ham va yoningizdagi barcha sheriklaringizga ham salomlarimizni yo'llab qolgan holatda mana bu olqishlarni barcha xabar yuborgan tinglovchilarimiz tomon jarang sochtiramiz. 10:50 va chaning. Qarshi chalish. Oldin qarshi chalmas edingiz.
1: Hozir chaladigan bo'lmoq.
0: Chaladigan bo'lib kelibsiz. Yaxshi. Sizchi o'zi har 3 kun 4 kunda bir efirga chiqsangiz bo'lar ekanda. Shunda yaxshi kayfiyatda.
1: Dam olib
0: chiqishingiz kerak ekan. Ancha yaxshi bo'lar ekansiz siz.
1: O'zi menchi efirga dam olaman deb keldim efirga.
0: Ha, bu yerga dam olaman, uydan dam olaman deb keldingiz.
1: Efirda bo'lsam, tumandan farzandlarim rasmini ko'rib, uyni sog'inib o'tiraman. Uyda bo'lsam efirga kelgim keladi.
0: Ha, hozir balansni ushlab oldingiz. Farzandlaringiz diydoriga ancha 3 kun davomida to'yib oldingiz. Efirda sog'indingiz, endi bor e'tibor. Yaxshi. Siz 3 kunda bir kelavering ishga bo'lmasa.
1: Yaxshi fikr.
0: Rahbariyatdan maslahatlashib qilsak bo'lar ekan.
1: Kanallarga zarar yetmaydimi, mabodo so'rab qo'ying.
0: Ha, yo'q, unisi albatta endi. Qaychini olib kelamiz unisiga. Qaychi yordamga keladi-yu bunaqa paytlarda. 10:51 navbatdagi soatda ko'rishamiz do'stlar. Doktor FM loyihasi Dialab klinikasi homiylikda bo'lib o'tadi. Keyingi soat biz bilan birga bo'ling.
2: Hit FM. Kayfiyatga mos.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: barcha barcha radio tinglovchilarimizga yana bir bor kun xayrli va mazmunli bo'lsin do'stlar. 11:03 bizda yangi soat boshlandi. 11-iyun haftaning esa payshanbasi 11:03 o'tdi. Studiya mikrofonlari ro'parasida Mohinur Yusupova hamda Kamin Umarbek Sulton Murodov bilan birga Hit FM radiosida Hit Lunch, Hit Lunchda esa Doktor FM loyihasi boshlandi.
1: Demak, hozir davom etadigan bir soat hamma uchun manfaatli bo'ladigan umiddamiz.
0: Yana ham
1: ko'proq tinglovchilarimizni qamrab ola olamiz. Sababi bugun keladigan mehmonimiz shifokorimizni bir nechta mutaxassisliklari mavjud.
0: Noyob shifokorlardan ekanlar.
1: Xuddi shunday, hamma savollarni berishga ulgurmaymiz, lekin harakat qilamiz. Eng muhimlarini berishga ulgurmaganlarimizga esa dialogni manzilini yozib qo'yamiz. Chatimizga raqam necha edi desangiz, mabodo shuncha aytgan bo'lsak ham eslab qolamiz.
0: 1394 deb yozib qo'yamiz. Juda ham oson. 1394.
1: 1394.
0: Kol markaziga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zingizdagi muammolarni aytsangiz, u yerdagi xodimlar sizni to'g'ri mutaxassisga yo'naltirib berishadi.
1: Yoki bo'lmasa, uyingizga kelishadi. Qanday qilib deysizmi? Albatta, Dialab klinikasi uyga borib bemorlarga xizmat ko'rsatishni ham yo'lga qo'ygan. Ya'ni siz ushbu qisqa raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, uyingizga kelib bir nechta tibbiy xizmatlarni ko'rsatishi mumkin. EKG, EEG, rentgen, UZI.
0: Hozir men mana shu ma'lumotni eshitib juda ham xursand bo'ldim.
1: Laboratoriya tekshiruvlari,
0: qon tahlili. Ko'chaga chiqmasdan turib, klinikaga bormasdan turib, klinikani uyingizga chaqirsangiz bo'lar ekanda.
1: Oldin mana faqat kattalar yoki bo'lmasa yurishda yoki bu joyga chiqishga qiynaladigan insonlar klinikaga bormaydi va ular uchun mana shu xizmat juda ham qo'l kelibdi der edik, lekin hozirgi kunda hamma uchun. Nimaga desangiz, misol uchun mana yaqinda ishga chiqmaganimni boya aytdim-ku, farzandlarimni olib tahlil qilish uchun borsak ham navbat, poliklinika yoki boshqa klinikalar, xususiy klinikalarga borsak ham navbat,
0: ayniqsa UZI bilan rentgenga.
1: Yuqumli kasalliklar, boshqa kasalliklar bolalar orasida ham ko'p tarqalib yotibdi va navbatda turish jarayonining o'zida ham inson qandaydir kasallikni yuqtirib olishi mumkin. Biz juda ham qo'rqdik. Chunki bolalarga urushib bera olmaysiz, yoningizga kelib sizning bolangiz bilan o'ynamoqchi bo'ladi, yo'taladi, aksiradi yoningizda. Va albatta, bunda ota-onalar xavotirga tushishadi. Mana shunday bo'lmasligi uchun ko'nglingiz xotirjam tibbiy xizmatlardan foydalanish uchun Dialab xususiy ko'p tarmoqli klinikasiga murojaat qilsangiz, uyingizga kelgan holda bir necha xil turdagi tibbiy xizmatlarni ko'rsatishadi.
0: EEG, EKG, UZI, rentgen, qon topshirasiz.
1: Bir necha xil turdagi laboratoriya tekshiruvlari amalga
0: oshiriladi va mutaxassislar ham kelishar ekan.
1: Tez tibbiy yordam mashinasi yo'lga qo'yilgan Dialab klinikasida va siz qo'ng'iroq qilib chaqirganingizda felcher o'zini shifokori bilan uyingizga kelishadi va xizmatni ko'rsatishadi.
0: Bundan tashqari, aynan Dialab ko'p tarmoqli klinikasini bugungi kunda Toshkent shahrida 15 ta, Farg'ona viloyatida 13 ta filiali faoliyat yuritmoqda. Judayam oz kunlar qoldi. Yaqin kunlarda Samarqand viloyatida ham 10 ga yaqin yangi filiallar o'z ishini boshlashni rejalashtirilmoqda. Bu jarayonlar allaqachon tugash arafasida bo'lib turibdi. Bundan tashqari, aytib o'tilganidek, klinikada zamonaviy mobil klinika xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Demak, klinika va uyga chaqiruv xizmatida haftani barcha 7 kun uchun
1: 24/7 tunda ham hattoki tezgina xizmat kerak bo'lsa, tibbiy xizmat bemalol qo'ng'iroq qilib chaqirishingiz mumkin shifokorlarga.
0: Xuddi shunday. Bundan tashqari 7:00 dan 23:30 ga qadar klinika o'zini faoliyatini, xizmatini ko'rsatadi. Batafsil ma'lumotlar kerak bo'lsa, yana ham ko'proq klinika bo'yicha yoki qandaydir bir o'zingizga kerakli bo'lgan savollar bo'lsa, bemalol qisqa raqamlar 1394 call markaziga qo'ng'iroq qiling. Yoki gaplashib kelinayotgan bo'lsangiz, dialab.uz sayti orqali kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi.
1: Xuddi shunday.
0: Mana shunaqa. Juda ham yaqin fursatlarda, sanoqli daqiqalarda mutaxassisimiz bilan efirga chiqamiz va ular bilan kerakli bo'lgan mavzular haqida so'z yuritamiz. Keling, mutaxassisimiz kimligini ta'kidlaylik tinglovchilarimizga. Ichki kasalliklar, oilaviy tibbiyot, nefrologiya va revmatologiya yo'nalishlari bo'yicha 20 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan shifokor bugun tashrif buyuradilar. Dilshod aka, hozir ular zinadan chiqayotgandirlar, balki yo'ldadirlar. Mayli, sanoqli daqiqalarda albatta safimizga qo'shiladilar va ular bilan kerakli bo'lgan albatta savollarimizga javob topamiz deya umid qilamiz. Baribir vaqt olaylik akam, qolishimiz mumkin. Bu tomonlari ham bor.
1: Salomatlik bilan hazillashib bo'lmaydi. Azizlar, salomatligingizni eng ishonchli mutaxassislarga topshiring. Dialab klinikasi esa hamma filiallarida tegishli yo'nalishlar bo'yicha, tegishli sohalar bo'yicha mutaxassislar bilan sizni kutadi. Agar avvalambor shifokorga borishga muhtoj bo'lib qolmang-ku, lekin baribir salomatlikka e'tibor berish kerak. Dialab klinikasi tunu kun sizning xizmatingizda.
0: Va bundan tashqari Toshkent shahrida Olmazor tumanida bor ekan, Mo'minov Yunusobod tumanida bor ekan, Riviera savdo kompleksini yonida, Shayxontohur tumani Humaydo 45-chi oilaviy poliklinika, Humaydodagi 45-chi oilaviy poliklinikada hududni mo'ljalga olasiz. O'zga ata qilib Jalab deb yozib qo'yilgan bo'ladi. Yunusobod tumanida ikkita filiali bor. Bundan tashqari Toshkent viloyatida Shodlik to'yxonasi tomonda, hozir aytaman sizga, Zangiota tomonlarida edi. Zangiota tomonlarida.
1: Toshkent viloyatida yana Mingbuloq 7 Muhabbat to'yxonasi yonida ham bor.
0: Ha, u yerda ham bor ekan. Yashnobodda, yangi hayotda ham bor ekan. Mo'minov 4-chi bekatda yonida. Siz tomonlarda mabodo kerak bo'lib qolsa, mayli ishingiz tushmasin-u.
1: Biz oldindan dialog bilan ishlamasimizdan oldin o'zi joyni manzil edi. Maslahat berishgan, yaxshi anaqa analizlar topshirsangiz ishonchli joy deb.
0: Ana,
1: oldindan dialogga boraylik.
0: Test qilgan ekanlar. Demak, tajribadan o'tgan, ishonchni oqlagan klinika hisoblanadi. 11:10, 11 iyun Doktor FM boshlangan Hit Lunch, uzoq ketmang. Mohinur Umarbek bilan birga.
2: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Farhod va Shirin ijrosidagi yoshlikda deya nomlangan tarona Hit FM to'lqinlarida jarang sochdi. 11dan 14 daqiqa o'tdi va jonli efirimizda omadlar, hurmatli do'stlar. Doktor FM loyihasi Dialab ko'p tarmoqli klinikasi homiyligida bo'lib o'tmoqda va bugungi shifokorimiz, hurmatli do'stlar, oddiy shifokor emas. U inson organizmini yaxlit bir tizim sifatida ko'ra oladigan 20 yillik tajribaga ega oliy toifali shifokor hisoblanadilar. Demak, qarshi olgaysiz mikrofon ro'parasida bugungi mutaxassisimiz ichki kasalliklar, nefrologiya va revmatologiya yo'nalishlari bo'yicha 20 yillik tajribaga ega bo'lgan Tursunov Dilshod O'tkirjonovich hisoblanadilar. Assalomu alaykum Dilshod aka.
1: Assalomu alaykum.
2: Xush kelibsiz. Radioyimizda sizni ko'rganimizdan xursandmiz.
1: Rahmat.
2: Bugungi suhbatimiz ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz.
1: Albatta, harakat qilamiz.
0: Vaqt ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat va bizda juda ham ko'p savollar, nafaqat bizda, balki tinglovchilarimizda ham savollar bo'lishi aniq. 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm. Agar sizda shifokorimizning mutaxassisliklari bo'yicha qandaydir bir muammolar qiynayotgan bo'lsa, umuman o'zi hayotingizdagi o'sha tanangizda qandaydir bir muammolar qiynayotgan bo'lsa, bemalol yuborsangiz, nasib qilsa Dilshod akamiz to'g'ri maslahatlar berib sizni yo'naltirib yuboradilar.
1: Albatta, harakat qilamiz.
2: Dilshod aka, birinchi savolim shunday. Jim kasal bo'ladigan organ bormi? Ya'ni yillar davomida betobligini bildirmaydi-yu, lekin vaqt o'tgandan keyin ba'zida kech bo'ladigan yoki bo'lmasa davolash qiyin bo'lib qoladigan holatga keladigan kasal organ bormi?
1: Albatta bor bu organ. O'zi asli har bir organni kasallanish jarayonida boshlang'ich davr, erta davrda odatda a'zo hech qanaqa tovush bermaydi, ya'ni hech qanaqa shikoyatlar bo'lmaydi bemorda. Lekin a'zolarning ichida ham jimlik darajasi har xil. Eng jim, eng ovoz chiqarmaydigan a'zolardan biri bu jigar. Jigar asosan boshlang'ich davrda ovoz chiqarmaydi. Ayniqsa jigarni yog' bosish kasalligi, bizda yog'li gepatoz deb nomlanadi. Aynan bu kasallikda ovoz chiqmaydi. Lekin nazarda tutilik, jigarni ba'zi kasalliklarda ovoz chiqadi, ya'ni belgilari, simptomlar bo'ladi. Bular aynan aytaylik, virusli gepatitlar yoki o'tkir dorilardan zaharlanishlar. Bularda odatda aksariyat holatda jigar belgi beradi. Asosan belgi qanday beradi? Sarg'ayish bilan, jigar sohasidagi noxushlik bilan, umumiy zaharlanish belgilari bilan ketadi. Ya'ni jigarga to'g'ridan-to'g'ri xos emas, lekin organizmda qandaydir muammo bo'layotganini aytadi. Lekin jigarni yog' bosishi, semizlik bilan bog'liq bo'lgan jigar kasalliklari, insulin qarshiligi bilan bog'liq bo'lgan jigar kasalliklari, keyin undan tashqari surunkali gepatitlar, masalan, surunkali gepatit B, surunkali gepatit C'larda jigar aksariyat holatlarda ochiq oydin bemorga ayni jigarga xos bo'lgan hech qanday shikoyat bermasligi mumkin. Bu to'liq bermaydi deya olmaymiz, aksariyat taxminan 80-90% holatlarda bermaydi. Bergan holatda ham bemor ayni bu jigarga tegishli muammo ekanligini ajrata olmasligi mumkin.
2: Og'riydimi?
1: Qiziq tarafi, jigarda to'g'ridan to'g'ri og'riq jigar kasalliklarining birinchi belgisi hisoblanmaydi. Nimaga degan savolga, jigarda ikkita holat bor. Bittasi shish bilan kechadigan kasalliklar, ikkinchisi kichkinlashish bilan kechadigan kasalliklar. Bizda eshitgan bo'lsangiz, jigari shishibdi degan gap ham bor, jigari quribdi degan gap ham bor. Jigar shish qachon bo'ladi? O'tkir yallig'lanishlarda, jarohatlarda, masalan, jigar sohasiga qandaydir, misol uchun aytaylik, avariyada zarba tegdi jigarga va natijada jigar nima qiladi? To'lqin natijasida shishadi. Yoki dori natijasida, yoki alkogol natijasida. Va bunda jigarda shish bo'lish natijasida jigarni po'stlog'i kengayish natijasida og'riq bo'ladi. Sabab jigar og'riq sezishi uchun uni po'stlog'i kengayishi kerak, ya'ni ustidagi kapsulasi. Endi agar jigar quribdi degan gap bo'ladigan bo'lsa, jigar endi shishmaydi, po'stloq kengaymaydi. Natijada u kichkinlash natijasida bizda fibroz yoki sirroz degan kasalliklar bor. Bunda og'riq deyarli bermaydi. Ya'ni jigar jandiqlanganini ko'rasiz bemorda. Uni hamma laborator ko'rsatkichlari, bizda fibroskan, elastometriya degan tekshiruv bor. Ularda hammasi ko'rinib turadi. Lekin bemordan sizda og'riq bormi deb so'rasangiz, yo'q deydi. Demak, biz nazarda tutishimiz kerak va bizga ayni kasallikka va a'zoga tegishli bo'lgan erta belgilarni tushunishimiz kerak. Bu ayni og'riq emas.
0: Unda qanday qilib shifokorga borish kerakligini biladi. Jigar og'rimayotgan bo'lsa.
1: Bu yerda ikkita holat bor. Birinchisi, aytaylik, o'tkazilgan kasalliklar tarixi. Agar bolada yoki o'sha shaxsda oldin gepatitlar bilan og'rigan bo'lsa, yoki alkogol iste'mol qilgan bo'lsa, yoki qilayotgan bo'lsa, bu birinchisi. Ikkinchisi, vazn. Ko'pincha vazn ortiqchalarda jigarni yog' bosish xavfi baland bo'ladi. Qaysiki eng asosiy guruh shu guruh. Undan tashqari yana bitta narsa, jigarga zarar yetishi mumkin bo'lgan dorilarni qabul qilayotgan guruh. Sabab doktor dorini berayotganda biladi, u jigar orqali chiqariladimi yoki buyrak orqali chiqariladimi. Natijada doktor bu narsani albatta nazarda tutadi va bemorni ogohlantiradi. Ushbu dori sizni jigaringiz orqali chiqarilganligi tufayli biz jigaringizni etelik dorini boshlaganingizdan keyin 4 haftadan keyin bizda fermentlar deyishadi. Bilsangiz agar jigar faoliyatini tekshiruvchi analizlar, tahlillar shularni tekshiradi va ko'rib qo'yadi. Masalan, men o'zim ma'lumotimda ham bo'ladi bu. Etelik biron dorini berganimdan keyin bemorga albatta qog'ozini tagiga yozib qo'yman. Ushbu dorini boshlaganingizdan keyin 4 hafta ichida yana qayta kelasiz va quyidagi analizlarni menga ko'rsatasiz. Men ishonch hosil qilgandan keyin dorini yana davom ettiramiz yoki ettirmaymiz yoki dozasini tushiramiz. Sabab dorini davom ettirish ettirmaslikdan tashqari uni ozgina kamaytirish ham mumkin. Agar juda ham qattiq talafot yetkazmayotgan bo'lsa, jigarga.
2: Jigarim zararlangan bo'lishi mumkin deb taxmin qilyapman. Misol uchun men ko'p dori iste'mol qilaman yoki ortiqcha vazn bor yoki ilgari zararli odatlarim mavjud bo'lgan. Uni u sharoitida deylik, qandaydir yegulik yoki ichimlikni ko'paytirgan holda tozalab yursa bo'ladimi? Chunki xalq orasida ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham mana bu mahsulotdan sharbat qilsang yoki ko'proq yeb yursang, uni tozalaydi degan gaplar yuradi.
1: Qarang, bu yerda bir narsaga ehtiyot bo'lish kerak. Biz o'zi aslida men bemorlarimga ko'pincha tushuntiraman. Dilshod aka, aytaylik, biz qanday qilib bizda shlaklarni tozalash degan gap bor. Aholini orasida bilsangiz agar detoks bor, shlaklarni tozalash, jigarni tozalash degan gaplar bor. Biri birinchi navbatda bitta narsani nazarda tutaylik. Siz nimani tozalamoqchisiz? Va jarohatni qayerdan bildingiz, qanday aniqladingiz? U taxminmi yoki aniqmi, faktmi? Uni aniqlab oling. Nega desangiz, chunki tozalash jarayonini o'zi qanday kechayotganini aniq bilmaysiz. U asosan taxminning orqasiga qo'yiladi-da, masalan, detoks sharbat, to'g'rimi? Siz detoks sharbatni ichidagi har bir narsa sizning jigaringizga yoki butun a'zolaringizga qanday ta'sir qilishini aniq bilmaysiz. Ko'pincha u nima marketing va reklamani orqasidan bo'lyapti. Endi yana bitta qiziq narsa aytib ketay. Bu yerda ayni fiziologik, ya'ni faktlarga tanga asoslangan narsa qanaqa desangiz, masalan, men bemorlarimga nima deyman desangiz, sizni 6 oy oldingi bironta soch tolangiz yo'q. 3 oy oldingi tirnog'ingiz yo'q. 120 kun oldingi qizil qon tanachalaringiz yo'q qoningizdagi. Aytaylik, 7 kun oldingi trombotitlaringiz yo'q va 3 kun oldingi leykotitlaringiz yo'q. Qani ular desangiz, ular yangilanyapti. Inson axlatini 40%gacha bo'lgan qismi o'zi aslida yegan ovqatingiz emas. Ichaklaringizni devordan ko'chib tushgan nimalar? Epiteliy hujayralari, ya'ni yangilanyapsiz.
2: Inson organizmi o'zini o'zi detoks qiladi.
1: Albatta, albatta. Natijada biz murakkab, yuksak darajada yaratilgan organizmga o'zimizcha aralashib, ya'ni bilib-bilmasdan, men aralashmaslik kerak demayapman, lekin aniq biling nima qilayotganingizni. Sababiki men ko'pincha aytaman, qanaqa desangiz, biron narsa eshitilganda juda yoqimlimi, desa, uni tekshirish kerak. Nega desangiz, chunki ko'p eshitilganda zerkarli, quruq, chaynab yutish qiyin bo'lgan ma'lumotlar o'zi asli jiddiy ma'lumotlar bo'ladi. Qancha quloqingizga yoqsa masala, shuncha uni tekshirish kerak. Nimaga? Sabab, masalan, aytaylik, oddiydan talabalarim bilan ham aytaman, men Markaziy Osiyo universitetida ham dars beraman. Talabalarimda nima deyman desangiz, masalan, o'sha Markaziy Osiyo universitetida o'qish qanaqa? Qiyin, azob. 6 yil o'qiydi, kontrakt to'laydi, har kuni darsga keladi, domlalarga javob beradi, to'g'rimi? Ha. Qanaqa desiz, azob. Quloqingizga yoqadimi eshitsiz? Yo'q. Lekin oxirgi natija qanaqa? Buyuk. Aytaylik, ingliz tilini o'rganish qanaqa? Azob. 3 yil, 3 ya'ni 3 oy. 3 yil agar juda ham yuksak darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'qituvchiga qatnaysiz, so'z yodlaysiz, yana mashqlar qilasiz. Zerkarli chaynab yutish qiyin, to'g'rimi? Endi oxirgi natija qanaqa? Buyuk. Demak, qarang, quloqingizga yoqmayapti bu. Lekin agar hozir men sizga 3 oyda juda oson, kuniga 1 soat ham dars qilmaysiz deb va nima qilasiz? Ingliz tilini o'rganib olasiz, ham nima bo'ladi desiz, quloqingizga yoqadi, lekin bu ma'lumotni tekshirishingiz kerak. Sabab bu ma'lumot sizga hamma narsani aytmayapti. Shuning uchun nima eshitmang, qayerda eshitmang, siz albatta eshiting. Sizga yoqyaptimi? Ha, juda tezga, osonga o'xshayaptimi? Ha. Katta ehtimol bilan va bu to'liq hamma narsani aytmayapti sizga.
2: Tushunarli. Inson organizmiga aralashish haqida gapirdingiz va hozir musiqadan keyingi mavzuyimiz shu yo'nalishda bo'lsa, inson organizmiga aralashish, gormonlar, antibiotiklar va vaksinalar haqida gaplashamiz.
1: Kelishdik.

nafas olish uchun yuqori nafas yo'llariga shlanka qo'yishga to'g'ri keladi. Ya'ni tez yordam. Demak, endi lechenya, ya'ni davolashni javobiga o'tamiz. Sabab o'zi kasallik nimaligini tushunish kerak. Birinchi sabab kasallik nimaligini tushunmasangiz, uni gormon beryapti-ku yoki sababini davolayapti-ku yoki simptomini davolayapti-ku degan savollar kelib chiqadi. Endi davo joyiga o'tadigan bo'lsangiz, men boya efir ortida ham gapirishni boshladim buni. Bu yerda biz mamlaqa tushunamiz. Qarang, bolada agar birinchi turdagi anafilaktik reaksiya, ya'ni eshak yemi toshishi, yuqori nafas yo'llarini qisilish ehtimoli bo'lsa, ko'zlari shishib, yuzda shish, qovoqlarda shish bo'ladigan bo'lsa, doktorda o'sha xavf ortib ketadi. Shu narsaga shubha. Natijada nima qiladi doktor siz? Bolani hayoti va yuqori nafas yo'llari yopilib qolish xavfi baland ekanligiga shubhasi paydo bo'lgan zahoti doktor keskin choralar ko'rishni boshlaydi. Nimaga desangiz, chunki bolani bu reaksiyadan chiqarib olish boyigidagi tez yordamga borib, yuqori nafas yo'llarini intubatsiya qilishdan ancha nimada afzal. Natijada doktor nima qilgan? Bizda antigistaminlar deydi, ularni, dexametazonlarni, ba'zi holatlarda eufilin degan yuqori nafas yo'llarini ochadigan dorilar bor, beta 2 agonistlar bor. Endi bu nomlar sal xosroq, lekin shulardan foydalanadi. Nimaga agressiv yondashyapti doktor desangiz, agarda men hozir buni kechiktirib, keyingi, undan keyingi qadamga o'tib qolsa allergiya reaksiyasi javobi. Endi men buni bu holatda yordam bera olmayman. Tez yordamga ixtisoslashgan markaz yordam berish kerak unga. Masalan, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazini, bolalar bo'limini, kerak bo'lsa reanimatsiya bo'limi yordam berish kerak. Demak, biz nima qilyapmiz? Siz doktor, "Hey, to'xta, ha, hozir to'xtatish mumkin yoki hozir oldin olish mumkin. Bola nima? Hozir uyda yoki tinch holatda." Demak, doktor o'sha xavfni ko'rgan zahoti tezda qattiq agressiv javob beryapti. Bu yerda hozir gormon berish keyingi undan ikkinchi yoki uchinchi bo'lishi mumkin bo'lgan boladagi reaksiyadan ancha afzal. Men gormon xavfsiz dori demoqchi emasman, lekin savol qanaqa desiz, keyingi xavflar bolaga undan ham baland, yuksak bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz

0: ko'pchilikni biladimi? Biladi. Keyin kuzatishi mumkinmi? Mumkin. To'xtatishi mumkinmi? Mumkin. Demak, biz nima qilyapmiz? Siz bilmaydigan voqelikni siz biladigan, nazorat qila oladigan va kerak bo'lsa to'xtata oladigan nimaga? Voqelikka almashtiryapmiz, ya'ni davolashga.
1: Tushunarli.
2: Allergiyani o'zi to'liq davosi bormidir shotiga? Chunki juda ham ikkilamchi javoblar bo'ladi-da hammada.
0: To'g'ri. Qarang, allergiyani murakkabligi nima deysiz? Allergiyani murakkabligi men ko'p allergiya bemorlarimga aytaman, bu sizni ichingizga tashqaridan kirib qolgan muammo emas. Bu sizni ichingiz, tanangizni ichingizdagi, ya'ni men ko'proq oddiyroq jaydari, ya'ni xalqona tilda aytadigan bo'lsam, bu sizni immun tizimingizni zamikaniyasi, ya'ni dovdirab qolishi. Qanaqa dovdirab qoladi desiz, misol uchun o'sha terakni changiga siz mana burningizni qichib o'tib ketadigan bo'lsangiz, haligi bola 20 marta aksiradi. Qiziq tarafi, siz bilan yonma-yon ketyapti, siz bilan bir sinfda o'qiydi bolada, yoki haligi bola maktab bolasi. Nimaga bittasi innami burnini qichib ko'zini ishqalab o'tib ketadi terakni changidan, ikkinchi 20 marta aksirib, burnidan ko'zidan suv kelib, nafas tiqilib qoladi desiz. Qiziq tarafi 20 ta bora ketyapti u yerda. Demak, haligi bolani immun tizimini tashqi changga nisbatan reaksiyasi haddan ortiq. Bu uni ichida bo'lyapti. Endi savolingizga qaytadigan bo'lsak, davosi bormi? Davosi qanaqa? Davosi bor. Qiziq tarafi, davosi birinchisi qanaqa desiz, changga duch kelmaslik imkon darajada, yoki har safar chang bo'ladigan mavsumda bolani davolab qo'yish. Nimaga desiz, allergiyani o'ziga xos bitta qiziq xulqi bor. Qanaqa desiz, agar har mavsumda haligi 5 yasharli bolada misol qiladigan bo'lsangiz, har mavsumda agar onasi shu bolani mavsumga kirishdan 10 kun oldin davolashni boshlasa-da, mavsumni tek silliq o'tkazib borsa, shikoyatlarsiz, yillar davomida allergiyani keyingi safar bo'lishi mumkin bo'lgan shikoyatlari pasayib boradi. Zinapoyasimi? Bu yil kamroq, undan keyin yana ham kamroqda, bola 20 yoshga chiqqanda yoki 15 yoshga chiqqanda terakni changiga kelsa, u 5 yoshdagi reaksiyani nima qilmaydi? Bermaydi. Immun tizimi nima qilib qoladi? Stabillashib, mo'tadillashib, barqarorlashib qoladi. Endi agarda shuni teskarisi bo'lsa-chi, bolani davolamayapti onasi, har safar keragida dori beryapti-da, qaramayapti. Bunda reaksiya kuchayib boradi. Xuddi shuni teskarisi bo'ladi. Masalan, bu sezonda bolani buni aksirib ko'zi qichigan bo'lsa, keyingi sezonda endi ko'zi qizarib, suv oqishi boshlaydi. Undan keyingi sezonda nafas siqishi boshlaydi. Nimaga desiz, haligini ko'ryapsizmi? Qaramasang yomonlashib boradi. Yaxshi davolab, agar uni tinchlantirib yursang, pasayib boradi. Endi yana bitta davo bor, bu immunoterapiya degan davolash. Immunoterapiya degani nima degani desiz, immunoterapiya bu o'sha qo'zg'atuvchi, ya'ni o'sha changni, allergen deymizda, biz allergenni olib, bolani tanasiga kichkina miqdorda sekin jo'natib, bolani immun tizimini haligi allergenni ko'rganda boyagichalik yomon reaksiya berishini oldini olib qo'yish. Bu
2: tanishtirib qo'yar ekan.
0: Aynan, voy maladis, juda so'z, yaxshi so'z ishlatdingiz, tanishtirish. Ya'ni immun tizimiga, "Hey, ha, buni ko'rganingda dovdirama. Bu o'zi bunga nima hosil qilib, immunitet hosil qilib." Qiziq tarafi, bu o'zi aslida immunoterapiya, bu bizda vaksinatsiyani bitta ko'rinishi. Ya'ni oldin agar tarixda qarasangiz, ilon boquvchilar, qiziq misol, ilon boquvchilar ilon chaqqanda o'lgan, to'g'rimi? Keyin ular bitta narsani o'rgangan. Qanaqa o'rgangan desiz, to'xta, ha, men ilonni zaharni olaman deb o'zimga azgina-azginadan uzoq muddat nima qilaman? Kiritib boraman va dozani oshirib boraman. Nima qilyapti uni immuniteti desiz, birinchi kam doza kirganda teri qichiydi, hech narsa qilmaydi. Sekin tanada nima hosil qiladi unga? Bizda immunoglobulinlar deydi. Immunitet paydo bo'ladi. Keyin ilon boquvchi o'ziga ukol qilib yurgan, haligi zaharni yuborib yurgan ilon boquvchini ilon chaqqanda o'lmagan. Deyishgan, ha, desa buni tanasi uzoq muddat haligi zaharga duch kelish natijasida unga qarshi nima hosil qildi?
2: Immunitet
0: hosil qildi. Ayni o'zi asli hozirgi zamonaviy vaksinalarni asli prinsipi, ya'ni qonuniyati o'sha bizi hali vaksina nimaligini tushunmaydigan davrdan kelgan.
2: Tushunarli.
1: Hozir kimlardir ijtimoiy tarmoqlarda jar soladi, vaksina voydot kerak emas, umuman qildirish kerak emas shu narsani. Lekin aniq bir fakt keltirganini ko'rmadim, yoki bo'lmasa oddiy odam tushunadigan tilda gapirganini eshitmadim shularni.
0: Yaxshi, qiziq masala. Qarang, birinchi navbatda qarang, bizchi masalani hal qilayotganda odatda tibbiyotda bu juda qiyin fanda qanaqa siz bu yaxshi, bu yomon, bu to'g'ri, bu noto'g'ri degan qaror qilib tashlaymiz. Nega siz aksariyat omma shunaqa tushunadi masalani? Nimaga siz masalan Dirshodga ma'mumi yaxshimi? Dirshodga ma'mumi foydasi bormi? Dirshodga ma'mumi qilsa bo'ladimi de? Men qanaqa aytaman siz, biron narsani qilish kerak,

0: yoki kerak emasligi uni yaxshi yomonligi bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq emas. Nimaga desangiz, masalan aytaylik, siz mendan hozir so'rasangiz, aytaylik yigitimiz oqsil qo'shimchalari yaxshimi desangiz, yoki qizimiz kollagen yaxshimi deb so'rasalar, umumiy narsalar hammasi. Men nima deyman desangiz, ikkalasi ham yaxshi. Lekin u sizga kerakligi, u sizdan kelib chiqib hal qilinadi. Bu degani uni yaxshiligi u vakuumda, u stolning ustidagi gap. Biz nima qilamiz siz, senga kerakmi degan savolni ayni sendan olishimiz kerak. Uni narsani yaxshi yomonligidan emas. Bu birinchi masala, ya'ni o'ylashdagi prinsipdagi xatolik bizda. Ikkinchisi nima siz, ikkinchi vaksinaga qaytamiz. Endi vaksina qanaqa? Vaksinani xavflimi, zarari bormi, yoki o'sha konspiratsion teoriyalar bor-da, vaksina ichiga har xil narsalar qo'shiladi, aytaylik, aholini kontrol qilish, nazorat qilish uchun o'ylab topilgan narsalar, har xil konspirologiya bor. Men qanaqa aytaman siz, birinchi navbatda hamma vaksinani muhimlik darajasi ham bir xil emas. Qanaqa tushuntirasan siz, masalan aytib beraman. Masalan, men o'zim aytaylik grippga vaksina oldim. To'g'rimi? Gripp vaksinasini sizni grippdan himoya qilish tetra vaksinalar aytaylik to'rttalik sizni grippdan himoya qilish ehtimoli taxminan 70%. 30% himoya qilmaydi. Bu 30% nima bo'lsa unda, siz 30% kasallanishingiz mumkin, lekin odatdagidan yengil o'tadi. Ya'ni turib ketasiz tezroq. To'g'rimi? Asoratlarni ehtimoli ham kamroq bo'ladi, kasallik kech davri ham qisqaroq bo'ladi. Bu gripp vaksinasini ma'lumot. Endi keyingi vaksina aytamiz. Xo'p, mana aytaylik gripp vaksinasini keyingi ma'lumot aytaylik. Gripp vaksinasini olmasa nima bo'ladi? Siz hech narsa qilmaydi. Aksariyat holatda 99% holatda grippdan o'zingiz tuzalasiz. Faqat sal uzoqroq bo'ladi, ko'proq rasxod qilasiz, dorilar ichasiz, o'tib ketadi.
1: Og'irroq kechasiz,
0: o'tib ketasiz. Hech qisi yo'q. Agar hozir menga Umarjon aytsa, Dilshod aka, men grippga vaksina olishni xohlamayman. Marhamat, olmang bemalol. Nimaga? Sabab asorati nima? Siz asorati 3 kun ko'proq yotasiz, hech narsa qilmaydi. To'g'rimi? Endi keyingi masala, siz hozir siz farzandingiz haqida savol so'rasiz yoki biron ona mendan farzand haqida so'rasa-da, Dilshod aka, men poliomiyelitga vaksina olmoqchi emasman. Men meningitga vaksina olmoqchi emasman. Men bo'g'maga vaksina olmoqchi emasman bolamga desa, to'xta deyman o'tdi. Nimaga desangiz, chunki ana endi bizni xavfimiz nima boshqacha bu yerda. Siz men vaksinalarni bitta chelakka solmayman hamma vaksinani. Men vaksinalarni solayotganimda u vaksina nimadan himoya qilyapti sizni? Qanchalik himoya qiladi? Agar u vaksinani olmasangizda, xudo ko'rsatmasin, 1% ehtimol balkim, agar o'sha kasallik bilan uchrashsangiz nima bo'ladi sizda? Masalan, bo'g'ma, difteriya degan kasallik bor. Difteriya degan kasallik nima qiladi? Nafas, yuqori nafas yo'llaridagi pishi hosil bo'lishi, bo'g'ma hosil bo'lishi va o'tkir nafas yetishmovchiligi va katta holatlarda inson hayotiga ham nima bo'lishi mumkin? Ko'p holatlarda sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, poliomiyelit. Poliomiyelit qanaqa kasallik? Nerv tizimini yallig'lanishi, orqa miyani yallig'lanishi bilan kechadigan kasallik. Ko'p holatlarda agar bola yoki o'sha o'spirin bu kasallik bilan og'risa, oyoqlarda nima harakatning buzilishi bilan kechadigan kasallik. Ya'ni nogironlikka olib boradi. U to'g'ridan-to'g'ri o'limga bo'lmasa ham. Meningit degan kasallik. Meningitni ham bilsangiz, agar hozir hajga ketayotganlarga meningitga vaksina, mendan ko'p so'rashadi, hajga ketyapman, meningitga vaksina olayman, Dilshod aka, olmasang bo'lmaydi deyshapti. Yo'q, yo'lini qilaymi deyshadi. Men nima deyman desiz, birinchidan haqiqatan ham hajga ketayotgan bo'lsangiz, u yerni talablariga bo'ysunishingiz kerak. Aks holda noqonuniy bo'ladi. Ikkinchisi nima bo'ladi desiz, ikkinchisi meningit haqiqatan ham siz uchrashishni xohlamaydigan kasallik. Agar mabodo uchrashadigan bo'lsangiz ham, bizda meningitda eng yaxshi holatlarda kasal bo'lib o'tasiz, ya'ni yotishingiz kerak bo'ladi. Yana bitta undan sal yomonroq holat qanaqa desiz, 8-inchi nervni jarohatlanishi, bu ko'pincha eshishni pasayishi, ba'zi holatlarda to'liq karlikka olib borishi mumkin. Undan yomon holat u to'g'ridan-to'g'ri nima nevrologik og'ir asoratlar va inson hayoti xavf ostida qolishi. Bu siz atrofdagilarga uni yuqtirish xavfiz haqida gapirilmagandagi ma'lumot. Bu degani biz nima qilishimiz kerak siz, vaksina yaxshi yoki yomon, qilish kerak yoki qilish kerak emas-masda, birinchi navbatda nima vaksina haqida gap ketyapti? Kimga ketyapti? Uni qilmaganingizda o'sha kasallik bilan uchrashsangiz, agar mabodo, unda nima bo'ladi? Shu savollarga javob berish kerak. Nega desiz, chunki kunning oxirida hozir menga kimdir chiqib, masalan, siz chiqib menga qizimiz aytsangizda, Dilshod aka, men vaksina hech qaysini olmayman. Men nima deyman siz? Xo'p. Xolos. Endi nima bo'ladi siz? Xavf kimda? Mandami yoki sizdami? Ha, ana gap butta qanaqa siz, doktor odatda bemorlarga ilmiy jihatdan o'lchangan ehtimoliy xavflarni aytish va uni ma'lumotini yetkazish bilan shug'ullanadi. Yakuniy qaror va uni xavfni bo'yniga olish yoki olmaslik u bemor tarafida qoladi.
1: O'zida xulosa bo'ladi. Tushunarli. Javob, menimcha javob yetarli bo'ldi va juda ham ko'pchilik tinglovchilarimizni xayollaridagi ana so'roq savol bir qandaydir bir virgulga o'zgargan bo'lsa ajab emas.
2: Kimlardir asoratlarini aytib, "Yo, rostdan olish kerak emas edi" deb o'ylash mumkin. Lekin yana bir narsani aytib o'tish kerak. Vaksina olgandan keyin ba'zi bolalarda isitma ko'tarilishi, holsizlik, ishtaha pasayishi bu hammasi
0: qarang, qiziq tarafini aytaman, yaxshi zo'r savol so'radingiz. Aynan ona so'raydigan savolni so'radingiz. Qarang, unaqa aytaman. Birinchi navbatda vaksina qilinishi, vaksina nimaligini taxmin aytib keting. Vaksina nima bo'ladi? Siz mana o'sha ilonni zaharini misol qildim-ku, tarixdagi bo'lgan haqiqiy bo'lgan voqea, bu tarixlarda, kitoblarda yozib ketilgan. Birinchi navbatda tushunishimiz kerak. Vaksina nima deydi? Siz vaksina, masalan, poliomiyelit yoki o'sha difteriya yoki bizda AKDS deydi, 4 talik vaksina yoki penta vaksinalar bor, 5 talik. Ularning ichida trik vaksina yo'q. Ko'pchiligini ichida. Masalan, hozir poliomiyelitda ham trik vaksinasi yo'q, tilla tegiga qilinadiganda. Xo'p, unda nima bo'ladi siz? Unda biz o'ldirilgan qo'zg'atuvchini ma'lum bo'laklarini olib tanaga yuboramiz. Qarang, o'ldirilgan qo'zg'atuvchi, ya'ni umuman kasallik chaqirishga imkoniyati bo'lmagan qo'zg'atuvchini olamiz va bu umumiy ma'lumot, tibbiyotda qilinadigan ma'lumot, qanaqa desiz, uni bemorga yuboriladi, teriga, teri ostiga. Shunda nima bo'ladi? Siz teri ostiga kirgandagi immun tizimi uni nima deb o'ylaydi? Asli kasallik qo'zg'atuvchini o'zi deb o'ylaydi. Sabab uni nimalari bor, belgilari bor. Shunda nima qilasiz siz? Shunda bizda immun identifikatsiya bo'ladi haligi. Ya'ni Face ID degan narsa bor iPhone'da. Mana sizni ochadi, sizni yuzingizga qaraydi-da, sizga ochadi, lekin sheringizga ochmaydi. Nimaga desiz, yuzingizni identifikatsiya qila olmayapti iPhone. Xuddi shunaqa tanaga biz o'sha narsani kirgizganimizda, sabab iPhone yangi sotib olganingizda yuzingizni nima qilgan deydi, kurukni ichiga olib, nomda yuzingizni qimillat deydi. Nimaga desiz, oldin ko'rib olish kerak. Undan keyingina reaksiya qiladi unga. Immunitet ham shunaqa. Oldin o'sha qo'zg'atuvchini ko'rib oladi. Ko'rib olgandan keyin unga qarshi immunitet hosil qilib oladi-da. Keyingi safar agar bog'chaga chiqqanda bola o'sha haqiqiy qo'zg'atuvchi bilan to'qnash kelsa, immun tizimida allaqachon bu xato nima bor, ma'lumot bor. Aytadiki, to'xta deydi, biz buni ko'rganmiz avval deydi. Bolani kasallantirishga qo'ymasdan qiladi. Ayni siz aytayotgan narsa unda nimadi, ismadi, mahalliy temperatura bo'lishi mumkin, bolada 1-2 kun injiqlik bo'lishi mumkin. Siz immun tizimi ayni shu vaqtda haligi hujayra yoki qo'zg'atuvchi bilan nima qilyapti? Tanishayapti. Ayni shuni reaksiyasini bizda nima deymiz? Vaksinadan keyin bo'ladigan reaksiya deymiz.
2: Tushunarli.
1: Xo'p, bizda hozir reklama bloki bor. Reklama blokidan so'ng bitta tarona eshitamiz va tinglovchilarimizdan bir qancha savollar kelgan, ularga ham bir e'tibor beramiz va soatimiz ham shu bilan 12 bo'lib qolar ekan, dirshadagi bir pasda vaqt o'tib ketyapti. Qiziqarli suhbat bo'lyapti. To'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q, hurmatli do'stlar. Doktor FM Dialab ko'p tarmoqli klinikasi homiyligida bo'lib o'tmoqda.
3: Reklama. Футбол тайм. Душанбадан жумагача саат 18:00 футбол фанатларини FM 98-га йиғамиз. Бош ҳаким Ширин Ғафурова, бош ҳоми Манол. Манол Германия бренди бўлиб, бу мойлаш маҳсулотлари, совутиш суюқликлари, автокосметика ва автомобиль эҳтиёт қисмларини ишлаб чиқарувчи Европа корхонасидир. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Mannolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Mannol vaqt bilan sinalgan sifat.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 513 33.
5: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
3: Hit FM bo'limi 33 598 00.

0: Doktor FM loyihasi davom etadi. Umarbek Sultonmurodov, Mohinur Yusupov va bugungi mehmonimiz Dilshod aka bo'lyaptilar. Yana bir bora tashrif uchun rahmat Tursunov Dilshod aka. Juda ham bir qiziqarli suhbatlar, qiziqarli savollar yetib kelgan tinglovchilarimizdan. Keling, bir nechtalarga e'tibor qaratamiz.
1: Ha, undan bitta xabar o'qib qo'yaman. Dialab Olmazor filialida ko'z shifokorida ishlaydigan Nazokat opa o'zida rahmat, katta yordamlari tegan. Dialabga alohida rahmat deb yozgan ekanlar.
0: Minnatdormiz, e'tirof
2: etamiz.
0: Dilshodiga, siz qaysi filialda o'zingiz?
2: Biz aynan Nazokat bilan qarama-qarshi o'tiramiz. Ularning xonalari mana ro'paramda.
0: Ha, juda ham yaxshi. Siz ham Olmazor filialdasiz. Juda ham yaxshi. Demak, mabodo bugungi mutaxassisimizni, ya'ni Tursunov Dilshod akani ko'riklarga yozilmoqchi bo'lsangiz, bemalol 1394 qisqa raqamga qo'ng'iroq qiling va Olmazor filialidagi o'sha call centerga qo'ng'iroq qilsangiz, Olmazor filialidagi Tursunov Dilshod akaga yozilmoqchiman desangiz, sizni albatta u yerdagi xodimlar yozib, bog'da
2: yo'naltirishadi.
0: Grafiklarini tuzib, sizga qulay va ularga ham qulay bo'lgan vaqtga reja qilib berishadi. Xo'p, Dilshod aka, tinglovchimizdan savol yetib keldi. Xolamda rak paydo bo'lgan, Hindistonga olib bormoqchi edik. Ularda oxirgi bosqich ekan deyishdi. Endi nima qilsak bo'ladi? Hozirda faqatgina yotibdilar.
2: Birinchi navbatda chin ko'ngildan hamdardlik bildiramiz bu oila uchun. Sabab bironta o'simta kasalligi bilan biron oila a'zosining og'rishi bu haqiqatdan oila uchun juda jiddiy sinov. Sababi men o'zim oila a'zolarimdan birida bo'lgan, buvimda bo'lgan bunaqa kasallik. Hamdardlik bildiramiz. Lekin endi tibbiy tarafdan agar savollarga javob beradigan bo'lsak, birinchi navbatda aynan o'simta yoki rak kasalligi, saraton kasalligi bilan og'rigan bemorlarda doktor bilan uchrashganda doktorning oldida ikkita vazifa turadi. Birinchi vazifa nima desiz? Birinchi vazifa biz, ya'ni tibbiy xodimlar tibbiyot orqali nima qila olamiz bemorni shu kasallik tufayli umrini qisqarishni oldini olishga yoki imkon darajada o'zini haqiqiy umrini nima joyiga qaytarishga, ya'ni kam yashamasin bemor kasallik tufayli. Bu birinchi maqsad bemorni oldida, doktorni oldida bemor bilan. Hop, ikkinchi maqsad nima bo'ladi? Siz ikkinchi maqsad aytaylik, tibbiy tarafdan siz har qancha qilgan choralaringiz bemorni umrini uzaytirishga mana hozirgi holatda yetmaydi, 4-chi daraja sabab hozir buni Hindistonda ham hech narsa qila olmaydi degan gapga o'xshagan gap ketyapti. Hop, unda nima qilamiz siz? Butta to'xtamaymiz biz. Butta endi nima qilamiz? Biz bilmaymiz qancha umr bergan bemorga berilgan, ya'ni shuning uchun nima qilamiz siz? Endi shu vaqt davomida bemorni hayot sifatini oila a'zolari bilan, nevaralari bilan, bolalari bilan maroqli o'tkazishiga imkon darajada sharoit yaratishga harakat qilamiz. Sabab aytaylik, o'simta boshlangandan to bemorni hayoti tugagunguncha qancha vaqt borligini aniq aytib bo'lmaydi. Hozir vaziyatni aniqlamasdan aytaylik, shartli ravishda olaman raqamlarni 1 yildan misol uchun 5 yilgacha. Masalan, endi shu davrni ichida ham bemor og'riqsiz yashashga haqlimi? Oilasi bilan yashashga haqlimi? Azobsiz yashashga haqlimi? Ya'ni hayotidan maroqli, mazza qilib yashashga haqlimi? Siz albatta haqli. Masalan, mana o'zim bir kun o'tbotim og'risa, hayotim nima bo'ladi? Yomon bo'ladi. Natijada biz nima qilamiz siz? Bemorni birinchisida 4-chi stadiyalikda hozir qanaqa desiz, agarda bemorga to'g'ridan-to'g'ri umr uzunligiga kasalligini tubdan o'zgartirishga imkon yo'qmi? Unda uydagilar bilan maslahatlashinglar, oila bilan majlis qilinglar. Kerak bo'lsa bemor o'zi ishtirok etsin-da, nima qilaylik hayot sifatini yaxshilashga oila bilan o'sha qolgan nima qolgan bo'lsa, hali bilmaymiz biz, qanaqa bo'lsa ham qolgan umrlarini to'laqonli mazza qilib yashashga harakat qilish. Bu og'riq qoldiradiganlar bo'ladi, agar uxlamayotgan bo'lsa uxlatadiganlar, agar ishtahalari bo'lmasa ishtahalarini yaxshilaydigan dorilar, agarda aytaylik qo'shimcha biron narsalar kerak bo'lsa, misol uchun oqsilli qo'shimchalar, yog'li qo'shimchalar, uni mahalliy shifokor yoki o'sha davolayotgan shifokor aytadi.
0: Sizga kattakon rahmat Dilshod aka, bugungi suhbat uchun. Vaqtimiz ham 12 tobora yaqinlashmoqda. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan tashrif buyurib bu yerda efirga yetib kelganingiz uchun juda ham boshimiz ko'kka yetdi. O'zimiz uchun ham juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlar bo'ldi. Tinglovchilarimiz uchun ham umid qilamanki, eng kerakli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim qildingiz. Sizni yana studiyamizda kutib qolamiz.
1: Dilshod aka, biz avvaldan bilgan edik savollarimiz ko'p qolib ketishini, lekin eng muhim nuqtasini bizga aytib tushuntirib berganingiz uchun sizdan minnatdormiz. Unutilmaydigan suhbat bo'ldi. Yana Doktor FM loyihasida sizni kutamiz. Ishlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz.
2: Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
0: Hurmatli tinglovchilar, bugungi mehmonimiz Tursunov Dilshod O'tkirjonovich bo'ldilar. Ichki kasalliklar, oilaviy tibbiyot, nefrologiya va reumatologiya yo'nalishlari bo'yicha 20 yillik ish tajribasiga ega. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasiga ham ushbu loyihani tashkillashtirishda ko'mak berishganligi uchun o'zimizni minnatdorligimizni bildirib qolamiz. O'zingizga yaqin bo'lgan filiallarga murojaat qiling. Mana efir boshida aytib o'tdik, mobil klinika xizmati ham yo'lga qo'yilgan. U yerda siz call markaziga qo'ng'iroq qilish orqali uyingizga EKG, EEG, rentgen, UZI, xullas barcha mana shunday tekshiruvlarni klinikaga bormasdan turib uyingizni, uyingizga klinikani chaqirsangiz bo'lar ekan. Mutaxassislar bilan birgalikda yetib kelishadi. Keyingi soatda ko'rishamiz. To'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Umar va Mohinur siz bilan birga.
3: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tingla.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank .uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Komilalar uchun ataldi bu tarona. Komilolar uchun emas, komilalar uchun. Assalomu alaykum yana bir bora barcha radio tinglovchilarimizga. Yangi soat muborak bo'lsin. Biz esa o'z yo'nalishimizni jonli efirda davom ettiramiz. Studiya mikrofonlari ro'parasida ikki karra onalik baxtiga muyassar bo'lgan, ikki karra mushuk boqqan inson Mohinur Yusupov.
1: Assalomu alaykum.
0: Yo'q, sal ta'rif boshqatdan. Ikkita bolasi bor, ikkita mushugi bor, bitta kuchugi bor. Mohinur Yusupova. Kuchuk ham bor-ku.
1: Oy, ha, shunday.
0: Kuchuk ham bor, mushuk ham bor. Yana nimalar bor uyingizda?
1: O'sha mushukni onasi o'ldirgan kanareyka bor edi.
0: Yana qushlar bormi hozir?
1: Yo, boshqa qush yo'q endi.
0: Qushni keyin nima qildingiz?
1: Ha, baliqlar bor. 3ta akvarium bor uyimizda.
0: Baliqlar.
1: Xullas.
0: Qanaqa qilib epilaysizlar? Men balig'im o'lib qoldi.
1: Voy, o'ldimi haligi baliq?
0: Ha, vafot etdi. Yo, qanaqa bo'ldi? Bir kunda bo'lib ketib qoldi. Yaxshi yurgan edi. Bir kun oldin ham ovqat berdim. Yedi, iste'mol qildi. Keyin ertasi kuni qarasam boshqacha holatda. Hayron bo'laman, patlari baliqni dumi bor-ku. Dumlari yirtilib qolgan, ajralib ketgan, qorayib ketgan, keyin paxta bo'lib ketgan hamma joyda. Bir kunda shamollash mumkinmi dedim. Keyin o'sha kuni
1: oldindan bo'lib yurgan. Birinchi astimda ko'pikcha turgan bo'lsa, u shamollagan.
0: Ko'pikchasi yo'q edi. U juda ham mitti baliq, ko'pikchasi ham ko'rinmaydi u. Keyin uni oldim, baliq do'konga olib bordim. Shuni bir ko'rib beringlar, qarab beringlar. Men baribir tuzata olmasligim mumkin. Qarab beringlar dedim, olib qolishdi. Va kecha xabar olsam, yo'q, o'sha kunni o'zida baliqingiz o'lib bo'ldi deyishdi.
1: Suv ichib ketgandir balki.
0: Balki nimadir bo'lgan.
1: Sun'iy nafas berib ko'rmadingizmi birinchi?
0: Yo'q, sun'iy nafas bersam yeb qo'yishim mumkin. Juda ham kichkina u qovurib. Keyin uni nima qilishgan? Uyog'ini bilmayman-u, lekin ko'p ehtimol bilan ularni yirtqich baliqlari ham bor edi u do'konda.
1: Ha, bo'lishi mumkin.
0: Katta-katta baliq.
1: Kasallangan bo'lsa berishmaydi. Shunchaki otib yuborishgan, ko'mmaydi-ku endi. Kimga nima zarur? Belkurakni olib yer qazib ko'mish. Shuni otib yuborgan.
0: Men shunaqa qilardim-da.
1: Yo'q, ularni.
0: Men shunaqa qilardim. Mayli, lekin har holda uvol ketdi deb qo'yaman. Endi akvarium bo'sh bo'lib turibdi. Yana 2-3 ta baliq olib kelib qo'yaymi demoqchiman, lekin u ham shunaqa bo'lib qolsa-chi dedim-da.
1: Bizni akvariumda bilasizmi nechta baliqlar? Voy voy, nima o'zimizni jonivorlarga o'tib ketdikmi? Hozir efirimiz esimizdan chiqib ketdi-ku.
0: Xullas, shunaqa bo'ldi. Mayli, 12:21 hurmatli do'stlar, hamma-hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Bugun FM Connect bo'ladimi yoki o'zimiz FM Connectlashamizmi? Keling, bugun o'zimiz FM Connect qilaylik, maylimmi? Nima dedingiz shunga?
1: Qanday bo'ladi?
0: Qaysi ma'noda? Suratlar yuborishsin. Biz esa uni ta'riflaymiz. Tushlik qilishayotgan bo'lsa, tushlikdagi suratlarni yuborishsin. Bu ham FM Connectga o'tib ketadi. Qayerda nimalar bilan band bo'layotganingiz?
1: Demak, xuddi o'sha xabarlar, faqat ovozli emas, yozma tarzda. O'sha manzilga yuboriladi.
0: Mayli, ovozli ham yuborishsin, yozma ham yuborishsin. Unisini ham, bunisini ham amalga oshiramiz. Xullas, hammasiga ulguramiz. Oldimizda bizni poylab turgan 38 daqiqa davomida. Qo'shiq o'tib ketishi mumkin edi, siz gapirdingiz.
1: Shunaqa deb o'yladim,
0: so'rashim. Men ham shunaqa deb o'yladim, siz gapirasizmi deb o'ylaganim. Mayli, qo'shiq eshitamiz o'rtoqlar. 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom kitofam.

0: o'sha tvoyay posta.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
2: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
3: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: FM Connect, Saxon-Sax Brizon 4.80, bu boshqacha format. Hit FM, Hit Lunch, Mohinur Umarbekov bilan birgalikda ovozli xabarlarni ham, yozma xabarlarni ham, suratli xabarlarni ham, video xabarlarni ham, xullas nima topsangiz jo'nating.
1: Asror akaning xabarlari hammasidan ham qiziqarli ekan, ya'ni suratlari. Asror 58-58 ni suratlarini ochib qarasangiz.
0: Siz bizga bering buni. O'zimiz muammoni hal qilamiz.
1: Muammoni o'zimiz hal qilamiz.
0: Sizga yordam beramiz. Xo'p, tinglovchilar gap nima haqida?
1: Asrorjon aka desam ham yo'g'iga.
0: Ha. Asrorjon aka. Akam mana. Akam qiyomat
1: akam. Jigarim degan mana demadingiz
0: deyman. Siz dunyodagi eng mehribon akasiz. Bilasizmi, men akam yo'q, men sizni aka degan mana.
1: Eng xotamtoy, eng saxiy.
0: Akim kim desa, ismlarini uxlayotganimda ham Asror aka 58-58 deb to'ppa to'g'ri aytaman.
1: Farzandli bo'lsangiz ismini ham Asror 58-58 qo'yasiz, a?
0: Asrorbek qo'yaman, ana.
1: 58-58 dini ham qo'shib qo'ying, xo'p?
0: Xo'p, men yo'q, shunaqa raqam beraman. 58-58 bilan tugaydigan raqam beraman.
1: Xo'p.
0: Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Tinglovchilarimiz gap nima haqida ketayotganligini hali bilishmayapti.
1: Bizni o'zgartiradigan yagona narsa bir nima.
0: Ha, ha. O'sha narsa. Xullas, yozyaptilar, assalomu alaykum. Shuni ishlatish kerak deb, avtomobillarini tablo qismida, tarpeta qismida pullar turibdi. Shuni ishlatish kerak ekan, lekin bu yerda ko'p pul emas, mohini qarang.
1: Ayo'g'a.
0: Xo'p, qarang. Ja, Asror jon aka, tushlarimga kirib chiqishga arzimaydi unaqa pullar.
1: Qancha? Mana bu 20 mingtalikmi?
0: Xo'p, 5 mingtalik.
1: Aha.
0: 5 mingtalikning bittasida 500 ming bo'ladimi? To'g'rimi? Xo'p, 500 mingdan bu yerda 1.5 million. Qarang. 1.5 million, 2.5 million. Endi qarang, 20 mingtalik bor ekan bu yerda. 4 20 mingtalik hisoblang. 2 million.
1: 20 mingtalik.
0: Ha, 2 milliondan qarang. 1 2 3
1: 8 million.
0: 8 million. 9 million. To'g'rimi? 9 millionga, xo'p, 1.5 millionni qo'shing.
1: 10.5 million.
0: 10.5 milloncha pul bor hozir Asror akaning mashinalarida.
1: Ha, kecha o'zimizga ham olib chiqdi.
0: Ha.
1: Asror.
0: Asror olmış. To'g'ri hisob kitob qildikmi Asror aka? Agar bizni tinglab turgan bo'lsangiz, balki sonlarda adashayotgan bo'lsak, to'g'irlab qo'yasiz. Biz o'zi shunaqa o'zmaymiz-a, birovni pulini hisoblab chiqishni yaxshi ko'ramiz. Xonim qildim. Assalomu alaykum. To'xtang, davom bor ekan bu xabarni. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar, charchamayapsizlarmi? Xonim qilib, keyin ishga ketaman. Kelinglar xonimga deb xamirini yoyayotgan ekanlar. Mohidil Yo'ldashev bu xabarni yubordilar. Mohidil, sizga yoqimli jarayonlarni tilab qolamiz. Xonimlar o'zingizga o'xshagan bo'lib chiqsin.
1: Chiringina bo'lsin. Qo'lingiz dard ko'rmasin, Mohidil. Keyingi xabarga o'tamiz.
0: Xo'p, keyingi xabar. Kobalt avtomashinasi egasi Ravshan Rasulovdan surat yetib keldi. Aniqrog'i, bu menimcha ko'p ehtimol bilan Yunusobod tumani bo'lsa kerak. Ravshan akaga oq yo'l taksi xizmatida ishlayapsizmi bizni yoki nima ishlar bilan bandsiz? Hamidulla aka xabar yuboryaptilar. Eng oson ish birovni pulini hisoblash degan maqoldan bo'ldi deb yozgan ekanlar. Xuddi shunaqa. Jasur Hamrayev, assalomu alaykum. Mohinur kelibdi. Endi efir yanada zo'r o'tar ekanda. Bizni qishloqda havo serqinchi mezzi deb yozgan ekanlar. Hozir qishloqlarni ko'ramiz.
1: Rahmat.
0: Xo'p, ularning qishloqlari qanday qishloq?
1: Chiroyli qishloq.
0: Ha.
1: O'tlari bor.
0: Hozir
1: men topdingizmi, topdingizmi?
0: Topdim. Men bu qishloqni hozir sizga qanday ekanligini aytaman, boshqa xabar o'qib turguningizcha.
1: Nurjon akadan bizga surat yetib kelgan. Bu menimcha Toshkent dengizi bo'lsa kerak. Juda ham chiroyli surat va haligi selfi ham yaxshi ekan Nurjon aka. Salomat bo'ling. Keyingi xabar Abbos Sultonovdan bizga yana bitta surat yetib kelgan, lekin bu suratni nimaga yuborgan ekanlar? Haligi do'stlarini, turishlarini yubordingizmi? Nimaga bu yerda hozir qanday e'tiborga molik narsa bor, Abbos aka? Shu haqida ma'lumot bersangiz, Manchester Unitedan kelgan xabar. Biz avtobuschilar xotinimizga hozir-hozirga qaramasak ham, biz avtobuschilar xotinimizga qaramasak ham, avtobusimizga boshqacha mehr beramiz. O'zimiz yemasak ham, avtobusga mehr beramiz. Balon qoraytirib, diskalarini yaltiratib yuramiz. 51 yo'nalishdan Sardor bizga bu xabarni yo'llagan ekanlar. Menimcha shu avtobusni ko'rgan bo'lsam kerak, bo'lmasmi?
0: Ha, bo'ldi, men topdim. Jasur akani qishloqlarini bizdan 3800 km uzoqlikda joylashgan Varshava qishlog'i ekan bu. Varshava deb nomlanar ekan va u yerda hozir 13 daraja havo harorati kuzatilmoqda. Men Nyu-Yorkmi deb o'ylabman. Rahmat sizga surat uchun.
1: Qayer? Qayerda dedingiz?
0: Varshava.
1: Aha. Qishloq nomini yozsinlar.
0: Ya, qishloq emas-ku bu. Hazillashib aytyaptilar qishloq deb.
1: Aha.
0: Varshava shaharning markaziy qismlarida harakatlanyaptilar. 1950 raqam egasi. Bye bye. Wow. mana buni qarang, qaynoqqina somsalar pechdan uzilyapti, tandirdan chiqqan somsalar. Ikkita go'shtlikdan uzatib olishsa yaxshi bo'lardi.
1: Nega kartoshkaligidan?
0: Ikkita go'sht, bitta kartoshka.
1: Yoqsiz bo'lsa agar.
0: Ha, bitta sous. Qora choy. Yana nima yoniga qo'shaman? Ko'k choy. Mayli, ko'k choy. Bitta ko'k choy, ikkita kartoshka, ikkita go'shtli, bitta kartoshka, sizga yana bitta go'shtli, yana ikkita go'shtli. To'rtta go'sht, bitta kartoshka. Siz bittaga to'yasizmi, Oxinur?
1: Yo'q.
0: Nima gunda bitta kartoshka dedingiz?
1: Ikkita dedim.
0: Ikkitami? Ikkita kartoshka.
1: Astoydir hisoblashingizga qarang, xuddi rostdan keladigandek. Sunnat aka, o'zimni tansoqchim bilan yuraman deya, bu yerda mushukchani suratlar yubordilar. Har doim siz bilan yuradimi? Nima qilasiz, qanaqa ovqatlantirasiz? Boshqa ishlar qanday bo'ladi?
0: Qiziqarli suratlar yetib kelishda davom etmoqda. 10-21 raqam egasi Shom Mahmud aka yurtimizda markaziy ko'chalari bo'ylab harakatlanayotgan ekanlar. Sog' bo'ling, yomon bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Shuhrat Dada Muhammedov. To'g'ri o'qidimmikin? Toppa to'g'ri o'qidim. Shuhrat aka, bizni ayni damda bu qaysi ko'cha? Men bila olmadim. Chilonzormi bu? Sergelimikan? Sergeli emas, lekin Sergeliga o'xshamayapti. Qaysi ko'cha ekan? Men bu yo'ldan yurmagan ekanman. Mayli.
1: Voy, yaqin oylarda Sergeliga borsangiz, umuman boshqa joyga tushib qolganman deb o'ylaysiz. Boshqa shaharda bo'lsam kerak deb o'ylaysiz.
0: Chunki
1: yangi Sergeli ko'chasida shunaqangi o'zgartirishlar
0: ketyaptiki.
1: Broadway qilishmoqchi ekan. Ikkita yo'lni
0: chetadan. Magic Safari'ni to'g'risidami?
1: Qarshisida. Yo'q, Magic Safari'ni qarshisida Index-ku.
0: Ha, u yerda ham yo'q, Broadway.
1: Na, Sergeli hokimiyatini bilasizmi? Sergeli hokimiyati o'sha ko'chadan, Dehqon bozor, mashina bozori, shu ko'chada yursangiz, shunaqangi katta bir nima qilishyapti, chiroyli bo'lishiga ishonaman.
0: Rekonstruksiya jarayonlari bo'lyapti.
1: Tunni kun ishlaydigan do'konlar, oz ovqatlanish joylari, hamma-hammasi shu yerda bo'lar ekan. Siz yarim kechasi ham qayergadir aylanishni ko'nglingiz tusab qolsa, faqat to'g'ri Sergeliga borasiz va u yerdagi do'konlar, fast foodlar, restoranlar ochiq bo'ladi kechasi ham. Qolimsiz? Qoyil deyin unda. Hayron qoling.
0: Qoyil, qoyil.
1: Zo'r, Sergeli zo'r deng. Ayting.
0: Sergeli kuch.
1: Ha, bo'ladi.
0: Tipratgan ham bolam yumshog'im derkan. Xo'p, qahramon ekani suratlarga e'tibor qahramon aka emas, qahramonjon aka.
1: Yana yana paydo bo'lsin.
0: Unda bularni nima qilamiz deyaptilar. Xo'p, keling hisob kitob qilamiz. Demak, 1 2 3 4 5 6 ta kalam aka, Benjamin Franklin 6 ta va
1: 500 ming orqada.
0: Yo'q, 500 ming. Ha, 200 ming, 500 ming. Yo, 505 ming so'm. Plastik kartalarda qancha pul borligini bilmaymiz. $600, 505 ming so'm. Yaxshi. Yaxshi kunlarga ishlating, sog' bo'ling. Hisob kitob qilib o'tirishimizni qarang, mazza qilib. Xo'p, yana xabarlar juda ham ko'p. Birozdan so'ng bu qiziqarli xabarlarga ham nigoh tashlaymiz. Siz esa ungacha musiqa faytidan foydalangan holatda bemalol yana Telegram

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM Connect. FM Connect.
1: 15 daqiqa qoldi, hurmatli do'stlar, chidang. 15 daqiqadan so'ng Hitlanch dasturi tugaydi. Mohinur Umarbek bilan birgalikda hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Yo'lda eshitib ketayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Avtobus yo'nalishlarida tinglab ketayotganlar oramizda allaqachon bor. Ularga ham salomlarimizni yo'llaymiz. Oq yo'l hamma-hammaga, ko'zlagan manzilingizga salomatlikda yetib olishingiz tilakdoshimiz. Tinglovchilarimizdan xabarlar kelishda davom etmoqda va keling ularni o'qib eshittiramiz.
2: Salom Hit FM, bunday manzaraga qarab Hit FM'ni eshitish mazzada deya bizga dalani, kenglikni suratini yuborganlar. Yarim o'rmonmi bilmadim, lekin har holda juda ham chiroyli ham yashil manzara.
1: Ovoz bor-ku, qishloq tinch, sokin, mazza. Asablaring dam oladi degan joylardan bo'ldi-da.
2: Menda savol.
1: Qushlarning ovozlari. Zo'r, mazza.
2: Bunday joyda qanaqa vazifani bajarasiz? Nima ish qilasiz Rossiyada va siz yurgan joyda? Kelinglar Sangardakka, Surxondaryoga deb yozgan ekanlar.
1: Ilonlar bormi? Ilonlar?
2: Bor, borligi tabiiy.
1: Bor, bu yerda menimcha.
2: Zafar Rasul bizni Sangardakka chorlayaptilar. Chiroyli sharsharaning suratini yuborgan ekanlar. Rahmat taklif uchun. Bilasizmi, faktlarga qaraganda butun dunyoda har bir insonning kamida 3 metr uzoqlikdagi masofasida o'rgimchaklar bo'lar ekan. Ha, o'rgimchaklar shunaqa ko'pki, har bir insonni, hozir misol uchun siz qayerda turgan bo'lsangiz ham, kamida 3 metr uzoqlikda bitta o'rgimchak albatta bor ekan. Bizda mana shunaqa qiziqarli ma'lumot va keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, Hit FM. Sizlarni eshit ganimdan juda ham xursandman. Yurtimizda yurgandek bo'laman va eng muhimi, tabiiy gapirasizlar. Menga shunisi yoqadi. Sizlar bilan mazza qilib kulishaman va raqsga tushaman, qo'shiqlarni mazza qilib eshitaman degan ekanlar. Murodjon aka, rahmat bu xabar uchun va kayfiyatingizga yaxshi ta'sir o'tkazayotganimizdan albatta xursandmiz. Sherzod aka xabar yetib kelgan. Men Moldova davlatidan. Mana ishlaringizga omad debdilar. Nima ish bilan shug'ullanasiz u yerda? Qachondan beri o'sha yerdasiz va qachon qaytasiz O'zbekistonga? Va ishingiz sizga qadim o'zingizga. Qancha kerak, pulda muammo yo'q degan ekanlar. Bir tinglovchimiz 950 raqam egasi. O, pulda muammo. biz sizdan so'rashimiz kerak ekan. Qancha kerak deb. Chunki bu yerda eng mayda pullar qolganini bizga suratini yuboryaptilar. Va 50 so'm. Oho, 50 so'mli ham bor ekan. Qoyil, lekin qoyil qolish kerak. Mayli, nima bo'lsa ham halol ishlab pul toptirganingizni o'ziga shukur, topganingizga baraka bersin. Keyingi xabarga o'tamiz. Abbos 0996'dan kelgan Flavischilarga salom. Hit FM esa birinchi raqamli radio deb yozgan ekanlar. Hozir Flavischilar xabar yozgandan keyin endi Mikkochilar ham faol bo'lishsa ne ajab.
1: Xo'p, bizda esa nafaqat yozma va suratli xabarlar, ovozli xabarlar ham bor. Mohinur, keling birgalikda ana shu ovozli xabarlarni eshitamiz.
3: Assalomu alaykum, Hit FM. Assalomu alaykum, Umarbek, qalaysiz? Yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Sunnat do'stim, bir odamga o'xshab shanba kuni choyxona qilyapti. Hamma bola kelish kerak. Aziz, Farrux, Zafar, Sunnat, Nig'mat, Shahboz, Fayzulla hamma keladi. Bu shahardan deb ketayotgan, xudo xolisa.
4: Yoshda yosh, yuragida o'ti bor.
5: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi o'rtoqlari. Sinoptiklarning berilgan ma'lumotiga qaraganda, hozir sizlarga ob-havo ma'lumoti bilan tanishtiramiz. O'zbekistonda shu kecha kunimizda havo o'zgarib tursa-da, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Harorat kechasi 2-3 kunduzi 19-21, poytaxtda esa 33 darajagacha issiq bo'ladi. Shimoliy g'arbdan esayotgan shamol o'z yo'nalishini pastdan tepaga o'zgartirib, tuyani ko'targudek shamol bo'ladi, echkilar omon qoladi. Nimalar deb o'ldiryapsan, betafo qavsar? To'rqinga bir qarasang-chi, sotak. Eh, boyvucha, boyvucha, sohib jamol, qosh ko'zlari papudek, lablari esa g'unchadek. Bunda kimga kerak senga, it? Unda uylangal vars, kinasi senga izn beradi. Kechiras, ismi shariflari nima edi? Eh, marfusha, g'am g'ussaga ne xo'ja? Zari rejimlarida yozishlaricha, biz shoxlarga surunkasiga 8 litrdan sut berishlari kerak, men sizga aytsam.
6: Mulla vachaman degin. Darsxonada emas, xirsxonada ta'lim olganman degin.
2: Aka zo'r gapirayotgandingizku, haligi orqadagi radio degan ikkitasi
1: xalaq qildi. Bu ko'p gapiradigan boshlovchilar ekan.
2: Tinmasdan
1: gapirayapti. Ayniqsa qiz bolaning ovozimi. Xo'p, Shahzod video xabar yuboribdilar. Shahzodning videolariga e'tibor qaratamiz. Chiroyli videoga o'xshayapti. Xo'p, bu O'zbekiston emas, chet el va u yerda esa o'zlarini chiroyli bir san'at asarlarini yaratishgan ekan. Gumbazlarga chiroyli tarzda naqshlar, suratlar chizib berishgan ekan. Rahmat sizga. Xo'p, voy rahmat kattakon deb yozyaptilar. Tinochimiz nimaga rahmat kattakon dedi?
2: Nima bo'ldi hozir?
1: Dilnozaxon.
2: Nimaga rahmat deyishganmiz?
1: Nima bo'ldi? Xo'p, mayli, UFAga yo'l oldik deb bir tinochimiz yozibdilar. Rahmat, sog' bo'ling. Keyingi nomim. Xo'sh, bizda 27 daraja issiq havo harorati kuzatilmoqda. Yana bir tinochimiz Ispaniyadan birga bizga xabar yuboryaptilar. Assalomu alaykum, KitaFam. Ispaniya Barselonadan salomlar. Yevropadagi furachilarga oq yo'l deb xabar yuborgan ekanlar.
2: Yana bir tinochimiz Shahzod ismli tinochimiz bizga Chechen masjid deb surat va video yuborgan ekanlar, balki Chechenistonning o'zidagi yoki boshqa mamlakatdagi ularga tegishli bo'lgan match. Juda ham chiroyli surat, rahmat sizga. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, Xeta FM. Bormi sizlar, omonmisizlar? Umarbek, Mohinur, kayfiyatlar qalay deb yozgan ekanlar.
1: Bizda
2: har kungidek zo'r, faqat tinglovchilarimizda har xil, hammada har xil kayfiyat. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, Xeta FM. Biz sizni Germaniyada do'stlarimiz bilan eshityapmiz. Ishni endi boshladik. Kayfiyat esa zo'r deb yozdilar. Nima ish bilan shug'ullanasiz va do'stlaringiz o'zbek do'stlaringizmi yoki boshqa mamlakatlardan ishlashga kelgan hamkasblaringizmi? Shoh Mahmud akaning xabarlari o'zimizda ham zo'r joylar bor debdilar. Albatta, shak shubhasiz dastur avvalida ham aytgan edik. O'zimizda ham zo'r joylar bor ekan-ku, lekin ko'p yillar bilmaganmiz.
1: Ha, xuddi shunday va ayni fursatlarda esa biz uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. Hurmatli xonimlar va janoblar, aziz radio tinglovchilar, bugun sizning xizmatingizda Mohinur Yusupova.
2: Umarbek Sultonmurod.
1: Esini sal cho'zib aytmading. Iltimos, buyurtmachi.
2: Yaxshi nafas olishim kerak.
1: Umarbek Sultonmurod deb bering-chi.
2: Sultonmurodov.
1: Qani boshqatan? Bitta o'xshatib mening amallab bering endi. Bir iltimos qildim, hozir yozib. Qani boshqatan?
2: Qani
1: boshqatan? Bitta qani?
2: Umarbek Sultonmurodov.
1: Rahmat. Bo'lar ekan. Mana sizni chiroyli qilib e'lon qilib beraman. Men bir umrlik orzuyimmi?
2: Suhbat kechasi aytganingiz chiroylimi deb meni e'lon qilganingiz? Chiroyli deb hisoblaysiz.
1: Mohinur.
2: Ha, yaxshi. Chiroyli talaffuz qildingiz. Baraka.
1: Mohinur.
2: O'sish bor.
1: Ha, Yusupova. Yaxshimi? Do'stlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar ertagacha.
2: Tamom bo'ling.
0: Dushanbadan jumagacha soat 10:00 da kunning mazmunli davomi. Hit lunch Umarbek va Mohinur bilan.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: شهرزاد ماهان.
1: Hit FM. Мегаполис Ритмодабол.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Sberbank'tan cismani şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikro kredit. Mikro kredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Futbol Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

0: tanlov. Vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan.
2: Loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: faire crasse profondée.
1: Είτε φάμε το σαν ουσακιούς, βάζ, να χαμαϊούς, μαγζούντ, λέγκιν και το κομπούλης άρμος για σκορατγέν, χωσκ μπλέν μπόσλαδίκ, χωσκόκον λίκ, γελόλδε Ναχμαδαλίφ, Toshkentlik qiz esa allaqachon efir oldida, allaqachon mikrofon oldi va nasib etsa navbatdagi 4 soat mobaynida birgamiz. Assalomu alaykum, O'zbekiston poytaxt Toshkentdan, qaynoqqini, issiqqini Toshkentdan, xayrli kun hamma tinglovchilarimizga. Bugun payshanba va nasib etsa payshanba kunini tugatib, oqshom sari o'tib olamiz birgalashib. Trafik show loyihasi boshlandi 4 soat mobaynida, mazza qilib eshitsangiz bo'ladi. Shunday ekan, Hit FM'ga yaqinroq keling, Hit FM'ni balandroq qiling va quloqlaringizni ding qilib, radio eshitishga chog'laning. Bugun 1-iyun sanasi, tug'ilgan kun nishonlayotgan hammani tabriklayman. Bugun hayotingizdagi go'zal kunlardan biri bo'lsin. Zo'r zo'r sovg'alar oling. Bugun tug'ilgan kuni bo'lmayotganlarni ham zo'r kuni bo'lsin. Kutilmagan xush xabarlar eshitaylik. Kutilmagan daromadlar kelsin haloldan, beminnatidan. Va har doimgidek Hit FM'dan ham sovg'alar yutib olish imkoniyatini sizga taqdim etamiz. Doimgidek. Oldinda esa Toshkent Index bozori bersin loyihasi. Keyin bilasiz, homiylarimizdan ketma-ket sovg'alar ulashadigan loyihamiz. Ana undan so'ng futbol time, undan so'ng hikoya loyihasi, hammasini mazza qilib eshitishga tayyormisiz? Tayyormiz deb yozinglar Telegramga, chunki Telegramdagi xabarlarni ham yo'l-yo'lakay o'qiymiz va sizni ham so'zlaringizni eshitishga tayyormiz. Xullas, Hit FM, Shirin G'ofurov, men shu yerdaman va birozdan so'ng bozor yuzi bersin loyihasini boshlaymiz. Nimalarni sotamiz bugun? O'ylab turing, mashina sotishingiz mumkin, uy sotishingiz mumkin, yer sotishingiz mumkin yoki uyingizni ijaraga bersangiz bo'ladi yoki zo'r sifatli xizmat ko'rsatsangiz, buni ham aloqa amalga oshirsak bo'ladi. Shunday ekan, qo'ng'iroq qilamiz 88 114 80 yoki Telegramdan yozamiz, unda ham xuddi shu raqam Hit FM deb saqlasangiz bo'ldi. Biz boshladik.
2: 98

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hitofam 98 va bizni eshitib ketayotgan hamma tinglovchilarimizga alangali salom. Afroz guruhi edi va bizni hozir farangiz ham eshitayotgan ekan. Hamkasbim farangiz, Afroz guruhi siz uchun edi. Maxsus mazza qilib, baland qilib eshitdingizmi? Quloqlaringizni ding qilib siz uchun special for you jarang sochdi. Bizni esa hamma tinglovchilarimizga yana bir assalomu alaykum. Agar radioni endigina qo'ygan bo'lsangiz, biz allaqachon traffic show'ni boshladik. Tashqarida, ya'ni Toshkentda havo ochiq. Kecha yomg'irlardan darak yo'q, lekin kecha shu ozgina bo'lsa ham zo'r yomg'ir yog'di-yu, sharros jala qo'ydi. Ancha muncha havodagi changlarni, g'uborlarni yuvib ketishga ulgurgan. Balki bugun ham yog'ib qolar. Kechga yaqin kuzatamiz voqealar rivojini. Bizda esa bozoringiz bersin. Toshkent Index bilan 88 kodi bilan 1-14-90-80 ozginadan so'ng nimalardir sotsak bo'ladi. Mashinalarimizni yoki uylarimizni. Assalomu alaykum. Hitofa mehrlan yaxshi boshlab oldingizmi? Buxoroliklar shu yerda. Rustam 49-chi yo'nalish sizni eshitadi. Odiljon 49-ga salyut. Qo'shni Qirg'iziston ham shu yerda. Minglab muxlislaringiz qatordamiz. Qirg'izistonliklarga ham salomlar bo'lsin. Bekobod shahridan do'stim Shahboz va men Dilmurod rassomchilik ishlari bilan ishlab sizni eshitaman. Rahmat ketakon, sog' bo'linglar. Ketafam 98 loyihamiz davom etadi. Kim yozmoqda? Kun bo'yi tugayotgan energiyamiz siz kelishingiz bilan yanada ko'paya boshlaydi. Efirlarni ham yondirasiz. Quloqlarding bo'ldi bo'ldi. Onlayn ishlayaptimi? Ishlayapti. Ko'pchilik eshitmoqda. Onlayn eshitayotganlar butun dunyodan yozib yuboring. Qayerdan eshityapsiz va onlayn efir sifati qalay? Assalomu alaykum. Bugun begoyim qizim 12 yoshga to'ldim. Chin dildan tabriklayman. Ventilyatsiyachilar ham xurda har doimgidek shu yerda. Mirabad Avenue'da eshitamiz. Bo'ldi bo'ldi. Qayerda eshitishingizni bizga farqi yo'q. Xohlasangiz dashtu dalalarda eshiting, xohlasangiz eng qimmat shunaqa uylarda eshiting. Eng asosiysi eshitsangiz, eng asosiysi qalbingiz bilan bizni tanlasangiz bo'ldi. Sevgilim, Saodatni juda ham yaxshi ko'raman. Jahongirman deb yozgan tinglovchimiz. Pragadagi o'zbeklar shu yerdan. Zdravo Praga. Hitofam 98 shu qo'qonlik qizning klipi bizni Sijek qishlog'imizda olingan. Eshitsam biram mazza qilaman. Mana bilmagan ma'lumotimizni ham bilib oldik. Latviyadan alangali salomlar. Hitofamni eshitishni boshlagan tinglovchimiz.

nishonlayotgan tinglovchilarimizni chin dildan tabriklayman. Bugun rostanam katta futbol bayrami boshlanadi. Ochilish marosimini kuzatamiz. Meksikaning Azteca stadionida 3-chi bora jahon chempionati ochilish o'yinlari bo'lib o'tadi. Qanaqa o'tarkin, Shakira qanaqa qo'shiq ijro etarkin, qanaqa bir spets effektlar bilan bizni hayratga solisharkin. Kuzating va albatta bunaqa katta futbol bayramini siz ham guvohi bo'ling. Agar futbolga qiziqmasangiz ham shou sifatida mazza qilib tomosha qilsangiz bo'ladi. Meksika Janubiy Afrika terma jamoalari ochilish o'yinini boshlab berdi. Kim qo'li baland kelar ekan, Janubiy Afrikanimi yoki Meksikanimi? Endi Meksika bilasiz, mezbon va o'zini uyida, o'zini stadionida, o'zini muxlislarini qo'llab-quvvatlashlar bilan o'yinni boshlaydi. Shuning uchun men o'ylashim bo'yicha Meksika terma jamoasi ochilish o'yinida g'alaba qozonadi. Loyihani boshladik. Ozginadan so'ng Tashkent Index bilan bozoringizni bersin loyihasi. Nimalar sotamiz? Mashina sotmoqchi bo'lsangiz, uy sotmoqchi bo'lsangiz aloqaga chiqing. Raqamlarni bilasam, 88 114 90 80. Men esa efirlarni boshladim. Muzdek yonida salqin ichimlik turibdi. Konditsioner ishlamoqda, hammasi yaxshi. Tashqarida hayot halovat bilan, xotirjamlik bilan o'z maromida davom etmoqda. Shuning uchun g'am g'ussaga ne hojat? Marfusha deb o'zimga o'zim mana efirni boshladim. 98

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi chempion

0: rasman boshlandi. Bugun 11-iyun sanasi haftaning 4-chi kuni payshanba. Derazadan Toshkent ko'rinmoqda va havo charaqlagan. Havo ochiq va qalbingizda ham hammasi yaxshi bo'lishiga, ya'ni qalbingizda ham quyosh charaqlashini chin dildan istayman. Biz bozoringiz bersin boshlaymiz va nimalar sotamiz? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz nima qayerdansiz?
1: Zebuniso, Toshkentdan.
0: Nima sotamiz, Zebuniso?
1: Uy sotamiz.
0: Qayerda joylashgan?
1: Mirzo Ulug'bek rayoni, Lonchatka atrofi.
0: Aha, bu hovlimi yoki xonadonmi?
1: Hovli, hovli.
0: Hovli, nechi sotxli hovli?
1: 6.5.
0: Oh, kattagina ekan. Demak, o'sha Lunacharskiy markazi deyiladi oldindan. O'sha mahallalarning birida joylashgan. Ko'chaning yuzidami yoki ko'chaning ichidami?
1: Ko'cha yuzida.
0: Aha, ko'cha yuzida. 6 sotxli hovli bu imoratlari bilan birga.
1: Ha.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, shaharni nima desa bo'ladi, arzon turmaydigan mahallalardan birida hovli sotuvga qo'yilmoqda. 6 sotxli imorati bor. Hamma hujjatlari joyida, ya'ni sotuvga tayyor.
1: Ha.
0: Bu yangi hovlimi yoki buzib tashab qurish kerak bo'lgan hovlimi?
1: Yo'q, shunaqaro, 19-yil qurilgan.
0: Ha, bo'ldi. Demak, kirib yashasa ham bo'ladi. Bo'ldi. Demak, o'sha Lunacharskiyda uy sotilmoqda. Agar o'sha taraflardan uy qidirayotgan bo'lsangiz yoki o'sha taraflardan biznes uchun bir makon qidirayotgan bo'lsangiz, yo'lning yuzida dedilar, bemalol ko'rib gaplashsangiz bo'ladi. Qaysi raqamlar orqali sizga bog'lanishsin?
1: 93-li.
0: Aha.
1: 560.
0: Aha.
1: 89.
0: Keyin
1: 17.
0: Bo'ldi. Yana bir bor qaytaramiz 93 kodi bilan.
1: 560.
0: Aha.
1: 89.
0: Aha.
1: 17.
0: Bo'ldi. Xayrli bozorlar, ya'ni xayrli savdolar tilaymiz sizga. Bozoringiz bersin. Toshkent Index. Bilasiz, avtomobillar bozori, avtomobil ehtiyot qismlari bozori, qurilish mollari bozori, ta'mirlash uchun, interyer eksterlar uchun ham hamma jihozlarni kafelardan tortib, yoritish uskunalarigacha, santexnika mollari, abo'ylar, bilasiz, hamma narsani Toshkent Index'dan ham topmoqchi bo'lsangiz, bemalol boravering. Qurilish uchun va ta'mirlash uchun hamma narsa aynan Toshkent Index'da bor. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Sizning xabarlaringiz ketma-ket kelmoqda, imkon qadar o'qiyman. Hammasi o'qish ulgurmaymiz. 37-chi yo'nalish haydovchilari ham sizni eshitadi. Hamma avtobus haydovchilariga alangali salom deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman, 37-chi yo'nalish salyut. Onlayn ishlamoqda mana, muxlislarimiz yozishmoqda. 22-chi yo'nalish ham siz bilan birga. 72-chi yo'nalishdagi Ma'murjon akamga salom, Abdug'ofirman deb yozgan tinglovchi. 22-72 Ketafon 98 darvoqa bizni o'zimizni saytimizdan eshiting yoki ilovamizdan hitofam.uz deb yozasiz, internetdan kirasiz, play tugmasini bosasiz va eshitasiz. Ya'ni hitofam h boshi h bilan yoziladi, ya'ni qattiq h bilan x dan emas, h bilan hit fm qo'shib yoziladi. Nuqtuz, ana o'sha yerga kirasiz va ana o'sha yerda sifatli eshitishingiz mumkin bo'ladi.

0: Bizdan so'ng aniq vaqtini aytamiz. Assalomu alaykum. Tubo fabrikasida ishlaydigan Ozodbekka ham salomlar. Surumdagi pogrushchiklar shu yerda, Farux, pogrushchiklarga salomlar. Suv ta'minoti brigadalari Yashnobod tumani eshitmoqda. Xursandman juda ham. Ovozli xabar jo'natamizmi degan tinglovchimiz yo'q, yozib jo'natasiz. Moskvadan salomlar. Turkcha qo'shiqlar ham bo'ladimi? Bo'ladi. Siz tanimagan odamlarni sizga bo'lgan hurmatini, samimiy yaxshi ko'rishini his qilishingiz kerak. Ruhiyatingiz auditoriyasiga energiya bo'lib ta'sir qiladi. Shunaqa bo'lsa kerak, hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Niderlandiya shu yerda. Rahmat katakon akrom. Niderlandiyada eshitayotgan o'zbeklarga ham salomlar. Shofirkondan eshitaman. Mana buxoroliklar shu yerda. 51 marshrutam shu yerda. Shirin G'ofurova. Sizni ism sharifingizni bilmasa ekanman deb yozgan tinglovchimiz. Shirin G'ofurova Abduxalilovna mana bilib oldingiz. O'zbekistondan Zafaroboddan salom. Uzr, Tojikiston Zafaroboddan salom. Imron o'g'limdan sizga salomlar bo'lsin. Rahmat katakon. Sog' bo'ling, ketifim. Ardamgidek qo'shni Qirg'iziston ham shu yerda. Xursand bo'laman. Qo'shni davlatlar eshitsa mazza qilib, bilasizmi? Yon atrofimizdagi qo'shnilarimiz tinglashsa, ular bilan mazza qilib qo'shnichilik qilsak yaxshida har holda. Ketafam 98. Assalomu alaykum. 129 yo'nalish bo'lligi ham alangali salom. Tikuvchilar ham sizni eshitadi Qora saroydan. Salyut Dilfuzaxon. Biz Niyozxon bilan Kobulda eshitib ketyapmiz. Ehtiyot bo'lamiz. Sizni Sidney shahrida ham tinimsiz tinglamoqdaman. Boringizga shukr, hurmat bilan Asomiddin Avstraliyadan. Rahmat katakon. Chiroyli xabarlar kelmoqda, lekin hammasini o'qishga ulgurmayman, vaqtimiz oz. Shuning uchun tez-tez bozoringizni bersa loyihasini o'tkazamiz. Yana nima sotamiz? Mashina sotadiganlar bormi? Aloqaga chiqinglar. 88 114 90 80. 16:31 O'zbekistonda soat. Yana bizni bir toifa tinglovchilarimiz bor, ya'ni bir alohida qatlam taksichilar. Taksichilarga ham alangali salomlar bo'lsin. Yaxshi mijozlar chiqishsin mashinangizga, yaxshi pul berishsin, hech qanday mojarolar bo'lmasin, xursand bo'lib, rahmat qilib, duo qilib tushib ketishsin mashinangizdan. Chunki hozir bizda taksi haqidagi qo'shiq jarang sochadi. Eski qo'shiqni yangicha kaver varianti. Eshitamizmi? Balandroq qiling, taksi chokalari, eshitamiz.
1: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: Pariroy sanamlar, aqlim olsalar. Hitofam 98. Atrofimda qanday edi bu kinoda shunaqa derdi-yu. Atrofimda xullas esimdan chiqib qoldi. Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi-da. Shoh aytadi-ku, atrofimda har xil pari paykarlar parvona bo'ldi, lekin men ularga qaramadim-dirmidi. Nima derdi? Shuni aniq eslab yozvoringlar. Esimdan chiqib qoldi. Endi qiynalib o'tiraman, nimadir dedim. Assalomu alaykum. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Men Barno.
0: Xursandman. Nima sotamiz?
1: Uyni sotmoqchiman.
0: Aha.
1: Yunusobodda joylashgan 10-chi kvartal.
0: Aha.
1: 602 uyim.
0: 602 demak, hovli sotmoqchisiz?
1: Hovli, ha,
0: hovli. Bu mahallada joylashgan. Mahallaning nomi nima?
1: Yo'lariq mahallasi.
0: Yo'lariq mahallasida joylashgan. Yunusobod nechinchi kvartal dedingiz?
1: 10-chi kvartal. Hamma qulaylik. Qulayliklar bor, bog'cha, maktab, avtobuslarning oxiri qanechkasi hammasi shu yerda.
0: Bo'ldi, tushunarli.
1: Uyimizda средний ремонт.
0: Aha.
1: O'shani e'lon qilib berasim deb
0: iltimos qildim. Mana o'z e'lon qildingiz-ku, demak sotuvga qo'yasiz uyingizni. Imoratlari yaxshi holatdami yo buzib tashlab qurish kerakmi?
1: Juda ham yaxshi holatda. Bemalol aytaman, mustahkam qurilgan.
0: Demak kirib yashasa ham bo'ladi.
1: Ha, bemalol.
0: Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
1: 97.

0: Barcha g'allavorliklarga alangali salom. Eng zo'ri tanlovda adashmang deb yozgan tinglovchimiz. Rahmat, ketakon sog' bo'ling. Qani yana kimlar nimalarni yozmoqda? Juda ko'p odam yozibdi shu iborani. Rahbarlarga ayting, avtobuslarni konditsionerlarini tuzatib berishsin. Yo'lovchilar qiyin ahvolda, issiqda manzillarga ketishmoqda. Qaysi yo'nalish? Qaysi yo'nalishda konditsioner ishlamayapti? Qani yozinglar. Assalomu alaykum, taksichilardan alangali salomlar bo'lsin. Tojikiston Xo'jand ham shu yerda, sizni eshitmoqdamiz. Rahmat Xo'jandga ham salomlar. Qalaysiz, shirin, yaxshimisiz? Marfusha degan so'z topganingiz, qarang endi yozgan tinglovchimiz, endi bilasiz-ku, erkatoy qizlarni kichkinaligimizda Marfusha derdik. Marfushinka, dushinka. Tinglovchilarimiz hammasi yozmoqda. Atrofimda malikalar girdiga balak bo'ldi Avstraliyada, lekin men sizga xiyonat qilmadim. Hitafam 98. Qani nimalarni yozishmoqda tinglovchilarimiz? Hali esa shirin kayfiyatim yo'q edi, to'g'risi. Hamkasbim bilan urushib qoluvdim, uyga ketayotgandim. Hozir gapingizni eshitib kulib yubordim. Ishxonaga qaytib ketyapman endi. Kayfiyatim yaxshi bo'ldi-yu deb. Xullas, efirlarimizni eshiting, kayfiyatingiz ko'tarilsin. Hech kim bilan urushmang, agar siz bilan urushmoqchi bo'lsa, to'g'risi. Shundoq qarindi. Sen ben uçamam dindi, orkesi karab kitin, doğrusu hiç kim uçganımızga, asabım buzganımızga arzumaydı. Arzidgan insonlar esa bizni urushmaydi. Arzidgan insonlar bizni ko'nglimizga qarashadi. Bizni xursand qilishni o'ylashadi. Shunday ekan, arzimaydigan insonlarga e'tiboringizni ham, vaqtingizni ham ajratmang. Ketafam loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. 88 horizontal 90-80 bugun katta futbol bayrami boshlandi. Boshlanadi. Meksikani Azteca stadionida. O'zi uchta ochilish bo'ladi, chunki jahon chempionati uchta davlatda o'tkazilmoqda. Kanada, Amerika Qo'shma Shtatlari va Meksikada. Shunday ekan, terma jamoamizni qo'llab-quvvatlaymiz. Ilk matchlardanoq boshlab va albatta chiroyli gollar bo'lishini, chiroyli vaziyatlar bo'lishini, chiroyli his-tuyg'ularni, hissiyotlarni bizga ham taqdim etishlarini chin dildan istab qolamiz, duodamiz, yaxshi niyat qilamiz. Ketafam. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Avtobusda eshitib ketyapmiz. Oylik tushmadi deb yozgan tinglovchimiz, tushsin oyligingiz. Barakali bo'lib, zo'r bo'lib tushsin va ishlatib-ishlatib charchamang. Shunaqa oylik bo'lsa, tushursa kartangizga, tushursa bo'ldi. Namchi ko'p oylik tashlaysizlar, men ishlatib ulgurmayman shuncha pulni desak-a. Tugamasa oyligimiz, unga ishlatsak, bunga ishlatsak, sayohatlarga borsak, mashina olsak, pul tugamasa. Shunaqa muammo tilayman sizga, azizlar.
1: Реклама. Бизнес kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

Hit FM da chiroyli taronalar ketma-ketligi 11-iyun sanasi yozni ham bir pasda 11-chi kuni o'rtoqlar. Hayotimiz shunaqa o'tib ketadi, bilasizmi, ko'z ochib yumguncha. Bahor, yoz, kuz, qish. Bahor, yoz, kuz, qish. Bahor, yoz, kuz, qish. Yangilik kutamiz-ku, keyin yilan bir pasda o'tib ketadi, bilasizmi? Bir pasda yana yangilik kelib qoladi. Nega shunaqa? Nega bolaligimizda shunaqa uzoq davom etardi? Hozir unaqa emas. Katta bo'lganimiz uchunmikan? Ro'zg'or tashvishlari, tirikchilik tashvishlari boshimizga tushgani uchun kunlar tez o'tarmikan? Assalomu alaykum. FM 98 49 yo'nalish. Iltimos, konteynerlarni tuzatib beringlar. 49 yo'nalish avtobusining konteynerini tuzatib beringlar. Pul tugamasa Susanbil mamlakati bo'lardi. Agar shunaqa bo'lsa yoshlikdagi ertaklardek. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shunaqa shirin orzular qilasiz, uyqum kelib, ishlab turgan joyimdan uyg'otvordingiz. Shirin xayollar bilan turing, ishlang. O'rikzor bozordan salomlar. Sojida opa, Miyassar, Husan, Davron, hammamiz eshitmoqdamiz. O'rikzor bozor, salyut. Tilagan muammoingiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Rahmat, ketakon, sog' bo'ling. Ketapam 98 loyihamiz davom etmoqda. Davom etmoqda o'z yo'nalishida. Bizga jo'natayotgan xabarlaringizni imkon qadar o'qiyman. Shuncha radio boshlovchilar girdi kepalak bo'ldi, lekin Shirin G'ofurov menga xiyonat qilmadi. Rahmat, ketakon, ya'ni bizning efirlarga xiyonat qilmadingiz. Chilonzor beton uyg'onaman, Shirin G'ofurov efirdam. Timur 700. Men ketapamga xiyonat qilmadim. Rahmat, ketakon, sog' bo'ling. Zo'r gaplarni eslab qo'yasiz. Axir bu bizni bolaligimizda ko'rgan eng zo'r filmlarimizdan biri-yu. Eh, Marfusha g'am g'ussaga ne hojat, hamma raqsga tushsin. Rostdan shunaqa derdi, hamma raqsga tushsin. Xullas, bolaligimizda ko'rgan eng zo'r filmlardan biri. Bizda esa yana qo'ng'iroq bor, qabul qilamiz. Qani, nima sotilarkin hozir, bilamiz. Assalomu alaykum. Jimjitlik. Hech kim men bilan gaplashgisi kelmadi. Mayli, nima deyman endi? Hech narsa demayman. Eslatib o'taman, agar avtomobil sotmoqchi bo'lsangiz ham qo'ng'iroq qilib bog'lansangiz bo'ladi. Toshkent Indeks avtomobil bozori bor. Har xil mashinalar topsangiz bo'ladi. Hattoki maxsus texnikalarni ham sotadigan qismi bor. Undan tashqari elektrokarlar, gibridlar, benzinda yuradigan oddiy mashinalar, birlamchi bozori, ikkilamchi bozori va har xil turda xarid qilish imkoniyati sizda bor. Shunday ekan, agar avtomobil olmoqchi bo'lsangiz va katta tanlov oldida o'zingizni yo'qotib qo'yishni istamasangiz, bemalol Toshkent Indeks'ga boring. Undan tashqari avtomobillar uchun ehtiyot qismlarni ham o'sha yerdan topsangiz bo'ladi. Hit FM 98 loyihamiz davom etmoqda o'z yo'nalishida. 16:48 O'zbekistonda soat. Va nima qilamiz? Soatni tugatamiz. Loyihamiz ham o'spoyoniga yetib qoldim. Hamkorlik uchun, homiylik uchun Toshkent Indeks'ga minnatdorchilik bildiraman. Darvoqa hayit oldi efirimizda Toshkent Indeks'dan katta-katta sovg'alarni yutgan hamma sovg'asini olib ketibdi. Ya'ni changi tukich yutganlar ham olib ketishibdi, kuler yutganlar ham va multivark yutganlar ham. Yaxshilik ishlating, biz juda xursand bo'ldik. Toshkent Indeks ham xursand bo'ldi. Tinglovchilarimiz g'alaba qozonishgandan va bajondil har bayramda bizga katta-katta sovg'alarni beradigan Toshkent Indeks rahbariyatiga kattakon rahmat. Hit FM 24-ga

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: ham yutmagan bo'lsangiz, sizda hozir zo'r imkoniyat bor. 17 yo'n O'zbekistonda soat Telegramga yozishingiz mumkin. Yo'l-yo'lakay Telegramdagi xabarlarni ham o'qiymiz, sovg'alarni ham ulashamiz.
1: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

bilan birgaman. Ishlarimni tugatib, keyin uyga ravona bo'laman. Shamoldek uchib, lekin hozir shu yerdamiz. Hammaga assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, 11-iyun sanasi bugun, haftaning 4-chi kuni, payshanba. Hit FM'dasiz va bizdan ozginadan so'ng Osiyo brendidan, Hypad brendidan, Mikko brendlardan sog'oynaydigan loyihamiz boshlanadi. Uchqun Nazarov Chayon yili degan asarni o'qiyapmiz. Tinglovchilarimiz bilan birgalikda ko'pchilik o'qib tugatibdi va shu asardan ozginadan so'ng savollar berishni boshlayman. Va Osiyo brendidan sog' etib olish imkoniyati bor. Bir so'mdagi 2 kishilik taklifnoma yoki nonushtaga yoki tushlikka hali hech kim bormagan bo'lsa, agar kimdir bormagan bo'lsa, agar Osiyoga hali sovg'a yetmagan bo'lsangiz, buni udasdan chiqing. Kitobni o'qigan bo'lsangiz yoki ba'zilar taxmin qilib ham yutishi mumkin, ba'zilar ChatGPT'ni qiynaydi.

yoshimiz tarqab ketdimi tirbandlik qani yozing. Shirnapa tinglovchilardan iltimos qiling, A palasani band qilishmasin, grafikdan kech qolib ketyapmiz. Yo'lovchilardan ko'p shikoyat tushyapti, hammasining sababi tirbandlik. Iltimos, A yo'lakni, ya'ni avtobuslar uchun maxsus yo'lakni band qilmaymiz. 129 yo'nalish ham shu yerda, har doimgidek kikrom, rahmat, kattakon, sog' bo'ling. Keyingi xabar ochamiz. Qalaysiz, yaxshimisiz? 140 yo'nalish ham shu yerda, sog' bo'linglar. Novvod choy bilan jahon chempionatini ko'rish boshqacha bo'lsa kerak, bilmadim. Hech novvod choy bilan jahon chempionatini ko'rmaganman. Efirga borganman novvod choy bilan qishda, lekin jahon chempionatini boshqa yaxshi narsalar bilan ko'rsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Siz mazza qilib bu ishlar bilan band bo'lib eshityapman. Qo'shiqlarni ham zo'rini qo'yasiz. Mazza qilib raqsga tushamiz. Matlubaxon, rahmat ketagon. Futbol banandlari, bugundan Amerika vaqtiga o'tamiz. Mana o'yinlar kech, sahar ertalabku. Rostdan ham juda noqulay vaqt, lekin baribir ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bugun payshanba oshi degan kun. Vaqtinchalik shamol qo'shig'i uchun minnatdorman. Zomindagilar shu yerda. Abro karyer ishchilari ham eshitmoqda sizni. Rahmat, sog' bo'ling. Sovg'asini olgan va rasmga olib bizga tashayotgan tinglovchilarimiz, joningiz omon bo'lsin. Sovg'alaringizni eson-omon olganingizga rahmat. Va shunda bizga yozib qo'yganingizga ham kattakon rahmat. 72 yo'nalish ham shu yerda. Yangiyo'ldan yallamagan mijoz olib ketyapman. Oq Kobaltdan, yaxshi yetib oling. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. 67 yo'nalish ham shu yerda. Assalomu alaykum. Yo'lda eshitamiz. Mazza. Rahmat kattakon. Shunaqa mazza qilib eshitinglar deb tinglovchilar. Men ishga kelaman. Mazza qilib eshitish kerak radioni. Berilib, o'yinlarda ishtirok etib, sovg'alar yutib olib, birozdan so'ng shu imkoniyatni taqdim etamiz. Sasha brendi bilan iPad brendi va Mikko brendlari o'zlarining sovg'alarini tayyor qilib turishibdi. Qani Shirin G'ofuri, bugun sovg'alarni ulashing, kimlar yutib olarkan deb. Shuning uchun Osiyodan boshlaymiz. Doimgidek Beat Stop loyihasi Osiyo brendi xalqimiz dasturxoniga kolbasa va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Men ta'riflamayman ortiqcha, chunki har doim ta'riflayman va tinglovchilarimiz ko'plari o'sha Arnasoy 7A deb zavod oldidagi do'konga borishadi, mahsulotlarni tatib ko'rib olishadi, keyin yozishadi menga: bordik, oldik, hammasi siz aytganingizdek zo'r deb. Shunday ekan, aynan Maxtumquli ko'chasi yoki Cho'pon ota yoki Arnasoy ko'chasi bir zumdagi tushlik yoki nonushtaga borishni istamaysizmi? Agar ha, istayman desangiz, ozginadan so'ng Chayon Yilasardan navbatdagi savolni beraman. Shuning uchun kitob o'qinglar. Kitob o'qish ancha muncha foydani olib keladi, ya'ni dunyo qarashingiz kengayadi. Bir yaxshi roman bilan tanishasiz. Urush yillarida, ya'ni ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekistonda front ortida insonlar qanaqa yashagan, qanaqa bir-biri bilan munosabatda bo'lgan, tanishasiz, bilasiz. Va albatta hozirgi kunlarga shukr qilish, shunaqa asarlarni o'qiganingizdan keyin yaxshi ham tinch zamonda yashaymiz deb. Menda kecha shunaqa bir holat bo'ldi. Bir dugonam dori so'radi, ya'ni shu dorini olib jo'natib berish kerak, bizda yo'q bu dori, ko'p dorilar kirib kelmayapti bizni davlatga dedi. Mayli, qidirib ko'raman deb Toshkentdan qidirdim, bor ekan. Va o'sha dorixona menga joylashuvini tashlab berdi. Bordim o'sha joyga, kechqurun efirdan chiqib mahallaga kirib kelyapman, ya'ni katta yo'l. Tushdim mashinadan va mahallaga kirib borish kerak ekan ozgina. Ishoning, shunaqa chiroyli manzara, fontanlar qilib qo'yishgan, gulzor ko'chalar, keyin katta oq mato tortib qo'yishgan deb multfilm qo'yib, kichkina bolalar mazza qilib multfilm ko'rib o'tirishibdi. Bu yerda esa muzqaymoqlar uchun stulchalar qo'yilgan, odamlar muzqaymoq yeb o'tiribdi, bu yerda multfilm, bolalar o'ynab yurishibdi, qanaqadir batutlar, karusellar qo'yilgan, shunaqa chiroyli manzara. Hamma yo tinch, hech kim shaqqa shoshilmayapti. O'shani ko'rib, shu manzarani ko'rib xudoga shukr dedim, chunki mendan dorini so'ragan tanishim, dugonam notinch davlatda yashaydi va unga videoga olib jo'natdim. Qara dedim, hozir kechki Toshkent qanaqa desam ko'ziga yosh keldi. Bizda ham tez kunda shunaqa tinch bo'lsin yurtimiz deb. Shuning uchun biz ko'pincha qadriga yetmaymiz-da shunaqa tinch, bexavotir, halovatli kunlarni qadriga yetmaymiz. Shunaqa bo'lishi kerak deb tuyuladi, lekin shunaqa bo'lish uchun qancha insonlarni mehnati, qancha insonlarni xatti-harakati yotadi. Ertalab xotirjam uyg'onamiz, kechqurun xotirjam uxlaymiz va bu ne'mat ekanligini har doim ham tushunavermaymiz. Shuning uchun mazza qilib bizni eshitib, tinglab ketayotgan tinglovchilarimiz, joningiz omon bo'lsin, halovatingiz, xotirjamligingiz, huzuringiz bo'lsin har doim. Biz esa ozginadan so'ng Osiyo brendidan ikki kishilik taklifnomani o'ynaymiz. Qani birinchi sovg'amizni kim yutib olarkan bugun?

0: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Ozginadan so'ng Osiyodan bir zumdagi taklifnoma o'ynaymiz. Yotishlik yoki nonushta qilish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Hozircha sizning xabarlaringiz. Assalomu alaykum. Jizzaxda tinglamoqdamiz. Hammaga a'lo kayfiyat tilayman. Rahmat ketakon. Mana shu trekni eshitib ko'ring. Eshitib ko'raman, lekin hozir saqlab qo'yishim kerak. KTFM 98. Biz sizni payoriq Mirishkorda eshitamiz. Ota-onamga, ayolimga salomlar bo'lsin deb dalada mehnat qilayotgan tinglovchimiz xursandman juda ham. Arnasoydan qaytyapman uyga, Toshkentga. Mazza qilib sevimli efirimni, sevimli boshlovchimni eshitib, Luiza, rahmat ketakon. KTFM bolalarim bog'chadan olgani ketyapman, rahmat. 83 yo'nalish bolalari shu yerda. Novot choylik Mikkoga nima deysiz? Unaqa Mikkoga bo'lsa kerak. Har doimgidek Abxaziyadagi o'zbeklar ham eshitmoqda. Men patent oldim, xursand bo'lib uyga ketyapman Sankt-Peterburgdan, Hikmat. Nima deyish kerak, patent oldim degan tabriklayman deyish kerakmi? Bu yaxshi narsa ish qilib. Assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshimisiz? Mazza qilib ishlashingiz shundoq bilinib turadi. Siz mazza qilib ishlaysiz, biz mazza qilib eshitamiz. Joni zamon bo'lsin, rahmat. Shunaqa siz mazza qilib ishlash eshitishingiz uchun men kelaman ishga va mazza qilib ishlashga harakat qilaman. To'g'risi mazza qilib ishlash shu hamma narsa bor radioda. Muzdek kina mana yozda issiqda. Muzlatkich to'la yeguliklarga, agar yana nimadir yegimiz kelsa pastda kafelar bor, savdo markazlari bor. Xullas hamma sharoit bor. Faqat yasha bersak, ishlaversak bo'ldi. Shunday ekan ishlashda davom etamiz. Siz ham ishlashda davom eting. Mehnat mehnatni tagi rohatdirdilar. Dodam kichkinaligimizda ish qildiraverardi, ish qildiraverardi. Endi yoshimizga mos ishlan qilardik. Hovlilarni yig'ishtirardik, qatlandir artardik, supurardik, suvli separdik, nimalandir taxlatdirardilar. Xullas tinch qo'ymasdilar bizani dodam. Ish qildirish yaxshi ko'rardilar. Ya'ni bo'sh o'tirmalaring, ish qillaring, mehnatga bo'yining egilsindirdilar. Hozir shunaqa emas. Hozirgi yoshlar nega shunaqa ekan? Bitta ish buyursangiz 80 ta gapni qo'ndirib tashlashadi. Biz esa indamasdan shu kattalar ekan, kattalarni hurmat qilish kerak ekan, kattalarga gap qaytarish kerak emas ekan. Kattalar nima desa o'sha bo'lish kerak ekan. Degan tushuncha bilan katta bo'ldik va endi esa o'zimizni farzandlarimizga iltimos, shu ishni qilib qo'ya olasanmi, maylimi, senga qiyin bo'lmaydimi deydigan ajoyib bir ota-onalarga aylandik. Xullas mayli, KTFM 98 Sosiyo brendidan sovg'a o'ynaymiz. Hozir yana ozgina xabarlaringizni o'qiyman. Toshkent bo'ylab tirbandliklar yo'qmi? Agar tirbandliklar bor bo'lsa xabarni Telegramdan yozing. Bu taksiga chiqadigan mijozlar asosan ayollar, muammolarni uylarda, ishlarda tashlab chiqsa bo'lmasmikan? Radioni pasaytiring deydi, o'tirgandan keyin telefonda gaplashib boshlandi. Tortishguncha baland ovozda BBC yangiliklari boshladi. Taksistlarga rahmingiz kelsin deb yozgan tinglovchimiz. Sog' bo'ling. Endi yuragingni keng qilasiz, nima qilasiz endi? KTFM 98, Moskvada patent oldim degan insonga nom bor degani bo'ldi bo'ldi. Barakasini bersin, yaxshi ishlarsin va eson-omon vatan bag'riga qaytishsin. KTFM 98, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Tezroq savolni bering. Bugun ham o'sha savol kitobdan bo'ladimi? Bugun ham kitobdan bo'ladi va kitobni o'qiganlar shu yerda bo'lsangiz, hozir Ushqun Nazarovni Chayon yilasardan kitobdan savol berishga tayyorman. Shunday ekan, qani eshiting va biz bilan birga qoling. Ozginadan so'ng savolni e'lon qilaman. Hozir esa yana bir ajoyib insonga salom yo'llashim kerak. Ahmedov Saidjon aka bizni eshitayotgan bo'lsalar, sizga alohida ukangiz Bunyoddan alangali salom. Tezroq oilamiz bag'riga qayting, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sizni sog'indik, farzandlaringizdan, ota-onamdan, hamma qarindosh urug'lardan, do'stlaringizdan alangali salom. Ahmedov Saidjon aka 22-chi maskam. Hamma aka-ukalarga, o'sha yerdagilarga alangali salom yo'llamoqda Bunyod. Va loyihamiz boshlanish arafasidan Osiyo brendidan bilasiz, doimgidek kishilik taklifnoma o'ynaymiz va shu taklifnomadagi savol bugun qanday jarang sochadi? Chayon yili asari Uchqun Nazarov tomonidan yozilgan, 90-chi yillarda nashr etilgan bu asar ilk bora va Ikkinchi jahon urushi paytida front ortida O'zbekistonda oddiy insonlarning hayoti qanday kechgan, o'sha paytda boylar qanday bo'lgan, kambag'allar qanday qilib tirikchilik qilgan, insonlar o'rtasidagi munosabatlar, oqibatlar, qadriyatlar qanday bo'lgan, juda chiroyli yoritilgan kitoblardan biri. Bilasizmi, shunaqa kitoblarni o'qisam, xudoga shukur, xudoga shukur deyman. Ya'ni o'sha paytda tug'ilmaganimizga shukur, lekin bizni ota-bobolarimiz o'sha davrda yashashgan, o'sha qiyinchiliklarni ko'rishgan, yo'qchilikni ko'rishgan, ocharchilikni ko'rishgan. Xudoga shukr biz unaqa davrda tug'ilmadik. Shunday ekan, hozir yana bitta savolni beraman. O'sha kitobdan kim birinchi to'g'ri javobni yozsa, o'sha g'olib bo'ladi. Roman qahramonlaridan biri uyidan badarg'a bo'lgan oynasi qizalog'i Jamila bilan sarson sargardon hayoti boshlanadi. Ya'ni duch kelgan ishni qilishga tayyor bo'ladi o'zini va bolasini boqish uchun. Va yetimxonada ishlaydi. O'tgan gal so'ragandim-a, o'sha o't yoqadigan joy go'loxxonada ishlaydi, go'lax bo'lib. Ya'ni o't yoquvchi, ko'mir yoquvchi bo'lib ishlaydi. Undan tashqari kasallarga qaraydigan qanaqadir joyda ishlaydi. Keyin yamoqchilik ham qila olaman, qo'limdan keladi. Agar ishchi bo'lmasa, yamoqchilik qilishga ham tayyorman deydi. Bir ko'yidan xabar keladi, ya'ni qo'shnilardan. Hovlida qolgan, ya'ni o'sha uyida qolgan katta hovlisi ham boylarni qo'liga o'tib ketadi, ya'ni hovlisi ham tortib olishadi. Va hovlisini nimaga aylantirishadi? Birinchi bo'lib xos to'g'ri javobni yozasiz, agar kitobni o'qigan bo'lsangiz. Oynasani qishloqda qolgan qaynonasi turmush o'rtog'i bilan yashagan katta hovlisini tortib olib nimaga aylantirishadi? Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsangiz g'olib bo'lasiz. 88 kodi bilan 1-10-4-90-80 biz qaysi asarni o'qiyapmiz deb yana 884-chi marta savol berayotganlar. Uchqun Nazarov, Chayon yili. Internetda bor. Shunaqa yozasiz Google'dan Chayon yili Uchqun Nazarov. Yuklab olasiz va telefoningizda ham o'qisiz bo'ladi. Kitobni sotib olish shart emas. Kitobni qidirish shart emas. Shunda o'qisiz bo'ldi. Demak, javob variantlari kelishni boshladi. Men birinchisini o'qiyman va birinchi javobdanoq to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'olib bo'ladi. Gospital, choyxona, ombor, ferma, maktab, yetimxona, choyxona, molxona, morg, mayxona, idora, yetimxona, hammom, muzey, musorxona, ya'ni chiqindixona, shifoxona, choyxona, omborxona, klub, otxona, mozor, paxtaxona, hammom, choyxona, bolalar uyi, choyxona, otxona, molxona, o'likxona, o'x, mahalla komiteti, qullarni sotadigan bozor yo'q, qullar u payt bo'lmagan, 2-chi jahon urushi nechinchi yillarda bo'lgan, qullik bo'lmagan u paytda, qullik tugatilgan davrlar, ustaxona, amaldorlar yig'iladigan joy, yamoqxona, boshpana, yemxona, artel, bog'cha, selsovet, cho'chqa boqadigan joy, yotoqxonaga aylantiriladi. Va birinchi to'g'ri javob allaqachon yetib kelgan bizning tinglovchimiz Sevara. Men sizni tabriklayman, birinchi aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Oynasani o'yini tortib olishadi va bu uyda tamaki tsexi ochamiz deyishadi. Tamaki bilasizmi qanaqa zo'r pul keltiradi deydi. 2,5 mingtasini plan uchun topshiramiz. 2,5 mingtasini esa qora bozorga chiqaramiz. Oho, pulni tegida qolib ketamiz deb reja qilishadi va tamaki tsexiga aylantirishadi uyni. Kalit tashlab ketilgan qo'shnisi kalitni bermayman. Hamma narsasini tortib oldilaringlar, endi uyini ham olib qo'ymoqchimisiz deganda, kalitni bermasangiz buzib kiramiz deyishadi va afsuski kattagina hovlini tamaki tsexiga aylantirishadi. Kitobim 98 o'qimaganlar bo'lsa, chin dildan tavsiya qilaman, o'qing, boshlang. Uchqun Nazarov Chayon yili asari juda chiroyli yozilgan asarlardan biri, ya'ni urush davri va urush orti voqealari ideallashtirilmagan asarlardan biri. Qanaqa bo'lgan bo'lsa shunaqa. Chunki o'sha paytda ham yomonlar bo'lgan, o'sha paytda ham insofsizlar bo'lgan. O'sha paytda ham birovni haqqidan qo'rqmaydiganlar bo'lgan. Va voqealar, qahramonlar silliqlashtirilmagan. Qanday bo'lsa shundoqligicha yaratilgan. Birozdan so'ng yana bitta savol beraman. Shu kitobdan Chayon yili Uchqun Nazarov, agar o'qishni boshlamagan bo'lsangiz, boshlashingiz mumkin. Osiyo brendidan esa bir zumda 2 kishilik taklifnoma Sevara ismli tinglovchimizga yo'llanibdi. Shirin G'ofurova kecha o'qib tugatdim asarni deb yozibdilar. Xursandman Sevara, mana shunaqa kitob o'qisangiz, ketma-ket sovg'alar yutib olasiz. Kim bilan bormoqchisiz endi, qani bir yozing. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Bitta sovg'ani o'zigasiga topshirdik. Oldinda HiPad brendi ham turibdi. Menda keramik qoplamali tormoz kolodkalarimni kim yutib olarkin deb.
0: 98.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: maza qilib radioni eshitib, sovg'alar yutib ketishingiz mumkin. Yo'lga kech, lekin qanim kim aloqaga chiqadi ozginidan so'ng va navbatdagi savolimizga kim to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'radi.
1: Hit FM taqdim etadi. Dushanbadan jumagacha oqshomgi efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
0: Avtomobil uchun kolodkalar yutib ol. Mana shunaqa imkoniyat beramiz sizga. O'zimizda yo'q unaqa yutib olish imkoniyati, lekin sizga beramiz. Hit FM tinglovchilariga erta tongida hamkasblarim Qunduzxon azamatlarini efirida Quest loyihasi yutib olishingiz mumkin. Hypad tormoz kolodkalarini yoki kechqurun meni efirimda kitob o'qigan holda savollarni yutib olish imkoniyati ham bor. Endi kitob o'qimaydiganlar

ertaga ham loyihani o'zgartiramiz, shartlarni o'zgartiramiz. Ya'ni ovozlarni topib ham yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Shuning uchun shunaqa sizlarni o'ylaydigan, har xil vazifalar beradigan radio Hit FM 98 Traffic Show 2-chi musiqiy soatimiz boshlandi. Osiyodan sovg'ani ulashdik. Endi esa HiPad brendi sahnaga chiqdi. HiPad brendi keramik qoplamali tormoz kolodkalarini ishlab chiqaradi. Asbest qo'shilmaganidan juda kam miqdorda chang chiqaradi va albatta o'sha chiylagan yoqimsiz ovozlarni eshitmaysiz. Chorixaga kelib tormoz berganingizda. Shunday ekan, HiPad'ni so'rang shahar do'konlaridan va qalbakisiga aldanib qolmang. Har doim originalni oling va aslini o'zingizga ravona ko'ring. Hozir esa HiPad brendi tormoz kolodkalarini o'ynaydi va birinchi bo'lib savolimizga to'g'ri javob bersa muxlisimiz g'olib bo'lasiz. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Kitobni o'qiganlar yutadi xolos. Hozir ushbu savolimga javob berishdi, chunki savol hammasi kitobdan olingan. ChatGPT'dan so'ramang. Hozir ChatGPT'dan doston javoblarni copy paste qilib jo'natishadi-yu. Baraka topkorlar, biz boshlovchilar ham bilamiz ChatGPT'dan so'raganingizni va ChatGPT har doim ham to'g'ri javob bera olmasligini. Kitob o'qiymiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat katakon. Savol qanday jarang sochadi? Oynasi xullas ancha-muncha darbadar bo'lgandan so'ng masjid binosida joylashgan 7 yillik maktabga borib joylashadi. Ya'ni masjidda yashab, maktabda ishlashni boshlaydi. Va shu masjid juda chiroyli tasvirlangan asarda. Ya'ni maktabga aylantirilgan masjid. Xonadagi muallima tovushi narigi xonadagi muallima tovushi bilan musobaqa o'ynashgandek bo'ladi. 6 ta xona qiy-chuv bozorni eslatadi. Dars tugagach bolalar hech narsaga tushunmasdan gangirab uylarga tarqashadi. Yakka qolgan o'qituvchilar, ya'ni dars o'tgan o'qituvchilar, eshiting. Dars o'tgan o'qituvchilar ancha paytgacha boshlarini ushlab o'tirishadi. Allaqanday mudhish tushdan xoli bo'lgandek sekin xushlarga kelishadi o'qituvchilar dars bergandan so'ng. Shu paytda ham o'qituvchilik oson bo'lmagan. Birini qo'lida chalasi klet, birini qo'lida globus, yana birinikida bir dasta daftar. Ichkaridan gandiraklab chiqishadi deb tasvirlagan va shu gandiraklab chiqayotganini shu narsa tekkandek deb tasvirlashadi. Ya'ni bittasining qo'lida sklet, bittasining qo'lida globus, bittasinikida bir dasta daftar va shu tekkandek ichkaridan gandiraklab chiqishadi. Masjidning hovuz tagiga o'rnatilgan chorpoyda bir nafas o'tirib rohatlanishadi, o'zlariga kelishadi. Har kun ahvol shu. Ya'ni maktabda o'sha davrda ham dars berish oson bo'lmagan. O'qituvchilar gandiraklab qolgani haqida qanaqa o'xshatish qilgan? Nima tekkandek gandiraklab chiqqan o'qituvchilar deyilgan shu kitobda o'qigan bo'lsangiz, hozir to'g'ri javobni yozasiz. Demak, javob variantlari kelishni boshladi. Shayton it tekkandek, jin tekkandek, gurza, g'isht, jin, serkul. Serkul nima ekan endi? Jin tekkandek, quyosh urgandek, qon tekkandek, oftob, g'alta, jin tekkandek, yo'q, har xil variant va javob variantlari, yashin tekkandek, ohak tekkandek. Yo'q, birinchi to'g'ri javob Hasansdan yetib keldi. Bu loyihada yutganmisiz, yutmaganmisiz? Menimcha yutmagansiz bu loyihada. Raqamlaringizni yozing. HiPad tormoz kolodkalarini aynan siz birinchi to'g'ri javobingiz bilan yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. O'qituvchilar masjidda joylashgan maktabda dars berishadi. 6-tagina sinf bo'ladi. Va o'qituvchilarning ovozi aralashadi. Bolalarning shovqini bozor bo'lib ketadi ertalabdan kechgacha. Va shunaqa shovqin suronda dars bergan o'qituvchilar kechqurun dars tugagandan so'ng o'zlariga kelishi juda qiyin bo'ladi. Gandiraklab qolishadi va shu yerda muallif nimadir tekkandek gandiraklab chiqishdi o'qituvchilar deydi. O'sha nimani o'ziga o'xshatgan deb savol berdim. Juda ko'pchilik burga tepgan, tayoq, o'q tekkandek, jin tekkandek degan javoblarni yozgan. Shunday ekan, mana muxlisimiz 0190 abonentim HiPad tormoz kolodkalarini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Men esa o'zim to'g'ri javobni e'lon qilaman va eslatib o'taman. Telegramga 100-200 odam javob jo'natadi. Hammasi to'g'ri bo'lmaydi, to'g'rilari ham bo'ladi, lekin birinchi bo'lib kim to'g'ri javobni yozgan bo'lsa o'sha g'olib bo'ladi. Hamma to'g'ri javobni yozganlar yutmaydi, chunki ko'pincha muxlislarimiz keyin xafa bo'lishadi. Men ham to'g'ri javobni yozdim, menga sovg'a bermadingiz. Shuning uchun ma'zur tutasiz. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Endi esa eshitamiz. 6 ta xonani qiychuv bir-biriga aralashib bozorni eslatadi. Har tomondan hayqilgan ovozlar ayqash-uyqash bo'lib dars tugagach bolalar hech narsaga tushunmasdan gangib uylariga tarqashadi. Yakka qolgan o'qituvchilar ancha paytgacha bosh ushlab o'tirishadi. Allaqanday mudhish tushdan xoli bo'lishgandek sekin xushlarga kelishib, birini qo'lida chalasi klet, birinikida globus, yana birinikida bir dasta daftar, tanchani isi tekkan.

Gandiraklab chiqishadi. Tanchani esa tekkandik. Ichkaridan gandiraklab chiqishadi. Masjidni hovuzi chetiga o'rnatilgan chorpoyada birpas o'tirib nafas rostlashadi, rohat qilishadi. Har kuni ahvol shunaqa. Aytdim o'sha davrdagi o'qituvchilarga ham oson bo'lmagan bolalarga dars berish. Kitofam 98 to'g'ri javob. Tanchani esa tekkandik edi. Muxlisimiz tabriklayman. Raqamlaringiz yozdingiz-a Hypad brendidan. Sog' yetib oldingiz. Keramik qoplamali tormoz kolodkalarim. Biz esa navbatdagi sovg'ani ozginadan so'ng ulashamiz. Mikko brendidan sovg'a yetmaganlar. Shaytiring ozginadan so'ng Mikko'dan sovg'alar to'plamini yutib olasiz. 98.

0: KITFM 98 loyihamiz davom etadi.
1: Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Miko bilan salqinlanish vaqti. Shunday ekan, jazirama yozda Mikoni tanlang. Agar juda-juda chanqab ketgan bo'lsangiz, har xil taomlari, har xil mazalari bor va KITFM boshlovchilari ham chin dildan sizga ham tavsiya qilamiz, chunki o'zimiz har kun ichamiz va biz ichgan yaxshi-yaxshi narsalardan sizga ham elinamiz va Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olish imkoniyatini beramiz. Hozir agar savolimizga to'g'ri javob bersangiz, shunday ekan, Mikodan sovg'a yutmaganlar quloqlaringizni ding qiling. Hozir savolni e'lon qilaman va birinchi bo'lib oson savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi va Mikoning qovunli, anorli, olchali, nokli, olmali, shaftolili ta'mlari bor. Shahardagi do'konlardan so'rasangiz bo'ladi. Miko bormi deng va muzdagini muzlatgichdan olib, endi jam muzda emas, suv ichib ko'ring. Salqin jazirama issiqda. Umid qilamanki, sizga yoqadi va albatta Mikoni shinavandalardan biriga aylanasiz. Eng asosiysi Mikochilardan iltimos, shahar do'konlariga yetkazib berib turinglar. Muxlislarimiz qachon kirsak qolmagan bo'ladi, deb yozishyapti. Shuning uchun ko'p-ko'p qilib to'ldirib qo'ysangiz, tinglovchilar ham xursand, biz ham xursand, do'kon egalari ham xursand, siz ham xursand. Shunday ekan, Mikodan sovg'alar to'plami yutib olishingiz mumkin hozirgi savolga to'g'ri javob berishdi. Biz bir ikki haftadan beri shu kitobdan savollar beryapmiz, ya'ni Uchqun Nazarovni Chayon yili asaridan kitobni o'qiyapmiz va kitobdan savollarni taqdim etyapmiz. Kim to'g'ri javob yozsa, o'sha g'olib bo'ladi. Shu rahmatli Uchqun Nazarov aslida nima kasb egasi bo'lgan? Yozuvchilikka keyin kelgan, aslida uni birinchi kasbi nima edi? Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Mana hozir qarab turaman. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Mikodan sovg'alar to'plami yutib oladilar. Uchqun Nazarov biz kitobini o'qiyotgan Chayon yili asarini muallifi. Yozuvchilikka kelgunga qadar qanday kasb egasi bo'lgan? Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz yutadi. Hamma to'g'ri javob berganlar emas. Va birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz qani ekan? Kosib, duradgor, sartarosh, o'qituvchi, otboqar, aktyor, novvoy, duradgor, novvoy, kosib, cho'pon, duradgor, begizot birinchi to'g'ri javobdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va Mikodan sovg'alar yutib olganingiz bilan siz tabriklayman. Begizot birinchi bo'ldilar. Ikkinchi kim bo'pti ekan? Ikkinchi Mirzoqovich, uchinchi Cheburashkanika, keyin to'g'ri javob bormikan? Haydovchi, bog'bon, novvoy, duradgor, doktor, o'qituvchi, o'qituvchi, aktyor. Muhinaxon sizdan ham to'g'ri javob kelgan, Hojiya sizdan ham to'g'ri javob yetib kelgan, lekin afsuski birinchi emassiz. 9635 abonent raqamlaringizni yozib qo'ying. Miko brenddan sovg'alar to'plamini aynan siz yutib oldingiz. Biz asarni o'qiyotgan Uchqun Nazarov yozuvchilikka kelishidan avval juda ham muvaffaqiyatli kinorejissyor bo'lgan. Kinorejissyor, keyin sekin-sekin ssenariylar yozgan, filmlarga, keyin esa asarlarga yetib kelgan va yozuvchi sifatida ham tanilishga muvaffaq bo'lgan Uchqun Nazarov O'zbekistondagi mashhur kinorejissyorlardan biri edi. Uni asarini o'qimoqdamiz. Chayon yili, Ikkinchi jahon urushi davrida O'zbekistondagi front ortidagi vaziyat, insonlarni hayot tarzi, bir-bir bilan bo'lgan munosabatlari, qadriyatlari, an'analari aynan shu asarda aks etgan. Shunday ekan, o'qing va sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting, chunki biz bir kun boshqa shartlar, bir kun esa aynan shu kitobdan savollar berishni davom ettiramiz. KITFM'da siz sovg'alarni ulashdiga, lekin oldinda yana bitta sovg'amiz bor, bilasiz, ya'ni sovg'alar soatimiz bor. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, navbatdagi soatda ham agar futbol fanati bo'lsangiz, sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Shirin G'ofurova, KITFM, hamma homiylarga minnatdorchilik bildiraman sovg'alar uchun va yangi musiqiy soatni boshlaymiz. 98.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Kidofan 98 yana bir bora assalomu alaykum. Biz 3-chi musiqiy soatga o'tdik va futbol taymi boshlaydigan vaqtimiz yetib keldi. Radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, Traffic Show 12 soati ortda qoldi. Sovg'alardan chumuchasi o'ynadik, endi esa Manoldan moy o'ynaymiz. Futbol fanatlari, futbol hatlar. Bugungi bayram bilan tabriklayman, ya'ni biz yana bir jahon chempionatining guvohi bo'lishga shaymiz. 2026-yil 3 ta davlatda bo'lib o'tadigan jahon chempionati bugun start oladi va barcha futbol fanatlarini ushbu katta futbol bayram bilan tabriklayman. Ochilish marosimini Meksika va Janubiy Afrika Respublikasi jamoalari ochib berishadi. O'yin, ya'ni ochilish marosimi Meksikaning Azteca stadionida bo'lib o'tadi. Eng ko'p jahon chempionatining ochilish marosimlarini o'tkazgan stadionlardan biri afsonaviy Azteca. Azteca desa ko'pchilikning ko'z o'ngiga, endi yosh katta futbol fanatlarining ko'z o'ngiga o'sha Maradonani Angliyaga urgan xudoni qo'li bilan urdim deydi-ku. O'sha gol keladi, chunki bu tarixiy voqea aynan Azteca stadionida bo'lib o'tdi. Kendi bundan necha yillar avval. Biz esa loyihani boshladik. Futbol time, hit FM, yerlarda tirbandliklar yo'qmi? Agar tirbandlikda turgan bo'lsangiz, bemalol moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, qani No Mercy 25 yoki 30 yil orqaga qaytdim deb yozgan tinglovchimiz xursandman judayam. Maza qilib eshitgan bo'lsangiz, biz xursand bo'lamiz. Loyiha boshlandim. Telefonni hozir yoqaman. Eslatib o'taman, agar oxirgi 6-7 oy ichida moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ko'p. Umrida yutmaganlar bor, shular yutsin. Shular qo'ng'iroq qilib o'ynasin, maylimi? Va jahon chempionati paytida imkon qadar jahon chempionati haqidagi savollarni berishga men tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, bemalol o'yinda ishtirok etsangiz bo'ladi. Ya'ni savollar asosan shu haqda bo'ladi. Jahon chempionati va jahon chempionatidagi gollar, voqealar, matchlar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Dinamik o'chirib telefonni quloqimizga qo'yib olamiz. Ismingiz nima?
1: Jamoliddin.
0: Jamoliddin, radio pasaytirdingizmi?
1: Radio o'chirib qo'ydim.
0: Rahmat kattakon, xursandman juda ham. Bugun futbol bayrami boshlanishiga tayyorgarlik ko'rib qo'ydingizmi?
1: Yo'q, hali svet qilmadim, ishdan bo'shaganim yo'q.
0: Tushunarli. Qayerda ko'rasiz ochilish marosimini?
1: Uyda ko'raman, endi kechqurun.
0: Bo'ldi. Juda ko'p restoran, kafelar taklif qilishmoqda darvoqa ochilish marosimi, ochilish o'yinini bizga kelib ko'ringlar degan takliflar bilan chiqishmoqda. Shuning uchun ko'pchilik uyda emas, shu katta-katta ekranlarda ko'pchilik bilan ko'rish tayyorgarligini ko'rmoqda. Biz esa oson savoldan boshlaymiz. Undan avval sizga o'sha hammaga beradigan savolimni beraman. Kim chempion bo'ladi deb o'ylaysiz?
1: Bo'yilganmi? Menda o'sha taxminim bor endi. Kuchli sostavli Fransiya kuchli, Portugaliya, Ispaniya.
0: Hop, kim chempion bo'ladi?
1: Portugaliya.
0: Bo'ldi. Portugaliya bo'lsa Portugaliya. Portugaliya terma jamoasi. Krish, Argentina terma jamoasi, Messi o'zlarini 6-chi jahon chempionatlariga borishmoqda. Ular bilan birgalikda yana qaysi terma jamoa o'yinchisi o'zini 6-chi jahon chempionatida ishtirok etadi?
1: Qaysi terma jamoa o'yinchisi?
0: Nomi esizde master, shuncha o'yinchi nomini so'ramadim, terma jamoani aytsangiz bo'ldi. Uchtagina o'yinchi 6 karra jahon chempionatida ishtirok etadi, shunaqa tarixiy voqea qayd etiladi. Ikkitasini aytdim, Messi, Krish, uchinchisi kim? Terma jamoani ayting bo'ldi. Hop. Javob qani? Siz miyada qidirmayapsiz, siz telefondan qidiryapsiz. Savol oson edi, chunki bu tarixiy rekord ancha-muncha futbol pabliklarda allaqachon nashr etildi. Biz bu haqda, ya'ni bu futbolchi haqida bir necha oylar avval ham, haftalar avval ham savollarni berganmiz va mana to'g'ri javoblar kelmoqda, lekin siz afsus darhol to'g'ri javobni bera olmadingiz. Mana yozayotgan tinglovchilarni 10-taligini o'qib beraman. Baxtiyor Qosimov to'g'ri javob, Erkin Jumanazarov, Jasur Ibragimov, Dilmurod Mirziyot, Qahramon to'g'ri javob, Farhod Ikromov to'g'ri javob, Dadaxon Valixonov aniq to'g'ri javob, Burxon, yana kim, Sanjar to'g'ri javob yozgan, Xarilla, Anvar Mansurov, Qudrat Rixstillayev, Dilmurod 707, Ziyod, Timurxon, yana kim to'g'ri javob yozdi, Ulug'bek, Mustafa, juda ko'p to'g'ri javoblar, hammasini o'qishga ulgurmayman, shuning uchun futbol time boshlab oldik. Manol sovg'alarni taqdim etadi. Har kuni naqd sovg'a, naqd. Biz yutasiz, beramiz. oy yutsangiz qachondir olasiz, yil oxirida nimadir qilamiz demaymiz. Yutdingizmi oling deymiz. Moyam beramiz, uni tekinga almashtirib ham beramiz. Shunaqa homiylarimiz, shunaqa hamkorlarimiz bor. Agar manolchilar eshitayotgan bo'lsa, ularga ham alangali salomlar. Ketafan futbol ta'm boshlandi. O'yinda ishtirok etish uchun raqamlarni eslataman. 88 114 90 80. Agar Telegramga o'xshab mana tinglovchilar yozishmoqda, to'g'ri javoblar. Shunaqa yozaman men ham. Siz xuddi shu raqamlarda Telegram bor. Oddiy Telegram, oddiy yozasiz. Botmas, kanalmas. Bizni eshitayotgan hamma-hammaga xayrli kun, xayrli kech. O'larda ehtiyot bo'ling. Tirbandliklar bor bo'lsa, katta-katta yozing, qayerdan yurishmasin.
2: Reklama. Futbol Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM loyihamiz davom etmoqdan. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Tirbandliklar yo'qmi Toshkentda? Xabar bering. Va juda ko'p xabarlar tinglovchilarimiz javob variantlarini yozishmoqda. Savollarni hozir yana bir tinglovchimizga qaratamiz. Kim qo'ng'iroq qilib tushar ekan? 88 114 90 80 manuldan moy yutmaganlar aloqaga chiqamiz. Yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz. Iltimos, qayta-qayta qo'ng'iroq qilasiz. Moy yutgansiz-ku yaqin kunlarda. Boshqalar ham yutsin. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Zayniddin, Toshkentdan.
0: Xursandman, Zayniddin. Jahon chempionati boshlanmoqda. Siz taxminingiz, kimlar finalga chiqadi va kim jahon chempioni bo'ladi?
1: Ispaniya yoki Fransiya kuchli.
0: Aha, kim ko'taradi bosh uzra?
1: Fransiya
0: kuchliroq manimcha. Voy, Fransiya bo'lar ekan-da jahon chempioni. Xullas, savollarni boshlaymiz. Oson savollarga to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Uddasidan chiqsangiz zo'r bo'lardi. Agar chiqolmasangiz ham endi keyingi safar yana bir bora bu imkoniyatni ishlatib ko'rasiz degan umiddaman. Xo'sh, 6-chi bora jahon chempionatida kim ishtirok etar ekan? Messi bilan Ronaldo bilan bir qatorda?
1: Hozir ikkita anaqa bor, variant bor. Modrich bilan yana darvozabonimiz bor edi bitta.
0: Qaysi terma jamoa darvozaboni? 1 2 3. Terma jamoa nomini aytmasangiz bo'lmaydi. Darvozabon rostdan, lekin terma jamoasini ayting, hech bo'lmasa ismini bilmaysiz, lekin hech bo'lmasa terma jamoasini ayting. Qaysi terma jamoa o'ynaydi?
1: Ismini bilaman, Ochoa emas, shunaqa.
0: Bo'ldi mana, Ochoa.
1: Ochoa.
0: Lekin bu ism emas, bu familiyasi. Ismi Gilyermo. Gilyermo Ochoa. 6 barmoqli deb aytishadi, lekin aslida bu afsona. Uning 6 ta barmog'i yo'q, 5 ta barmog'i bor hamma qatori. Va Gilyermo Ochoa Meksika, Krish Portugaliya, Lionel Messi Argentina 6 karra jahon chempionatida qatnashadigan tarixiy qaydni amalga oshiradigan shunaqa o'yinchilar. Men esa navbatdagi savolga o'taman va bu savolimizga ham to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Bilasiz, jahon chempionatlarining eng zo'r goli degan nominatsiya bor. 2006-yildan beri ushbu nominatsiyada g'olib bo'lish imkoniyati bor. 2006-yildan beri topshiriladi shu jahon chempionatining eng chiroyli goli. 2018-yil eng zo'r gol kimniki bo'lgan? Rossiyada bo'lib o'tgan jahon chempionatining eng zo'r goli. 1 2 3 Rahmat. Kitobim 98 bas tinglovchilarimiz, men bu yerda savolni e'lon qilaman. 1 2 3 deyman. Bemalol telefondan javob qidirib, bamayli xotir yutishga harakat qilishadi. Baraka topkurlar, yoki javob bering yoki bilmayman deng. Iltimos. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom. Radioni pasaytiramiz. Ismingiz nima?
1: Dilmurod.
0: Xursandman, juda ham Dilmurod. Qaysi terma jamoa jahon kubogini ko'taradi?
1: Portugaliya bo'ladi. Va Italiya qolib ketdi.
0: Italiya qolib ketdi. Endi Portugaliya bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Bruno Fernandes ham shunaqa o'ylamoqda. Ya'ni Portugaliya agar finalga chiqsa, kim bilan raqib bo'lishni istagan bo'larding deb Bruno Fernandesni bilasam, MU o'yinchisi, Portugaliya terma jamoasida ham o'ynaydi. Kim bilan raqib bo'lishni istarding degan savolga, u yerda men do'stim o'ynaydi va o'tgan mundialda ular bizni chiqarib yuborishgandi. Endi finalda to'qnash kelaylik yo biz ularni chiqarib yuboraylik. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi do'sti va qaysi terma jamoa?
1: Portugaliya jahon chempionatidan.
0: Bu yerda men do'stim o'ynaydi. O'tgan gal ular bizni chiqarib yuborishgandi jahon chempionatidan. Endi biz uni chiqarib yuborishimiz kerak. Finalda ular bilan o'ynashni istayman va ular chiqib ketishini xohlayman. Kim o'sha? 1 2 3 Qaysi terma jamoa?
1: Qani bo'la qolsin, esonam turibdi.
0: Ispaniya bo'la qolsin, Ispaniya bo'la qolsin, yo'q. O'tgan jahon chempionatida alamli mag'lubiyatni, ya'ni Portugaliyani jahon chempionatidan chiqarib yuborgan jamoa qaysi edi? Mana muxlislarimiz yozishmoqda qaysi terma jamoani nazarda tutganini. Ismlarini o'qishga ulgurmayman, qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Ismim Erkin, Toshkentdan.
0: Erkin, qaysi terma jamoa ekan o'sha?
1: Badmi 8-oydami, badmi 16-oydami?
0: Bruno Fernandes, Bruno Fernandes finalda shu terma jamoa bilan to'qnash kelishni istayman, chunki o'tgan gal bizni jahon chempionatidan aynan shu terma jamoa chiqarib yuborgandi. U yerda do'stim ham o'ynaydi, u bilan o'ynab ularni chiqarib yuborish alamim bor. Qaysi terma jamoa bo'ldi?
1: Angliya.
0: Angliya, Angliya terma jamoasi. Yo'q, albatta, ishtirok uchun sizga ham tashakkur. Ozginadan so'ng o'yinni davom ettiraman. Manol brendi har doimgidek sovg'alarni ulashadi. Eslatib o'taman, biz duch kelgan moyni bermaymiz. Balki mashinangizni brendiga qarab, qanaqa yoqilg'ida yurishiga qarab, undan tashqari mashinangizga qanaqa moylar quyganingizga qarab eng optimal, eng yaxshi moylarimizni ravo ko'ramiz. Endi meni moylarim emas, u Manol brendining moylari, lekin men o'yin o'tkazganim uchun ravo ko'ramiz debordim. Manol keramik 5W30, Manol keramik Ultra 5W40, Manol Molybden Ultra 5W30, Manol Legend Formula C5 0W20, Manol Gazol Extra 10W40. Shahar do'konlaridan so'rang, moy almashtirishingiz kerak bo'lsa, Manol beringlar, iltimos deng. Yoki ketafamda futbol taymda ishtirok etib, Manoldan sovg'a yetib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Bugun jahon chempionati boshlanadi, start oladi va eng uzoq davom etadigan jahon chempionati bo'ladi. Tasavvur qiling, eng uzoq davom etadigan jahon chempionati shu bo'ladi. 48 ta jamoa birinchi bor tarixda. Undan tashqari 3 ta davlatda bo'lib o'tadi. Va biz uchun eng qadrli jahon chempionati nima uchun bu tarixga kiradi? Chunki bizni oqborlar o'z tarixlarida ilk bora jahon chempionatiga jo'nab ketishdi. Va omadli bo'lsin bu birinchi xalqaro turnir yigitlarimizga. Biz albatta bir katta mo'jizani kutmaymiz yigitlarimizdan, chunki real baholaymiz. Bunaqa katta turnirda ishtirok etishimiz ilk bor, endigina. Hali biz tajribasizmiz. Lekin shunga qaramasdan baribir ishonamiz, baribir umid qilamiz va baribir yigitlarimizga duo qilamiz. Yorug'iz bilan qaytsin, chiroyli gollar urishsin, jarohatlar bo'lmasin. Va albatta O'zbekiston terma jamoasi deganda, vau, ana zo'r o'ynagan, ana chiroyli o'ynagan, halol o'ynagan yigitlarmi degan so'zlarni aytsin. Va juda ko'p futbol fanatlari ham jo'nab ketishdi yigitlarimizni qo'llab-quvvatlagani. Ular ham bor mehrlar bilan, muhabbatlar bilan yigitlarni stadionlarda qo'llab turishadigan umiddaman. Xullas, katta futbol bayrami arafasidamiz, futbol fanatlari. Maza bizga. Futbol boshlanmoqda, maza qilib ko'rib, o'yinlarni muhokama qilib, gollarni, chiroyli vaziyatlarni. Xullas, futbol fanati bo'lish mazada. Futbol time.

0: ITFM 98 loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishda yana bir bor assalomu alaykum agar radioni endigina tinglashni boshlagan bo'lsangiz, biz allaqachon futbol taymi boshladik va futbol taym loyihasida ishtirok etib, sovg'alar yutish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Manol brendi bizning hamkorimiz va Manoldan har kuni moy ulashamiz futbol taymda. Yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqsalar bo'ladi. 88 114 90 80 ITFM shirin. Xayrli kun, xayrli kech. Yo'llarda nima gaplar? Tirbandliklar yo'qmi? 18:28 O'zbekistonda soat, bugun payshanba. Va telefon qilib tushayotganlar futbol ko'rmaydimi deyman deb yozgan tinglovchimiz, bilmadim endi futbol ko'radiganlar qo'ng'iroq qilyaptimi yoki futbol ko'rmaydiganlarmi? Futbol ko'radiganlar, futbolga qiziqadiganlar, futbolchilarni taniydiganlar qo'ng'iroq qilinglar iltimos. Maylimi? Rahmat. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Ismim Jasur.
0: Xursandman. Qaysi terma jamoa jahon chempioni bo'ladi, nima deb o'ylaysiz?
1: Ispaniya.
0: Ispaniya terma jamoasi. O'zingiz ispan klublarini biriga muxlislik qilasiz shekilli, a?
1: Shunaqa.
0: Real Madridga o'xshayapti ovozingizdan.
1: Yo'q, Barselona.
0: Barselona bo'ldi. Adashganimdan xursandman. Demak, savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, bilasiz, odatda biz aynan jahon chempionatlariga oid savol beramiz. Odatda. Men esa navbatdagi savolni e'lon qilaman va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz, 3 savolga to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Biz kecha shu savolga javob topdik. 2014-yil eng chiroyli gol muallifi Xames Rodriges bo'lgandi. Va shu goliga Ferenc Puskas mukofotini ham olgan FIFA tomonidan. Undan tashqari, undan oldin Maxi Rodrigesning goli haqida ham gaplashgandik. 2018-yil, ya'ni Rossiyada bo'lib o'tgan turnirda eng chiroyli gol, eng zo'r gol muallifi kim bo'lgan?

0: Terma jamoasini ayta olasizmi?
1: Fransiya.
0: Fransiya. Jiru bo'lsin.
1: Olivye Jirua.
0: Taxmin bu.
1: Taxmin. Agar Jiru emasam kimni tanlaysiz? Bu hozir Serie A'da o'ynaydi bu o'yinchi. Agar adashmasam Serie A'da o'ynardi oxirgi payt. Agar ketmagan bo'lsa, ijroy ketmagan bo'lsa Serie A'da o'ynardi. Kim? 1 2 3.
0: Serie A'da. Hop, hozir.
1: Yo'q, afsuski biz unaqa ko'p kuta olmaymiz. Ishtirok uchun tashakkur. Odatda xos deganda qidirishayotgan bo'ladi internetdan. To'g'ri javob esa kelishni boshladi. Juda ko'p tinglovchilarimiz yozishdi mana kim haqida gap ketayotganini. Dilmurod 707, Abduhafiz, Kuanish, Zayniddin, Bekzod Isayev. Umuman tusholmayapman sizga deb yozgan Firdavs. Tushing. Mana shuncha odam tushyapti-yu. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Kim ekan bu? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
2: Dilshod.
1: Dilshod, kim chempion bo'ladi fikringiz?
2: Menimcha Ispaniya, Braziliya, valid qilamiz. Kim chempion bo'lishini oldindan bilmayman, lekin.
1: Aha, endi taxmin qilyapmiz. Biz ham bilmaymiz oldindan.
2: O'sha Ispaniya, Braziliya bo'la qolsa.
1: Ikkalasi chempion bo'ladim, baravariga.
2: Ikkalasidan bittasi.
1: Bo'ldi. Hech kim bir ko'nglim uchun O'zbekiston chempion bo'ladi demayapti-ya. Mayli, nima qilamiz endi?
2: To'g'risini aytsam maylimmi?
1: Ayting.
2: O'zbekiston endi birinchi marta chiqyapti-yu, to'g'risi bolalarga bosim qilib, hamma chempionlikni kutishi ham xato deb o'ylayman.
1: Albatta. Guruhdan chiqishda do'pimizni osmonga otishimiz kerak, to'g'rimi?
2: 100%.
1: 100%. Biz esa navbatdagi savolga o'tamiz, ya'ni oson savolga o'tamiz. Oson savoldan esa keyin qiyinroq savol. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi?
2: Harakat qilamiz.
1: Bitta o'yinda urilgan 6 ta gol, doping testdan ketib qolgan Maradona va 2 ta yarim final o'yinchilari Bolgariya, Shvetsiya. Qaysi jahon chempionati haqida gapirdim hozir? Salenkoning 6 ta goli, doping testdan qochib ketgan Maradona, kutilmagan yarim finalistlar. Qaysi jahon chempionati shu?
2: Rasha tarixga o'tib ketdingiz-ku birinchi savoldan.
1: Endi ja tarixmas. Nechinchi yil tug'ilgansiz?
2: 92.
1: Siz bor edingiz shu paytda. O'sha jahon chempionati bo'layotganda bor edingiz. Kichkina edingiz, lekin bor edingiz.
2: Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, menimcha 94, chunki 98-ga Maradona kelmagan.
1: Bo'ldi. 98-yil emas, 94-yil aqshda bo'lib o'tgan jahon chempionati aynan shu voqealar bilan esimizda qolgan. Bolgariya, Shvetsiya yarim finalga chiqishgan, lekin finalga chiqishmagan Braziliya, Italiya va jahon chempionatining qayg'uli voqeasi barchani urilmagan goli. Men esa navbatdagi savolga o'taman va navbatdagi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Ikkinchi savol siz uchun qanday jarang sochadi? Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Baliq uslubida, ya'ni ribka uslubida urilgan bu gol hali ham publiklarda ko'p eslanadi. Hali ham bu gol eng zo'r urilgan gollar sifatida ko'rsatiladi. Oxirgi daqiqalarda urilgan Ronald Deburdan uzun uzatmani olib, Ayalani aldab o'tib va 3 ta kasaniyani o'zida g'alaba golini kim urgandi?
2: Berkam.
1: Ismi nima edi?
2: Dennis Berkam.
1: Dennis. 3-chi savol va 3-chi savolimizga ham xos to'g'ri javob berishingiz kerak. Va bugun hamma savollarimiz bilasiz, jahon chempionatlariga oid bo'ladi. Jahon chempionatlari matchlari, eng zo'r gollari, jahon chempionati tarixlari haqida bo'ladi. Shuning uchun navbatdagi savol siz uchun qanday jarang sochadi?
2: Men ko'rgan jahon chempionatlarimdan beri.
1: Necha yoshingizdan ko'rgansiz? Qaysi jahon chempionatini aniq ko'rgansiz?
2: 2002-dan boshlab ko'rganman.
1: Oh, 2002-dan boshlab ko'rgan bo'lsangiz, demak, bu yog'iga o'tadigan savollarni berishimiz kerak ekan. Xullas, Qaysi savolni bersam ekan sizga degan savol jarang sochmoqda va hozir imkon qadar endi o'sha taraflardan qidiramiz sizga savolni.
2: Zo'r bo'lardi,
1: lekin men uchun zo'r bo'lmasdi, chunki ko'p savollarimiz aynan o'sha 94, 98, 2002-yillar jahon chempionatlari haqida edi. Va hozir mana qidirishga, topishga harakat qilyapman. Umid qilamanki, uddasidan chiqasiz savolimizni va mo yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Mo yutganmisiz hech?
2: Yo'q, men yutmaganman.
1: Kim yutgan?
2: Yutmaganman demoqchiman.
1: Bo'ldimi?
2: Telefon qilganman oldin ham yutmaganman.
1: Bo'ldi, yutmagan bo'lsangiz savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bu jahon chempionatida juda ko'p mojarolar bilan jahon chempionatiga zo'rg'a yetib kelgan terma jamoa Eron terma jamoasi sanaladi, bilasiz? Viza olishda qiyinchiliklar va o'yin paytidagina AQShga kirib, keyin darhol AQSh hududidan chiqib ketish, undan tashqari juda ko'p shtabdagi o'yinchilarga, uzr, mutaxassislarga viza berilmasligi va Eronni ham ko'p bora jahon chempionatiga boradi, bormaydi, boradi, bormaydi, o'rniga Italiya boradi degan gap-so'zlar charchatdi. Men esa hozir shunday savol bermoqchiman sizga. 1987-yil siz tug'ilmagansiz, lekin bu tarixiy fakt ko'pchilik futbol fanatlariga ma'lum. 1987-yil Eronda futbolga oid bir qaror qabul qilingan va bu juda ko'pchilikni noroziligiga sabab bo'lgan. Hozir bu qaror deyarli bekor bo'lgan, agar adashmasam, lekin o'shanda juda katta norozilikka sababchi bo'lgan edi. 1987-yil Eron futboliga oid qanday qaror qabul qilingan?
2: Bu jahon chempionatidan hammasi bu savol.
1: Eron qatnashadi jahon chempionat, demak jahon chempionatiga ham oid savol. Agar jahon chempionatiga chiqmagan davlat haqida savol berganimda aytardingiz, u chiqmadi-ku jahon chempionatiga deb. Lekin men o'shanda aytardim, u oldin chiqqan bo'lishi mumkin deb. Shuning uchun boshlovchi bilan bahslashmang. Shunaqa qaror qabul qilingan. 87-yil. Hozir bu qaror yumshagan, agar adashmasam, yumshagan. Chunki men ko'rganman yumshaganini hozirgi futbolda. O'shanda esa qat'iyan shunaqa qaror chiqqan. 1987-yil endi Eron futbolida shu narsa bo'lmaydi. Nima bo'lmaydi? 1 2 3.
2: Ama, to'g'risini aytaman.
1: Taxmin qiling.
2: Savolni javobini bilmayman. Mayli, taxmin qilaman.
1: Qiling. Nima taqiqlangan?
2: Anamcha chetel o'yinchilarni o'ziga o'tkazish taqiqlangan bo'lsa kerak.
1: Legionerlarni olib kelish klublarga.
2: Yo'q, legioner emas.
1: Ha.
2: Misol uchun boshqa millat o'yinchilarini o'ziniki bilishadi-yu, shunaqa narsani taqiqlagan bo'lsa kerak. Bu legionerga kirmaydi-yu.
1: Unaqa narsa emas, javob o'zgartiramiz. Sizga
2: nima
1: bitim?
2: Nima bo'lishi mumkin? Jahon chempionatiga oid nima bo'lishi mumkin? Ko'rmasam o'zi.
1: Jahon chempionatiga oid demadim, lekin jahon chempionatlarida ham shu narsa taqiqlangan, ya'ni ularda shu narsa taqiqlangan 87-yil. Aynan Eron futbolda shu narsa taqiqlangan. Hozir esa yumshagan shu qoida, agar adashmasam yumshagan. Nima taqiqlangan o'shanda? Bizda bu narsa hech qachon taqiqlanmagan. Agar taqiqlanganda men juda xafa bo'lgan bo'lardim. Va hech qachon taqiqlanmaydi. 1 2 3.
2: Sen legionerlar bo'lsa kerak balki legionerlarni.
1: Eh, imkon berdim, yordam berishga harakat qildim, aynan men juda xafa bo'lgan bo'lardim deb. Ishtirok uchun tashakkur. Savol oson emasdi, to'g'ri, lekin sal fikr yuritganingizda mantiqiy to'g'ri javob bersangiz bo'lardi. To'g'ri javob bergan tinglovchilarimiz, qani sizlar, birinchilaringizni o'qiyman xolos. Va to'g'ri javob bergan muxlislarimiz kim ekan? Farhod Ikromov to'g'ri javob, Quvonish to'g'ri javob, Bekzod Isayev, Adhamjon to'g'ri javob, Elyor mana, Shukrullo, Mahmud Rajabov, Isakov Isroil aniq to'g'ri javob, Erpulat to'g'ri javob, Mister Otabek Qosimov,

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksion ishtirok etish uchun eauktsion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: chiqma o'yinlarga jamoam yutqazib qo'ysa. Hitofam 98 bu jahon chempionatida shunaqa o'yinlar bo'larmikin, shunaqa karvalul ichib tomosha qiladigan. Yuragimiz to'xtab qolay deb. Hitofam, ish qilib eng katta muammoimiz shu futbol matchlari bo'lsin. Undan boshqa muammoimiz bo'lmasin, undan boshqa tashvishimiz bo'lmasin. Hitofam 98 navbatdagi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. 88 114 9080 kim qo'ng'iroq qilib tushadi? Muxlislarimiz yozmoqda, qo'ng'iroq qilish qiyin. Mana telefonni yoqdim. Aloqa joyida tiklandi. Aloqaga chiqing, qo'ng'iroq qiling va bog'laning. Assalomu alaykum.
1: Qo'ng'iroq qilish qiyin.
0: Alo, alo, alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Otingiz nima? Ismingiz nima? O'zingiz ming bor.
2: Sardor.
0: Xursandman. Sardor, qaysi klub fanatisiz?
2: Chelsea.
0: Chelsea fanatim. Terma jamoalardanchi?
2: Terma jamoalardan Angliya.
0: Bo'ldi. Angliya jahon chempioni bo'ladimi yo boshqa jamoami?
2: Yarim finalga chiqsa kerak deb o'ylayapman.
0: Bo'ldi. Qani chiqsin, lekin men Chelsea fanati sifatida yomon ko'rgan bo'lardim, chunki Kol Palmer omadiku, chiqolmasin, yutqizsin degan yomon niyatlar qilgan bo'lardim sevimli o'yinchingizni jahon chempionatiga olmagani uchun. Thomas Tuchel. Oson savoldan boshlaymiz, Sardor. Jahon chempionatida eng ko'p, ya'ni 200 plus gol urgan ikkita terma jamoa bor. Jahon chempionatlarida 200 tadan ko'p gol urgan ikkita terma jamoasi jamoa bor. Bittasi Braziliya, bittasi terma jamoa.
2: Angliya.
0: Angliya emas, o'zgartiring javobni. Bittasi Braziliya, bittasi
2: Fransiya.
0: Rahmat. Ketafam 98 jahon chempionatlar tarixida 200 plus, ya'ni eng ko'p gol urishga muvaffaq bo'lgan ikkita terma jamoa bor. Bittasi Germaniya, mana o'zim aytib bordim. Bittasi Germaniya, bittasi Braziliya. Keyingi tinglovchimizga boshqa savol nasib etadi shekilli. 88 114 9080 uzildi hozirgi qo'ng'iroq, yana bir bor ulanib ko'ramiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
3: Asor.
0: Xursandman. Qaysi terma jamoa fanatisiz?
3: Angliya.
0: Oh, siz ham Angliya.
3: Shunaqa.
0: Siz nima uchun Angliya?
3: Chunki Chelsea'ni ajoyib muxlisman.
0: Siz ham Chelsea fanatimisiz?
3: Shunaqa.
0: Palmer omadiyu, xafa bo'lmadingizmi Tuchel'dan?
3: Xafa bo'ldim, Braziliyadan avvalgina xafa bo'ldim. Javob berib olmaganiga.
0: Hali ko'rsatib qo'yamiz, omaganlaringa pushaymon bo'lasanlar demadingizmi?
3: Shunaqa.
0: Xullas, jahon chempionatida 1248 nafar futbolchi qatnashar ekan, 48 ta jamoa va 1248 nafar va uning ichida albatta O'zbekiston milliy terma jamoasi oq bo'rlarimiz ham bor. Va oson savollardan qiyin savollarga o'tamiz. Hozir savolni sizga bermoqchi edim, javobini o'zim aytib qo'ydim. 200 plus gol urgan jahon chempionatlari tarixida ikkitagina jamoa bor, bittasi Braziliya, bittasi Germaniya. Men esa sizga navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. Umid qilamanki qiynalmasdan aniq to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz.
3: Harakat qilaman albatta.
0: Jahon chempionat ochilish matchlarida eng ko'p birinchi bo'lib ishtirok etgan, ya'ni ochib

0: yutqizgan terma jamoa qaysi?
1: Mayli. Janubiy Afrika Respublikasi mi ekan?
0: Yo'q,
1: bu yoqqa. Xayolimga shu keldi.
0: Bu yoqqa o'ting.
1: Yaponiya.
0: Bu yoqqa o'ting deganim Yaponiya emas. Baraka topkir, bugun kim o'ynaydi Janubiy Afrika bilan? Voy.
1: Bugun Meksika o'ynaydi.
0: Meksika. Xullas. Tortib chiqardim quloqingizdan.
1: Rahmat.
0: Keyingi savolga o'zingiz javob berasiz. Kelishdikmi?
1: Hop,
0: bo'ldi. Bo'ldi, kelishdik. Demak, navbatdagi savol. Manuel Ugarteni tanisiz? APL'da o'ynaydi. Jahon chempionatida qaysi terma jamoa safida o'ynaydi?
1: Urugvayda
0: o'ynaydi. Urugvay ham jahon chempionatiga chiqqan jamoalardan biri. Manuel Ugarteniga intervyu olish jarayonida qanaqadir bir ahmoqona telbalarcha prognoz ber jahon chempionatida deganda, shu o'yinchi gol ura olmaydi dedi. Qaysi o'yinchi? Shunaqa ham ahmoqona taxmin bo'ladimi? Shunaqa ham bir yomon niyat bo'ladimi? Shu gol ura olmaydi dedi bizlarcha. Albatta unga jamoa sifatidan, ya'ni terma jamoa sifatidan raqib jamoa o'yinchisi, lekin bitta jamoada o'ynaydi. Klublar jihatidan.
1: Taxmin qilib ko'raman. Menimcha o'zini klubdoshi Mateus Nunes bo'lsa kerak.
0: Mateus? O'rtoqlar imkon beraymi yo yutqizadimi hozir shu bola? 1 2 3 javob almashtiring. Kim? 1 2 3.
1: Rin Nunes bola qotin.
0: Kim?
1: Voy adashib ketdim. Urugvayda kur. Mbappe bola qotin bo'lmasa.
0: Mbappe ya?
1: Ha.
0: Mbappe bilan bitta jamoada o'ynaydimi? Ugarte. Terma jamoa sifatida qarama-qarshi jamoalar klub sifatida bitta jamoada o'ynaydigan futbolchiga nisbatan ahmoqona prognoz berdi Manuel Ugarte. Ugarte, Manu, jahon chempionatiga oid qanaqadir bir jinnicha prognoz qilgan deyishdi Ugarteiga. Ugarte ham lop etib tiliga chiqqan chuqur prognoz qildi, ya'ni taxmin qildi. Bruno gol ura olmaydi dedi. Portugaliya terma jamoasi Bruno Fernandes, Miu o'yinchisi Bruno Fernandes. Hit FM Telegram'dagilar shu yerdamisiz, tayyor turing. Football Time.

0: KitFM 98 arslonlar, sherlar, juda har xil maskotlar bor. Ya'ni terma jamoani rasmiy ramziy jonivorlari. Bizda esa oq bo'rilar, Turkiyada ko'k bo'rilar, Turkiy xalqlarining ramzi bo'ri. Shunday ekan, biz bo'rilarga muxlislik qilamiz va bo'rilar o'ljasini g'ajiydi va qo'yib yubormaydi degan umiddamiz. KitFM 98 xos savolni beraman va shu savolimizga kim to'g'ri javob bersa, o'sha g'olib bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Savolni eshiting. Telegramga birinchi bo'lib aniq javobni yozishingiz kerak. 10-chi, 30-chi, 77-chi, 485-chi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz ham yutolmaysiz. Faqat birinchi bo'lib, eng pastda turgan javob to'g'ri bo'ladi. Telegram kolonkasi bilasiz-a, javoblar ketma-ketligida birinchi bo'lib yozilgan xabarlar eng pastda turadi-yu, eng tepada eng oxirgi yozilganlar turadi. Shuning uchun biz pastdan tepaga chiqamiz. Birinchi bo'lishingiz kerak to'g'ri javobni yozish uchun. Savol esa mana bunday jarang sochadi. Bir kuni u jurnalistga Gonsalo Medinaga futbolda Karidadan farqli o'laroq Karida bilasa Karidani. Futbolda Karidadan farqli o'laroq o'lim yo'q degandi. Karidada o'lim bo'lishi mumkin, futbolda esa yo'q degandi. Aynan uning so'zlari uni o'ziga qarshi chiqdi. Va futbolda o'lim bo'lishi mumkinligini butun futbol olami guvohi bo'ldi. Kimma so'zlari edi shu? Futbolda Karidadan farqli o'laroq o'lim yo'q. Oradan vaqt o'tdi va uni shu so'zlari o'ziga qarshi ishladi. Futbolda o'lim bo'lishi mumkinligiga butun futbol olami guvoh bo'ldi. Kimni so'zlari edi shu? Javob variantlari kelishni boshladi va men pastga tushaman, bilasizam, keyin tepaga chiqamiz. Ramos, Holland, Eriksson, Neymar bo'ldi. Elmurod Bozorov birinchi aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Raqamlaringizni yozing. Moymannol brendidan sizniki. Yangi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Debiga chiqamiz. Raqamingizni yozing. 89.00 abonenti. Javobingiz tiga qarsaklar qo'ydim. Xames Rodriges, Jota, Reis, Maradona, Jose Mourinho, Raul, Defo, Ramos, Eriksson, Otajonov ikkinchi to'g'ri javob sizdan, lekin ikkinchisi safsus. Uchinchi to'g'ri javob kimdan ekan? Raul, Maradona, Enrique, Bartes, Jota, Foe, Arteta, Reis, Jota, Андре, Эриксон, Фойе, Эриксон, Беркам, Хорхе Вальдано, Хосе, Антонио, Рейс, Джота, Касильяс, Фойе. Xullas juda ko'p javob variantlari bor. Abdulatov sizdan 3-chi to'g'ri javob keldi. Bo'ldi. Qolgan javoblarni o'qishga ulgurmayman. Hozir qariyb o'zi hammasi bo'lib nechta javob keldi. Hali ham kelishda davom etmoqda. Oho, 3-chisidan o'sha to'g'ri javoblar. Elmurod birinchi bo'ldingiz va kam sonli odamlar qatorida to'g'ri javobni yozishga muvaffaq bo'ldingiz. Karidadan farqli o'laroq, ya'ni o'sha buqa bilan jang qiladigan matador o'lishi mumkin. Haloki bo'lishi mumkin, lekin futbolda o'lim yo'q deganda jurnalistga intervyu bergandi. Va uning opasi o'zini o'g'li Filippega ham shu so'zlarni aytgan. Matchni tomosha qilishayotgan paytda avtogolni ko'rib, endi kimdir tog'amni o'ldirsa-ya deganda Karidadan farqli futbolda o'lim yo'q degan uning onasi. Lekin Filippe haq edi. 1994-yil 2-iyul mag'lubiyatdan so'ng Andres Escobar bardan chiqib uni Kolumbiya Jahon chempionatidan chiqib ketganda ayblagan fanatlardan qochib parkovkadan o'tib ketayotganda afsuski futbolda ham o'lim bo'lishi mumkinligini isbotlaydi. Ya'ni avtogolni va Kolumbiya mag'lubiyatini tan olishni istamagan o'sha paytdagi narkokartel a'zolari Andres Escobarni otib tashlashadi. Avtogol uchun, gol uchun, gol uchun degan hayqiriqlar bilan. Hit FM Football Time. Futbol go'zallik, chiroyli hissiyotlar, tinchlik, birdamlik, toqatlilik va bag'ri kenglik sporti bo'lishi kerak. U odamlarni birlashtirsin. Odamlarni bir-biriga qarshi qayramasin. Bugun katta sport bayrami boshlanadi. Shunday ekan, Football Time dan keyin hikoya qil loyihasini ham bugungi mundial mavzusiga yaqin mavzuda gaplashamiz. Shunday ekan, futbol fanatlar, radiodan uzoqlashmang. Keyingi soatga birgalashib o'tamiz.
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

FM 98 hikoya qilayotganimiz boshlanmoqda. Bugun futbol fanatlari uzoqqa ketmang futboldan keyin, chunki biz futbol mavzusini davom ettiramiz hikoya qilayotganda ham degandim. Va ba'dagi vafo muxlislarimiz xursand bo'lib kutayotgan ekan. Hikoya qilayotgani boshlandi va bugun shunaqa savol bermoqchiman. Bir maksimum 1.5 daqiqadan oshiqqa yozmang, tiniq yozilsin ovozingiz. Va savol: qanday jarang sochadi hozir? Ya'ni nima haqida gaplashamiz? Futbol mavzusini davom ettiramiz. Bugun 2026 yil Kanada, Meksika, Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga start beriladi va tarixda ilk bor o'zbek futbolchilar ham ushbu jahon chempionatida ishtirok etishadi. Men esa shunaqa savol bermoqchiman. Siz chin dildan qaysi terma jamoa yutishini xohlaysiz va qaysi futbolchi nima uchun bosh uzra jahon chempioni degan kubokni baland ko'tarishni istaysiz? Qaysi terma jamoa yutishini xohlaysiz va qaysi futbolchi nima uchun bosh uzra baland jahon chempioni degan kubokni, jahon chempionatini, kubogini ko'tarishni istaysiz? 1-1.5 daqiqadan oshmasin, eng maksimum 1, eng optimal 1. Tiniq yozilsin ovozingiz, zo'r eshitilsin. Biz esa futbol time loyihasini tugatib, hikoya qildi ham shunaqa davom ettirish istagini amalga oshirdik, chunki bugun katta futbol bayrami boshlanadi va bu futbol bayramini Hit FM tinglovchilarini orasida kuzatayotganlar judayam ko'p. Shunday ekan, bugun shu haqida gaplashamiz. Ya'ni hikoya qiloyhasidan qaysi terma jamoa g'alaba qozonsin va qaysi futbolchi bosh uzra jahon chempion

Ona диген кубокни кўтарсин. Нима учун шу ўйинчи ютишини истайсиз? Овози хабарларни жўнатинг 88 коди билан 1-4-90-80. Китофамда ҳикоя қилойхасининг ҳомиси Қалдирғоч оилавий ресторани. Қалдирғоч Кўкча масжидининг ропарасида жойлашган жуда ҳам мазали маскан. Ўзбек филми ўша Рамазонда машҳур бўладиган ошини ҳар кун тайёрлашмоқда. Bemalol tashrif buyuring agar osh fanati bo'lsangiz, agar futbol fanati bo'lsangiz, Qaldirg'och Xushbeyda futbol matchlarini ham ko'rishingiz mumkin darvoqa. Va eslatib o'taman, 24 soat mobaynida ishlashadi. Bolalar maydonchasi ham bor. Oshdan tashqari hamma o'zbek, uyg'ur milliy taomlari, undan tashqari go'shtli, baliqli, mazali setlar, mangalda pishirilgan go'shtlar. Oh, hitofam. Hikoya loyihasining homiysi Qaldirg'och Kokcha oilaviy restorani. Biz esa futbolga va jahon chempionatiga bag'ishlangan hikoya loyihasini boshladik.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: Assalomu alaykum hammaga. Mavzu zo'r bo'ldi bugungi. Bayramga mos, bugungi kunga xos degandek, biz o'zbekmiz baribir birinchi o'rinda O'zbekistonga balet qilamiz. O'zbekistonimiz qani Kubokni boshi o'zlari ko'tarsa joyim xursand bo'lardi. Endi men Barselona muxlisiman, Messini muxlisi bo'lganman. Ronaldo protiv bo'lganman. No, lekin bu jahon chempionatida. Jahon chempionatida shu Cristiano Ronaldo olsa juda xursand bo'lardim. Nimagaki futboldan ketar chog'ida boshi o'zlari ko'tarsa zo'r bo'lardi, yaxshi bo'lardi. Chunki Cristiano Ronaldo ham futbolda o'zining nomini qoldirib, ancha futbolga o'zgartirishlar kiritib, ko'p narsa qilib mehnatlar qilganda. Juda xursand bo'lardim Portugaliya yutsa.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum, Hit FM. Men o'zim Barselona fanatiman. To'g'risini aytsam, Braziliya terma jamoasini chempion bo'lishini xohlayman. Neymar uchun. Neymardan Xayrulla Hamidov aytardi, Neymardan futbol qarzdor deb. O'sha jahon chempioni bo'lsa, futbol Neymardan qarzini uzgan deb bilardim. Argentinaga ham balet qilamiz, Braziliyaga balet qilaman. Birinchi navbatda O'zbekiston.
3: Assalomu alaykum, Hitafm ijodkorlari, aziz muxlislar. Xayrli kech. Endi avvalambor 1994-yil O'zbekiston Osiyo o'yinlarida kubokni boshi o'zgarib ko'targanini eslab o'tmoqchimiz. O'shanda O'zbekiston birinchi marta qatnashayotgan edi. To'g'ri, O'zbekistondan juda ko'p narsa kutmaymiz. Alloh nasib qilsa guruhdan chiqsak ham shu bayramimiz uchun. Endi jahon chempionati 2026-da Portugaliya uchun 12 kishi Ronaldo kubokni boshi o'zgarib ko'tarish kerak deb umid qilamiz, niyat qilaman. Sababi insongarchilik, odamgarchilik, har bir tomonlama ideal bo'lgan futbol afsonasi jahon kubogini boshi o'zra ko'tarmasdan ketish bu arman, juda ko'pchilik arman bo'lib qoladi. Va albatta umid qilamiz, niyat qilamiz Portugaliya chempion bo'lishini va Cristiano Ronaldo hozir boshi o'zra kubok ko'tarishini. O'zbekiston albatta xudo xohlasa inshaalloh guruh bahslaridan chiqishini umid qilib qolamiz.
4: Assalomu alaykum, Hit FM barcha tinglovchilari, butun O'zbekiston xalqi. Kirib kelgan futbol bayrami hammaga muborak bo'lsin. Birinchi navbatda hamma singari O'zbekiston terma jamoasiga muxlislik qilamiz va hech kim ko'nglidan bu narsa o'tmasa qolmasa kerak. Baribir mamlakatimiz bayrog'i xilpirab birinchi o'rinni olsin, chempion bo'lishimiz hammamiz niyat qilamiz, hammamiz orzu qilamiz. Lekin baribir bu birinchi marta bo'tganligi uchun terma jamoamizdan juda ko'p narsa kutib olmasligimiz kerak, chunki jahon arenasi hamma biladi kim qanaqa darajada, kim qanaqa imkoniyatlarga egaligini. Va men o'ylardim va istardim Portugaliya terma jamoasi jahon chempionati kubogi 2026-ni boshi uzra baland ko'tarsa va bunga Cristiano Ronaldo butun umrini baxshida etgan futbol qiroli loyiq deb hisoblayman. Bu fikr menimcha hali ko'p yangrasa kerak Ronaldoning muxlislaridan, balki Lionel Messi muxlislari, Argentina muxlislaridan ham juda ko'p yangrasa kerak. Mani fikrim va mani istagim Portugaliya terma jamoasi bunga haqli va Cristiano Ronaldo bu uchun juda haqli buyuk futbolchi deb bilaman. Hammaga omad, Hit FM zo'r. Rahmat.
5: Assalomu alaykum, Hit FM. Men shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, Portugaliya bilan Cristiano Ronaldo jahon chempioni bo'lishini xohlayman. Birinchi sabab, bu terma jamoa oldin hech qachon jahon chempioni bo'lmagani. Ikkinchi sabab, dunyoda juda ko'p kuchli futbolchilar bo'lgan bo'lsa, ular orasida ajralib turadiganlari baribir hozirgi kunda 4 ta deb ko'pchilik aytishi mumkin. Sababi bu birinchisi futbol qiroli albatta Pele, u Braziliya terma jamoasi 3 marta jahon chempioni bo'lgan masalan. Ikkinchisi Maradona, uchinchisi Messi va bu Cristiano Ronaldo. Da, aytishi mumkin Messi boshqacha deb, lekin bu Messi bilan Cristiano Ronaldo o'z davrining eng zo'r kuchli o'yinchilari va necha yil, 15 yil davomida dunyoni birinchi o'rinda bo'lib ushlab turish hali hech qaysi futbolchini ko'rilda kelgan emas. Shuning uchun ham bu davrning eng kuchli o'yinchilari bo'lgan Cristiano Ronaldo va Messi orasida albatta
6: Krishtianu Ronaldo jahon chempioni bo'lishini xohlardim. Portugaliya bilan birga edim.
7: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Agar shu menga qolsa, Ronaldo ko'tarsin, mashhur kubokni. Shuncha futbolga qilgan xizmatlari uchun, futbolda qilgan qahramonliklari uchun Ronaldo olsin.
8: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova.
9: Men aslida Fransiyaga ko'proq muxlislik qilaman 2006 yildan beri. Lekin Portugaliya chempion bo'lishini juda xohlayman, Portugaliyaga muxlislik qilaman. Ronaldo jahon chempionligini bosh uzra ko'tarasini juda istardim. Cristiano futbolga borini berdi. Oshig'i bilan berdi. Haqiqiy iroda, mittin, matonat ko'rsatdi. Va haligacha ko'rsatishi davom etyapti. Ronaldo juda haqli chempionligini olishga. Omad tilayman shu Portugaliyaga, Ronaldo.
10: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Salomatmisiz, charchamayapsizmi? Zo'r temalarni olib chiqasiz har doimgidek. Bugun bayram, Xudo xohlasa. Bugundan ishxonadan otpuskaga ham chiqib, futbol tomosha qilamiz. Esimda Fransiya 98'da 8 yosh edim. Futbolni o'shandan ko'rishni boshlaganmiz. Daftarlarga futbolchilarning ismini yozib, juda zo'r xotiralar. Hammasi esimda, xullas. Mana o'g'lim 8-ga kirdi, Xudo xohlasa. Endi mana bu yil o'g'lim bilan ko'ramiz. O'g'limi ham xotirasida bizni xotirada qanday yaxshi taassurotlar, futbolga bo'lgan muhabbat qanday qolgan bo'lsa, shunday uyg'onishni xohlayman. O'g'lim oldimga o'tirib, o'tkazib, Xudo xohlasa bugun futbol bayramini boshlaymiz. Endi siz aytgan temaga kelsak, Xudo xohlasa, Ronaldo olsin endi, nima bo'lsa ham. Ezilib ketdi. Ronaldo uchun muxlisimiz. Portugaliya yursin, Portugaliya chempion bo'lsin. Salomat bo'ling.
11: Assalomu alaykum, HTFM. Men Cristiano Ronaldo'ni shu kubok olishini xohlardim, chunki juda katta mehnat qildi shuncha yil mobaynida. Hamma kuboklarda bo'lgan. O'zi asl maqsadi ham shu jahon chempionatini olish bo'lsa kerak.

0: Assalomu alaykum, Shirin opa, assalomu alaykum, FM. Savolni zo'rini berdingiz. Menimcha Portugaliya haqli, Ronaldo haqli. Va Ronaldo uchun ham olsin derdim, chunki baribir futbolda bitta qarzi qolib ketyapti. Ronaldodan shu bitta jahon chempionati kubogi kerak. Bo'ldi, shu bolaga shu kubokni bersa bo'ldi. Qolgan hamma ish qilib bo'ldi, ko'rsatadiganini ko'rsatib bo'ldi. Uradigan golni urib bo'ldi. Menimcha Portugaliya chempion bo'lishini xohlardim. O'zbekiston Portugaliya finalda to'qnashib qolsa ham hech ikkilanmasdan Portugaliya yutsin dedim lekin. Ronaldo uchun Ronaldo olishga haqli.
1: Assalomu alaykum, HTFM tinglovchilari, Shirin G'ofurova va yaxshimisiz? Ispaniya terma jamoasini o'sha Yamal Pedri boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasining jahon chempioni bo'lishini xohlayman va oltin to'p Yamal olishini juda ham istagan bo'lardim. Rahmat.
2: Assalomu alaykum, HTFM. Men chin dildan bu jahon chempionatida Portugaliya olishini xohlayman. Ronaldo uchun. Ronaldo shunaqa. Anaqaki, futbolchiki, balkim hozirgilar tan olmas. Zo'r, buyuk futbolchi men tan olaman.
3: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Bu mavzu bo'yicha bitta faqat narsa ayta olaman. Cristiano Ronaldo chempion bo'lishini xohlagan bo'lardim. Futbolni tugatadi u, chunki tez yaqin yillarda unga yarashadi, unga arziydi jahon chempionati kubogini ko'tarish. Hamma faoliyatida erishmagan bitta yutug'i shu qoldi xolos, jahon chempionati. Qolgan hamma narsaga erishgan, shuning uchun uni karyerasida uni insoniylik jihatiga nisbatan arziydigan o'yinchi shu Ronaldo jahon chempionligini olsa juda ham chiroyli ish bo'lardi.
4: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, assalomu alaykum. Va qaysi
5: futbolchi?
4: Tinglovchilari. Bugungi mavzu jahon chempioni haqida ekan.
5: Shu o'yinchi yutishini istaysiz.
4: Menimcha
5: ovozli xabarlarni jo'nating 88
4: kodiga. Portugaliya chempion bo'lib, Ronaldo jahon chempioni bo'lib kubok ko'tarishini.
2: Assalomu alaykum, HTFM radiosi. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Men albatta Angliya terma jamoasini jahon chempioni bo'lishini xohlayman. Angliya terma jamoasi, ya'ni Angliya Premier Ligasi dunyoda birinchi o'rinda turadi va Harri Keyn boshi uzra bosh sovrinni ko'tarishini xohlayman.
6: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Juda zo'r mavzu tanlabsiz, rosa quvondim. Xudo xolasa, mavzu bo'yicha keladigan bo'lsak, Portugaliya yutishini xohlayman. O'zim chin yurakdan xohlayman. Guruhdoshimiz Ronaldo bosh uzra ko'tarsa shu kubokni, juda ham xursand bo'lardim. Xudo xolasa, oq bo'rilar, vatandoshlarimiz xudo xolasa guruhdan chiqsa, juda katta bayram bo'lardi o'zbek xalqi uchun. O'zi borganimiz o'zi bir bayram bo'lib turibdi. Xudo xolasa bundan ham buyuk natijalarga erishaylik. Allohim o'zi hammamizni yuzimizni o'zbek xalqining yuzini yorib qilsin. Allohim buyuklardan, balandlardan ko'rishga nasib qilsin. Rahmat sizga.
7: Assalomu alaykum, HTFM. Mendan oldin gapirgan aka-ukalar, hammalar yaxshimisizlar? Xudo xolasa, xudo shunaqa bersin-da O'zbekiston chempion bo'lsin. Hamma uyalib qolsin. O'zbekistondan hech narsa kutmaymiz. Hali bor, hali erta degan uchun ham hamma uyalsin. O'zbekiston chempion bo'lsin.
8: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum, HTFM tinglovchilari. Mana bu yilgi jahon chempionatida Braziliya, O'zbekistondan tashqari albatta Braziliya terma jamoasi chempion bo'lishi va Neymar deyin chempion bo'lishini xohlayman.
9: Assalomu alaykum, alaykum Xitefem. Assalomu alaykum Sharon G'ofurova. Men bu yil albatta O'zbekiston terma jamoasiga muxlislik qilamiz. Lekin Gollandiya terma jamoasini chempion bo'lishini xohlardim. Nimaga? Chunki 2010 yildan beri bu jamoaga muxlislik qilib kelaman. Ikki marta adashmasam finalda o'ynadi, yarim finalda ham o'ynadi. Juda shu jamoa haqli deb hisoblayman. Xuddi ko'pchilik hozir Portugaliya deyapti, no man baribir chin ko'ngildan shu Gollandiya terma jamoasini chempion bo'lishini xohlayman.
10: Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Juda yaxshi savol bo'ldi. O'zbekiston xursand bo'ldim chiqqanidan jahon chempionatiga. Xudo xolisa yaxshi turnirlarga chiqishiga tilab qolaman. Lekin Portugaliyani chiqishini, birinchi o'rin olishini, kubokini olishini, Ronaldoni kubok ko'tarishini istab qolaman, chunki juda xohlaganman shu Portugaliyani yutishini. Ketishidan oldim Ronaldo kubok ko'tarishini umid qolaman.
11: Assalomu alaykum, Jiron G'ofurova. Yaxshi mavzu tanlabsiz. Men Portugaliya olishini xohlardim bu yilgi jahon chempionatini. Sababi Ronaldo dunyoda eng yetakchi futbolchilardan bittasi. Shunga Ronaldo futboldan ketishidan oldin Portugaliya chempion bo'lishi kerak. Xudo xolisa O'zbekiston albatta birinchi o'rinni oladi.
12: Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Tuzumsiz charchamayapsizmi? Endi hamma qatori biz ham shu o'zimizni O'zbekistonga valet qilamiz jahon chempionatida, lekin Eron chempion bo'lsa ham yaxshi bo'lardi, lekin Amerikaga ko'rsatib qo'ydi.
13: Assalomu alaykum hamma futbol bayrami bilan futbol ishbozlarini tabriklayman. Xudo xolisa mana shu kundaga ham Alloh nasib qildi, mana shu kundaga ham keldi. Terma jamoamiz jahon chempionatida ko'ramiz xudo xolisa. Mayli qanaqa o'ynasa ham ishqilib bu narsa mana boshlab berishyapti. Bollarga katta rahmat, tarixga kirishyapti. Bardavom bo'lsin, shunday kak oddiy holatga aylanib qolishini xohlayman. Shunaqa har jahon chempionatiga O'zbekiston terma jamoasini chiqishini. Mayli qanaqa o'ynasa ham ishqilib dastoyni o'ynab, borini berib, 2-3 gol urishadimi, gruppadan chiqish chiqmaslik, mayli niyat qilamiz, yaxshi niyat, xudo xohlasa. Kim chempion bo'lishi kesu, Portugaliya ishvatdi, mayli Cristiano Ronaldo bo'lsa yaxshi, lekin hozir shunaqa anaqa ketgan, qanaqadir momentlarda yordam berib yuborishi mumkin, shu Cristiano'ni chempion bo'lishiga FIFA tarafdan shunaqa ustanovka bor degan gap so'zlar bo'lyapti. Bu menejment tarafdan ham FIFAga ham bu katta foyda keltiradi bu narsa. Lekin ko'ramiz, agar halol bo'lsa bo'lsin, lekin men o'zim xohlardim Braziliya chempion bo'lishini. Rahmat.

0: Ovozli xabarlar juda ko'p, to'g'risi sarlab efirga qo'ygunimcha boshim aylanib ketdi. Imkon qadar qo'yamiz. Agar mobodo sizning xabaringiz efirga qo'yilmasa, ma'zur tutasiz. Juda ham ko'p ovozli xabarlar bor va bugun futbol bayrami oldida turibmiz. Yaxshi niyat qilamiz. O'zbekiston futbolchilari, O'zbekiston qora ko'zlari chiroyli natijalarga erishishlarini istagan bo'lardik. Hikoya loyihasi, loyiha homiysi Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani, Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan 24 soat mobaynida ishlaydi. Shuning uchun bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Yoki futbol ko'ramiz, bir oshiymiz desangiz ham borsangiz bo'ladi. Ketafam futbol time ozginadan so'ng hikoya qilinib davom ettiramiz. Qaysi terma jamoa yutishini va qaysi futbolchi boshi uzra jahon chempionati kubogini ko'tarishni istaysiz?
1: Uzbekistan! Rusupov! Kushanov!

0: I'm Robeco Hart, Turgon Boy 5. I should mount a wall that we all admire.
1: Katta futbol bayrami kutilmoqda va o'zbekistonlik futbol fanatlari ham ushbu o'yinlarni intizorlik bilan kutishmoqda. Albatta, o'zimizni terma jamoamizga, o'zimizni vatanimizga muxlislik qilamiz, lekin yana qaysidir terma jamoaga bizni simpatiyamiz bo'ladi. Sizning fikringizcha, jahon chempionatini kim yutadi va kim yutishini istaysiz? Nima uchun, kim, qaysi futbolchi bosh uzra aynan shu kubokni ko'tarishni juda-juda istagan bo'lardingiz? KTFM 98 loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishida juda-juda ko'p xabarlar bor va imkon qadar o'qiymiz. Hamma o'qishga eshittirishga aniqroq ulgurmayman, shuning uchun imkon qadar eshitamiz, imkon qadar hikoya qil loyihasida ishtirok etamiz.
2: Assalomu alaykum KTFM muxlislari, Shirin G'ofurova, kun xayrli o'tsin hammaga. Men o'zi Fransiya terma jamoasini muxlisiman, lekin insof bilan aytganda Portugaliya olishini istayman, chunki Ronaldo uchun 20 yildan oshiq shunchalik formasini saqlab kelayotgan va futbol uchun katta ishlar qildi bu inson. Hozir Portugaliya barcha davrlaridan ko'ra kuchliroq va shuning uchun ham oladi deb o'ylayman va olsa hamma xursand bo'lsa kerak menimcha. Chunki Messi ham oldi o'tgan yili. O'tgan mavsum, o'tgan jahon chempionatida. Ronaldo bo'lsa barchamiz xursand bo'lardik.
3: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Tinchlik salomat. Mana shu hamma qatori Portugaliya olishni xohlayman chempionatda Ronaldo. Ronaldo nima kelsangiz unda kibri yo'q. Shu tarafini juda qattiq hurmat qilaman shu bolani.
4: Assalomu alaykum KTFM, hammalarni jahon chempionati kutayotganim bilan tabriklayman. Men xohlardimki shu Temur Kapadze ko'tarishini xohlardim jahon chempionati kubogini. Endi sabab bo'ldi shu odam jahon chempionatiga chiqishga O'zbekistonni. Bir marta bitta murabbiyni intervyusini eshitganimda komandasi kuchli komanda bilan o'ynayotganda aytgan edi, maydon to'r burchi to'p dumaloq, ya'ni bizada ham 11 o'yinchi, ularda ham 11 o'yinchi. Xohlasa O'zbekiston shu kubokni ko'tarsa xursand bo'laman.
5: Assalomu alaykum KTFM, Shirin G'ofurova, ajoyib mavzu. Albatta, O'zbekiston milliy terma jamoamizga muxlislik qilamiz, omad tilaymiz va boshqa terma jamoani agar o'ylasak, bu men uchun albatta Portugaliya va Ronaldoga omad tilaymiz jahon kubogiga erishishini.
6: Assalomu alaykum hammaga. Kim chempion bo'lishi keladigan bo'lsa, shu yoshligimdan beri men shu Fransiya terma jamoasiga balet qilib kelaman, 7 yo 8 yoshligimdan beri. Shu komandaga sodiq qolaman endi. Buyulam Fransiya kuchli, lekin keyin shu O'zbekiston terma jamoasi komandamiz guruhdan chiqishini juda ham xohlardim-da. Shu guruhdan chiqsa qani endi bizani ko'chalarimizda ham bayram bo'lardi-yu.
7: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, KTFM muxlislari va KTFM xodimlari, hammalaringizga boshlangan chempionat bilan. Meni niyatim xudo xohlasa finalda O'zbekiston bilan Portugaliya o'ynab Portugaliya chempion bo'lishi. Bizga debyutantlarga final ham bo'ladi, xudoga shukur.
8: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, tanlagan mavzingiz uchun rahmat. Biz nima xohlayapti shu? Avvalo o'zining o'g'lonni ko'tarishini xohlaymiz. Mayli, unga ham qachondir yetishamiz. Inshaalloh. Endi kim haqli deganda shu Ronaldo bo'lsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman, chunki
9: assalomu alaykum.

0: Assalomu alaykum. Salom G'afurov va ITF muxlislari. Zo'r mavzu olib chiqdingiz. Endi bu yerda menimcha o'zingiz ham bilardingiz oldindan nima gap so'z bo'lishini. Bu yerda albatta Ronaldo Portugaliya o'zim unga Portugaliyaga yoki Ronaldoga muxlisi bo'lmasam-da, lekin uni olishini qanaqadir hozir sizni savolingizdan keyin olib qoldim, chunki undan munosib yo'qday boshqa. Messi bo'ldi.
1: Assalomu alaykum aziz muxlislar. Hech kimda yo'qmi deyman bu vatanparvarlik ruhi. O'zbekiston chempion bo'lsin faqat. O'zbekiston. Qani vatanparvarlik? Portugaliya, Angliya. O'zbekiston faqat chempion bo'ldi.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova, charchamayman sizlarmi. Assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari. Barchalar o'z niyatingizga yetinglar. Ishonasizlarmi? Chempionat boshlanganda hamma o'z xohlagan komandaga balet qiladi, lekin qaysi komanda yutishini Alloh biladi. Lekin men shu o'rinda o'zimizni oq bo'rilarga balet qilaman. Ilohim, shuncha harakat qilib jahon chempionatiga chiqishdi, ilohim yurtimiz bayrog'ini baland ko'tarsin. Osiyo chempionatidagi oxirgi o'yin, Vyetnam bilan o'ynagan o'yinlari ko'z oldimga kelsa ko'zimga yosh keladi. Qarang, shuncha harakat qilib shunaqa quvonch bag'ishladi. O'zbekistonimizni bayrog'ini baland ko'tarishdi. Ilohim shunaqa g'alabalar jahon chempionatida ham o'zimizni oq bo'rilarga nasib qilsin. Shu narsani Xudodan so'raylik, Allohga oson. Agar Alloh xohlasa mana shu 1000 ta o'yinchini oyog'i ishlamay qoladi. Agar oyoq Alloh xohlasa O'zbekiston gol urayotganda baratari ishlab qoladi. Allohga oson. Yaxshi niyat bilan o'zimiz xohlagan komandaga balet qilib, ilohim o'zbekiga O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarish nasib qilsin. Mashinasidan tilab qolardim.
1: O'zbekistonga hurmat saqlagan holatda bu yil Marokash chempion bo'lsin deyman. Osan Marokash ham finalda Portugaliya bilan Marokash chiqsin finalga va birinchi o'rinni ko'tarsin Marokash. Ronaldo 2-chi o'rinni olib uyiga yig'lab Portugaliyaga qaytib ketsin.
2: Assalomu alaykum KTFM tinglovchilari. Assalomu alaykum Shirin opa. Yaxshi mavzu ko'tarildi. Bitta narsani aytmoqchi edim. O'zbekiston haqida omad tilab qolamiz. Portugaliyani, Kongoni, Kolumbiyani hammasini bir qadordan hammasini yutib qolishni xohlayman. Jahon chempionatini g'olibi bo'lishini ham kutib qolaman. Juda katta shov-shuvli g'alaba desam bo'lardi keyin. Shunisiga ham shukr, lekin.
3: Assalomu alaykum Shirin G'afurova. Men shu O'zbekistonimizni keyingi bosqichga chiqishi va Ronaldoni jahon chempioni bo'lishini chin dilimdan xohlardim. Chunki Ronaldo bu ko'rsatdi mehnat bilan qancha ish qilishligini va O'zbekiston birinchi marta jahon chempionatiga chiqayotgan bo'lsa, guruh bosqichiga chiqsa bizga shuni o'zi yetadi. Chempion Portugaliya bo'lishini xohlardim. Rahmat hammaga. Kun xayrli bo'lsin.
4: Assalomu alaykum. Shirin G'afurova, charchayapsizmi? Efirdan yaxshi o'tkazyapsizmi? Xo'p, savolingiz yaxshi bo'pti. Men o'zim yoshligimda Angliya terma jamoasini muxlis edim. Bu yil Angliya agar jahon kubogini olsalar asad orasli bo'lardi. Men shuni o'zim ana qilib qo'ygan bo'lardim, xohlagan bo'lardim. I mana chin dildan yana bitta komanda uchun kimni xohlardi endi degan savolingiz bo'ladigan bo'lsa Gollandiyani aytgan bo'lardim. Bechara Gollandiya har yili tarkibi zo'r chiqadi, kuchli chiqadi, yulduzlar bilan chiqadi. Lekin yuta olmaydi, omad yo'q. Katta rahmat, charchamanglar.
5: Assalomu alaykum Shirin G'afurova, KTFM muxlislari. Jahon chempioni faqat va faqat Fransiya bo'lishini xohlayman. Boshqa gap so'zga o'rin yo'q. Saliba kubokni ko'tarsin.
6: Toshkentdagi Paxtakor markaziy stadionida futbol bo'yicha 2002 yili
7: Yaponiya bilan. Assalomu alaykum KTFM. Men albatta jahon chempionatida hammaga juda ham hurmatli bo'lgan Cristiano Ronaldo, ya'ni Portugaliya uchun tarafdoriman.
8: Assalomu alaykum KTFM, men O'zbekistonga balet qilaman.
9: Assalomu alaykum KTFM, Shirin G'afurova, yaxshilaysizmi? Bugun jahon chempionati, har bitta terma jamoaga omad tilayman. Shu qatorda O'zbekiston terma jamoasi ham g'alaba qozonib, yaxshi natijalarni ko'rsatsin. Men o'zim ko'proq Portugaliyaga muxlislik qilmoqchiman. Balki Cristiano Ronaldo'ning oxirgi o'yini bo'lishi mumkin. agar jahon chempioni bo'lsa, men uchun eng yaxshi natijalarni ko'rsatgan o'yinchi bo'lardi.
10: Assalomu alaykum, futbol muxlislari. Men o'zim futbolga qiziqib qolmayman-ku, lekin shu qanaqada. Mening ham o'zim fikrim bor. Shu o'yin davomida bir shu chempion bo'ladigan komanda bilan o'ynab, hech bo'lmasa bitta gol urib berishsa, juda esda qoladigan ish bo'lardi.
11: Assalomu alaykum, shunga qo'rqib tushmasiz. Dastema bo'ldi, nima bu Portugaliya, Ronaldo, bizani oq bo'rilar shular qilgan natijani qila olmaydimi? Avvalambor o'zimizning O'zbekiston terma jamoasi chiqdi jahon chempionatiga. Alloh taolosin. Mollarning yuzi yorug' bo'lsin inshaalloh. Yaxshi natijalar ko'rsatishsin. Mana shu Ronaldo, Ronaldo deyishotganlarniki, Ronaldo to'rttadan ko'tarib keladi, bilmaymanmi?
12: Assalomu alaykum, Hit FM, Shirg'ofurova. Xudo xolosa 34 yil kutdik, Davron Faysiyev aytganlaridek 34 yil kutdik, xudo xolosa o'zimizni oq bo'rilar, xudo xolosa yuzimizni yorug' qilib yaxshi o'yin ko'rsatishadi, xudo xolosa omadini bersin.

0: Juda har xil ovozli xabarlarni eshitdik Xoyqa loyihasidan. Juda ko'pchilik Portugaliya Cristiano Ronaldo degan, lekin eh, vatanparvarlar degan ovozli xabarlarni ham eshitishga muvaffaq bo'ldik. Albatta, biz chin dilimizdan, ichimizdan, qon-qonimizdan O'zbekiston milliy terma jamoasiga muxlislik qilamiz va O'zbekiston milliy terma jamoasi yorug' yuz bilan vataniga qaytishdan chiroyli gollar urishni va juda bir tartibli, nima desa bo'ladi, birdam ahil terma jamoa sifatida nom qoldirishni istaymiz. Balki mo'jizalarga ishonmasmiz, balki real ko'z bilan qarayotgandirmiz terma jamoamiz imkoniyatlariga. Birinchi bor ishtirok etayotgani, hali bunaqa katta xalqaro maydonda tajribasi yetarli emasligi. Lekin baribir yigitlarimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Jarohatlarsiz, chiroyli gollarni urib, chiroyli g'alabalarni qo'lga kiritib, vatan bag'riga qaytishlariga tilakdoshmiz bugun. Meksikaning Ацтека stadionida 2026-yil jahon chempionati boshlanadi. Oho, biz ko'rayotgan bu nechinchi jahon chempionati? Har biri o'zgacha o'tadi, har biri chiroyli o'tadi, lekin jahon chempionatlari tarixida shunaqa narsa borki, terma jamoani g'alabasi butun xalqni birlashtirishi mumkin. Terma jamoani g'alabasi, terma jamoani chiroyli gollari, bayroqlarimiz ko'tarilishiga sabab bo'lishi va albatta butun xalqni ruhlantirishi mumkin. Shunaqa ruhlantiradigan g'alabalar bo'lsin. O'zbekiston nomi faqat va faqat yaxshi xabarlarda tilga olinsin. Yigitlarimiz sog'-salomat vatan bag'riga qaytishsin. Jahon chempionati qanday natija bilan tugashdan qat'iy nazar, kim chempion bo'lishdan qat'iy nazar, biz o'z yigitlarimizni, o'z qora ko'zlarimizni qo'llab-quvvatlaymiz va ularga ishonamiz. Go'zal futbol bayrami bugun start oladi. Hissiyotlar, emotsiyalar, chiroyli gollar, chiroyli vaziyatlarga guvoh bo'lamiz. Va oradan yillar o'tib, shu jahon chempionatini eslaganda faqat va faqat yaxshi xotiralar bilan eslanadigan jahon chempionatlaridan biri bo'lsin. O'zbek futbol fanatlarini juda ko'pchiligi yo'l olishgan. Bular ham oilalari bag'riga eson-omon qaytishsin, stadionlarda oqborlarni qo'llab-quvvatlab charchashmasin. Sevimli terma jamoalaringizni chiroyli g'alabalarga guvoh bo'lishingizga tilakdoshman. KitFM hikoya loyihasi barchaga boshlanayotgan futbol bayrami muborak. Eslatib o'taman, yana bir bora futbol insonlarni birlashtirishi kerak. Urushtirishi, janjallashtirishi kerak emas. Shuning uchun sevimli jamoamiz yutqizib qo'ysa yoki qaysidir jamoaga muxlislik qilsangiz u yaqinlaringiz boshqa terma jamoani qo'llab-quvvatlasa, bu degani ular bilan urushish, talashish, baqir-chaqir qilishish kerak degani emas. Futbol bu tinchlik, futbol bu go'zallik, futbol bu bag'ri kenglik, futbol bu birdamlik. 2026 Jahon chempionati start olish arafasidamiz. Va HitFM'da imkon qadar ushbu futbol bayramini yoritib borishga tayyormiz. Shirin G'ofurova.
1: HitFM'da Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

FM takdim etadi. Dushanbadan jumagacha oqshomgi efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'de.

0: Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 Hit FM'da.
1: Albatta, shanba kuni Rustambek, Xudoyberganov va Farangiz bilan kuningizni mazmunli o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Bu haqidagi mini anons engrab o'tdim. Uning salosidan so'ng esa kamina al alim sekinasalikli mikrofon ishga solar ekanman. Har biringizga assalomu alaykum. Bundan bir necha daqiqa avval ushbu studiyadan shodlikka to'ldirgan tarzdan uni mamnuniyat bilan menga topshirgan radio olamidagi yana bir maytar boshlovchi Shirin G'ofurovaga qarsaklar va minnatdorligimiz. Ushbu shuvoh balki o'zlarini shaxsiy avtomashinalarda bizdan kuzatib borayotganlar bo'lishi mumkin. Oq yo'l ularga va ketaman bilan kechki palla xush o'tsin. Sizga esa Sulfi tayini taklif qilamiz. Ayni dam bizni radio stansiyamizga yaqin tutgan, dillarini yana muhabbatga chog'lagan hammaga o'ylaymanki, bu soatdagi Sulfi tayim maqbul bo'ladi. Koordinatlar haqidagi ma'lumot esa bir necha daqiqalardan so'ng go'zal va azim Toshkentimizga va uning chiroyli ko'z tegmasin, uni madh etuvchi qo'shiq bizni dasturimizdan davom ettiradi. Go'zal Toshkent.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00. Drive Show Dushanbadan jumagacha soat 7:00 Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
2: Erta tong, mazza qilib Azamat va Qunduzxon Abdullayeva bilan birgalikda vaqtingizni xush o'tkazishingizga bo'yicha shingiz mumkin. Ular misli oftob kabi radiomizdan nur taratib, tongingizni ham xayrli onlar bilan boshlashingizga imkon berishadi. Biz albatta ertangi bo'ladigan efirga muvaffaqiyat tilab qolamiz va kechki oqshom kasbdoshlarimizga Qunduzxonga, Azamatga bizdan salomlar. Diqqatimiz markazida esa kechki mahal yana sohbat aman shuna bir efirni ko'rmagan loyiha bugun sog'inchilasini mahkam quchishga muvaffaq bo'lmoqda. Maki sizlar ham unga javobingiz xuddi shunday bo'lardi. 88-114-980 bu bizning radio stansiyamizning koordinati. Aynan Telegram tarmog'i orqali bizni to'lqinimizga bemalol o'zingizni chiroyli odatiy bo'lgan sifatlaringiz bilan kechikib qoldim. Mehmon bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bajondir tanishamiz, kuzatamiz va albatta sizning xabarlaringizni efirga yo'naltirgan tarzda mushumimizni bayramona kayfiyatda bo'lishiga urinib ko'ramiz. Xo'p, xayrli oqshom alaykum, xayrli kech. Yaxshimisiz? Sifirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Kayfiyat 38 darajada deganlar. Zor bu. Yangi xabar, assalomu alaykum, alaykum aka. Yaxshimisiz? Xayrli oqshom farzandlarim bilan birgalikda prokuradamiz. Mahallani aylanib, bolasholarni o'zlarini shaxsiy kichkinagina mini avtomashinalarga o'tkazib, bizni radio to'lqinimizga sof yuborgan tilishimiz bu 89-81. Ehtiyot bo'lasiz. Katta mashinalar kelib qolmasin, hushyorroq bo'ling. Keyingi xabar muallifi bu Javohirxon oshamiz. Selfilari 12 soniya. Nimalarni yo'lladilar, qayerdilar? Bu haqidagi informatsiyani hozir hammamiz birgalikda eshitamiz.
3: Assalomu alaykum, alalim janoblar.
2: Sizning
3: efiringizni eshitib, Jizzaxga bojamnikiga yo'l oldik mehmonga. Hammaga yaxshi kayfiyat.
2: Jizzaxda yashaydigan bojangizga bizdan salomlar. Yo'lingiz xayrli bo'lsin. Shitofam bilan birgalikda vaqtingizni chiroyli o'tkazing. Rahmat Sofiya uchun. Yangi xabar Yakubov MM. Nimalarni bizga jo'natdilar? Qayerda ular? Shu haqidagi info. Oho, Yakubov. Nega bugun Sofiya loyihasiga amal qilmayapsiz? Iloji boricha xabarlaringizni video yoki audio shaklda jo'natayotgan bo'lsangiz, albatta reglamentga hushyorroq bo'ling. U esa 15 soniyani tashkil etadi, o'rtoqlar. Qanun, ochiqlik uchun Yakubov 39 soniya nimalarini bizga so'zladilar ekan.
4: Assalomu alaykum, al-alim.
2: Va alaykum assalom.
4: Javoblar yaxshimisiz, tuzumisiz, charchamayapsizlarmi? Bizga ko'chada Yandex'da eshitib yuribmiz, biz boshlandi, xudo xohlasa zo'r gap bo'lishi mumkin emas. O'sha mashhur 100-chi yo'nalish, haydovchilariga alangali salom. Bugun ozgina dam vaqti, ko'chada aylanib vaqt o'tkazish uchun hozir Qo'yliq dahasida, Qo'yliq mahallalaridan birida yuribman hozir. Sizni efirda eshitmasa qilib. Rahmat.
2: Tashakkur, bizni tanlaganligingizdan boshimiz ko'kka yetdi va Qo'yliq tarafida yurgan ushbu Yakubov tinglovchimizga bizdan kechki salomchalarimiz. Bir safar afiyatda, kelgusi safar albatta reglamentga amal qilish esingizdan chiqmasin. Assalomu alaykum, alalim degan xabar bor. Va alaykum assalom. Daniyani Adenis shahridan Niderlandiyani Utrecht adashmasin shahriga yo'l oldim. Ulug'bek hammaga salom. Va inolarda esa biz Daniyani katta o'rmonli ko'chalarini tomosha qilishga muvaffaq bo'lmoqdamiz. Aynan ular yuborgan video yordamida. Qadrli do'stlar, bordi-yu selfida sizni fotoingiz yoki video bo'lmasa biz xabarlaringizni chetda qoldirib ketamiz. Shunga ehtiyot bo'lasiz. Va keyin radio stansiyadan ranjib qolmang, bizning xabarlarimizni mutolaa etishmadi deya. Chunki Selfie Time'ning sharti shunday, albatta Selfie Time loyihasida foto bo'lishi muhim. 98.

0: Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Fanatlar uchun ham ko'p bo'lgan Shirin G'ofurova bilan vaqtingizni Pit-stop ya o'tkazishingiz mumkin bo'ladi har oqshom. Qayerda albatta bizni sevimli radio 98'da. 21.9 daqiqa qoldi. Bugun esa 11 iyun sanasi va haftaning esa 4-chi qalbi payshanba. Oqshomla joylashganmiz. Bizda esa Selfie Time 88-114-980 telefon raqamimiz. Yana Telegram platformasida sizning xabarchilaringizdan qabul qilish bilan band 22.00 ga qadar bemalol ushbu loyihada qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, jazirama yozning so'lim oqshomlari. Qayerlarda chiroyli kechanim miriqib bizni radio stansiyaga jo'r bo'lgan tarzda uni yana ham zavqli kayfiyatda o'tkazmoqdasiz. Shu haqida info yozib qoldiring. Xabardor eting bizni. Qani ko'ramiz keyingi Samiyamiz qanday xabarlar bilan bizni radio stansiyamizga mehmon bo'lmoqdilar. Selfie Time ular vaqtlarini bizni to'lqin ila qanday o'tkazyaptilar? Bosamiz.
2: Assalomu alaykum. Я Бахтияров Тимур. Я только что с мамой вернулся из базара. Ada John, я тебя люблю. Hit FM zor. Rahmat.
1: Yozmabsiz deb bozordan nimalarni xarid qilganligingiz qiziq bo'ldi menga. O'zingizga biror bir o'yinchoq qoldingizmi yoki biror bir shirinlik? Shu haqida qiziqroq edi menga info. Kelasi safar esdan chiqmasin mana shunday batafsilroq ma'lumot yozib qoldirish. Keyingisi 07:40 dan ko'ramiz. Oh, 48 soniya o'rtoqlar. Nima bo'ldi? Reglament esdan chiqmasin. 15 soniya ajratganmiz reglament xabarlaringizga.
3: Assalomu alaykum, Alali. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Ishlar bilan. Mana biz hozir ayolim bilan Gangaga kelib,
1: muzqaymoq yegan.
3: Rashtiklarni eslab, marojnilardan olib, yeb, mazza qilib, radioni tinglab, qaytmoqdamiz, Sergey.
1: Ha bu... Bizani ham bir yo'qlab, marojniy olib, radio stansiyamizga kirib ketmabsiz-da. Keyin ketaverardi, Sergeli o'zim o'rgilaydi. Bizni to'lqindan salomlarni qabul qilib olib, ishtahani ochishga ochdingiz. Endi ko'chada bo'lsak-ku, g'irr etib avtomashinamizga o'tirib borib, marojniy yeb ketsak imkon yo'q. Qandoq bo'ladi endi bu? 12:00 ga qadar ishlardamiz, lekin marojniyni bir yegimiz kelib qoldi. Nima bo'ladi endi bu yo'g'i? Juda soz bo'lgan ayollari bilan oqshomda Ganga taraflarida o'tkazishayotganlar ham bor. Keyingi smartfon ochishga tappa tayyorman. U kimdan bo'ladi? Hozir bilamiz. Iroda.
4: Assalomu alaykum. Saytda bu Iroda xonim. Hozir uyga mayda chidalar olganim, magazinga kelgan edim. Qulog'imda radio, Hit FM.
1: Hit FM.
4: Andijonga esa kech qolib ketdim. Xavotir olmang. Mayda chidalarni olib, uyga qaytyapman.
1: Xavotir olmasliklari uchun oldindan xabardor etib qo'ymoqdilar bu yo'ldoshlarni. Xo'sh, keyingi chida qanoatchilikchi. Ko'ngil ochar bog'ida yurishdi. Assalomu alaykum, malalim. Xormang biz oilaviy kechki saharga Argistonga chiqqanmiz. Dorbozlarni hozir chiqishini tomosha qilmoqdamiz. Sirgiston deganda, demak bu Samarqand nazarda tutiladi. Ayni shu bizni online Samarqandda tinglayotganlarga esa salomlar bo'lsin. Ziroloxon rahmat. Farhoddan xabar bor.
5: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum.
1: Abu.
5: Assalomu alaykum, Al-Alim
1: janob.
5: Charchamayapsizmi? Zo'rmisiz? Sizni uyda, xudo xolasa, mana bu jahon chempionati ochilish marosimini intiqlik bilan kutib eshitamiz, aka.
1: Malametdan bugun nimaga xabarlarni cho'g' ekam desam, hamma hozir dunyoda ro'y berayotgan futbol olamidagi jahon chempionatiga diqqatlarini qaratishgan ekanda. Omad tilab qolamiz. Siz ishqibozlik qilayotgan futbol komandangiz yaxshi natijalar bersin sizga. Xo'sh. Tungi sohilni kuzatmoqdamiz. Men ham yozganimni o'qishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Chunki radioga ilk bor yozishim deb yozadilar. Kim bu? ismlari noma'lum. Assalomu alaykum. Bu KTFM radio stansiyasimi deb xabar yozib qoldirganlar. Ha, bu KTFM radio tarmog'i. Keyingi video xabar bor ekan, o'shga men tayyorman. So'ngisi qo'shiq sado surishga o'z navbatini kutmoqda. Assalomu alaykum.
6: Yaxshimisiz, KTFM? Men Гумеру эфир заман, Абдуғани Патрина Камге, салам юламақшыман, біз мана көшіге чықтамыз, парка оп чықтым, қызымызды, мана игровой площадкаларда, енді үйге қайтепміз.
1: Молодцы, а что болган драйв кафетке ге болып, молодцы ген, салегелі хонадоларге юр алышкен. Яшы хордық, албатта заруш. Bolajonlar uchun bu o'ta keraklidir. Ayniqsa yoz ta'tilida. 21:25 daqiqada KTFM radio stansiyasida esam, sen meni jonim degan qo'shiq asosida ochildi. Men xohladim va xuddi shunday bo'ldim. Bolalar komandasi eshitamiz hammaga hali oshom silfi time.

0: Bizni loyihamizni davom ettirish uchun esa radio to'lqinimizga kim tashrif buyurgan? Video yordamida bu Shomahmud aka. Qanoatchilikchim, oshxona qayerda o'tkazyaptilar?
1: Assalomu alaykum, alalim janoblari. Sog' salomatmisiz?
0: Rahmat.
1: Charchamasdan.
0: Vaqt yo'q.
1: Avvalam hozir bir akademik garadoktor mahallangacha kirib qoldim, adashib.
0: Yo'l izlayapsiz hozir.
1: Ko'chalar. Katta ko'chaga chiqolmay qiynalyapti bizni.
0: Ketafam radio stansiyasi hozir sizga nur taratgan tarzda yo'l ko'rsatadi. Tezda chiqib olasiz va hammasi joyida bo'ladi. Bu sizga yana ravon yo'lga qaytib olishingizni istab qolamiz. Keyingi xabar egasi esa kim? Stop, stop.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz, o'ta tuzumsiz.
0: Assalomu alaykum.
2: Mana bizga keyin qaytib olamiz. Mana men deman o'zingizni oboradigan. Bizami efirdan keyin to'xolisi.
0: Yo'q, o'rtalar. Albatta bu shunchaki shirinam bo'lsa bo'ladi yana ham bir. Kayfiyatga to'ldirish uchun aytilgan so'zlar edi. Muzqaymoq hozircha iste'mol qilish bo'lsa bo'ladi. Ishtahasi yo'qmi, xohishi mavjud emasmi? Rahmat lekin. Xo'p, darvoqa o'sha gangada marojni yeb qaytayotgan tinglovchilarimiz ham lokatsiya tashlab yuboring, gangada marojni yuboramiz. Chin ko'ngildan rahmat, rahmat o'rtalar. Qalbi merci deydi fransuz tilida. Xo'p, sobit ismli tinglovchimiz ham bizga Sofi yo'llashga muvaffaq bo'lganlar, o'zlari haqida darak bermoqdalar. Qayerdalar qalin, ochilik uchun xabarchilarini hozir bilamiz.
3: Assalomu alaykum, malalim. Men Qarag'ovda yashayman.
0: Oo, kechki sayr. Oqshom pallasi uylarni atrofida chigirtkalarda tovushlar ham eshitilyapti. Yoqimli, jonli tabiat ovozi. Hamidulla.
4: Assalomu alaykum, malalim janoblari.
0: Oh, Toshkent City.
4: Men Toshkent City'ni chorohasida turib tinglayapman. Efirga fayz tilayman, okey?
0: Minnatdorligimiz bo'lsin. Sizlarga esa yoqimli eshitish onlari. Keyingi xabar kimdan? Mirsaidullo. Shams, kishdi ekanlar shunisi.
5: Assalomu alaykum, anali janoblari.
0: Va alaykum assalom.
5: Xudo xolasa Qozog'istondan eshitamiz sizni.
0: Voy bu qoziqdir.
5: Ko'ngillarni taroziga o'tkazib chiqaryapmiz, xudo xolasa. Charchamanglar, o'zbekistonliklarga barchaga salom, anjonliklar nomidan.
6: Avazon.
0: Kerish qattiq bo'lsin. Va albatta ko'p rahmat. Biz radio stansiyamizda Qozog'istonda tanlaganligingizdan nihoyat mamnunmiz. Ishingizga rivojlar. Keyingi xabar muallifi yana Iroda. Adashmasam, nimalardir xarid qilyaptilar va shu jarayondan bizga selfie ilinibdilar.
7: Al-alim janoblari. Qovun tanlashni
0: mabodo
7: bilmaysizmi?
0: Qovun tanlash.
7: Qaysi birini tanlashni bilmayapman.
0: Mana buni tanlay. Sarig'i bor-u.
7: Unaqasiga aylanib ko'rdim. Bunaqasiga aylanib ko'rdim.
0: Shu tarvuzni yonida turgan tanlay.
7: Qanaqasini tanlashni bilmay. Olamayapman. Tanlolmayapman. Maslahat beringlar.
0: Mana shu tarvuzni yonida turibdi-yu. Kesib qo'yilgan tarvuzni yonidagi qovun nazarimda juda bir mazaliga o'xshadi. Meni yuragim shunga jiz qildi. Xo'sh, UZB, oh, baxtiyor ko'rinib qoptilar-yu.
8: Assalomu alaykum, alaykum janoblari, Hit FM nomer 1. Yaxshimisiz, oke, salomatligingiz yaxshimi, tuzumisiz, efirlarga gapir, qardongidek. Bomba, Toshkentdan baxtiyor bilasiz-ku, brato. Qaysi Daniyaligini ham bilasiz.
0: Ha, zo'r tilingiz yo'q.
8: Amri yo'q bo'lib ketdim. Toshkent shahrimizdagi gapiyo'da ham go'zalligini qarang, aka. Hamlarni ko'ryapsizmi? Bular ham jonga tegdi. Har ikki qadamda.
0: Baxtiyor kinofilmda aytadi-yu, qay yerlarda bo'ldingiz, ne mo'jiza ko'rdingiz deydi-yu, shunga o'xshab qatlada edingiz. Keyingi xabar muallifi Bobur.
9: Assalomu alaykum, alaykum aka. Mana Toshkent xalqaro aeroportidan sizga salom jonnavoz. Yaxshisizmi? Fikrlar yaxshi boshlab oldingizmi?
0: Xalqaro aeroportdan salomlarni qabul qildik va o'zingizlarga jo'natdik. Qaynoq Hit FM radio stansiyasidan xalqaro aeroportga sizdan salomlar. Bizni radio stansiyamizda esa Bakulik yulduz, lekin uni jahon taniydi, ayniqsa Yevroviziyada o'zining noodatiy chiqishlari bilan Yevroviziyada g'olibalikni qo'lga kiritgan mesagan yulduz Lauren.

0: Эң зор радиодасыз. Бундан артык болмосо керек. Hit FM толкуну. Йортумузда эң машхур радио станциясы. Мында сөз Free Time 21:37 дакыйкатын шаарыбызда Ташкент болуп хукум сүрөп аткан фурсатлар ва мен азыр кеңге хабарлардан ачышка, танышка, ким кайрда экенин хабардар болушка тапа-тайярмак болуверса, чыройлуу, жагымдуу кечки Ташкентке бир расым салыш истегим бар ва бу менен бизди хушнут кылган хамма софичларыбызга рахмат. Айткан жок, урматтуу радио сонмелер, кеңги саат эсе түнгү сахал болот бүгүн. Noodati bo'lgan misralarni o'zim bilan ko'tarib kelganman. Qolaversa bugun sizlar uchun eksklyuziv musiqalar sadosi ochadi. Ilk bor deydi-ku. Qolaymanki, hammamizga bugungi tunki sohil boshqacha bir onlardan bir hayajonli, yoqimli kechani tortiq qiladi. Xabarga ko'zim tushdi. Assalomu alaykum, al-alim. Men sizni 2 yildan beri tinglab kelaman. Sizga katta rahmat. Sizni eshitirishlaringizni eshitib rivojlanmoqdaman deb yozibdilar. Bu Instagramimda darg'aga kelgan xabar. Vau. Wow. Yoqdi. Ba'zida yuraging ostida ko'tarib yurgan sevgini insonlarga ulashasan-u va o'sha taraflardan xuddi shunday muhabbat sen tomonga qadam qo'ysam, yuraging yana ham sevgiga boyib ketadi. Oldinda Darvoqa radioda boy qiladigan reklama bor. Keyin esa selfini biz Sardor bilan davom ettiramiz. Ko'chalarda yuribdilar, xabar jo'natganlar. U qanday ismimiz, biroz sira bilamiz. Uzoqqa ketmang, Hit FM'da Selfie Time, bizda esa reklam.
1: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00. Dushanbadan jumagacha soat 10:00 da kunning mazmunli davomi Hit Lunch Umarbek va Mohinur bilan FM 98 da.
0: Ikki nafar hazilkaz. Ashu bir kafiyatni har kunduz vaqt Hit FM radio stansiyasida tinglovchilar kuzatuvchi Umarbek va Mohinur ertaga 10:00 sizlar yana bizni tarmoqimiz bo'ylab shoddikonlarga taklif qilishadi. Xotlan shloyhasi ketafam tarmoqida. Hozircha siz Selfie Time va keyingi xabarlar bilan efirimizdan to'ldirishimiz kerak. Sardor, xushyor bo'ling, sizni xabaringiz.
2: Assalomu alaykum, rahmatulloh, barakatuh. Al-alim.
0: Bo'lib
2: qolyapsizmi?
0: Rahmat.
2: Zavishdan qaytamiz mana. Nukus ko'chalarida. Adaylab bizga video murojaat qilishni to'xtadi. Mani ko'plab ko'rgan mana Zaniya, buyoqda Mirobod bozor, Korzinka. Shu hammadan qolmay dedim. Charchamay efirlarga omad. Xudo quvvat bersin.
0: Keltirgan rahmat bizni ajoyib bir fanatlarimizdan bir bo'lgan Sardor. Oshomingiz xayrli bo'lsin. Hafta boshidangizdan yana ta'mirlab sizni xizmatingizga kirishganligidan xursandmiz. Tegidan shamol o'tsin, yaxshi manzillarga olib borsin sizni va doimo avtosalonning shuda Hit FM jaranglab tursin. Yorqindan xabar bor ekan, ochamiz.
3: Assalomu alaykum, ayyuhallar. Shaharda mazza qilib eshitib ketyapman sizni. Efir bomba.
0: Yorqin. Yadigar rahmat, oshamiz xush o'tsin. Bizni radio stansiyasiga maqbul bo'layotganligidan nihoyatda mamnunmiz. Oldinda esa mana bu xabarni ochamiz.

0: yurtlarda qorong'ulik yashayotgan bo'lsa, biz ularga hech qanaqasiga ta'sir qila olmaymiz. Muhimi esa siz ana shu yuragida qorong'ulik bor insonlarning ta'siriga tushmang va yuragingizni nurli yo'lda har doim nurli etishda davom eting. Xo'p, Sarvar, ochamiz.
1: Assalomu alaykum, Al-Alim, yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom.
1: Oilaviy aylanishdan qaytyapmiz. Bugungi kunimizni zavqli o'tishda xo'jayinning nuqtalarimizga ham katta. Sizlarga salom aytaman. Izohingiz Sarvar, xo'jayinning ismlari. Katta rahmat sizga. O'g'limga ham salomlar.
0: Oilaviy xursand yuzlarda tabassum, bir-birlaridan rozi. Yana nima kerak? Insonni bugungi kun uchun shukrona aytishiga. Ko'z tegmasin. Tangrining bitta va'dasi bor va o'sha va'dani biz hozir yana bir dafa guvohi bo'lmoqdamiz. Men barokani oilaga beraman deydi. Va o'sha barokani, o'sha fayzni, o'sha go'zal muhitni hozir bir tomosha qilishga muvaffaq bo'ldik. Rahmat, oshamilar haylatsin. Ziyodilla paydo bo'lib qoptilar-ku. O'zlari-ku.
2: O'zlari yaxshi, sarjani yaxshi boshladingizmi efirlarni? Qanaqa soqiy ona sizni eshitib turamiz og'ritib o'tar ko'chalarda. Chiqyapman, aka. Ishlari ziyomat, aka.
0: Minnatdorligimiz bo'lsin, Ziyodilla, yaxshimisiz? Bu ta'mirlash ishlari ancha ozdirib yuboribdi-ku. Oldinga qaraganda ancha ozib qoptilar. Yaqinda uylarda katta ta'mirlash ishlari bo'ldi-da. Hammani. Muhimi yakuniga yetdi va tez orada yana asl holatlariga qaytib oladilar. Assalomu alaykum, alaykum shalomlar. Efirga gap bo'lishi mumkin emas. Janobiy Koreyadan salomlar. Ketafamni kechki smenada eshitib yuribmiz. O'zbekistonga salom deb yozadilar. Kamoliddin. Zo'r rahmat, Kamoliddin. Ravshan, xabaringizni ochamiz.
3: Assalomu alaykum, alaykum janoblari. Mana men Yunusoboddan Mijoz bilan. Dombrovaga qarab ketyapman.
0: Oho, Dombrovaga qarab yura olgan tinglovchimizga va ularning mijozlariga bizning FM tarmog'imizdan kechki salomlar. Eng so'nggi selfilar bir necha daqiqalardan so'ng efir yuzini ko'radim. Bu qo'shning salosi va uning yakuniy qismida esa men yana live efirga qaytib aytib o'tkazamdek oxirgi xabarlarni egalarga yetkazaman. 98 Oramijon radio hammangizga xayrli oson.

0: qaynoq yozmasi bo'lishiga qaramasdan men o'g'ida yomg'irni juda ham sog'indim. Har bir yomg'irli oqshom, yomg'irli daqiqa, yomg'irli tabiat boshqachadir. Ayniqsa tungi sohil vaqt yomg'ir yog'ib tursa bormi derasan shitirlatib, chirtib. Azgiradan so'ng biz oltin qizga qadam qo'yamiz, xolachasi mana shu qaynoq mavsumdan bahra olgan tarzda. Radiodagi kechki efirimizni davom ettiramiz. Sofi doim eng so'nggi xabarlar. Man akkauntidan kelgan nomi ochamiz.
1: Assalomu alaykum alalim janoblari va aziz tinglovchilar, charchamasam hormiyalar, charchab qolmanglar. Hozir Toshkent ko'chalarida sayr qilmoqdamiz. Avtomobillar har doim Hit FM bilan birga. Charchamanglar, efirlarga omad.
0: Mana shunaqa. Assalomu alaykum, xayrli kech, yaxshimisiz, alalim sizni eshitib, insonga zavq berishingizni yozib o'tmoqchiman debdilar. Rahmat kattakon, shamolga ovoz beraman, okey. Assalomu alaykum, alalim aka, charchim yopsimi, Dream Parkdan salomlar. Mana shu Dream Parkni kirish qismidan shundoq silvini olib, bizdan radio tarmog'imizga jo'natganlar, Sardor Abdullayev, like bosdilar, rahmat. Assalomu alaykum, alalim janoblar, Qozog'istondan Said Japar. Man Sofiyimni qayt... Sofi Time'ga qaytganimdan yoki qaytganidan xursandman. Sofi Time efirga qaytganidan xursandman demoqchi bo'ldilar. Xo'p, Saidjonov, xabaringizni olishga tayyormiz. Nimalar yozdilar Saidjonov bizga?
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom.
2: Izza ko'chalarida mana
0: Izza
2: oila bilan ishda bizlar. Tarus qovunlar mana. Juda chiroyli, katta. Kimga kerak bo'lsa keringlar.
0: Tarvuz qovunlar rosa ham aynan savdo rastalarida ko'payib qoldi. Iste'mol qilib ko'rganlar bormi? Mazasi qanaqa? Ancha shira kiribdimi yoki hali barvaqtroqmi? Nima deysizlar? Tarvuz qovun xarid qilganlar ichimizda bo'lsa, bu infoni mini tarzda jo'natib qo'ysa, shunga qarab biz ish qilamiz.
3: Assalomu alaykum, Hitafem, mana ismim Soliha. Bugun radioni sevimli qarab eshityapmiz, oilaviy. Ishlarga omad tilayman.
0: Rahmat Soliha, oqshomingiz xayrli o'tsin bizni FM tarmog'imiz bilan. Assalomu alaykum, biz bugun siz kechikdik sababi Xoydoga, bu jonimdakiga borgandik. Kech keldim, Ibrohimman deb yozibdilar. Ichqisi yo'q, Muhammad. Ayni chog'da bizni kuzatmoqdasiz. Manzura ismli akkauntiga sizdan video xabar ochamiz.
4: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
4: Manzuraman. Bugun qizimnikiga mehmonga keldim. Kuyovimni kutyapmiz. Bugun ishlarim ko'p bo'lgani uchun uchrashuvga bora olmadim, lekin sizlarni ko'rib o'zimni kayfiyatimni ko'taryapman.
0: Mazasi zo'r tarvuzda, 56 ellik yetti abonenti mana tavsiya bermoqdalar. Abdulla, Abdullajon, iste'mol qilib ko'rdingizmi? Thank you. Shunchaki yetib ketdingizmi? Sevara, 21 soniyalik ovozli xabar bilan loyihamizda qatnashmoqchilar.
5: Assalomu alaykum, alalim janoblar.
0: Alaykum assalom.
5: Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Kechasi bo'lsa ham sizlar ertalabdan ozonda boshlaymiz. Uxlagunimizcha biz sizlar bilan razmon qilib eshityapmiz, o'g'lim Temur va kichkina Muhammad Ali bilan. Charchamanglar. Hammaga xayrli tun, yaxshi damlanglar.
0: Rahmat. Bolajonlar bilan vaqtingizni, oqshomingizni xush o'tkazing. Dazmolga o'xshoqroq bo'ling atrofingizda. Shirin toylar bor ekan. Qovun tarvuzni juda bir mazasiga gap yo'q deb bir mol xarid qilsa bo'laveradi, yesa bo'ladi deb MM 1740 abonenti bizga tavsiya bermoqdalar. Zo'r sirdaryo yo'li tarvuzini mazasi zo'r. Avob kelib tashlang bizga. Xarid qilaylik, maza qilib yeylik, maqtaganingizcha bormikin tekshirib ko'raylik deydi. Har kuni yemoqdamiz Abdulla ana. Olib yesa bo'ladi. Biz hali tarvuz bilan qovunni olib kirmamiz uyimizga. Men o'g'idir hali vaqtliroq deb o'yladim. Assalomu alaykum, maza qilib eshitmoqdamiz oilaviy. Bugun biroz kayfiyat yo'qroq. Xolida ham bo'ldi-ya. Xolida xon, nima bo'ldi kayfiyatga? Qana bir kayfiyatingiz bilan gaplashib qo'yilik-chi? Nega unday qilyaptilar bugun kayfiyatingiz? Bir anda kim arada bir yedim mazası yaşlı gözadılar. Lütfullo, ana tavsiye bir vaxtlar. Rahmat Lütfullo. Hamma sog'mi, hamma omonmi, qorlar og'rimadimi muhimi. Xo'p, Sevaraxon ismli tinglovchimizdan video murojaat. Selfi.
6: Assalomu alaykum, al-Adib janoblari.
0: Vaalaykum assalom.
6: Mana sizni Yandex'da ishlab, siz tinglamoqmiz.
0: Yandex'da kuzatib yuribdilar mana bizni Sevaraxon. Barakasini bersin. Cho'nchagingiz to'la aqcha bo'lsin. Eng kerak deysiz, sizga yaxshi baholar qo'yadigan mijozlar. Ham nafasligini sog'inamiz. Bitta xabar shukrlardan qolib ketgan ekan, shuni hozir izlab topdim. Bosamiz hozir va paydo bo'ladi. Sofi.
7: Alalim aka, xayrli oqshom.
0: Xayrli.
7: Qalaysiz, aka?
0: Zo'rman.
7: Efiringizni eshitib kelyapman mana hozir Sibirdan, mahallaga kelyapman. Aka, anchadan beri selfi tayin bo'lmagan edi. Instagramga ham to'g'ridan-to'g'ri efir qilmoqdingiz. Instagramni yoqing, aka, iltimos. Qo'riydi sizni ham. Efirga omad, aka.
0: Rahmat. Bu taklifni boya shaxsiy akkauntimga ham jo'natganlar. Shukrullo va'da bergandim, lekin studiyaga kirsam selfi tayyorchamiz yo'q. Shu uchun telefonni qayerga qo'yishni bilmaganligim bois bugun jonli efir qila olmadim. Meni af etasiz. Kimdir studiyadagi selfi tayyorchasini qayergadir olib chiqqanmi yoki sinib qolganmi, yaroqsiz holatga kelganmi bilmadim. Shu sabab bugun jonli efir qila olmadik. Lutfullo, yosh bolalar ham yeyishdi, qorlari og'rimadi deb yozibdilar. Umida, video murojaat bilan izlanganlar o'rtoqlar xabarlarni to'xtatishingizni iltimos qilamiz. Chunki sof taom yakuniga yetdi. Men siz chiroyli qo'shiq bilan bu soatni tugatishim kerak. Tez ochamiz mana bu xabarni. 0073.
8: Assalomu alaykum, al-Alim.
0: Rahmat.
8: Tarus. Azalari zo'r chiqyapti. Prosta kestirib keyin olish kerak.
0: Yaxshi info bo'ldi. Rahmat. Keyingi xabar tezroq, tezroq.
9: Assalomu alaykum KTFM. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Tungi efirlarni eshitib, biz ham borgan sari al-alim janoblariga o'xshab so'zlab boryapmiz va kulgimiz ham xuddi shunday bo'lib ketyapti.
0: Ana bo'lmasam. Ana taqlidi, mana taqlid. Rahmat, Abdujabbor. Bekzoddan ovozli xabar. O'rtoqlar shu soatni oxiriga qo'yganda taqqab yozasizlar. Endi shunaqa qilasizlar-ya.
10: Qoratosh ko'chalaridan assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yunusoboddan Qoratosh ko'chalariga. Lutfullo, rahmat. Ma'lumotlar uchun. Ochamiz. Bu yerda kimdir bizga parfyumeriyasini maqtamoqda.
11: Mana bizni ham qizimki keldik. Kundan keyin Ibrohimjon tug'ilgan kunlari Ibrohimning o'rniga menga sovg'alik keldi. Buning ichida shokolad nimalardir bor bu Ibrohimjonga. Yana nimalardir, nimalardir.
0: Rahmat, rahmat, rahmat, rahmat.
12: Instagramingizni shundoq nikini tashlab yuboring. Mana podpisatsiya bo'lib oling. Iltimos.
0: Nikini
12: hamma aytyapti, Instagramga prima qilarlar deb, men hech ana qila olmayapman. Shu Instagramingizga ulana olmadim shekilli. Topa olmayapman sizni.
0: Menda bitta savol tug'iladi. Shu kechki efirni eshitasizlar-yu, boshqa boshlovchilarni Instagramingizga video olib, atmetika qilib joylaysizlar-da, shu nimaga al-alimni joylaysizlar-chi? Ketganimda nima foyda bor? Atmetika qilmasangiz, video qo'ymasangiz, nima qilaman, aytib. Keyingi soatda uchrashamiz. Hammaga rahmat.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

soat 22:00 11 daqiqa o'tdi. Hamma-hammangizga yangi ko'rinishga ega radio stansiyamizdagi musiqiy soatlar xayrli bo'lsin. Yana shovqin shahar ostida uyquga bosh qo'ygan mahal yuragimizni eng go'zal manzillariga ruhiyat bilan uchrashadigan onlarga yetaklovchi tungi sohil lohasi diqqatimiz markazida va uning tashrifi ila studiyada men boshlovchi Al-Alim. Bugun sizga o'zgacha bir she'riyat olamidan ijod olib kelganman. Yangrayotgan musiqa ham ilk bor bizni Oramajon to'lqinimizda faqat va faqat siz uchun sado sochyapti, faqat va faqat siz uchun.

summer. Yurakni ozorlab to'ymaydi firoq. Manzillar yaqinu, ko'ngillar yiroq. Men ne istasam erdim firoq. Meniki bo'lmagan faqat sen qolding. Havaslar tug'dirdi dunyo, gullarni gohida so'ndirdi dunyo, bo'lmagan ishimni bo'ldirdi xudo, meniki bo'lmagan faqat sen qolding. Meni suyganlarga bilsang meni xushim yo'q, oh, seni ko'rmagan biror tushim yo'q. Qo'limda nima bor? Bundan ishim yo'q. Meniki bo'lmagan

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Bilasanmi? Zaminga sig'maydi bizning muhabbat. To'ldirib tashlaydi dilni armonga. Bitta taklifim bor, qilmay etiroz. Yur, olib ketaman seni osmonga. Beg'araz fazolar chorlaydi bizni. Ko'nglingni bog'lama dardga, hijronga, unchalik notanish joyga ham emas. Yur, olib ketaman seni osmonga. Iltimos, shikoyat qilma, bas sevganing sabab o'rin qoldirmagin haqqi isyonga. Imkonsiz narsani so'raganim yo'q. Yur, yur, olib ketaman seni osmonga. Bir kuning xafalik, yarim kuning baxt, sinovi tugamaydi yerda insonni. Allohga yaqinroq bo'lmoqlik uchun yur, olib ketaman seni osmonga. Zaminga sig'maydi bizning muhabbat, to'ldirib tashlaydi dilni armonga. Bitta taklifim bor, qilmaydi

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Ko'nikib yasholmayman o'zgasi bilan. Yuragimda bu ishga qilolman rosa. To'g'ri tushuningiz. Chunki bu ishda Allohdan o'zgasi bo'lolmas qozi. Meni manzur tuting. Qo'lim bormaydi boshqa bir yurakni sindirmoqlikka. Qancha urinsam ham, qancha yonsam ham o'zgaga ko'nglimni kontrol olmayman. Yetar, majburlamang sizdan iltimos. Moslashib bo'lmaydi ko'ngil bo'lmasa. Axir nima qilay, o'zingiz ayting. Qalbimning kemtiga ussiz to'lmasa. O'tinib so'rayman, xolimga qo'ying. Baxtli bo'l desangiz, shudir kifoya. Xudoyimning tuzgan rejasi menga tayyorlab qo'ygandir go'zal nihoya. Ko'nikib yasholmam o'zgasi bilan, yurakni bu ishga qilolmam rosa. To'g'ri tushuningiz. Chunki bu ishda Allohdan o'zgasi bo'lolmas qozi.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama. Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

ko'nglimizni oxiratganlar kulib yursin. Dardni yutib Alloh bilan gaplashamiz. Topganida to'kilmasin, to'lib tursin. Nasib qilsa qiyomatda gaplashamiz. Sukutimiz qo'rquv emas, iymondandir. Past bo'lsangiz, nega sizga pastlashamiz? Jimligimiz qalbimizga xush yoqqandir. Nasib qilsa qiyomatda gaplashamiz. Nolimaymiz, yeb ketsangiz haqqimizni, rizqimizni bergan bilan ahdlashamiz. Mahshar kuni uchrashtirar ruhimizni, nasib qilsa.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al-Alim bilan Hit FM'da

ba'zida baxti bekman. Qalbimdan o'tganin o'zimga yon, sog'inching baxt deya qabul qilyapman. Ammo kelmaslarni kutish bu yomon. Yurgan yo'llarimda sog'inching hamroh. Iforing taralsa izlayman seni. Hammaga unutdim deyapman kuya. Unutish bahona. Eslayman seni.

0: qiyinchiliklar bo'lgan bo'lsa, meni af etishingizni so'rab qolaman. Imkon qadar bugun she'rlarni hukmingizga havola etdim. Undan nelarnidir, yaniki xayrli yaxshiliklarni topa olgan bo'lsangiz, biz bundan g'oyat mamnunmiz. Biz bu kim albatta 98 Oromjon radio stansiyasining ijodiy jamoasi. Yangi soat yaqin o'rtalar, soatlarni tekshirib, so'ng yana efirga qaytamiz.
1: O'zbekistonda soat 23. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
0: Telegramdagilar nagadir jimsiz. Darvoqa Instagram tarmog'i orqali men kechki efirimda videoga olib, uni Instagram platformalaridagi sahifalariga joylab, meni belgilab ketgan har bir yurtdoshimizga alohida minnatdorligim bo'lsin. Efirdan so'ng hammasini o'zimni akkauntimni tarixiga joylab qo'yaman. G'oyat mamnunman. Kechki fursatlarda meni akkauntimda Telegram orqali so'raganlar ko'p. Shunchaki Al Alim Usmon deb yozsangiz bas.

qolamiz. Tungi sohil loyihasini tugatamizmi? Yetarli bo'ldimi? Kerakli chumadan yuqorida qoldinglarmi? Bilmanki, bugun sizlar uchun tayyorlab kelgan ijodim sizlarga ma'qul bo'ldi. Surat ismli yurtdoshimizga alohida minnatdorlik, ko'plab ovozli xabar yozdirganlar. Efirimiz haqida munosabatlarni batafsilroq aytib o'tganlar. Va aynan tungi sohil loyihasi sizlarga ma'qul bo'layotganligidan xursandman. Yana bir dafa shuhratga minnatdorligim bo'lsin. Assalomu alaykum, alalim, efirga gap yo'q. Ajoyib zo'r bo'ldi. Kimlardir yo'q ketmang, yana davom etsa yaxshi bo'lardi. Menimcha ko'pchilik uxlashga ketdi. Men ham sekin uyga borsam nima deysizlar? 1-20 daqiqa vaqt mobaynida uchrashdik, gaplashdik. Sizlarga chiroyli satrlarni havola qildim. Men kunduzim mana shu she'rlarni ko'zdan kechirib efirga tayyorlayotgan va saralayotgan vaqtimda fonda yangrab turgan musiqa shunaqa yurak torlarini chirtib tashladi. O'shanda o'zimga shunday bir vazifa qo'ydim. Faqat efirda ijro qilayotgan vaqtingiz hozirgi ko'z yoshlarini ko'rsatmaysiz. Bilmadim, o'qilgan har bitta bugungi satr meni yuragimga boshqacha kirdi. Istaymanmi, yo'qmi, ko'zlarda yoshlar qalqidi. Nega? Chunki ijodkorni ruhiyatini his qildim. Agar mazmun mohiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, juda bir ko'ngil olamidan yozilgan bu misralar

bu satırlarga ham bir quloq qilib ko'ringa. Chin oshiq, chin oshiq chiroyga maftun bo'lmaydi. Yolg'onga, armonga mahkum bo'lmaydi. Ishq umri har doim oshiqqa bog'liq. Haqiqiy sevgida bilsang yakun bo'lmaydi. Chin sevgi ovozi, chin sevgi ovozi qilinmas bir sir. Fursati kelganda tugaydi umr. Haqiqiy sevgiga yakun bo'lmaydi. Unga munosibmas aslida har kim. Sevgi gapirganda g'urur jim turar. Olgan nafasimiz tugashi mumkin. Agar bilsang haqiqiy sevgi.

ko'chalar yurak bahoridan to'kilgan satr, qanchalar haqiqatga yuz burgan misra. Agar inson chindan ham butun yuragi vujudi ila Tangri taoloni mana shunday oshiq bo'lib sevsa, umrining yakuniy haqiqatida ham uning sevgisi hech qachon yakun topmayacaqdir. Mening ijodkor o'zining o'tkir qalami bilan mana shu so'zlar yordamida Tangriga bo'lgan nurli muhabbat hech qachon poyoniga yetolmasligini bizga eslatmoqda.

sargachim, qaroshim derazaning u tomonida. Kimsa bordek tuyulaveradi. Asta borib, kimligini bilmoq istaysan. Atrofga bir zum nazar solasan, hech kimsa yo'qligini anglab yetasan. Har kecha derazaning u tomonida kimdir seni sirli va muhabbatga boy suhbatga chaqirayotgandek. O'sha kezlarda yuraging, qalbing xapkira bo'ladi. Kimsan deya savol berasan. Bu esa muborak ko'zlaring bilan samolarga boqishingga ishora etadi. Yana yuraklaring o'zgacha bir ishq bilan uning sevgisiga borib qo'shiladi. Yulduzlar va oyning guvohligida allanechuk suhbat sirli kecha sodir bo'ladi.

kechgan vaqt sen esdan chiqarmasang meni, hech kim tushunmagan kezlarda. Sen qanday qilib semaslik mumkin?

boshlash va boshlash pastkashlarga qo'l berib yana ko'paytirdi omadlarini. Men dunyoga yoqmadim, ona rost so'zlagan kimga yoqardi? Xudbinlarning ishi beshani, meni hamim sochim oqardi. Men dunyoga yoqmadim, ona garchi men ham uni suymadim. Tashvish kelsa turdim mardona, dunyoni deb zarra kuymadim. Men dunyoga yoqmadim, ona ikki yuzli bo'lolmagan men, shuning uchun kamim ko'p hamon.

boshqa tinglovchilarimiz ismlari noma'lum. Yahubov. Xullas, xabar jo'natishmoqda. Hamidulla ham shu yerda ekanlar. Men ungadir ham uxlagani ketadi deb o'ylabman. Hamma xaridorlarimizni tarmog'imizda aniqroq tungi sohil loyihasini kuzatishmoqda, bilasizmi? Instagram tarmog'imga bitta SMS yetib kelgan. Xabarning mazmun mohiyati sohinch. Hozir biz umr yo'ldoshim bilan ma'lum bir sabablarga ko'ra boshqa manzillardamiz. Ularni ko'rishning imkoni

ham dunyoda yashab yurganman-da. Qanday? Bugun sizga shuni oshkor qilmoqchiman. Mani hech kim yaxshi ko'rmaydi degan. Yo'g'on. Fikrlar meni yo'qlab turardi. Gohida shun ta'siriga tushib qolardim. Bilmadim nega. Demak, fursati, vaqti, soati

aka. Sababchi bo'lishi kerak ekan. Nimanidir anglash uchun. Va bu ko'plab insonlarda bor nazarimda. Gohida hech kimga kerak emasman degan bir tushuncha. Men o'zimni ichimda buni javobini izlab topganligim uchun, bu yolg'on fikrni aniqlaganligim uchun bugun uni sizga aytishga qaror qildim. Agar sizda ham mana shunday tuyg'u ba'zi bir paytlarda yuragingizni yo'qlayotgan bo'lsa, biling bu yolg'on dunyoning bu sizni nurli yo'lga boshingizga to'sqinlik qilayotgan yolg'onchining ovozidir. Qanday qilib kerakmasiz? Qanday qilib? Xo'p, insonlarga kerakmasdirsiz. U muhimmi? Men o'zimga bugun aytaman. U muhimmi? Insonni oldida aziz va qadrli bo'lish muhimmi? Yo Tangri taoloni oldida aziz va qadrli bo'lish muhimmi? Har doim kerak bo'lgansiz. Kerakligingiz uchun ham bugun tanangizda jon bor. Qanday holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar bugun yuragingiz urayapti. Bugun sizga imkon berilgan nega? Sevimli bo'lganligingiz uchun, sevgani uchun, kerak bo'lganligingiz uchun bugun siz jon bilan ta'minlanib turibsiz. Xohlasiz ham, xohlamasiz ham keraklisiz. Unutib qo'yasizmi, eslaysizmi? Farqi yo'q. Insonlar ko'rsatgan ko'zguga qaramang. U insonlarning ko'zgusi. Unda ko'p yolg'on. Unda ko'p hiyla. Sizni qorong'ulikka tushirib qo'yish uchun. Biz esa yorug'likni tanladik. Biz yorug'lik uchun dunyoga keldik. Biz yorug'likni taratish uchun bugun jon bilan mukofotlanib turibmiz. Eng muhimiga keraksiz. Eng muhimiga keraksiz. Shuni o'zingizga chuqur, juda chuqur singdiring. Chunki o'shadan kuch keladi. O'shadan oling kuchcha. O'sha ustuningiz bo'lsin. Almashtiring ustunlaringizni. Agar siz ustun qilgan insonlardan quvvat kelmayotgan bo'lsa, ularga qarab men kerak emasman degan hissiyot ichingizda yashayotgan bo'lsa, ustunni o'zgartiring. Haqiqiy kuch beradigan ustunga yuzingizni buring. Shunda siz yorug' yo'lingizda sokinlik bilan yashaysiz. Bunisi halovatingiz bo'lmaydi, ichingizda nimadir tinch qo'ymaydi sizni. Nima qilsangiz ham ko'nglingiz to'lmaydi. Nimadir yetmayotgandek bo'laveradi. Ichingizga qarang, har doim ichingizga qarang. Tashqariga qaramang. Tashqarisini xafa qiladi ko'p holatlarda. Chekaraga ko'zingizni tashqaridan uzing. Yuragingizga, ichingizga, qalbingizga, o'zingizga qarating. Ichingizda nima borligiga ahamiyat berib ko'ring. Ichingizdan izlang bu javohirni. Tashqaridan topa olmaysiz uni. Siz harakat qilayotgan mashina, uy, dabdaba hayot bu siz izlayotgan javohir emas. Unga erishganingizdan keyin uni kuch tugaydi. Uni quvvati tugaydi.
yana boshqasini xohlab qolasiz, yana kengroq. Bugun uyingizni yangi ta'mir qiling. Ertaga qo'shningiz uyini ta'mir qilsa, qo'shningizning uyiga chiqsangiz, qo'shningizning uyiga qarab, qo'shningizning uyidagi uy xohlab qolasiz. Bugun qo'lingizda 10 ming dollaringiz bo'lsin. Yana ko'paytirishni istagingiz keladi. 20 ming, 30 ming dollar qilish ichkarida xohish kuchayib ketadi. Nega o'sha ichkaridagi qoniqish, ichkaridagi javohir topilmaganligi uchun siz shu pulni ko'paytirib javohirni izlashga harakat qilaverasiz. Kishi uy, bisoat, yana nimalarnidir javohir deb o'ylaysiz. Borasiz, erishasiz. Vaqt soati bilan uni quvvati tugaydi, u ham sizga keyin ilhom bermaydi. Bermaydi sizga ilhom. Nimadir baribir izlayverasiz, nimadir xohlaysiz. Shunday qilib topolmasdan o'tib ketasiz. Insonlarni aksariyatlari hayotlarini eng so'nggi lahzalarda ahamiyat berib gaplashgan bo'lsangiz, o'zlaridan rozi bo'lmay ketishadi, qoniqmay ketishadi, afsusda bo'lishadi. Men ko'p gaplashganman bunday odamlar bilan. Umrlarini, jonlarini topshirayotganda ikki og'iz suhbatlashsiz, eh, imkon bo'lganda edi deydi, yana imkon berilganda edi deydi, boshqacha yashagan bo'lardim deydi, boshqacha. Bu nimadan darak? Bu hayotidan qoniqmaslikdan. Chunki u insonlar ham javohirni tashqaridan izlashdi. Javohir yuragimizda, yuragimizda. Ichkaridan sokinlikni topmas ekansiz, tashqaridan sokinlik izlamang, topolmaysiz. Sotib ham ololmaysiz. Men bugun shuni chuqurroq anglab yetdim. Va o'sha meni yo'qlab turgan yolg'onlarga aytamanki, mayli men sen aytayotgan ovozni eshitib hech kimga kerak emasdirman. Lekin men o'zimga kerakman. O'zimga kerakman. Meni kerakli qilganga kerakman. Shuning uchun bugun men shu joyda turibman. Bugun yuragim urayapti. Bugun men hayot bilan mukofotlanganman. Bundan ortiq yana keraksan degan qanday ishora kerak? Qanday dalil kerak?

inson yuragidagi nurga yaqinlashib qolsa, o'sha nurni topib bo'lsa, o'sha nurni mazmun mohiyati nimaligini tushunib olsa, yig'laydi albatta. Sevgidan yig'laydi, oshiqligidan yig'laydi. Poyonlikdan yig'laydi, samimiylikdan yig'laydi, mehrdan, sevgidan yig'laydi. Aslo yig'lamagan qalblardan qo'rqish kerak, chunki ular tosh bo'lib qotgan.

tinglovchimiz yozibdilar, ota-onamga bir she'r o'qib bersangiz deya. Daqiqa, menda ota-ona haqida she'r yo'qligi bois bu istagingizni amalga oshira olmayman, lutfulloh. Va xabarlarga qaraganda ota-onalari vafot etishgan ekan. Insonni ota-onadan keyingi hayoti boshqacha bo'ladi. Bilasmi qanday? Ota-onani tuproqqa qo'ygan odam ancha qo'l ochiq, sahiy, bag'ri butun keng fe'l bo'lib qoladi. Nega? Chunki u hayotni asosiy mazmunini tushunib yetadi. Umridagi eng asosiy, eng qimmatbaho

Istasam ham, istamasam ham, xayrlashadigan fursatlar yaxshi ko'raman. Sizni qanday bo'lsangiz boringizcha yaxshi ko'raman. Nega chunki borsiz qanday bo'lishingizdan qat'iy nazar, hayotsiz radio maydonida yashayapsiz. Menga ko'nglingizni hamnafas etdingiz. Bu yuksak baho. Bu sizni qaroringiz. Va ana shu qaroringiz uchun ham, meni yuragimni tanlaganligingiz uchun ham sizni yaxshi ko'raman. Meni yuragimni tanlagan insonlarni meni yuragim ham tanlaydi. Rahmat, Abduvohid, ovozim haqida bu yerda gapirishyaptim. Minnatdorligim. Kechalar yaxshi o'tsin. Chiroyli qo'shiq bilan efirimizni tamomlaymiz. Mazza qilib gaplashdik bugun. Yuraklar, yuraklarga yaqin kelib bugun uchrashdi. Va unda borini ko'rdi. Unda borini eshitdi, unda borini his qildi va unda borini topdi. Shu yuraklar yana bir-biriga yaqinroq keladigan onlarni sog'inib, bu kunga qadar hammangizga omonlik tilab, KTFM radio stansiyasi Al-Alim tungi sohillar hasila. Bu qo'shiq mendan ruhingizlarga hadya. Men hadya berishni juda yaxshi ko'raman. Sozlarga bir e'tibor beringki, mehribon. Radiodan topgan mehribonimsiz.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. O'zbekistonda soat 24.

0: oson.
1: Sen qorong hayotimda mo'jiza. Dunyoni eshitma agar desa ochiza. Eshitma deyishsa orzular ilojsiz. Kimni qizsan axir o'zing yo'ling nochisan. Dunyo xavfli ko'rinsa-da u juda go'zal. Ayniqsa go'zallik inson ichida bo'lsa. Umid qilamanki sen dunyoni kezasan. Va sen bilan men doim vujudim o'zim.

kichkina xona. Baxtga to'ladi bu xona. Sen aytasan, men aytaman jonim. Yumshoqroq qilding dunyoni. Sen yana kichkina xona. Senga bu juda oson.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Yos.
1: Yos.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
2: Ishqim o'zimni yoqur.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitiv o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'lla. Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

0: Pegasus. Hit FM.
1: Mayli tog'lar nurab ketsa ham, yo dard kelsa qilarman toqat. Nolimayman, nedir bo'lsa kam, onam ko'z yosh to'kmasin faqat.

onam bo'lsa, tashvish yo'q butkul qahratonda. Ochiladi gul Allohdan so'ng, ularga manqul onam ko'z yosh to'kmasin.

0: To'xratal Lovdasiz. Hit FM.
1: Yaxshi yomon kunlar bor. Oq va qora.

sinib ketgan dillar bor. Orqaga qaytmaydigan yaxshi so'z aytmaydigan yuraklarga sanchilgan mag'zun